0: đến các thế hệ thính giả đã luôn yêu mến và dành tình cảm cho các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trở lại với chương trình sáng nay, bây giờ xin được giới thiệu những nội dung đáng chú ý để quý vị tiện theo dõi. Bút thép lòng son, hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam là câu chuyện sẽ có trong Góc nhìn cuộc sống.
0: Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. Nội dung được bàn luận trong Studio Mở sáng nay.
1: Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn. Bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc trong 5 năm qua, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Các gia đình tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình vượt khó, cùng nhau vun đắp tổ ấm và đồng hành trong lao động, cống hiến. Những câu chuyện bình dị nhưng giàu sức lan tỏa, tiếp tục khẳng định gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc của mỗi người lao động mà còn là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển đất nước.
1: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, tối qua tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề Gia Lai đại ngàn trạm biển xanh. Đến với Gia Lai hè này thì du khách được trải nghiệm và khám phá liên hoan diều nghệ thuật trên bãi biển Quy Nhơn, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam và tham quan gian hàng ô cốp đặc trưng của Quy Nhơn qua chương trình Thiên đường ẩm thực.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A lưới 3, A lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để đảm bảo hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
1: Những ngày này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ.
2: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
0: Vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở địa phương. Lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban. Quyết định được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền nam Liban. Truyền thông Liban thông báo nhiều cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra tại khu vực miền nam Liban sau tuyên bố vừa nêu.
0: Số ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%. Điều quan trọng hiện nay là bệnh nhân đang tự nguyện trình báo và việc cách ly những người mắc bệnh sẽ giúp chính quyền dần kiểm soát dịch bệnh.
1: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trong logistics, xe buýt, đường sắt, cảng biển và bảo dưỡng hàng không. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như là tính kỷ luật, sự liêm chính, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.
0: 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU vừa ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép và đẩy nhanh việc hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú. Bức thư khẳng định quyền quyết định ai được phép nhập cảnh và lưu trú phải thuộc về các quốc gia thành viên thông qua các cơ chế dân chủ, đồng thời kêu gọi ngăn chặn hoạt động của các mạng lưới buôn người và việc lợi dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép chính trị.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Vâng, chào buổi sáng quý vị. Lúc này hơn 7 giờ sáng Chủ nhật và sau những cơn mưa xuất hiện cục bộ trong đêm qua, một số nơi ở miền Bắc có cảm giác dịu hơn khi bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, sự dễ chịu này sẽ không kéo dài lâu. Khi mà nắng lên, nhiệt độ tăng rất nhanh và nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ, từ trưa nay nắng nóng tiếp tục bao phủ khu vực Đồng Bằng và Trung Du với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đáng chú ý là từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra hầu khắp miền Bắc. Nhiều nơi, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hưng Yên hay Ninh Bình, có thể xuất hiện mức nhiệt 36-39, thậm chí là trên 39 độ. Trong khi đó, miền Trung vẫn là nơi chịu tác động mạnh.

0: nhất của nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiều điểm vượt ngưỡng 39 độ. Các địa phương từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và khu vực phía Đông Đắk Lắk cũng duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 35 đến 38 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có phần khác biệt khi mà ban ngày vẫn có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Trưng bày tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời tri ân những nhà báo chiến sĩ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và trong góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Thủy Tiên ghé thăm trưng bày này.
10: Với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam những dấu mốc lịch sử, phần mở đầu của trưng bày đưa công chúng trở về với sự kiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi

0: Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh, trưng bày khái quát quá trình phát triển của báo chí cách mạng từ thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, giai đoạn mặt trận dân chủ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, báo chí vẫn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bút thép Lòng Son, nội dung trọng tâm của trưng bày tái hiện hình ảnh những chiến sĩ cách mạng và nhà báo đã biến ngòi bút thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Trong phần chủ đề Ngòi bút sau song sắt, trưng bày giới thiệu hoạt động làm báo bí mật của các tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Sơn La cùng với nhiều nhà lao khác. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cách mạng vẫn sáng tạo, biên soạn, xuất bản và lưu hành những tờ báo như Lao Tù Tạp Chí, Con Đường Chính, Người Tù Đỏ, Suối Reo. Đáng chú ý, trưng bày còn dán mã QR tại từng nội dung để du khách có thể vừa nghe thuyết minh, vừa tìm hiểu tư liệu, hình ảnh sinh động trên điện thoại. Đánh giá cao tính ứng dụng này, bà Nguyễn Thị Liên Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội cho biết.
1: Đặc biệt là hôm nay rất là vinh dự khi chúng tôi vào thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, lại được ghé thăm bút thép Lòng Son. Chúng tôi rất là khâm phục các anh hùng, ngoài lòng dũng cảm ra họ còn rất thông minh, đã sáng tạo ra nhiều cách làm để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta đến với mọi người, và đặc biệt là các tù nhân chính trị. Đặc biệt là quét mã QR này cũng đỡ được áp dụng, là đây cũng là một cái cách làm sáng tạo trong thời đại số để đưa cái kiến thức và những cái hiểu biết đến gần hơn với người tham quan cũng như người dân, để mọi người hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
0: Không chỉ trong lao tù, báo chí cách mạng còn hiện diện ở những chiến trường ác liệt nhất. Với nội dung Sông Pha trong lửa đạn, trưng bày tái hiện các tòa soạn dã chiến, trạm phát hành, báo cứu quốc, tòa soạn tiền phong, báo Quân đội Nhân dân tại chiến dịch Điện Biên Phủ hay hoạt động báo chí tại căn cứ Trung ương Cục Miền Nam. Đặc biệt, nhiều tư liệu xúc động kể về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường như Trần Kim Xuyến, Bùi Đình Túy, Phạm Thị Ngọc Huệ, Dương Thị Xuân Quý và Lương Nghĩa Dũng. Họ đã không quản hiểm nguy, thậm chí ngã xuống trên đường tác nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc kháng chiến. Xúc động trước sự hy sinh của nhà báo chiến trường Phạm Thị Ngọc Huệ, chị Nghiêm Thị Huyền ở Hà Nội cho biết.
2: Nhà báo mà để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Nhà báo sinh năm 1946 và mất năm 1968. Thì nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ thì cũng đã thi đỗ khoa ngữ văn của trường đại học tổng hợp Hà Nội. Nhưng đồng chí đó đã tình nguyện ra chiến trường. Thì bà đã làm phóng viên cho báo Trường Sơn. Nhà báo đã anh dũng hy sinh khi cùng với đơn vị vượt trọng điểm ca tốc. Vì đối với những nhà báo nam đã là khi tham gia kháng chiến thì đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Đặc biệt là với những chiến sĩ mà là nữ, Việt lại là nhà báo để lấy thông tin thì đó là một điều rất là khó khăn và đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc.
0: Tiếp nối dòng chảy, phần cuối của trưng bày khẳng định sự tiếp nối của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ, những người làm báo ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhiều bạn trẻ, những câu chuyện về các nhà báo cách mạng không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử mà còn truyền cảm hứng về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
3: Em ấn tượng nhất với cả đồng chí Đỗ Nhuận, một tù chính trị nhà tù Hỏa Lò từ năm 1943 đến 1945. Và em ấn tượng nhất với câu nói của bác đấy là tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao thì mới làm cách mạng được. Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng vẻ vang của cha anh.
0: Trưng bày chuyên đề Bút thép Lòng Son diễn ra tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
12: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tiếp tục chương trình sáng nay, bây giờ thì mời quý vị cùng dành ít phút thư giãn với âm nhạc. Và món quà mà chúng tôi gửi đến quý vị sáng nay đó là ca khúc Lắng Tiếng Quê Hương do nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác qua phần trình bày của nghệ sĩ Thu Hiền.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, giảm một nửa so với chuẩn, theo đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, đang tạo nên những tranh luận thú vị. Trong studio mở sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.
0: Bí quyết nào của nước Áo để hồi sinh các cộng đồng nông thôn? Lời giải đáp sẽ có trong năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng Chủ nhật.
2: Studio mở.
0: Thưa quý vị, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu đó có còn là đại học?
1: Nhưng mà ở chiều ngược lại thì cũng có nhiều người phản biện rằng nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức và năng lực thì tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp?
0: Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay là 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn. Giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay là bằng năng lực? Và nếu cho phép học nhanh hơn, cơ chế nào sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Và trong studio mở ngày hôm nay sẽ có thêm những góc nhìn xung quanh vấn đề này và tham gia phân tích bàn luận cùng chúng tôi là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Lê Thu.
3: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
5: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi nghỉ học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
3: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
4: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế

0: cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó thì vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1 năm rưỡi, 2 năm rưỡi thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1 năm rưỡi thì tôi cho là hơi cực đoan. Thì bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3 năm rưỡi học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
1: Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số 5 mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy nhìn nhận rộng ra như vậy thì ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
0: Tôi cho điều này là hợp lý với trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những cái khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
0: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta

0: vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học sẽ hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều, và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng, hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình, cũng như là những cái gọi là cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó, thì trong khi gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học, là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
1: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành
0: Và
1: và
0: từng
1: từng
0: người.
1: từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp cái có trường hợp là sinh viên
0: Hai
1: cách
0: năm
1: đây
0: rồi
1: lâu lâu rồi,
0: mà.
1: đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
0: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức, và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, việc chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra, thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu còn thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy, thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt, và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình, chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ ba thì mày phải đợi năm thứ ba mới được thực tập chẳng hạn. Đó, thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều, và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những cái thay đổi này.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có.

0: được đúng không ạ? Vậy
1: Vâng,
0: nếu mà
1: không.
0: rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
1: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học. Đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học rồi. Mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ là có câu học thầy không thầy học bạ. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thế thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không, chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cuối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp gọi là học rút ngắn 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng, và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện, nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
2: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt, nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay, tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế, và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
3: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập, chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng. Còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế. Và ngược lại, từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
0: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
4: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ý, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
0: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
1: Thực sự thì theo tôi ấy, câu chuyện ở đây ta nghĩ về những người giỏi hay người tài nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói rằng những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm

0: số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh. Ví dụ AI, từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục để học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào. Mà nên những lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình, rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập, chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
1: Vâng ạ. Cần có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, vì là như ông cũng có nói là một sinh viên xuất sắc hay là một sinh viên giỏi thì cũng cần phải đánh giá lại, hoặc là nhân tài thì cũng phải đánh giá lại, đúng không ạ? Giỏi là giỏi hoặc có nhiều những cái năng lực, những cái kỹ năng, chứ không phải là giỏi chỉ là điểm số cao, điểm số đẹp thôi ạ. Liên quan đến những cái điều ông phân tích thì tôi cũng rất là muốn hỏi một câu là nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm ạ?
0: Thực ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc, để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng mà sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc là mức khá chẳng hạn. Thì lúc đấy các bạn có được gọi là coi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không? Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc. Còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là các trường đại học thì tôi không ngại lắm, bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ, cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
1: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này, đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn, chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong, đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi thì cái câu hỏi lớn mà giáo dục đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới, trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay.
0: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
1: Dạ vâng. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ, và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá dài, hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực sự cần thiết.
0: Cái này thì cũng đúng một phần nào đó, bởi vì thực sự là quan sát của tôi thì khá nhiều chương trình hiện nay để muốn tạo ra một cái màu sắc riêng ấy, thì khá nhiều cơ sở đào tạo cũng có gọi là độn thêm những cái nội dung mà thực sự nó không quá thiết yếu với lại cái kiến thức chuyên môn mà em cần đạt được. Và cái thứ hai nữa là khi thiết kế chương trình đào tạo, người ta quên mất rằng tức người ta cần phải dạy cái năng lực tự học thay vì

0: dạy cái kiến thức cố định.
1: Dạ.
0: Đó, thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc, rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản cái khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
1: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho Studio Mở, và trước khi đến với năng lượng mới sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với mục năng lượng mới. Còn bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

0: hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
2: Tập đoàn WHA của Thái Lan đang nghiên cứu đầu tư 4 dự án khu công nghiệp ở Thanh Hóa với quy mô vốn lên trên 500 triệu đô la. WHA có mặt tại nước ta từ năm 2017 với dự án đầu tiên tại Nghi Lộc, Nghệ An, quy mô gần 2.000 hectare.
0: Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên vừa khởi động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến ở xã Tân Tiến, rộng 75 hectare, cách cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 2 cây số, cách vùng nguyên liệu sầu riêng Phước An khoảng 11 km và cách sân bay Buôn Ma Thuột tầm 25 cây số. Theo quy hoạch thì cụm công nghiệp Tân Tiến có tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng sẽ trở thành trung tâm logistics thương mại và chế biến trái cây xuất khẩu của khu vực Tây Nguyên.
2: Đến nay, Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện và xử lý gần 1.300 ổ dịch, trong đó có 252 trường hợp bệnh nặng. Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường và đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
0: Công an phường Tịnh Biên của tỉnh An Giang đang phối hợp với đoàn thanh niên của phường tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền tấn công và trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với Campuchia, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng kêu gọi người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay, bao che cho các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên.
2: Tin thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev cho rằng trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga đang gia tăng, cách tiếp cận với Ukraine cần được xem xét lại, phù hợp với thực tiễn xung đột, không thể chấp nhận các hành động cố ý gây tổn hại đến dân thường.
0: Tổng thống Bolivia vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm khôi phục giao thông đường bộ trên khắp cả nước sau nhiều tuần biểu tình và phong tỏa đường xá trên toàn quốc. Tình trạng bất ổn ở Bolivia do Liên đoàn Công nhân Trung ương Bolivia, các tổ chức nông dân, công đoàn, giáo viên, công nhân mỏ và các nhóm khác dẫn đầu yêu cầu giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước. Và từ tháng 5, thì giao thông đường bộ tại một số khu vực đã bị phong tỏa. Cách đây 4 ngày, thì chính phủ Bolivia đã ký thỏa thuận cam kết giải quyết các yêu cầu thông qua đối thoại nhằm giải quyết bất ổn xã hội vốn kéo dài khoảng 5 ngày qua tại quốc gia Nam Mỹ này.
2: Nhu cầu nhiên liệu hạt nhân gia tăng cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang khiến châu Phi trở thành tâm điểm mới trong cuộc cạnh tranh tiếp cận các nguồn urani chiến lược. Trong đó, Namibia, Niger và Nam Phi nổi lên là những quốc gia nắm giữ trữ lượng urani lớn, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Pháp, Trung Quốc và Nga. Các chuyên gia nhận định, khi ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, thì cuộc cạnh tranh tiếp cận nguồn urani tại châu Phi sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời nâng cao vai trò địa chiến lược của lục địa này trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Một công ty Internet vệ tinh của Trung Quốc vừa thực hiện thành công cuộc gọi thoại trực tiếp tới vệ tinh bằng điện thoại thông minh không qua chỉnh sửa. Đầu tháng này, thì Trung Quốc đã phóng tên lửa mang theo hai vệ tinh, trong đó có vệ tinh thử nghiệm được thiết kế để kiểm chứng các công nghệ truyền tín hiệu trực tiếp đến trạm thu phát sóng di động và mạng lưới không gian mặt đất thích hợp, hỗ trợ sự hội tụ của truyền thông vệ tinh với công nghệ 5G, 6G.
3: Năng lượng mới.
4: Năng lượng mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, việc giữ chân người trẻ phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu, Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Trong mục năng lượng mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
5: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sandburg không xa, ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình. Từng làm nghề kinh doanh, cách đây 15 năm, ông quyết định trở về quê hương để nối nghiệp cha ông. Hiện nay, ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây, sản xuất phân bón từ lông cừu và trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng.
6: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch COVID-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.

0: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Uptownau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Rupert Kehenberger, chủ tịch phòng nông nghiệp Sandburg cho rằng, nông dân Áo cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự như các nước châu Âu, như áp lực thị trường và thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng sản lượng, họ tập trung vào chất lượng.
1: Chúng tôi hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất quy mô lớn. Cách duy nhất để tồn tại trên thị trường là tập trung vào chất lượng, tạo ra những sản phẩm có thể nhận diện được nguồn gốc và gắn với những con người cụ thể làm ra chúng.
0: Để nâng cao giá trị nông sản địa phương, chính quyền Sandburg còn xây dựng hệ thống chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện đã có hàng nghìn sản phẩm, hàng trăm nhà hàng và các bếp ăn công cộng tham gia chương trình này. Điều đó giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất ngay tại địa phương. Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Áo cũng đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ nông dân tương lai. Hiện cả nước có khoảng 70 trường đào tạo nghề nông. Trường nông nghiệp Winkop gần thành phố Sandburg đang đào tạo hàng trăm học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 17. Trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký theo học tại trường liên tục tăng mạnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững. Thành công đó không chỉ giúp duy trì sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cộng đồng, tạo việc làm và mang lại sức sống mới cho các vùng quê trong thời đại hiện đại hóa.
2: Nội dung vừa rồi trong Năng lượng mới đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời sự phối hợp thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0934319669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm, cựu chiến binh ở Nghệ An từng tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9 Khe Xanh, muốn yêu cầu được nghe bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du. Bác có tâm sự thêm như sau. Tôi là Lê Đình Tâm, nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch đường 9 Khe Xanh lịch sử. Nay tuy tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cùng đồng đội tại chảo lửa Tà Cơn Khe Xanh vẫn luôn vẹn nguyên trong tôi. Dịp này, tôi xin yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du, một bài hát vốn quen thuộc với người lính đường 9 chúng tôi. Lời bài hát như tiếng kèn xung trận thôi thúc chúng tôi tiến lên phía trước, quyết chiến, quyết thắng. Xin gửi tặng ca khúc này đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng tôi vào sinh ra tử và thế hệ trẻ hôm nay. Xin kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Tâm.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hành Khúc Đội của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới Minh Đức lời chúc mừng nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều vì trong thời gian qua, chương trình ca nhạc theo cầu thính giả mà bạn dẫn đã cho tôi sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp qua những bài hát thiếu nhi đã gắn bó với tôi một thời. Nghe lại những âm thanh mộc mạc xưa cũ ấy, tôi thấy bồi hồi xúc động biết bao. Này tôi xin đề xuất Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát Hành Khúc Đội của cố nhạc sĩ Phong Nhã, bản thu những năm 1970 mà tôi đã được nghe rất nhiều qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc những nhà báo mảng báo nói của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục là cầu nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với thính giả chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho chương trình cũng như cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đây sẽ là bài hát Hành Khúc Đội, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốc Ca Thiếu Nhi trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình Bác Trần Thị Tâm ở Hồng Bàng, Hải Phòng muốn yêu cầu ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Thị Tâm, là thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình cho tôi được nghe lại ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần trong những năm 1980 và rất lâu rồi tôi chưa được nghe lại. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, cho tôi được gửi tặng bài hát này tới các anh chị biên tập viên, những nhà báo yêu quý của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng thính giả yêu nhạc chúng tôi trong bao nhiêu năm qua. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, cảm ơn bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Nghe Tiếng Em Hát, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Viết Đào ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nổi trống trường tiến theo Bác Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: là một người đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, mỗi khi nhắc đến các phong trào thi đua yêu nước ngày trước, trong lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Ngày ấy, Bác Lý, lá cờ đầu của ngành giáo dục trong những năm 1960,

60 luôn là một biểu tượng đẹp đẽ, khắc sâu trong ký ức thế hệ chúng tôi về tinh thần thi đua hai tốt, về lớp lớp thanh niên vừa hăng hái lao động, học tập, vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát lại bài hát Nổi Trống Trường Tiến Lên Theo Bắc Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Ca khúc này như một thước phim sống động, đưa tôi trở về với không khí sục sôi nhiệt huyết của một thời xưa cũ. Tôi xin dành tặng bài hát này cho những người đồng chí, bạn bè cùng thế hệ và gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, không ngừng thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Đào cùng quý thính giả đến với ca khúc Nổi Trống Trường Tiến Theo Bắc Lý, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân do đồng ca Trường Trương Vương trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hồ Văn Minh ở Quảng Trị mới đi cô bài hát bài ca Người Thợ Xây Mới của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Ngành xây dựng tưởng chừng khô khan, toàn đất đá, vôi vữa, xi măng, nhưng lại là nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hay. Có lẽ vì xây dựng làm ra cái mới, tạo nên vẻ đẹp cho đời sống, làm đẹp giàu chất thơ. Mà chất thơ thì tạo ra cảm xúc để các nhạc sĩ viết ra những giai điệu làm say mê lòng người. Từ nhỏ, tôi đã được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều bài hát hay về nghề xây dựng. Trong đó, tôi ấn tượng với những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Có lẽ ông là một nhạc sĩ có nhiều bài hát viết về người thợ nhất, với những sáng tác nổi tiếng như bài ca Xây Dựng, Tôi Là Người Thợ Lò, bài hát của người thợ trẻ, bài ca Người Thợ Xây Mới, v.v. Nhiều bài hát trong số đó đã trở thành ngành ca, được nhiều người yêu thích. Nay xin quý đài phát sóng giúp tôi một trong những bài hát trên, đó là ca khúc Bài ca Người Thợ Xây Mới. Bài hát tôi đã được nghe từ những năm 1970 qua giọng hát hào sảng của cố nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Bài ca Người Thợ Xây Mới, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Phương ở Phú Thọ muốn yêu cầu bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bác, Lời Mộng Lân. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Phương, là cán bộ hưu trí hiện sinh sống ở Phú Thọ. Tôi là thính giả thường xuyên gắn bó nhiều năm qua với các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhất là các chương trình âm nhạc trên kênh VOV3. Qua các chương trình này, tôi đã được sống lại với những ký ức đẹp đẽ một thời khó quên. Nhiều bài hát đã gắn với những kỷ niệm, những năm tháng tuổi thơ của tôi. Hôm nay, tôi muốn yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bác, lời nhạc sĩ Mộng Lân. Đối với thế hệ chúng tôi, bài hát này không chỉ là những giai điệu trong sáng, êm đềm của tuổi thơ, mà còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ hòa bình, tươi đẹp mà biết bao thế hệ đã cùng gìn giữ. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, được lắng nghe lại những lời ca thân thương này qua làn sóng phát thanh thực sự là một niềm an ủi, một món quà tinh thần vô giá với tôi. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam tạo điều kiện đáp ứng. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Phương cùng quý thính giả đến với ca khúc Ánh Trăng Hòa Bình, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bác, Lời Mộng Lân, do hai nghệ sĩ Lê Trâm và Minh Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Hiền ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, 72 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Tôi là một thính giả đã nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Tiếng đài phát thanh đã trở thành một người bạn già tri âm, tri kỷ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Hôm nay, tôi viết thư này với mong muốn được nghe lại bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc, mỗi khi giai điệu và lời ca của bài hát này vang lên, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Bài hát không chỉ ngợi nhớ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, mà còn chở che cả hồn cốt, tình đất và tình người thắm đượm của vùng quê Quan Họ chúng tôi. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
3: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
4: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
3: Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận mở màn của World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nơi bóng đá không chỉ là những con số trên bảng điện tử mà còn là nơi những giấc mơ vượt qua mọi giới hạn. Từ những cột mốc lịch sử đầy choáng ngợp trên các khán đài Bắc Mỹ đến những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu, lượt trận đầu tiên đã phác họa nên một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, nơi trật tự cũ bị thách thức và những câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên bởi lòng kiêu hãnh của các đội bóng chiều dưới. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn đậm nét trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về sự chuẩn bị chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 trên thế giới với 1.594 điểm. Xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị tụt giảm thứ hạng đáng kể.

0: trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu.
1: Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng này cũng đã nói lời chia tay trợ lý thể lực Bechiguon và chuyên gia phân tích Lin Dietgezo.
0: Chiều 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ trao giải V-League Award 2026, khép lại mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 với 340 trận đấu đầy sôi động. Tâm điểm của buổi lễ là câu lạc bộ Công an Hà Nội sau mùa giải vô địch rực rỡ, đội bóng ngành công an áp đảo với hàng loạt danh hiệu cá nhân, Nguyễn Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Gaffrey là vua phá lưới và Đoàn Văn Hậu có bàn thắng đẹp nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ này đóng góp 5 cầu thủ và đội hình tiêu biểu cùng danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất dành cho ông Manu Potkin. Tại giải hạng nhất, Trường Tư Đồng Nai giành chức vô địch và xuất thăng hạng trực tiếp lên V-League. Tiền vệ Trần Minh Vương được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, danh hiệu vua phá lưới hạng nhất thuộc về Thái Leông của Quy Nhơn, trong khi Nguyễn Hoàng Anh của tuổi trẻ PVF Công an Nhân dân được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
1: Tại giải vô địch CROSS châu Á 2026 vừa bế mạc ở Tajikistan, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này thuộc về các võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy, huy chương bạc hạng 87kg nữ, cùng Đỗ Thu Hà 52kg nữ, Nguyễn Thị Hường 57kg nữ, Nguyễn Ngọc Nhung 63kg nữ và Lê Huỳnh Tường Vi 70kg nữ. Giải đấu là cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá năng lực, nắm bắt đối thủ trước khi lựa chọn vận động viên tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 9 tới.
0: Tham dự giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 ở Bali, Indonesia, đội tuyển bơi Việt Nam giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng cộng 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu cuối, ngày 15 tháng 6, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương đồng quý giá ở cự ly 10km nam với thời gian 1 giờ 53 phút 30 giây. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành huy chương tại giải đấu cấp châu lục này, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên sau thành tích tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026.
1: Tuần này, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn phòng chống doping cho huấn luyện viên và vận động viên của 24 môn thể thao chuẩn bị dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Chương trình phổ biến luật danh mục chất cấm năm 2026, quy trình kiểm tra và miễn trừ điều trị. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bắt buộc, các vận động viên mới đủ điều kiện tham dự đại hội. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh cho vận động viên Việt Nam.
2: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với thể thức 48 đội đã chính thức khép lại, lượt trận mở màn đầy sôi động. Qua 24 trận đấu đầu tiên, người hâm mộ toàn cầu đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với tổng cộng 75 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 3,1 bàn một trận và 9 trận hòa. Đi kèm với đó là những cú sốc chấn động, sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đội bóng chiếu dưới và những màn khẳng định đẳng cấp đầy đanh thép của các ứng cử viên vô địch.
3: Bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và ứng viên số 1 cho chiếc cúp vàng, đội tuyển Argentina nhanh chóng chứng minh nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Trước một đối thủ khó chịu là Algeria, Argentina đã phô diễn một đẳng cấp khác biệt với lối chơi gắn kết, thanh thoát và vô cùng rà rơ. Tâm điểm của chiến thắng 3-0 không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn bằng một cú hat-trick đỉnh cao, trực tiếp đưa anh lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu sau lượt trận đầu tiên. Sự thanh thoát trong từng bước chạy và sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Empuga cho thấy anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không giấu nổi sự phấn khích trong phòng họp báo.
4: Messi ư, tôi không còn lời nào để nói nữa. Bất cứ điều gì tôi nói lúc này đều là thừa thãi. Những gì cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Tôi đã đến ôm và hôn cậu ấy, rồi nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thật sự bây giờ không còn biết phải nói gì thêm nữa. Ngày Messi giải nghệ sẽ là một ngày rất đáng tiếc với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể.
3: Dù có chiến thắng tưng bừng, chiến lược gia người Argentina vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi thừa nhận ký ức về cú sốc tại giải đấu năm 2022 vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí toàn đội.

0: Bueno, buenas noches. Sí, bueno,
1: trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt khi gặp một đối thủ mạnh. Sức mạnh tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thất bại tại Qatar vẫn là điều mà chúng tôi luôn ghi nhớ. Nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chiến thắng này giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn cho chặng đường phía trước và chắc chắn các cầu thủ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với trạng thái tốt hơn.
2: Sau Argentina, các đại diện ưu tú của châu Âu như Đức, Anh và Pháp cũng có những màn chào sân vô cùng ấn tượng. Nếu như đội tuyển Pháp với cú đúp của Kylian Mbappe dễ dàng đè bẹp Senegal, Tam Sư giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, thì cỗ xe tăng Đức chính là đội bóng tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt trận mở màn khi hủy diệt đối thủ Curaçao với tỷ số 7-1. Đội đồng chủ nhà Mỹ, Thụy Điển và Na Uy cũng ca khúc khải hoàn nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao lập cú đúp như Florin Balogun, Yassin Ayari hay Erling Haaland. Trái ngược với niềm vui của Argentina hay Đức, hai đại diện của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại có hai trận ra quân vô cùng đáng thất vọng. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ bất lực hoàn toàn và bị tân binh Cap Ve cầm hòa không bàn thắng. Trong khi đó, tại bảng đấu của mình, Cristiano Ronaldo dù đã đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, nhưng anh tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp với dàn tiền vệ vệ tinh, khiến Bồ Đào Nha không thể có được kết quả như ý. Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đã lên tiếng thừa nhận những hạn chế của đội nhà.
1: Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép lớn ở khu vực 1/3 của sân, qua đó tạo điều kiện để Congo lấy lại thế trận. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn, nhưng tôi đánh giá cao thái độ và những nỗ lực mà các cầu thủ thể hiện cho đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và cần tự nhìn nhận lại mình. Trận đấu này cho thấy không có đối thủ nào dễ chơi tại World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn.
2: Một trong những điểm nhấn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho người hâm mộ sau 24 trận đấu đầu tiên chính là màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng của các đội bóng đến từ châu Á. Hàn Quốc tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đối thủ mạnh châu Âu là Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Australia khẳng định sự thực dụng bằng cách giải mã thành công Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng thuyết phục 2-0. Nhật Bản, Qatar và Ả Rập Xê Út cũng xuất sắc cầm chân và giành điểm số quý giá cho những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Hà Lan, Thụy Sĩ và Uruguay. Ngay cả những đội bóng lần đầu hoặc hiếm khi xuất hiện ở sân chơi lớn như Iraq, Jordani hay Uzbekistan, dù chịu những kết quả bất lợi, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng vào lưới các đối thủ sừng sỏ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá châu Á và thế giới đang được thu hẹp đáng kể. Nhìn vào bảng xếp hạng sau lượt trận mở màn, giải đấu năm nay đang cho thấy sự kịch tính và cân bằng hiếm thấy do thể thức thi đấu mới mang lại. Các bảng A, D, E, I, G và L, trật tự đang dần được hình thành khi hai vị trí dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Ngược lại, các bảng B, G và H đang có sự cân bằng hiếm thấy khi tất cả các đội đều sở hữu cùng số điểm sau trận ra quân. Điều này khiến cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho các đội bóng và tạo thêm sức nóng cho những vòng đấu sắp tới. Với thể thức mới của World Cup 2026, vòng đấu bảng sẽ lấy 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout 32 đội. Chính quy định này mở ra cơ hội sửa sai cho những gã khổng lồ không may xảy chân ở lượt trận đầu tiên như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Brazil, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đội bóng nhỏ chiến đấu đến những giây cuối cùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy mãnh liệt của bóng đá thế giới, World Cup không chỉ tôn vinh những thế lực giàu truyền thống mà còn là thánh đường của những câu chuyện cổ tích hiện đại. Tại kỳ World Cup 2026, cái tên khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục chính là Cáp Vè. Trận hòa quả cảm 0-0 ngay ngày ra quân trước gã khổng lồ Tây Ban Nha không đơn thuần là một cơn địa chấn sân cỏ. Đối với một đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup, kỳ tích ấy chính là kết tinh của một hành trình khát vọng, của ký ức tha hương và lòng kiêu hãnh từ một quốc đảo nhỏ bé giữa đại Tây Dương.
1: Cách bờ biển phía Tây Châu Phi hơn 500 km là nơi tọa lạc của một quốc đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ. Ở những tấm bản đồ giản lược nhất, nơi này thậm chí chỉ là một dấu chấm mờ nhạt. Suốt hơn 500 năm, hòn đảo này chịu ách đô hộ của Bồ Đào Nha và từng là trạm trung chuyển nô lệ đau thương. Kẻ thù dai dẳng nhất của họ là thiên nhiên.

0: khốc liệt với những mùa hạn hán kéo dài khiến hơn 1,5 triệu người dân Kevin phải rời xa quê hương để sang Mỹ, châu Âu để mưu sinh gấp 3 lần dân số trong nước. Chính vì thế, bóng đá đối với người Kevin là sợi dây thừng vô hình nối liền hàng triệu trái tim xa xứ về với đất mẹ. Biệt danh của đội tuyển là những chú cá mập xanh đã nói lên tất cả. Mạnh mẽ, bền bỉ, sinh ra từ lòng biển sâu và không bao giờ cúi đầu. Họ vượt qua vòng loại để ấn tượng bằng tư thế của những người không có gì để mất. Trước trận ra quân, tiền vệ Stephen chia sẻ về tâm lý thoải mái của đội bóng.
1: Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, bầu không khí rất tốt, không hề có áp lực, cứ vào sân và chơi bóng tự do thôi.
0: Trước trận đấu tại Atlanta, giới chuyên môn đều dự đoán về một chiến thắng dễ dàng cách biệt cho đại diện châu Âu. Một bên là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao. Một bên là tân binh Cave, với các cầu thủ chưa được nhiều người biết đến, đang thi đấu rải rác ở khắp các giải đấu hạng trung. Thế nhưng 90 phút trên sân đã chứng minh bảng xếp hạng FIFA trở nên vô nghĩa trước lòng dũng cảm. Tây Ban Nha tràn lên như một cơn cuồng phong, kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng thứ họ va phải là một khối bê tông kiên cố mang tên tinh thần Cave. Hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng khoa học và kỷ luật của huấn luyện viên Boss Bista đã khiến các ngôi sao Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc. Thừa nhận sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente ngậm ngùi phát biểu.
1: Chúng tôi biết họ sẽ lùi sâu, nhưng không nghĩ là họ lại lùi sâu đến mức kéo cả 10 cầu thủ phòng ngự cùng thủ môn vào vòng cấm như vậy. Họ đã làm rất tốt mặt trận phòng ngự, còn chúng tôi thiếu đi một chút sắc bén trong khâu kết thúc.
0: Nếu ví hệ thống phòng ngự của Cave là một pháo đài, thì thủ môn Vojina chính là vị hộ thần đứng trước cổng thành. Ở tuổi 40, cái tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ, Vojina lại chọn đỉnh cao World Cup để viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp. 7 pha cứu thua xuất thần cùng tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tuyệt đối 100% của anh đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút xứ đấu bỏ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện rõ tỷ số 0-0, Vojina đổ gục xuống sân và bật khóc nức nở. Theo thống kê từ Opta, anh chính thức trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Đằng sau vinh quang ấy là một câu chuyện đời đẫm nước mắt về rào cản mưu sinh. Trả lời phỏng vấn với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Vojina nghẹn ngào tâm sự.
1: Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà của mình, nhưng không may, họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Và tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể có mặt ở đây hôm nay vì vấn đề visa và chi phí quá đắt đỏ.
0: Giọt nước mắt của Vojina là đại diện cho nỗi niềm của hàng triệu người dân Cave, khổ đau, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ngừng ước mơ. Trận hòa Tây Ban Nha không chỉ mang lại điểm số lịch sử mà còn tạo ra một cú hích tinh thần khổng lồ cho toàn thể dân tộc này. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng Bobby Starr dõng dạc tuyên bố trước truyền thông quốc tế.
1: Kết quả này là tất cả mọi thứ đối với đất nước chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được tính tổ chức, lòng dũng cảm và điều đó chứng minh cho tinh thần kiên cường, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn của người dân Cape.
0: Đối với cộng đồng người Cave trên toàn thế giới, ngày 15 tháng 6 năm 2026 đã trở thành một cột mốc không thể nào quên. Giờ đây khi nhắc đến Cave, người ta không chỉ nghĩ đến một quốc gia nghèo tài nguyên bị bủa vây bởi hạn hán, người ta nhắc đến họ như một biểu tượng của sự kiên cường và tính tổ chức trong bóng đá hiện đại. Hành trình của những chú cá mập xanh tại World Cup 2026 vẫn còn dài phía trước. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Cave cũng đã chiến thắng. Họ bước ra thế giới không phải để làm nền, mà để khẳng định sự tồn tại đầy kiêu hãnh của mình. Câu chuyện cổ tích giữa Đại Tây Dương sẽ còn được kể mãi như một minh chứng cho thấy chỉ cần có khát vọng và sự đồng lòng, không một giấc mơ nào là quá tầm với.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, lượt trận khai màn của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã ngay lập tức thiết lập nên những cột mốc lịch sử. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn đậm nét nhất của vòng đấu vừa qua được phác thảo qua các con số thống kê biết nói.
0: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu về lượng khán giả đến sân trong một ngày. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đã được chứng minh qua con số biết nói trên khán đài. Chỉ tính riêng cho ngày 16 tháng 6, 4 trận đấu tại vòng bảng đã thu hút tổng cộng hơn 281.000 khán giả trực tiếp đến sân. Con số kinh ngạc này chính thức xua đổ kỷ lục 277.070 người được thiết lập cách đây 32 năm tại World Cup.

0: 1994, biến đây trở thành ngày thi đấu đông khán giả nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đáng chú ý, kỷ lục này được thiết lập trong một ngày không có sự xuất hiện của đội chủ nhà Mỹ.
1: 239, cỗ xe tăng Đức sở hữu hàng công vĩ đại nhất lịch sử. Hủy diệt đội bóng nhỏ bé Curaçao với tỷ số đậm 7-1, đội tuyển Đức đã chạm đến cột mốc lịch sử trọng đại nhờ pha lập công ấn định tỷ số của Kai Havertz. Đó chính là bàn thắng thứ 239 của tuyển Đức tại các kỳ World Cup. Con số này giúp họ chính thức vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.
0: 88, cơn khát gần một thế kỷ của Thụy Điển. Nã 5 bàn vào lưới Tunisia trong trận đại thắng 5-1, đội tuyển Thụy Điển đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Đã 88 năm trôi qua kể từ World Cup 1938, đại diện đến từ Bắc Âu mới lại ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đánh giá về màn khởi đầu mỹ mãn này, huấn luyện viên Graham Potter hào hứng chia sẻ.
2: Đây rõ ràng là một đêm tuyệt vời và là một khởi đầu xuất sắc đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một màn trình diễn gắn kết vững chắc, tạo điều kiện cho Alexander Isak và Victor Gyokeres thể hiện đẳng cấp của mình. Bên cạnh sự ổn định trong phòng ngự, chúng tôi còn có bàn thắng đến từ tuyến giữa và tác động tích cực từ các cầu thủ dự bị. Khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng 5-1 là điều vô cùng tuyệt vời.
1: 54, cơn mưa bàn thắng rực rỡ từ các sân cỏ. 54 chính là tổng số bàn thắng được ghi sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026. Hiệu suất làm bàn ấn tượng này dự báo về một kỳ cúp thế giới bùng nổ, cởi mở và đáng xem bậc nhất từ trước đến nay.
0: 19, nỗi cay đắng cắt đứt chuỗi bất bại của Ecuador. Trước khi bước vào giải đấu đại diện Nam Mỹ, Ecuador sở hữu hành trang cực khủng với 19 trận bất bại liên tiếp. Thế nhưng, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Diallo bên phía bờ biển Nga đã cắt đứt mạch trận ấn tượng này, đẩy Ecuador vào thế hiểm nghèo ngay sau lượt trận đầu tiên.
1: 16. Lionel Messi vươn lên đỉnh cao thế giới. Với cú hat-trick bùng nổ ngay ngày ra quân, siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 16 pha lập công tại các kỳ World Cup. Con số này giúp Enfuga san bằng kỷ lục dội bom vĩ đại của tiền đạo huyền thoại người Đức Miroslav Klose.
0: 14. Kylian Mbappe phả hơi nóng vào các huyền thoại. Không chịu kém cạnh đàn anh, Kylian Mbappe cũng sở hữu cú đúp đẳng cấp vào lưới Senegal để nâng tổng số bàn thắng của mình tại sân chơi World Cup lên con số 14. Tiền đạo người Pháp đang áp sát kỷ lục lịch sử với một tốc độ đáng kinh ngạc khi tuổi đời còn rất trẻ.
1: 10. Bản lĩnh kiên cường của Samurai xanh Nhật Bản. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Hà Lan đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Nhật Bản trước các đại diện châu Âu lên con số 10. Trong đó bao gồm cả những chiến thắng vang dội trước các cường quốc bóng đá như Đức, Anh hay Tây Ban Nha trong thời gian qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu tự hào phát biểu về tinh thần chiến đấu của các học trò.
2: Hà Lan thực sự là một đối thủ rất mạnh. Trong thế trận hai lần bị dẫn trước, một kịch bản thông thường rất khó để lội ngược dòng. Các cầu thủ của chúng tôi đã đồng lòng, chơi bền bỉ, kiên cường và không hề từ bỏ để gỡ hòa thành công. Dù có chút đáng tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm, nhưng trận đấu này là bệ phóng giúp chúng tôi tự tin hơn. Nó cho thấy chỉ cần duy trì phong độ tốt, chiến thắng sẽ ở rất gần tại đấu trường khốc liệt này.
0: 5. Con số của những họng pháo và người nhện Manuel Neuer. Con số 5 ghi nhận hai cột mốc vô cùng thú vị ở cả hai đầu sân cỏ. 5 cầu thủ lập cú đúp. Lượt trận đầu tiên chứng kiến đúng 5 cái tên được ghi hai bàn thắng trong một trận đấu, bao gồm Haaland, Mbappe, Balogun, Kai Havertz và Araji. 5 kỳ World Cup của Neuer, thủ thành Manuel Neuer đền tên mình vào lịch sử khi trở thành thủ môn thứ 2 ra sân trong 5 kỳ World Cup khác nhau, ngang hàng với Antonio Carvajal của Mexico. Nói về sự trở lại của người gác đền kỳ cựu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhận xét.
2: Anh ấy đã làm rất tốt. Bàn thua đó thật không may khi bóng bị chạm nhẹ và đổi hướng. Nếu không, anh ấy đã ôm gọn quả bóng. Điểm mạnh của Neuer là sự hiện diện tuyệt vời ở các tình huống bóng bổng và nghệ thuật giữ tập trung khi trận đấu có ít việc để làm. Tôi cảm nhận với anh ấy vẫn như mọi khi, tỏa ra một sự điềm tĩnh và an tâm cực độ cho toàn đội. Luôn lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, chứ không bồn chồn hấp tấp.
1: 3. Kỷ lục thẻ đỏ trong trận khai mạc nóng nhất lịch sử. Trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi đã biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng tột độ. Trọng tài đã phải rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Đây là số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu kỷ lục, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận khai mạc nào trước đây.
0: 1. Trận hòa 0-0 độc nhất vô nhị mang tên Cave. Trái ngược

0: Hoàn toàn với sự bùng nổ của 54 bàn thắng trên khắp các sân cỏ, trận cầu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà tân binh Cave là trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng đang dồn toàn lực cho một mục tiêu lịch sử, giải vô địch thế giới tại Croatia. Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt này, ban huấn luyện đã thực hiện một bước đi táo bạo mang tính chiến lược, trẻ hóa lực lượng nhằm tạo ra sự bứt phá và chuẩn bị kế thừa cho tương lai.
2: Tại khu tập huấn, hình ảnh các cô gái trẻ nỗ lực hết mình trên mặt sân cát là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của đội tuyển. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các vận động viên kỳ cựu và sự nhiệt huyết, tốc độ của các nhân tố mới là bài toán mà ban huấn luyện đang giải quyết. Nổi bật trong đội hình trẻ là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2006. Cô là một trong 6 gương mặt trẻ nằm trong độ tuổi từ 20 đến 22, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Với Hồng Ngọc, hành trình từ bóng ném trong nhà ra ngoài trời là một thử thách không nhỏ.
3: Từ trong nhà ra ngoài bãi biển thì em thấy nó có phần hơi ngột một xíu. Nhịp độ của em vẫn còn chậm so với những gì mấy chị đang thi đấu và tập luyện. Thì các thầy với các chị cũng cố gắng truyền đạt cho tụi em, thì tụi em cũng sẽ cố gắng để được không phụ lòng các thầy và các chị.
2: Bên cạnh những gương mặt mới, sự hiện diện của các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Thị Loan là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng. Đây đã là lần tập trung thứ 3 của Loan cùng đội tuyển. Và cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các đàn em đang đối mặt.
4: Cảm xúc của em thì hiện tại cũng hồi hộp ạ. Và nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho đội tuyển Việt Nam ạ.
2: Sự đồng hành, động viên từ các đàn chị trong các trận đấu tập nội bộ giúp các vận động viên trẻ nhanh chóng tự tin và hòa nhập hơn. Đó là động lực để họ không ngừng nỗ lực hướng tới việc tiếp nối bảng thành tích tự hào của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam, nơi đã sở hữu 2 chức vô địch Đông Nam Á, 1 huy chương vàng SEA Games, 3 lần vô địch châu Á và 2 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Bãi biển cấp châu lục. Dưới góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn nhận định đây là giai đoạn bắt buộc để đội tuyển duy trì sức mạnh. Ông nhấn mạnh vào sự kiên nhẫn khi làm việc với các vận động viên trẻ.
5: Hiện tại là đội tuyển bóng ném bãi biển trong quá trình trẻ hóa và dần dần kế thừa lực lượng. Thì các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
2: Giải vô địch thế giới 2026 tại Croatia sẽ là thước đo chính xác nhất cho quá trình trẻ hóa này. Khi đội tuyển nằm ở bảng A, đối đầu với những đối thủ đẳng cấp thế giới như Đức, Hà Lan và Uruguay, đó không chỉ là cơ hội để các cô gái Việt Nam cọ sát, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự bền bỉ trên sân cát. Hành trình đến Croatia vẫn còn phía trước, nhưng với nền tảng là sự đoàn kết, sự dẫn dắt tận tâm của ban huấn luyện và khát khao khẳng định mình của thế hệ trẻ, bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về những kết quả bất ngờ tại sân chơi danh giá nhất thế giới năm 2026. Đây chính là bước đệm để môn thể thao này tiếp tục vươn xa, mang hình ảnh thể thao Việt Nam đến gần hơn với đấu trường quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng vươn tầm châu lục và thế giới của bóng ném bãi biển cũng là mục tiêu chung của thể thao Việt Nam. Bởi thế, cùng với việc trẻ hóa lực lượng, ngành thể thao đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng vào quá trình tập luyện và thi đấu. Trong đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn đột phá, được kỳ vọng sẽ nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trong tương lai.
1: Trong những tháng qua, ngành thể thao Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này bằng việc giao cho bộ phận chuyên môn thử nghiệm ứng dụng AI vào quy trình đào tạo một số đội tuyển trọng điểm. Các đơn vị nghiên cứu hiện đang tập trung khai thác các khía cạnh cốt lõi như dinh dưỡng, phân tích cơ sinh học, phát hiện và sửa lỗi kỹ thuật, cũng như dự báo các nguy cơ chấn thương trước khi triển khai rộng rãi cho các môn thể thao mũi nhọn. Việc áp dụng AI không chỉ dừng lại ở lý thuyết, đã bắt đầu đi vào thực tiễn tại các đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ về cách thức công nghệ này được triển khai.
2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì triển khai phối hợp để quay, để ghi hình quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên một số đội tuyển như là bắn súng, taekwondo, cử tạ, đấu kiếm, bắn cung để người ta ghi hình lại toàn bộ quá trình tập luyện của vận động viên. Để sau đó thì người ta sẽ phân tích cái dữ liệu.

0: ảnh để xem là vận động viên đó trong quá trình tập luyện ấy, thì cái việc thực hiện động tác nó có chuẩn hay không chuẩn.
1: Thông qua việc phân tích hình ảnh kỹ thuật số, ban huấn luyện có cái nhìn khách quan và chi tiết nhất về chuyển động của vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án tập luyện một cách khoa học và tối ưu nhất. Bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, cơ quan quản lý cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về AI cho vận động viên là bước đi cần thiết nhằm giúp họ làm chủ công nghệ. Khi mỗi vận động viên đều có khả năng thao tác với các ứng dụng công nghệ, họ sẽ trực tiếp đóng góp vào việc làm giàu kho dữ liệu chung của toàn ngành, tạo nên một hệ sinh thái số hóa toàn diện. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tập thể trong quá trình chuyển đổi số này.
2: Trong điều kiện hiện nay ấy, những người mà vừa hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà lại giỏi được cả về công nghệ thì số đó rất là ít. Thế do vậy, cá nhân từng vận động viên bây giờ nếu mà chúng ta tổng hợp dữ liệu thì ai là người làm thay cho? Một người làm cho 1.000 người thì rất là khó, nhưng mà 1.000 người làm cho 1 người thì điều kiện rất là thuận lợi. Thế do vậy bây giờ muốn 1.000 vận động viên làm cho một cái người tổng hợp data đó thì có phải có hướng dẫn, thì chúng ta sẽ tổng hợp được một cái dữ liệu nó mới chính xác được.
1: Để đảm bảo hiệu quả, mỗi đội tuyển không thể áp dụng một công thức chung mà cần có lộ trình cá nhân hóa dựa trên đặc thù bộ môn. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định về tính kế hoạch trong công tác này.
3: Các đội đều phải có cái kế hoạch riêng, có nghĩa là tập trung áp dụng cái ứng dụng AI trong tập luyện để giúp cho vận động viên có thể đạt được cái thành tích cao nhất, và để đưa những vận động viên đấy đầu tư trọng điểm và có những kế hoạch về chiến thuật, về kỹ thuật, về thể lực.
1: Mặc dù quá trình ứng dụng AI và thể thao vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, nhưng tín hiệu tích cực từ quốc tế và sự quyết tâm của ngành thể thao nước nhà đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao phong độ, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực, từ đó tự tin chinh phục những đỉnh cao mới và mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Cuộc cách mạng số trong thể thao không chỉ là sự thay đổi về phương pháp mà còn là bước tiến cần thiết để đưa thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Với chủ đề tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tổ chức tối nay gửi đi thông điệp trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, động lực để nông nghiệp thủ đô Hà Nội bứt phá. Iran chấp nhận nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông bác tin eo biển Hormuz bị đóng. Pháp thắt chặt an ninh tại lễ hội âm nhạc đường phố thường niên lớn nhất nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên.

0: số.
1: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai.

0: trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Giải báo chí quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý của báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ trao giải năm nay được xây dựng với chủ đề Tâm sáng để phục sự, giữ lửa để tiên phong. Đây không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là thông điệp xuyên suốt gửi tới đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ 19:55 trên kênh Thời sự V1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Thực hiện kế hoạch số 73 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030, Hà Nội đang cụ thể hóa nghị quyết số 57 bằng nhiều giải pháp đồng bộ, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Thành phố tập trung chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh và kinh tế tuần hoàn. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến. Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Thuần cho biết, nhiều công nghệ tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi như công nghệ kết nối vạn vật, công nghệ canh tác không sử dụng đất, công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc hay công nghệ biblock trong nuôi trồng thủy sản. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của nghị quyết số 57 trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
0: Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên vừa khởi động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến, xã Tân Tiến, rộng 75 hectare, cách cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 2 km, cách vùng nguyên liệu sầu riêng Phước An khoảng 11 km và cách sân bay Buôn Ma Thuột tầm 25 km. Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Tân Tiến với tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng sẽ trở thành trung tâm logistics, thương mại và chế biến trái cây xuất khẩu khu vực Tây Nguyên.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
1: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khai mạc lễ hội du lịch hè 2006 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2006. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của địa phương trong mùa hè của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Đêm khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như Gia Lai tầm cao mới, liên khúc ngẫu hứng bài tròi, thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. Trong phần 2 với chủ đề Chiêu cùng thần tượng, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Cây Trần, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ. Cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai,

0: cho biết lễ hội này là sự chào mời của một Gia Lai đầy khát vọng. Cũng trong khuôn khổ lễ hội du lịch hè 2026, còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như liên hoan diều nghệ thuật trên bãi biển Xuân Diệu, cùng không gian ẩm thực đặc sắc ba miền với hơn 60 gian hàng không gian văn hóa cổng chiêng cuối tuần tại Pleiku và các hoạt động thể thao dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, chạy cà kheo.
1: Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin, trong đêm thứ tư lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề sáng tạo, bầu trời sông Hàn trở thành sân khấu của những ý tưởng không giới hạn khi hai đội Đức và Macau của Trung Quốc mang đến hai phong cách trình diễn hoàn toàn khác biệt. Một bên là bức tranh lửa hiện đại, mạnh mẽ, được vẽ bằng rock giao hưởng và kỹ thuật pháo hoa chính xác đến từng nhịp nhạc. Bên kia là hành trình Tây Du Ký huyền ảo giàu cảm xúc được kể bằng ngôn ngữ ánh sáng và âm nhạc. Theo lịch trình, tối ngày 27 tháng 6 này, bầu trời sông Hàn sẽ tiếp tục bùng nổ sắc màu với màn đối đầu giữa hai đội Australia và Bồ Đào Nha trong đêm thứ 5 mang chủ đề Tầm nhìn, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đẳng cấp và cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, ba miền trưa và chiều nay cơ bản trời nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ vừa phải. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Dự báo từ ngày 25 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Iran hôm qua đã tiến hành đồng thời hai động thái trái ngược nhau liên quan thỏa thuận tạm thời vừa đạt được với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Đông theo dõi khu vực ASEAN. Xin lỗi quý vị, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều qua, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Theo thông báo, Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Ngay sau thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar bên cạnh các đại diện đàm phán Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thành phần chính xác các bên tham gia cũng như nội dung thảo luận cụ thể không được công bố. Trong khi đó, kênh số 12 của Israel đưa tin mục tiêu cốt lõi của Mỹ trong các cuộc đối thoại với Iran tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6 là nhằm đảm bảo một thỏa thuận về việc Tehran chấp nhận cho các thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng giải phóng khoảng vài tỷ đô la của Iran đang bị đóng băng tại Qatar. Vòng đối thoại thứ nhất Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ ban đầu được thiết kế diễn ra ngày 19 tháng 6, ngay sau lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Đây là một trong các nội dung then chốt trong bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, cuộc thương thảo đã không diễn ra theo kế hoạch vì một số lý do. Liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ. Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran nêu rõ, động thái nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 19 tháng 6, Tehran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. CENTCOM nhấn mạnh Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. Cũng theo CENTCOM, 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
2: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê chuẩn kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận, truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên.
1: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trong logistics, xe buýt, đường sắt, cảng biển và bảo dưỡng hàng không. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như tính kỷ luật, sự liêm chính, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.
2: Hôm nay, lễ hội âm nhạc đường phố thường niên lớn nhất nước Pháp, Fête de la Musique, diễn ra ở thủ đô Paris, dự kiến thu hút hàng triệu người yêu âm nhạc. Chính quyền thành phố đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện này trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Ra đời từ năm 1982, Fête de la Musique là sự kiện âm nhạc văn hóa ngoài trời miễn phí, quy mô lớn được tổ chức trên khắp nước Pháp mỗi năm vào ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Lễ hội thu hút cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên cùng nhau biểu diễn ở các không gian công cộng với nhiều phong cách và xu hướng, thể loại âm nhạc mới. Đến nay, mô hình lễ hội Fête de la Musique đã lan rộng tới hơn 120 quốc gia trên thế giới với tên gọi Ngày Âm Nhạc Thế Giới. Năm nay, dự kiến hơn 2 triệu người sẽ đổ xuống đường phố Paris tham gia Fête de la Musique, trong đó có làn sóng người hâm mộ đến từ Anh và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng lên tới 39-40 độ có thể xảy ra hôm nay ở Paris là trở ngại với không ít người yêu âm nhạc. Valeria Caloca, một giáo viên 26 tuổi đến từ Mexico, cho biết: thời tiết quá nóng đến mức khó chịu. Tôi phải đi vào chỗ râm mát thường xuyên vì cảm thấy mình bị mất nước. Tôi muốn dự lễ hội âm nhạc này, nhưng có thể phải thay đổi kế hoạch vì tôi không chắc có chịu nổi việc ở ngoài trời cả ngày hay không. Chính quyền Paris vẫn cho phép lễ hội diễn ra, song cảnh báo người tham dự thận trọng và hạn chế uống rượu bia. Khoảng 1.400 vòi nước uống đã được lắp đặt ở Paris để người dân và du khách giải nhiệt. Sau các báo cáo về hành vi quá khích, bạo lực ở lễ hội năm ngoái, chính quyền Paris năm nay chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và áp dụng các biện pháp không khoan nhượng với các vi phạm trật tự công cộng. Gần 5.000 cảnh sát cùng 2.500 lính cứu hỏa được huy động đảm bảo an ninh ở Paris và các khu vực lân cận. Các khu vực an toàn đặc biệt dành cho phụ nữ, người khuyết tật đã được thiết lập ở các địa điểm quan trọng. Chính quyền Paris cũng cảnh báo du khách về những nguy hiểm của các kênh đào và đường thủy sau khi 2 người thiệt mạng trên sông Seine tháng trước. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, hàng nghìn thùng rác đã được lắp đặt bổ sung khắp Paris, trong khi chính quyền thủ đô Pháp kêu gọi du khách sử dụng 600 nhà vệ sinh công cộng hoạt động liên tục. Nhà tổ chức Paris hy vọng Fête de la Musique là bữa tiệc âm nhạc sẻ chia, thân thiện, có trách nhiệm của cộng đồng và mang tính quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Diễn đàn Chủ nhật.
6: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp tiến hành các hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Như vậy là thị trường tài sản mã hóa chính quy tại Việt Nam đã được khởi động. Đây cũng là động thái tích cực thực hiện kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kết luận nêu rõ là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có quản lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Và chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ, thưa ông.
1: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các cái tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có thể vươn lên vị trí, có những giai đoạn là vươn lên đến giai đoạn vị trí thứ 2. Và cái tốc độ phổ cập cũng như là cái cơ hội quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này thì chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở ở đâu đó để chúng ta đánh giá và toàn diện về hoạt động của thị trường.
0: Như ông Tô Trần Hoàng cũng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
3: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu. Trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn 17 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào. Mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
0: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ?
2: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là cái khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp. Ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là để tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn cho cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một cái xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ có phải có những cái không chỉ là những cái tài sản số mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Thế nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp

0: đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó có hình thành tài sản số như vậy, thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
2: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê, v.v. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực và sẽ căn cứ trên cái loại hình cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện hiện các cái cơ chế quản lý cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của bộ chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Thế thì đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của nghị quyết số 05.
1: Dạ vâng.
2: Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện cái nội dung này.
1: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
4: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
3: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
1: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về Luật Công nghiệp Công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
0: Luật Công nghiệp Công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt, đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một cái định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một cái ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Thế như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong cái con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái mối quan hệ cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng

0: trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái luật này nó có ý nghĩa, đặc biệt là trong một số những cái trụ cột như sau. Thứ nhất đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về cái tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những cái văn bản pháp luật trước đấy, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý cho cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này, và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được cái những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số, cũng như là những cái việc giao dịch cho những tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những cái ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, rồi những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một cái hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro, và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi tạo mới, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể mà đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này, đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn công nghệ lớn để có thể đầu tư vào những cái thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành tài sản số, rồi là tạo ra một cái cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua luật công nghiệp công nghệ số, còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, những cái định hướng lớn về phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, theo đó thì các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cũng như yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
2: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho tối đa cho 5 tổ chức. Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ. Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai cái thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới, và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy là các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với cái loại thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam. Thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 cái quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Cái thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì các nhân sự ở đây thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10, tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán để có cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
1: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn về quy mô, về công nghệ và nhân sự. Vậy yêu cầu

0: đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa ông?
1: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm hai cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, hay chúng ta còn nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì là phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là đây là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức, nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
0: Xin cảm ơn ông Tô Trần Hòa với những thông tin rất là cụ thể về đối tượng nhà đầu tư, về thị trường sơ cấp cũng như là thị trường giao dịch thứ cấp đã được định hình của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, dựa trên những thông tin như ông Tô Trần Hòa vừa cho biết thì ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
2: Trước tiên thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao lại phải mở. Chúng ta phải mở bởi vì là đó là một cái xu thế tôi nghĩ rằng là không thể đảo ngược. Đây là chúng ta đang nắm bắt một cái xu thế của toàn cầu, đó là phát triển cái nền kinh tế số. Như vậy thì chúng ta thấy là cái khi phát triển nền kinh tế số thì rõ ràng là tài sản mã hóa và công nghệ số là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thế như vậy thì việc chủ động mà chúng ta mở cửa, mặc dù là chúng ta đang thí điểm và có những bước đi cũng khá là mạnh mẽ, nhưng cũng đủ thận trọng để chúng ta giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua là chúng ta thiết lập một cái vị thế cũng như là một cái vị trí ở trong cái nền kinh tế số của toàn cầu. Và cái điều nữa tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, một nguyên nhân nữa đó là cái việc của chúng ta chống được cái việc chảy máu dòng vốn và chất xám, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ dễ bị thua thiệt so với các quốc gia khác khi mà có cái nguồn, cái khung khổ pháp lý nó cởi mở hơn. Tôi lấy ví dụ như là Singapore hoặc là các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập. Những quốc gia này, những nền kinh tế này đã mở cửa rất là mạnh mẽ và thu được khá nhiều nguồn vốn, là chúng ta nếu chúng ta không mở cửa thì sẽ bị thua thiệt là trong cái việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực nắm giữ cái chìa khóa cho tương lai này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng là đấy là một cơ sở, nếu chúng ta mở thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ là cái cơ sở để chúng ta minh bạch hóa những hoạt động ngầm, những cái hoạt động mà từ trước đến nay chủ yếu là chưa được công khai. Chúng ta thấy trên thị trường hiện nay thì thực tế thì những việc tôi thấy rằng là cái giao dịch chui tại Việt Nam cũng diễn ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt những tài sản số rồi là những đồng tiền số nhưng chưa được công nhận. Nhưng khi mà chúng ta đã công nhận nó thì chúng ta dần dần có những bước để chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta quản lý nó, mang lại lợi ích cho kể cả những cái người sở hữu tài sản họ đó cũng như là phát triển về mặt thị trường. Nhưng mà chúng ta mở nhưng ta vẫn phải có kiểm soát. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm soát. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái biện pháp, cái cơ chế để phòng vệ, mang tính chất là phòng vệ một cách những cái rủi ro có tính chất hệ thống, gọi là systemic risk. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá là cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những cái thị trường mang tính chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là cái thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Và cũng như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập, đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy rằng cái bản chất của cái tài sản này, cũng như là cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền và lại tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc kiểm soát để bảo vệ cái nhà đầu tư đại chúng. Những nhà đầu tư đại chúng ở trong giai đoạn đầu chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế. Thì việc kiểm soát một cách là chặt chẽ thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những rủi ro và bảo vệ được cái nhà đầu tư đại chúng này. Chúng ta sẽ mở dần hơn nữa cùng với lại cái nâng cao cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của các nhà đầu tư cũng của người dân trong tương lai.
0: như ông Lê Duy

0: Mình cũng vừa đã phân tích thì việc mở thị trường là một xu thế tất yếu, chúng ta không thể đảo ngược. Điều quan trọng là chúng ta phải minh bạch được những cái hoạt động ngầm hiện nay, cũng như là đặc biệt là quan trọng là ngăn ngừa được những cái rủi ro, ví dụ như là rửa tiền và một số vấn đề khác mà chúng ta đã cam kết với quốc tế. Và rõ ràng là thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực mới tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy, nên là cần được triển khai từng bước thận trọng và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình vận hành. Vậy những rủi ro được cơ quan quản lý nhận định là gì và cơ chế giám sát được thiết lập như thế nào để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường, cũng như là những cái giải pháp phối hợp nào đã được đặt ra đối với các cơ quan chức năng để giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy, thưa ông Tô Trần Hoàng?
1: Đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường nào thì cũng có những cái rủi ro. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái cơ chế chính sách để quản lý giám sát như thế nào cho nó phù hợp.
0: Vâng.
1: Thế thì theo chúng tôi thì ngay từ đầu khi chúng tôi xây dựng các cái dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là nghị quyết số 05 thì chúng tôi cũng nhận định rằng là đối với thị trường tài sản mã hóa thì không thể một bộ ngành làm hết và cũng không đủ năng lực để quản lý hết cái thị trường này, do đó cần phải có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái cơ chế, đấy là ba bộ cùng cấp phép, cùng quản lý, cùng giám sát,
0: Vâng.
1: cụ thể là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các bộ trong cái hoạt động quản lý giám sát này. Thế thì một cái rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với cái thị trường tài sản mã hóa đấy chính là rủi ro về mất tiền và tài sản của nhà đầu tư. Và cái rủi ro này thì thường trực và diễn ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó thì cái yêu cầu về an ninh an toàn công nghệ thông tin là chúng tôi đặt lên hàng đầu.
0: Vâng.
1: Và trong cái giai đoạn này, thí điểm này thì chúng tôi cũng đưa ra, đó là lý do vì sao mà trong giai đoạn thí điểm này chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn rất cao đối với hệ thống an ninh an toàn công nghệ thông tin. Và đối với các tổ chức này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái mức vốn rất là lớn để họ có đủ tiềm lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh cũng như là đủ hiện đại, đủ mạnh để phòng vệ trước cái rủi ro của cái thị trường này liên quan đến việc tấn công trên không gian mạng.
0: Như ông Tô Trần Hoàng cũng cho biết thì chúng ta sẽ kiểm soát rất chặt với sự tham gia của cả ba bộ cùng tham gia quản lý và giám sát. Và cái điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh những thách thức này thì cũng có cơ hội khi mà doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những cái chuẩn mực hiện đại nếu tham gia vào thị trường này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
2: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì nó đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì khi đó đây là một cái những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó, cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cái cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thì đây rõ ràng là đây là một cái cơ hội cũng như là một cái sức ép buộc tất cả các doanh nghiệp phải tự vượt ngưỡng để có thể chuẩn hóa cái mô hình quản trị của mình, và từ đó để có đáp ứng được những điều kiện rất là khắt khe của cái thị trường đặt ra. Những cái tiêu chuẩn này rất là khắt khe về phương diện là minh bạch hóa những cái thông tin, rồi là chuyên nghiệp hóa những bộ máy hoạt động của mình, thế rồi là chuyên nghiệp hóa trong công tác quản trị, những công tác quản lý, công tác điều hành của các doanh nghiệp đó, về kể cả về mặt tài chính, về mặt công nghệ, về mặt nguồn nhân lực, rồi về mặt quản lý tài sản, rồi về xây dựng những cái cơ chế để giám sát được những cái chất lượng của hàng hóa cũng như là sản phẩm dịch vụ. Và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà khi mà tham gia vào thị trường này thì nhờ những cái yêu cầu và những cái bắt buộc về việc thay đổi về mặt quản trị đó thì buộc các doanh nghiệp đó phải định hình một cái tư duy mới về quản trị rủi ro về mặt công nghệ cũng như là về mặt tài chính mang tính chất là cốt lõi. Như vậy là họ phải nâng cao được cái năng lực quản trị về mặt tài chính cũng như về mặt công nghệ. Họ phải nâng cao cấp được cái hạ tầng về bảo mật, về mặt dữ liệu chẳng hạn, hoặc đáp ứng được những tiêu chuẩn mà rất là ngặt nghèo về an ninh mạng cũng như là về những cái an toàn về của những cái tài sản số đó. Rồi thiết lập những quy trình nhận diện để đánh giá và cô lập rủi ro trong những cái trường hợp mà bị tấn công, hack giống như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập. Thế rồi là đây cũng là cái cơ hội, nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp

0: này đón được cái dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn, nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội mà buộc các doanh nghiệp sẽ phải nâng dần những cái năng lực của mình, và từ đó cũng có thể đây là một cái cơ hội để chúng ta hình thành những cái doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp mà sở hữu tài sản số của Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, để đầu tư vào các lĩnh vực rất mới, rất rủi ro nhưng và cũng rất là tiềm năng. Và nếu như chúng ta khai thác đó thì chúng ta có thể biến những cái rủi ro này thành những cái cơ hội phát triển hết sức là đầy triển vọng như cái tài sản số và những cái đồng tiền số này.
1: Dạ vâng. Còn thưa ông Tô Trần Họa, về tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng đáp ứng về yêu cầu về vốn cũng như là đảm bảo về an ninh an toàn mạng. Vậy thì xin ông cho biết là các đơn vị đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đến nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào? Và theo ông thì các đơn vị vận hành này cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn về những điều kiện gì để tạo dựng được niềm tin cho nhà đầu tư ạ thưa ông?
2: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang tiếp nhận các cái hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, và trên cơ sở các cái hồ sơ này thì chúng tôi đánh giá cái sự nghiêm túc của các doanh nghiệp đối với việc đăng ký để được tham gia vào thị trường. Và qua rà soát hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là các doanh nghiệp cũng làm rất là chỉnh chu, cẩn thận hồ sơ. Và tính đến thời điểm này thì trên cơ sở các bộ hồ sơ đã nộp thì chúng tôi đã lựa chọn được 5 tổ chức đáp ứng cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1 của việc xem xét hồ sơ, tức là họ đã đáp ứng được các cái tiêu chuẩn cơ bản nhất để trước khi triển khai các cái bước quan trọng tiếp theo. Và vừa rồi thì Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ và đã có văn bản gửi cho 5 tổ chức này để họ tiếp tục các bước tiếp theo, đó là cụ thể là sẽ phải thực hiện góp vốn 10.000 tỷ và thứ hai là họ phải thực hiện đăng ký nộp hồ sơ đối với để đăng ký mức cấp độ an ninh an toàn cấp độ 4. Và chúng tôi thì cũng đang chờ các cái doanh nghiệp hoàn thiện hai cái bước này trước khi mà họ nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh cuối cùng để xem xét cấp phép. Và hiện nay thì theo quy định của nghị quyết số 05 thì ở giai đoạn 1 thì sau khi mà được cái giấy, cái công văn thông báo chấp thuận giai đoạn 1 thì các công ty có 1 năm để chuẩn bị hệ thống. Thế nên là có lẽ là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng hy vọng là các doanh nghiệp sớm hoàn thiện cái an ninh an toàn cấp độ 4 và hoàn thiện vấn đề về góp vốn để nộp lại hồ sơ lại cho Bộ Tài chính để trước khi mà chúng tôi chính thức xem xét và cấp phép.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả là qua cái thông tin ông Tô Trần Hòa đưa ra thì ông đã nói về những cái điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trên thị trường sơ cấp và cái điều kiện cho nhà đầu tư để tham gia vào thị trường giao dịch thứ cấp. Vậy thì nhà đầu tư rất quan tâm muốn hỏi ông là tiêu chuẩn cụ thể đối với sự tham gia của nhà đầu tư trong nước trong giai đoạn đầu thì sẽ như thế nào? Ví dụ như là tài sản đang có thì sẽ được tiếp nhận ra sao và thời gian chuyển đổi ra như thế nào thưa ông?
2: Theo quy định tại nghị quyết số 05 thì nhà đầu tư Việt Nam muốn tham gia vào thị trường tài sản mã hóa thì họ phải có tài sản mã hóa, phải có sẵn tài sản mã hóa. Và sau khi mà cái tổ chức đầu tiên được cấp phép thì các nhà đầu tư có 6 tháng để chuẩn bị và thực hiện lưu ký tài sản mã hóa về Việt Nam để thực hiện giao dịch. Đấy thì đối với các cái tài sản mã hóa trên thế giới hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là đang có rất nhiều các cái loại tài sản mã hóa khác nhau. Và đương nhiên thì các sàn thì cũng sẽ không thể là niêm yết toàn bộ các cái tài sản này được, mà phải tùy thuộc theo vào cái mức độ thanh khoản cũng như là mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Thế do đó thì khi mà nhà đầu tư đăng ký tham gia, khi mà đăng ký với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa để mở tài khoản thì họ có thể thông báo cho tổ chức cung cấp dịch vụ những cái tài sản họ đang nắm giữ, và tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ có quyền là lựa chọn những loại tài sản nào được đem lên niêm yết và giao dịch. Còn đối với những cái tài sản mà chưa nằm trong danh sách được niêm yết giao dịch thì nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch ngoài hệ thống giống như là giao dịch OTC ở trên thị trường chứng khoán. Thế thì còn về tiêu chuẩn thì đối với nhà đầu tư

0: Việt Nam ấy, thì chúng như tôi cũng trao đổi lúc đầu thì các cái nhà đầu tư Việt Nam thì sẽ không được tham gia vào thị trường sơ cấp mà chỉ được tham gia vào thị trường thứ cấp thôi. Đấy thì đây cũng là những cái quy định cơ bản cho thị trường trong giai đoạn đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin từ ông Tô Trần Hòa. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất của một thị trường tài chính bậc cao có độ rủi ro rất cao thì bên cạnh các giải pháp kỹ thuật về sàng lọc nhà phát hành, nhà đầu tư thì một yêu cầu đặt ra là phải có nguồn nhân lực đáp ứng thị trường này. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe cái chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, trưởng bộ môn luật tài chính ngân hàng, khoa pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.
2: Thì bản thân các cơ sở đào tạo cũng phải thay đổi về cái chương trình và sản phẩm đào tạo. Cụ thể như là chúng tôi phải cơ cấu lại ngành học. Đấy, trước đây thì chúng tôi đào tạo là tách bạch, ví dụ công nghệ riêng, tài chính riêng, kinh tế riêng. Thế thì bây giờ lại phải là sự phối kết hợp. Bên công nghệ thì lại phải bổ sung các cái kiến thức về tài chính, và bên tài chính thì lại phải bổ sung kiến thức công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm mà có một cái năng lực vừa là công nghệ vừa là tài chính kết hợp. Và đây cũng là xu hướng toàn cầu đấy ạ, chứ không chỉ ở Việt Nam, và Việt Nam đang để lại một khoảng trống rất là lớn.
1: Có thể thấy là các cơ sở đào tạo nhân lực thì đang có cái sự chuyển động khá là tích cực để mà đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, để tăng tính thực tiễn và cập nhật thì theo ông cần tăng cường sự phối hợp ba nhà ra sao để có nhân lực đáp ứng được việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ mới như là thị trường tài sản mã hóa thôi?
3: Để đảm bảo được cái nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy cái vai trò rất quan trọng của ba cái tác nhân lớn, nó gồm có nhà nước, rồi chính các doanh nghiệp mà đầu tư vào tài sản mã hóa hoặc là có những cái giao dịch bằng tài sản mã hóa. Thế rồi là những cái cơ sở đào tạo. Đào tạo đây gồm có cả các trường đại học cũng như là các cơ sở đào tạo những hình thức khác. Và thậm chí các viện nghiên cứu, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái vai tác nhân rất là quan trọng. Như vậy nhà nước sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để ngoài cái việc xây dựng cái khuôn khổ pháp lý để cho việc là hình thành của tài sản mã hóa, tài sản số, thì còn có những cái vai trò rất là quan trọng để định hình được những cái chính sách về đào tạo, chính sách về đào tạo, về nghiên cứu, rồi cũng như là đào tạo về nguồn nhân lực để thu hút cái nguồn đầu tư vào những cái lĩnh vực mới này. Và những cái hoạt động đào tạo cũng sẽ phải được tạo những cái điều kiện để những cái chương trình đào tạo của các trường đại tạo, của các trường đại học, của các cơ sở đào tạo sẽ đủ nhanh để bắt kịp được những cái kiến thức mới về cái tài sản mã hóa này. Thế cái quy trình về, ví dụ như các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải được các chính sách cũng như là cơ quan quản lý như Bộ Giáo dục và những cơ quan khác cho phép để có thể cập nhật những kiến thức mới này một cách rất là nhanh chóng. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là, hoặc là những thủ tục hành chính để có thể hỗ trợ được cho các cơ sở đào tạo có thể đưa được những cái nội dung đào tạo này mới và cập nhật từ quốc tế này càng sớm càng tốt. Thì đấy là những cái vai trò của nhà nước bên cạnh rất là nhiều những cái vai trò khác, ví dụ như là cấp phép những cơ sở đào tạo cho những cái lĩnh vực này, hoặc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để hình thành những cơ sở đào tạo trong cái lĩnh vực rất mới mà thậm chí mà chúng các cơ quan quản lý cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Đấy là vai trò của cơ quan nhà nước, đương nhiên là để tạo ra một cái kiến tạo ra một cái môi trường thuận lợi để cho cái hoạt động đào tạo, những chính sách để hỗ trợ cho việc đào tạo những kiến thức về tài sản số này. Về phía các doanh nghiệp, tôi nghĩ là cũng cần phải làm rõ được những nhu cầu đào tạo của mình, nhu cầu về những các lĩnh vực khác nhau. Thì từ đó thì những cái cơ sở đào tạo cũng có thể nắm bắt được một cách đầy đủ hơn những nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó là cái việc đáp ứng các nhu cầu về các nguồn nhân lực sẽ được cởi mở hơn. Thế rồi phía các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải bám sát thị trường, các chương trình đào tạo sẽ phải được điều chỉnh một cách kịp thời, nắm bắt được đúng cái nhu cầu của các doanh nghiệp, đảm bảo được những cái yêu cầu rất là thực tiễn từ các doanh nghiệp khi mà phát triển cái thị trường tài sản số này. Như vậy thì cái liên kết đó, cái mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu sẽ cần phải được tăng cường hơn nữa để đảm bảo được cái hoạt động đào tạo cũng như hoạt động nghiên cứu nó có tính chất thực tiễn hơn nữa, có tính chất thực hành cao hơn nữa, ngoài những cái nghiên cứu hoặc những cái đào tạo mang tính chất là hàn lâm mà chúng ta thường thường thực hiện từ trước đến nay. Như vậy thì chúng thấy là cái mối quan hệ giữa ba nhà như vậy đặc biệt quan trọng, chứ nói là chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái gồm rất là nhiều những các đối tượng khác mà có thể hỗ trợ, để có thể hỗ trợ được cho cái việc hình thành cái nguồn nhân lực cần thiết cho cái việc phát triển thị trường tài sản số, tài sản mã hóa này.
1: Dạ vâng, như vậy là chúng ta cần cơ chế cũng như là sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba nhà là nhà nước, các trường học cũng như là doanh nghiệp để cùng chuẩn bị tốt cho nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước thì đã có cái giải pháp như thế nào để phát triển nhân lực cho thị trường này, như là về tiêu chuẩn hành nghề, việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực này, thưa ông Tô Trần Hoàng?
0: Trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với tiến sĩ Lê Duy Bình về cái phát biểu vừa rồi. Thực ra thì đối với thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam thì đây là một cái thị trường mới. Chúng ta chưa có các cái tiêu chuẩn về cấp chứng chỉ hành nghề. Và trong nghị quyết số 05 thì cũng đang gọi là, chúng tôi nói nôm na là dùng tạm cái tiêu chuẩn hành nghề của chứng khoán để áp sang và sử dụng cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán để cho điều kiện cấp phép. Tuy nhiên thì theo thông lệ quốc tế cũng như là trong cái quá trình mà hoàn thiện khung pháp lý thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng ra các cái chương trình đào tạo để cấp các cái giấy chứng chỉ hành nghề trong tương lai. Và chúng tôi cũng cho rằng là để có một cái nguồn nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các trường và viện cũng như là các doanh nghiệp là phải rất chặt chẽ. Việt Nam thì không thể tụt lại phía sau trong cái thị trường này được nữa. Và chúng ta cũng nhìn thấy là các nước thì cũng đã ban hành rất nhiều các cái bộ luật, các cái khung pháp lý để quản lý thị trường và xây dựng các cái chính sách đào tạo nguồn nhân lực rất rõ ràng. Thế nên là tôi cũng kỳ vọng rằng là trong cái giai đoạn tới, khi chúng ta có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép được vận hành và chúng ta có những cái cơ sở thực tiễn đầu tiên, thì chúng ta sẽ trên cơ sở đó chúng ta sẽ nghiên cứu để hoàn thiện không chỉ là về các cái chương trình đào tạo hành nghề mà cũng như là cái khung pháp lý chung cho thị trường.
1: Cũng nhiều ý kiến chuyên gia thì cũng cho rằng ba cái tiêu chí đối với nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa, đó là về vốn, về công nghệ và về nhân lực, thì có thể nói là vốn là khá lớn. Tiêu chuẩn an toàn an ninh mạng của chúng ta đặt ra cho các nhà cung cấp này cũng rất là cao. Nhưng mà các doanh nghiệp thì có thể đầu tư được. Điều quan trọng vẫn là cái nguồn nhân lực cần phải thúc đẩy phát triển mạnh hơn trong thời gian tới để đáp ứng được cái nhu cầu cho thị trường mới này. Và một kinh nghiệm quốc tế là cần hình thành được cái tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng để mà nâng cao được chất lượng quản trị rủi ro và tuân thủ trong hành nghề đối với lĩnh vực này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về vai trò hình thành tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường tài chính bậc cao như tài sản mã hóa thưa ông?
3: Những cái tiêu chuẩn đạo đức hành nghề, đây là một cái yếu tố mang tính chất là sống còn để đảm bảo cái sự phát triển bền vững và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh những yêu cầu về mặt pháp lý, về những quy định của pháp luật, thì chúng ta cần có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, những tiêu chuẩn về mặt nghề nghiệp của từng những ngành, và điều đó nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của cái thị trường. Đặc biệt là trong lĩnh vực như là tài sản số hoặc là những lĩnh vực mới, đặc biệt những công nghệ như hiện nay, thì công nghệ nó thường thường là thay đổi quá nhanh. Chúng ta thấy rằng là chỉ trong vòng có khoảng một thời gian rất là ngắn nhưng công nghệ đã thay đổi rất là nhanh. Và khi mà công nghệ thay đổi nhanh và đặc biệt liên quan đến những cái vấn đề như là tài sản, nó liên quan đến quyền sở hữu tài sản, liên quan đến việc giao dịch những tài sản đó, thì trong nhiều trường hợp khi công nghệ nó thay đổi quá nhanh thì luật pháp của chúng ta cũng sẽ không thể đuổi kịp được. Vậy. Đó là một cái thực tế. Thế như vậy khi mà đuổi luật pháp thì chúng ta cần có một khoảng thời gian để bắt kịp được những cái thay đổi về mặt công nghệ như vậy. Thì khi đó là chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức để có thể lấp được những cái lỗ hổng về mặt pháp luật đó. Như vậy để sự phát triển bền vững và lành mạnh thì chúng ta rất là cần có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, về mặt nghề nghiệp, rồi những cái tiêu chuẩn về của ngành, và từ đó nó là một cái cơ sở để cho sự phát triển bền vững của thị trường. Đạo đức thì có thể điều chỉnh ngay lập tức các hành vi của những cái tác nhân tham gia thị trường và để đảm bảo cái sự phát triển bền vững của thị trường. Thứ hai nữa, tôi nghĩ là khi mà một cái thị trường mà có một cái tôn trọng những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức thì nó sẽ giúp cho cái việc mà xây dựng một cái niềm tin sâu sắc đối với cái thị trường này, niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của các chủ thể tham gia cái thị trường. Và khi mà có niềm tin thì cái đầu tư vào thị trường này nó sẽ rất là mạnh mẽ hơn. Chúng ta có cơ hội để thu hút được những nhà đầu tư ở nước ngoài, những nhà đầu tư lớn, những tập đoàn lớn, hoặc là các nhà đầu tư ở trong nước, những tập đoàn ở trong nước để đầu tư vào lĩnh vực này. Khi niềm tin đã được xác lập thì cái nguồn đầu vốn đầu tư vào lĩnh vực này nó sẽ được cách mạnh mẽ hơn. Thế và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận được những cái bộ chuẩn mực của quốc tế. Bởi vì chuẩn mực quốc tế thì ngoài những quy định về pháp luật thì họ đưa ra những cái chuẩn mực. Chuẩn mực này mang tính chất là dựa trên những quy tắc về mặt đạo đức, dựa trên những quy tắc về chuẩn mực chung của ngành. Và khi mà chúng ta tiếp cận được những cái bộ quy tắc ứng xử và những bộ quy tắc mang tính chuẩn mực như vậy thì nó nâng cao được uy tín quốc gia, nó nâng cao được uy tín của cái ngành của quốc gia, nâng cao được cái thị trường tài sản số của Việt Nam. Đây là những cái giá trị vô cùng lớn nếu như chúng ta xây dựng được những cái bộ quy tắc ứng xử cũng như là những cái nâng cao được cái vai trò của những cái giá trị đạo đức, những cái quy chuẩn về mặt đạo đức khi mà phát triển cái thị trường tài sản số.

0: Dạ vâng, như vậy là nâng kiến thức cũng như là chuẩn mực đạo đức của cả cộng đồng để cùng tham gia vào giám sát và phát triển lành mạnh thị trường tài sản số là một yêu cầu đặt ra. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, bên cạnh những cái giải pháp về nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa thì việc nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư tham gia thị trường này đã được cơ quan quản lý nhà nước triển khai như thế nào ạ thưa ông?
1: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành các cái quyết định liên quan đến cái kế hoạch triển khai nghị quyết số 05. Và trong các quyết định này thì chúng tôi cũng đã nêu rõ là các cái trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ, và bộ cũng đã giao cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đầu mối thực hiện tuyên truyền, đào tạo phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư cũng như là doanh nghiệp về thị trường này. Và trong thời gian qua thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp tổ chức rất là nhiều các cái hội thảo, hội nghị để tuyên truyền phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư cũng như là doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng chủ động tham gia vào các cái diễn đàn, các cái hội nghị quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chia sẻ thông tin về thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam. Và chúng tôi cũng cho rằng là các cái hoạt động này thì phía cơ quan quản lý nhà nước thì đóng một cái vai trò quan trọng, nhưng các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức thì cũng sẽ chung tay. Bởi vì đây là một cái thể chế kinh tế mới, đây là một cái hoạt động giao dịch kinh tế mới, thế thì cũng cần phải có sự góp sức của rất nhiều các cái chủ thể để tham gia vào để chúng ta cùng xây dựng thị trường này.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì quy mô thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam có thể đạt 70 đến 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nếu khung pháp lý và hạ tầng thị trường được hoàn thiện. Do đó, xây dựng khung pháp lý minh bạch, hạ tầng công nghệ an toàn và đội ngũ nhân lực đủ năng lực là những yêu cầu để thị trường tài sản mã hóa trở thành một cái kênh dẫn vốn mới và quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Và quan trọng hơn thì câu chuyện tài sản mã hóa hiện nay không còn đơn thuần là công nghệ hay là đầu tư tài chính, mà đằng sau đó là bài toán mở rộng thị trường vốn, tạo thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Và thời lượng chương trình đến đây thì cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay, là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, âm nhạc với cuộc sống số này mời quý thính giả gặp gỡ cùng nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, nguyên phó tổng biên tập báo Xây dựng. Anh vừa mới viết một ca khúc về đề tài báo chí cách mạng trong những ngày vừa qua. Và để kịp thời giới thiệu tới đông đảo quý thính giả trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã sử dụng trí thông minh nhân tạo để truyền tải thành âm thanh. Trước khi các bạn cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, chúng ta sẽ hòa mình với tinh thần của ca khúc này.

0: trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, đề tài viết về người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi người sáng tác phải cân bằng được tính thời sự chính luận và trữ tình nghệ thuật. Ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong với một tư duy khí nhạc và thanh nhạc rất mạch lạc. Tác phẩm được mở đầu bằng một nhịp độ khá khẩn trương, sống động, một tempo gợi liên tưởng ngay đến nhịp sống hối hả dồn dập của dòng chảy tin tức và hơi thở của thời đại. Thế nhưng ngay ở những nét giai điệu đầu tiên, âm nhạc lại không khô cứng mà mở ra bằng những quãng nhảy và đường tuyến giai điệu uyển chuyển, mô phỏng hình tượng văn học nhỏ bé, lung linh như hạt sương. Sự kết hợp giữa một cấu trúc nhịp điệu mang tính động, thúc giục của nhịp sống báo chí với nét giai điệu trữ tình, giàu chất thơ đã tạo nên một khúc dạo đầu đầy ấn tượng, vừa mềm mại lại vừa tràn đầy nội lực. Sự đồng điệu này chắc chắn phải đến từ những tâm hồn có chung một tần số trải nghiệm. Thưa nhạc sĩ, là một người từng làm báo và truyền tải tư liệu cuộc sống bằng âm nhạc, cơ duyên nào đã đưa ông đến với bài thơ của tác giả Nguyễn Thiện và khoảnh khắc nào trong bài thơ này đã chạm đến cảm xúc của ông mạnh mẽ nhất để quyết định phổ nhạc cho tác phẩm ạ?
1: Xin kính chào các quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Xuân Kỳ. Hôm nay tôi rất vui, đúng ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì mình lại có cơ hội được trở lại Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ, giới thiệu về đứa con tinh thần của mình với các quý khán giả. Đó là tác phẩm Mắt Sáng Lòng Trong viết về nghề báo. Trước đó năm 2025 thì tôi cũng đã có một tác phẩm Nghề Báo Chúng Tôi. Và đây là một ca khúc vậy là dự thi kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng. Và cũng rất là vinh dự, tự hào là ca khúc đã lọt vào vòng chung kết và đoạt giải 3 tại cuộc thi. Lần này thì Mắt Sáng Lòng Trong, tức là tôi đã phổ theo bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Tôi và nhà thơ Nguyễn Thiện thì cũng quen biết nhau nhiều. Anh cũng thường xuyên gửi cho tôi những bài thơ hay, và tôi cũng gửi cho anh những giai điệu ca khúc để anh em trao đổi. Và lần này thì anh gửi cho tôi bài thơ có tên là Món Quà Nho Nhỏ. Ngay khi đọc bài thơ thì thấy rằng là cái sự đồng điệu ý tưởng và cái sự hòa hợp đã có ngay ở trong tôi ngay từ đầu tiên. Chính vì điều đó thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ sửa chữa lại, bổ sung ca từ, rồi khúc thức để làm sao mà ra một bài hát hay về nghề báo. Vì trong cái tác phẩm thì tác giả đã gói gọn toàn bộ những cam go khốc liệt cũng như là đầy vinh quang lãng mạn của nghề báo. Là một người đã trải qua nghề báo và cũng có những năm tháng dấn thân tại hiện trường, từng như vậy thấu hiểu áp lực của ngòi bút trước như vậy những biến động vô thường của cuộc sống. Tôi nhận thấy đây là không chỉ là nhà thơ của một cá nhân mà một tiếng lòng của cả một thế hệ người làm báo cách mạng. Chính sự dấn thân sâu cảm đó đã thúc tôi dùng giai điệu để chắp cánh cho bài thơ bay lên. Trong toàn bộ bài thơ thì khoảnh khắc mà tim tôi rung động nhất đấy là chính là những hình ảnh như vậy là hoán dụ như sau: nghề báo, nghề cao quý, giữa bao tô cuộc đời, giữ cho tim luôn ấm, cho mắt ngời sáng ngời, tâm vững vàng, tâm

0: cao rộng, trong như ngọc, sáng như gương. Giữa bao tố cuộc đời đầy cam go và thử thách ấy, thì hành những nhà báo chúng tôi, tức là phải luôn giao giữ được tim luôn ấm, để yêu thương và chia sẻ với nhân dân, và giữ cho mắt sáng tâm trong để như vậy phân định đúng sai. Bảo vệ công lý là một trong những hình tượng vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Chính cái thế đứng hiên ngang ấy, chính trực ấy, đã tạo cho tôi một cảm giác rất xúc động, dâng trào. Và ngay lập tức thì những nốt nhạc đầu tiên của đoạn điệp khúc đã vang lên trong đầu tôi như là một lời khẳng định về lý tưởng nghề nghiệp làm báo.
1: Tựa đề Mắt sáng lòng trong vốn là những tiêu chuẩn vàng của người làm báo cách mạng. Dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật và đã từng là nhà báo, nhạc sĩ gửi gắm kỳ vọng hay thông điệp tự sự nào của chính bản thân mình vào cụm từ mang tính biểu tượng này?
0: Đối với tôi, tựa đề Mắt sáng lòng trong, cái cụm từ biểu tượng này không chỉ là tiêu chuẩn chuyên môn, mà lời tự sự, lời tự dân mình của một người cầm bút. Mắt sáng, tầm, tức là cái nhìn hình tượng nhạy bén để phát hiện bản chất sự việc giữa dòng đời vô thường, bão tố. Đó là cái tầm nhìn ra rộng và không bị che mờ bởi những cái góc nhìn thiển cận hay định kiến. Lòng trong tức là tâm, là giữ cho cái ngòi bút của mình không gợn cái chút riêng tư mình, vượt qua mọi cám dỗ về vật chất và để viết và nói điều trung thực. Nghệ thuật hay báo chí là cái gốc vẫn là cái tâm, giữ được tâm trong sáng như ngọc, vững vàng như gương, thì tiếng nói của người làm báo mới thực sự là tiếng nói của nhân dân, mới đủ sức để đồng hành cùng đất nước. Đó là thông điệp tôi muốn gửi gắm.
1: Thưa nhạc sĩ, trong những câu hát đầu tiên thì tác giả thơ có nhắc đến một sức mạnh vô hình từ những niềm vui nho nhỏ. Theo ông, đối với một người phóng viên lăn lộn với thực tế, niềm vui nho nhỏ và sức mạnh vô hình ấy cụ thể là gì trong hành trình tác nghiệp hàng ngày?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Khi mà dấn thân vào thực tế khốc liệt, đối với nhà báo chúng tôi thì những khái niệm này trở nên vô cùng như vậy là cụ thể và dung dị. Niềm vui nho nhỏ ở đây là gì? Có thể là một cái gật đầu đồng cảm của người dân khi mà mình đến chia sẻ, là một cái bắt tay ấm áp, một lời cảm ơn chân thành sau khi mà bài báo được đăng, bài báo được lên khuôn, là một cái vụ việc oan sai khuất tất khi được làm sáng tỏ, một mảnh đời khốn khó tìm được sự giúp đỡ của chính ngòi bút của nhà báo. Sức mạnh vô hình chính là những niềm vui, những phản hồi tích cực từ công chúng. Đó là kết tinh thành một cái thứ năng lượng tinh thần rất là tích cực. Và đây cũng là cái nguồn động viên của nhà báo chúng tôi khi mà làm nghề. Nó trở thành ngọn lửa niềm tin, thúc giục người phóng viên vượt qua hiểm nguy, vượt qua như vậy là những bão tố nhất của cuộc đời, và không quản ngại như vậy là đường dẫu xa, gian khó, để tiếp tục dấn thân và cống hiến cho sự nghiệp của mình, cái nghề cao quý của mình mà mình đã đang đảm trách.
1: Thưa quý vị, thưa nhạc sĩ, nếu như ở phần mở đầu, người nghe được đắm chìm trong những suy tư mang tính tự sự, thì khi bước sang các phân đoạn tiếp theo, từ khoảng vạch nhịp 37 đến 62, cấu trúc âm nhạc của Mắt sáng lòng trong lại bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt về mặt khúc thức và tiến trình hòa âm. Tác giả đã sử dụng những đảo phách, những nghịch nhịp kết hợp cùng các nốt đen, nốt móc đơn liên tiếp, tạo nên một hiệu ứng dồn nén về mặt âm thanh. Đặc biệt, việc đẩy cao độ lên các nốt treo cao ở các từ mang tính hành động như viết, nói hay cụm từ khẳng định vị thế như chọn nghề báo quang vinh đã tạo ra một điểm nhấn động lực đầy kịch tính. Giai điệu lúc này không còn là những nét lượn sóng êm ả, mà nó chuyển động khúc chiết, kiên định như những bước chân dấn thân vào nơi gian khó. Đây không chỉ là kỹ thuật phát triển giai điệu thông thường, mà về mặt biểu tượng, nó chính là sự chuyển hóa bằng âm thanh cho những muôn thử thách và tinh thần không gợn chút riêng mình của người cầm bút. Thưa nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, việc sử dụng trí thông minh nhân tạo tới những thử nghiệm về phong cách âm nhạc để làm nổi bật được sự cam go khốc liệt của nghề, vừa giữ được tinh thần lạc quan, tự hào nghề báo. Đây là một lựa chọn thể nghiệm rất thông minh cho việc định hình phong cách âm nhạc. Vậy thì nhạc sĩ nhận định thế nào về chuyển đổi số, về tận dụng trí thông minh nhân tạo cho nghề báo?
0: Tôi rất vui khi mà nhận được câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất hay và như vậy rất thật sự. Tôi nghĩ là trước cái công cuộc chuyển đổi số của đất nước thì bất cứ nhà báo hay mà nhạc sĩ thì cũng phải đều nỗ lực và tiếp cận nhanh, học hỏi công nghệ để làm sao mà áp dụng ngay vào công việc của mình. AI nó là một cái bệ phóng năng suất và sáng tạo cho người.

0: người làm báo. Trong kỷ nguyên số và áp lực về tính thời sự, tức là kịp thời, là vô cùng khắc nghiệt. AI chính là đắc lực giúp các nhà báo chúng tôi như vậy tối ưu hóa quy trình làm việc. Ví dụ như xử lý những cái dữ liệu lớn, giúp bóc tách, tổng hợp thông tin, chuyển đổi cái giọng nói thành văn bản bởi nhanh tức thì khi mà phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Đa dạng hóa cái hình thức thể hiện, AI đã hỗ trợ đắc lực trong việc sáng tạo các nội dung số, ví dụ như là podcast, video ngắn, hay là thậm chí như vậy là thể nghiệm âm thanh, âm nhạc minh họa cho những tác phẩm của mình. Công nghệ thay đổi nhưng tâm và tầm thì bất biến. AI có thể là thông minh đến đâu đó, nhưng mà cũng không, nó chỉ là một công cụ về mặt công nghệ. Đó là giá trị cốt lõi của nghề báo cách mạng mà AI không bao giờ có thể thay thế được. Ví dụ như sự dấn thân và trải nghiệm thực tế thì AI không thể thay phóng viên nỗi buồn xuống ruộng hay là lên rừng hay là sống máu thịt không rời với nhân dân để mà cảm nhận hơi thở cuộc sống. Cái này AI không làm được. Cho nên là khi tận dụng AI để định hình phong cách, để tăng tốc cái độ truyền tải và nâng cao cái trải nghiệm đối với độc giả là một cái bước đi rất là thông minh và tất yếu. Tuy nhiên, người làm báo bao giờ cũng phải luôn làm chủ được công nghệ. Hãy dùng một cái đầu lạnh để như vậy làm chủ AI, nhưng phải giữ được một trái tim nóng, tức là cái tâm vững vàng để dẫn dắt cái ngòi bút của mình. Chỉ khi mà chuyển đổi số mới được thực sự đem lại giá trị nhân văn và hạnh phúc cho cuộc đời.
1: Trở lại với ca khúc, đoạn điệp khúc khẳng định mạnh mẽ báo chí là tiếng nói của nhân dân và sống giữa lòng nhân dân như máu thịt. Từ chính kinh nghiệm làm báo của mình, nhạc sĩ thấy âm nhạc có lợi thế thế nào trong việc giúp người dân hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa không ạ?
0: Chính đoạn bằng văn bản đôi khi lại khô khan và lý tính, nhưng mà âm nhạc lại có một cái đặc quyền tối ưu, tối thượng, tức là đi thẳng vào trái tim của quần chúng. Từ kinh nghiệm của tôi thì âm nhạc đã giúp cho người dân hiểu và đồng cảm với những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của mình có ba lợi thế như sau. Thứ nhất là sự mềm mại hóa các cái thông điệp khô khan. Những khái niệm như là nghĩa vụ, lập trường hay bản lĩnh chính trị, nếu nói về văn bản thì văn phong nghị luận sẽ rất nặng nề. Nhưng mà khi đưa vào giai điệu thì nó trở nên rất là uyển chuyển, dễ cảm, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Hai nữa là đánh thức cái sự thấu cảm bằng cảm xúc. Khán giả không chỉ nghe lời ca, họ cảm nhận sự cam go, bão tố của nghề qua những cao trào, sự ấm áp của tình dân nghĩa đảng qua những cái nốt trầm sâu lắng. Âm nhạc giúp công chúng nhìn thấy như vậy là đằng sau một báo là những giọt mồ hôi, thậm chí là những nguy hiểm mà những nhà báo gặp phải. Ba nữa là cái sức lan tỏa và tính cộng hưởng. Một bài báo có thể đọc xong rồi gấp lại, nhưng một giai điệu hay sẽ được ngân lên nhiều lần. Khi người dân cùng hát, luôn sống giữa lòng dân như máu thịt không rời, sợi dây gắn kết giữa người làm báo và nhân dân đã được thắt chặt bằng một sự đồng điệu của tâm hồn.
1: Cụm từ là dịp soi lại mình trong ca khúc được lặp lại như một lời tự nhắc nhở rất nghiêm túc. Mỗi giai điệu của Mắt Sáng Lòng Trong vang lên, đặc biệt là vào dịp 21 tháng 6 năm nay, kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng. Ông mong muốn ca khúc này sẽ để lại dư ba gì trong lòng các thế hệ nhà báo trẻ này?
0: Ở trong bài hát thì cái cụm từ là dịp soi lại mình, ngày 21 tháng 6 là cái dịp soi lại mình, không phải một khẩu hiệu nó cứng nhắc đâu, mà là một hành động tự thức tỉnh. Mỗi dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì khi những giai điệu của Mắt Sáng Lòng Trong vang lên thì điều tôi muốn nói ở đây và để lại trong lòng các bạn trẻ hai cái thanh âm dư ba như sau. Thứ nhất là sự tĩnh lặng để đối diện với chính mình giữa một cái thời đại chuyển đổi số đầy áp lực, khi mà mạng xã hội cuốn con người ta đi theo quá nhanh bằng những cái like, những cái chỉ số view. Tôi chỉ mong là các bạn hãy chậm lại một nhịp để tự hỏi ngòi bút của mình

hôm nay đã thực sự trung thực chưa? Có vì một cái chút lợi riêng tư nào mà làm mờ đi cái lòng trong hay không? Hai nữa là ngọn lửa tự hào và trách nhiệm. Tôi muốn các bạn hiểu rằng nghề báo là một nghề dẫu gian khó, cam go, nhưng nó một nghề cao quý. Sự cao quý không đến từ danh vọng, mà đến từ những việc các bạn đang làm. Đó là tiếng nói của nhân dân. Mong rằng khi mà ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong được phát sóng, sẽ là một tấm gương về tinh thần, để mỗi khi mà nhìn vào, các nhà báo trẻ không chỉ nhìn thấy những vất vả, những thách thức, mà còn thấy một bầu trời vinh quang của sự dấn thân. Hay luôn giữ cho mình một cái tâm vững vàng và một cái tầm cao rộng, để xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, sự tin yêu của Đảng. Ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong được phát sóng ngày hôm nay chính là món quà đặc biệt và ý nghĩa của tôi gửi tặng các thế hệ làm báo chí nước nhà trong thời đại kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên số. Họ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn như vậy là mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Xin cảm ơn ban biên tập VOV3, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong, một sáng tác mới của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, nguyên phó tổng biên tập báo Xây Dựng. Đây là ca khúc được ông viết trong những ngày vừa qua và sử dụng trí thông minh nhân tạo để có bản thu thanh, gửi tinh thần tác phẩm tới đông đảo công chúng yêu nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình 101 năm báo chí cách mạng, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự và tự hào là một trong những đơn vị báo chí song hành cùng lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong đó, các nhà báo, nhạc sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi những dấu ấn của riêng mình qua các cung bậc âm thanh, kế thừa và phát huy truyền thống mà những lớp nhạc sĩ, nhà báo tên tuổi đi trước đã dày công xây dựng. Và kết thúc chương trình, Âm Nhạc Với Cuộc Sống mời quý thính giả đến với một sáng tác hay và ý nghĩa về làn sóng phát thanh của một nhạc sĩ nổi tiếng. Ông nguyên là biên tập viên âm nhạc của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là nhạc sĩ của Đừng Với Em Là Biệt, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng với ca khúc Tiếng Quê Hương.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cử tri nhiều tỉnh thành phố đề xuất nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người dân từ 60 tuổi trở lên trên toàn quốc. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được chính sách này và từ mùng 1 tháng 7 tới, thành phố Hà Nội miễn phí bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu.
4: Thì với cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
3: Miễn phí bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm người, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là nội dung sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
5: Mục sống khỏe, sống đẹp, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chăm sóc sức khỏe người có công, nghĩa tình hướng tới kỷ niệm lần thứ 79, Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7.
2: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi.
3: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Cuộc sống bình dị ở vùng ngoại thành khiến bà Hậu có nền nếp chắt chiu từng đồng. Nếu mỗi năm phải đầu tư số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều gì đó khá xa xỉ đối với bà.
6: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
3: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng thì thực sự bế tắc. Bà Lưu Hoàng Linh, Phó trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện E cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
7: Trong quá trình mà hỗ trợ người bệnh ở tại bệnh viện thì cũng có những cái trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ. Thì bên phòng công tác xã hội cũng tham gia vào đồng hành cùng với cả khoa cấp cứu và tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh của người bệnh. Trong năm vừa rồi thì cũng khai thác được khoảng độ hơn 10 trường hợp là họ vào viện trong cái tình trạng không có bảo hiểm y tế.

0: từ tháng 6 năm 2025, Bệnh viện E triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo. Với những trường hợp khó khăn, bệnh viện chủ động vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đảm bảo quyền lợi điều trị. Thời gian hoàn tất thủ tục thường trong ngày hoặc chậm nhất sau 24 giờ kể từ khi đề xuất. Thẻ bảo hiểm y tế có thể có hiệu lực ngay hoặc sau thời gian chờ thường là 30 ngày, tùy vào việc tham gia lần đầu hay tiếp nối. Trong thời gian chờ, nếu người bệnh gặp khó khăn, bệnh viện tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt, đảm bảo quá trình chăm sóc không bị gián đoạn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều người bệnh đã tiếp cận được chính sách bảo hiểm y tế, giảm đáng kể gánh nặng chi phí, đặc biệt với các ca bệnh nặng điều trị dài ngày hoặc cần kỹ thuật cao.
1: Hiệu quả nhìn thấy được chính là ở cái vụ cháy ở tại Trần Cung đấy ạ. Thì chính những người bệnh vào viện vào cái dịp đầu năm thì họ cũng chưa kịp để họ nối thẻ bảo hiểm y tế, và khi mà sự việc xảy ra như vậy thì thẻ bảo hiểm của họ là cũng vừa mới hết hạn. Thì sau đấy phòng công tác xã hội cũng kết nối với đơn vị chức năng để hỗ trợ để mua thẻ cho họ được hưởng bảo hiểm y tế ngay tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc, và người bệnh được hưởng bảo hiểm từ đầu.
0: Từ thực trạng vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho nhiều nhóm người, trong đó thực hiện miễn phí bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu.
2: Trạm y tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
3: Tôi là Hạnh, tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn. Cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
4: Tôi là Công Phương Nhị, riêng đối với tôi thì đã được nhà nước ở dưới diện chính sách được cấp mà bảo hiểm y tế rất tốt rồi. Còn số những bà các ông các bà mà 60 tuổi trở lên thì nay là nhà nước quan tâm là tốt.
5: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để thực hiện tốt nội dung này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm để triển khai những cái chính sách bảo hiểm, những chính sách đặc thù theo luật thủ đô của thủ đô Hà Nội.
0: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách này đối với nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, việc miễn phí bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội về vấn đề này. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, qua ghi nhận vừa rồi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cho thấy là bảo hiểm y tế là chiếc phao cứu sinh rất quan trọng. Thực tế tại Bệnh viện Đống Đa thì có gặp nhiều trường hợp bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế đến chữa bệnh không ạ?
1: Vâng, thì với cái chính sách an sinh xã hội của đất nước thì luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của người dân. Và cũng là một trong cái chủ trương đã được thực hiện rất là lâu dài, đó là hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Thế, tuy nhiên thì cái đích đến đó thì chúng ta vẫn đang phấn đấu. Chính vì cái việc

0: Còn những cá nhân, những người dân, những hộ gia đình còn chưa được tiếp cận đến việc có thẻ bảo hiểm để có thể chăm sóc sức khỏe theo cái chế độ của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Và trong thực tế, trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh, không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ. Điều này cũng gây ra những rất nhiều những khó khăn đối với lại bản thân người bệnh, đối với lại các cơ sở y tế. Chúng tôi với trách nhiệm của những người làm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân khám chữa bệnh, chúng tôi cũng đã huy động nguồn lực từ phía bệnh viện thông qua các cái hoạt động của công tác xã hội, thông qua các mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho những người dân những cái hoàn cảnh khó khăn mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, những cái sự hỗ trợ này nó không thể đáp ứng một cách đầy đủ toàn diện, đặc biệt đối với những người mà có những bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo và hoặc là bệnh mãn tính cần phải điều trị lâu dài. Thì với những cái tình huống đó thì nếu trong trường hợp mà người bệnh được sự hỗ trợ một cách đầy đủ, bền vững thì sẽ giúp cho người bệnh cũng như giúp cho hệ thống y tế được thực hiện công tác chuyên môn một cách hiệu quả, chất lượng.
1: Quan điểm của ông như thế nào về việc Hà Nội mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế lần này, trong đó miễn phí bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu ạ?
0: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Những người bệnh dưới 16 tuổi hoặc là trên 60 tuổi khi đến khám chữa bệnh, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì cũng được hỗ trợ. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
1: Vậy chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, thưa ông?
0: Vâng, khi mà những người dân được tiếp cận với chính sách bảo hiểm y tế thì khi đã trải nghiệm, người ta sẽ thấy được những quyền lợi được hưởng khi mà có thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp cho mỗi người dân có được một cái việc chăm sóc sức khỏe định kỳ một cách ổn định, bền vững và sẽ được thăm khám chữa bệnh khi có bệnh và được chi trả, hỗ trợ chi trả một cái phần rất lớn giúp cho sức khỏe được chăm sóc, bảo vệ tốt, giúp cho cuộc sống được ổn định và sẽ có những đóng góp cho xã hội được tốt hơn.
1: Khi mà thực hiện được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân thì sẽ thuận lợi cho việc miễn phí khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026 và miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản từ năm 2030 như thế nào, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Phúc?
0: Vâng, đây là một cái sự mong mỏi của bất kỳ người dân nào, cũng giống như là cán bộ y tế trong hệ thống y tế của chúng tôi. Việc mà người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần miễn phí giúp cho người dân có thể là kiểm soát được sức khỏe của mình được tốt và được phòng bệnh chủ động một cách tích cực theo đúng như tinh thần của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Và cái việc mà phòng bệnh chủ động này giúp cho người dân kiểm soát được sức khỏe của mình nhanh chóng và chủ động để phát hiện ra những cái bệnh khi mà còn nhẹ hoặc là phòng được những cái bệnh mà chúng ta có thể kiểm soát được tốt. Điều này cũng giảm cái gánh nặng trong vấn đề chi phí y tế cho người dân cũng như là hệ thống y tế cũng như là trong vấn đề an sinh xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ riêng người cao tuổi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội cũng mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng khác như người khuyết tật nhẹ, cộng tác viên dân số, nhân viên chăn nuôi thú y, người sinh sống tại các cơ sở từ thiện, tôn giáo và một số nhóm yếu thế khác trong xã hội. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Một thông tin cũng đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình thay vì phải chi trả toàn bộ như hiện nay. Mức thanh toán được tính theo công thức chi phí khám chữa bệnh nhân với mức hưởng bảo hiểm y tế nhân với 50%. Về mức hưởng, hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế đang được hưởng 3 mức quyền lợi gồm 80%, 95%.

0: 5% và 100% chi phí khám chữa bệnh tùy từng nhóm đối tượng.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Tại Hà Nội, ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tổ chức chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn phường.
3: Bây giờ ông có bị tăng huyết áp không ạ?
4: Hầu như là không đói huyết áp bao giờ.
0: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
5: Huyết áp của chú này hơi cao nhé.
0: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa tới các đối tượng chính sách.
6: Tôi là công phương nhị, tổ 6, phường Phú Thượng. Già lắm, bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, thì hết sức là phấn khởi.
7: Tôi ở tổ nhân phố Nhật Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 ấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
0: Từ đầu năm nay, phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng đi vào hoạt động. Trạm y tế phường Phú Thượng được Bệnh viện Sanh Pôn hỗ trợ cả về nhân lực và thiết bị y tế. Trung bình mỗi ngày khám và điều trị cho gần 40 bệnh nhân. Cũng từ đây, trạm có điều kiện thực hiện được hoạt động khám chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách. Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bác sĩ Lê Quang Trung, giám đốc trạm y tế phường Phú Thượng cho biết, chương trình đã khám và chăm sóc sức khỏe cho 360 đối tượng chính sách trong ngày 18 tháng 6.
8: Nguyễn Bắc là cán bộ tiền khởi nghĩa không ra được trạm, chúng tôi cũng sẽ cử một tiếp y bác sĩ đến tận gia đình, chúng tôi thăm khám chăm sóc sức khỏe của bác. Ngoài cái vấn đề khám chữa bệnh ra thì chúng tôi cũng quan tâm vấn đề tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng, thể dục, rồi là môi trường sống để đảm bảo sức khỏe.
0: Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, chương trình này là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thông qua đây, địa phương mong muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
9: Phường Phú Thượng chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động để lên đáp nghĩa. Thì một trong những hoạt động đầu tiên đó chính là chương trình khám và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường năm 2026. Sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai một loạt các hoạt động để lên đáp nghĩa, thăm tặng quà các gia đình chính sách, các đối tượng thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, để tổ chức chương trình thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nghĩa trang Mai Dịch, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9 năm Lào và thành cổ Quảng Trị.
10: Xin mời bệnh nhân số 2.
0: Cùng với hoạt động khám chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, trạm y tế phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Phần cuối chương trình 360 độ sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
0: Thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định việc triển khai các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 tới đây. Theo quy định mới, việc hỗ trợ thuốc phải được thực hiện hoàn toàn miễn phí trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh, không gắn với các điều kiện thương mại hay tác động đến quyết định điều trị. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số thuốc miễn phí đã sử dụng cho người bệnh nhằm tránh thanh toán trùng và bảo đảm minh bạch. Bộ Y tế cho biết, quy định mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thuốc hỗ trợ, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030 với khoảng 1.270.000 người thuộc diện thụ hưởng. Chương trình được thực hiện theo lộ trình ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và các nhóm yếu thế. Thành phố đặt mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu trước ngày 30 tháng 6 và đạt 100% vào cuối năm. Toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được số hóa, tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nối thành công bàn tay gần đứt rời cho một bé trai chưa đầy 2 tuổi bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng cổ tay trái tổn thương nghiêm trọng, bàn tay gần như đứt hoàn toàn. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Trung Trực, phó trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, đây là ca bệnh đặc biệt khó do bàn tay bị thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài, vết thương vừa dập nát vừa bỏng nhiệt từ máy dập cốc, trong khi mạch máu của trẻ rất nhỏ, chỉ khoảng 0,7 đến 0,8 mm. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật vi phẫu, ekip đã tái thông thành công mạch máu và thần kinh. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay cháu bé hồng ấm, được tưới máu tốt và các ngón tay đã bắt đầu cử động trở lại. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tiếp cận các thiết bị điện thoại, máy móc nguy hiểm và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu ngay sau khi xảy ra tai nạn để tận dụng thời gian vàng điều trị. Một nam thanh niên 25 tuổi vừa được bệnh viện E tiếp nhận trong tình trạng tổn thương thận cấp và tiêu cơ vân sau nhiều giờ lao động ngoài trời nắng nóng. Bệnh nhân làm nghề xây dựng, làm việc liên tục khoảng 11 giờ dưới thời tiết nắng nóng. Sau đó xuất hiện các triệu chứng nhức cơ toàn thân, khát nước nhiều, co cứng tay chân, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu. Kết quả thăm khám cho thấy, người bệnh bị mất nước nghiêm trọng, tổn thương thận cấp kèm tiêu cơ vân biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến suy thận nếu không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ cho biết trong thời gian gần đây, số ca nhập viện vì tiêu cơ vân và tổn thương thận cấp có xu hướng gia tăng. Người dân, đặc biệt là lao động ngoài trời, cần bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau nhức cơ kéo dài, co cứng cơ hoặc nước tiểu sẫm màu. Cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, cuối tháng 6 này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ vận hành khoảng 300 giường bệnh, ưu tiên các chuyên ngành có nhu cầu cao như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống và ngoại tiêu hóa. Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở 2 sẽ góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống. Hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Bệnh viện E vừa khai trương phòng laser và chăm sóc da thẩm mỹ. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về chăm sóc thẩm mỹ an toàn, chuẩn y khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hữu, giám đốc bệnh viện E, việc thành lập và đưa vào hoạt động phòng laser và chăm sóc da thẩm mỹ không chỉ nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế mà còn tận dụng tối đa thế mạnh về chuyên môn, trang thiết bị hiện đại sẵn có của bệnh viện. Mục tiêu là mang đến cho người bệnh và khách hàng những giải pháp điều trị, chăm sóc da chuyên sâu, an toàn tuyệt đối dưới sự thực hiện và giám sát trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm của hai khoa dị ứng miễn dịch và da liễu và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt. Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công và phá hủy. Bệnh cũng liên quan đến nhiều yếu tố căn nguyên khác, đặc biệt là di truyền và stress oxy hóa. Vì vậy, việc điều trị bệnh đòi hỏi lâu dài. Nếu không được điều trị sớm và kịp thời, bệnh có thể lan rộng, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Hiện nay, y học vẫn chưa có phương pháp điều trị giúp khỏi hoàn toàn bệnh bạch biến, tức là không thể cam kết bệnh không bao giờ tái phát do bệnh có yếu tố tự miễn. Tuy nhiên, các phác đồ điều trị hiện đại đột phá mới đây đã giúp kiểm soát rất tốt, làm ngừng tiến triển của bệnh và phục hồi sắc tố lên đến 70%.

0: 80-100% trên vùng da tổn thương và hạn chế tái phát. Hưởng ứng Ngày Bạch Biến Thế Giới 25 tháng 6 với chủ đề Bạch Biến Hiểu Đúng Để Yêu Thương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người bệnh được chẩn đoán bạch biến. Thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6, đăng ký trực tiếp tại tầng 1 nhà C, Bệnh viện Da Liễu Trung ương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
4: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe. Thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
5: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
2: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
5: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đài Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm cái quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đài Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
2: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể.

0: bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
1: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
0: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đức ngược dòng đánh bại bờ biển Nga, giành vé vào vòng 32 đội, trong khi Curaçao giành điểm lịch sử ở World Cup. Lần đầu tiên giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, các trận đấu bóng tại World Cup 2026 tiếp tục làm nức lòng người yêu môn thể thao ngay trong ngày hôm nay. Tâm điểm là trận đấu giữa đội tuyển Đức và bờ biển Nga diễn ra vào rạng sáng nay ở lượt trận thứ 2 bảng E. Trong cuộc, đội tuyển Đức đã có màn ngược dòng đánh bại đội tuyển bờ biển Nga với tỷ số 2-1. Chiến thắng nghẹt thở này giúp đội tuyển Đức giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, tiến rất gần tấm vé của vòng đấu loại trực tiếp, trong khi bờ biển Nga phải tiếc nuối khi để tuột mất điểm ở những phút cuối. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Curaçao giành được điểm đầu tiên ở World Cup khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 0 đều ở lượt trận thứ 2 bảng E. Đây là lần đầu tiên bóng đá Curaçao có điểm ở đấu trường World Cup. Cả hai đội bóng đều chưa hết cơ hội giành quyền đi tiếp sau trận đấu bất thắng bán bại. Và theo lịch thi đấu thì Ecuador gặp đội tuyển Đức ở lượt cuối, trong khi đó Curaçao đối đầu với bờ biển Nga. Ở lượt trận thứ 2 bảng F, đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng áp đảo 5-1 trước Thụy Điển. Sau hai lượt trận, Hà Lan có 4 điểm và tạm dẫn đầu bảng F, trong khi Thụy Điển đứng phía sau với 3 điểm. Với phong độ ấn tượng cùng dàn cầu thủ đang đạt điểm rơi phong độ cao, Hà Lan đang nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của World Cup 2026. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu sẽ tiếp tục được định hình sau trận đấu giữa Nhật Bản và Tunisia diễn ra vào lúc 11 giờ sáng nay. Và theo kế hoạch thì sáng mai 22 tháng 6, vòng bảng World Cup 2026 sẽ chứng kiến 3 cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 2 các bảng G và H, trải dài qua các khung giờ từ đêm đến sáng theo giờ Việt Nam. Trong đó, các cuộc chạm trán giữa Bỉ và Iran tại Los Angeles vào lúc 2 giờ. Ngay sau đó, lúc 5 giờ, Uruguay đối đầu với Cape Verde tại Miami. Và lượt trận ngày 22 tháng 6 khép lại bằng màn so tài giữa New Zealand và Ai Cập diễn vào lúc 8 giờ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá trực tuyến lợi dụng giải vô địch bóng đá thế giới, trong bối cảnh chính quyền nhiều tỉnh thành phố nước này tăng cường trấn áp nạn cá độ bóng đá bất hợp pháp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm điều hành một nền tảng cá độ trực tuyến liên quan đến các trận đấu World Cup. Đường dây này đã thiết lập nhiều hình thức cá độ khác nhau và thu lợi nhuận thông qua hoa hồng với tổng giá trị giao dịch hơn 100.000 nhân dân tệ, tức gần 15.000 đô la Mỹ. Tại Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, cảnh sát đã triệt phá một băng nhóm chuyên quảng bá và điều hướng lưu lượng truy cập đến các trang web cá độ liên quan đến World Cup. Theo Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an nước này, kể từ tháng 5, nhóm này đã quảng cáo rầm rộ các hoạt động cá độ trên các nền tảng mạng xã hội,

dụ dỗ người dùng đến các trang web cá độ bất hợp pháp. Trong ngày khai mạc World Cup, cảnh sát Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng đã triệt phá một vụ án liên quan đến cá độ bóng đá trực tuyến. Nghi phạm đã sử dụng các ứng dụng cá độ bất hợp pháp, nhận đặt cược kết quả và tỷ số trận đấu, thanh toán tiền thông qua chuyển khoản WeChat.

0: thao là cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, gần 5.000 vận động viên đã tham gia tranh tài đại giải Buôn Ma Thuột Robota với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm 5 km, 10 km và 21 km. Cung đường chạy đi qua nhiều tuyến phố trung tâm và các điểm nhấn văn hóa của đô thị Buôn Ma Thuột, mang đến trải nghiệm đặc sắc cho các vận động viên và du khách tham gia cổ vũ. Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với lực lượng vận động viên trong tỉnh, giải chạy năm nay cũng thu hút gần 2.000 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột và thương hiệu cà phê Đắk Lắk tới du khách gần xa.
1: Trước đó vào chiều qua tại Sân Vận động Thái Nguyên, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chính thức khai mạc. Mùa giải năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên giải đấu được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
5: Xin kính chào quý khán thính giả.
4: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
5: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ.

0: nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
2: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
3: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
5: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
0: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

0: Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
1: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà chính phủ đặt ra thì liệu là các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
2: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi nó vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
1: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
0: Vâng, trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
2: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường. Cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu, mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến

0: Sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
1: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung. Trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hay là công nghệ tài chính, hay là công nghệ giáo dục, tài sản số, hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào một mô hình một kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái start-up có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục, thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường. Vâng ạ.
0: Như Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn phải không ạ? Nhất là về có một cái gọi là sợ thất bại đấy. Thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung ạ?
2: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng. Vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng mà với những khách hàng lớn nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận với vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
0: Đấy là cái việc mà phải chấp nhận rủi ro nhưng phải có cơ chế đúng không ạ? Để những cái chủ thể tham gia họ còn chia sẻ với nhau được. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại.

0: Mại, trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
1: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ. Mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy, có tên gọi là tập trung và khác biệt, chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam. Thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
0: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được làm gì trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
0: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
3: Việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
0: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, để tri thức không dừng lại ở giảng đường, mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
0: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì thực ra là cái hiện nay ấy, là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 15 năm trước. Đấy. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Đấy. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu, và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Vâng. Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
2: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Vâng. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Vâng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy, là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp cận tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
0: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
1: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
0: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
1: Vâng. Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao. Bấy bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP. Và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất

0: là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay ấy, thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững, và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng, tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà mà thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Vâng, như vậy là mỗi chủ thể thì đều phát huy được cái lợi thế và cái thế mạnh của mình và nó thành một chuỗi là để bổ trợ cho nhau, phải không ạ? Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo.

0: đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho start-up, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia, thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á, xếp thứ 5 trong ASEAN và thứ 55 toàn cầu trong chỉ số sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2025. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi. Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này.

0: Thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn gì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống cái gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh.
1: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
0: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
1: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
1: Thử đủ

0: Mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh, nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
1: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
0: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
2: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện sớm các nguy cơ phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị quốc gia. Hội Nhà báo Việt Nam công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thành phố Huế đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, phái đoàn Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước. Sau gần 5 thập kỷ, Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp phát visa lên gấp 5 lần nhằm tìm kiếm cho bài toán quá tải du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
1: Qua một năm triển khai, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cơ bản tổ chức lại bộ máy trong thời gian ngắn. Dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật trong vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, nút thắt cần tiếp tục tháo gỡ để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù số lượng đầu mối tổ chức đã giảm, nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều, hiệu quả quản trị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phân cấp phân quyền đã được thực hiện, song nguồn lực, nhân lực và công cụ thực thi ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý thông qua nội dung báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị xem xét vào ngày 26 tháng 6 này, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong đó cần tập trung đánh giá kỹ tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, năng lực thực thi của chính quyền cấp xã, hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, hoạt động của các cơ quan tư pháp sau khi tổ chức theo mô hình khu vực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp, thực trạng hạ tầng số, dữ liệu và chuyển đổi số ở cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu rà soát, nhận diện các nguy cơ như cải cách bộ máy mới dừng ở giảm đầu mối nhưng chưa thực sự nâng cao năng lực phục vụ, chênh lệch chất lượng dịch vụ công giữa các vùng miền, áp lực quá tải đối với đội ngũ

0: cán bộ cơ sở và nguy cơ người dân gặp khó khăn hơn trong tiếp cận dịch vụ công nếu việc tổ chức các điểm phục vụ chưa hợp lý.
1: Ban tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn

0: từng địa phương. Công tác dân nhân sự được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương và lợi ích nhóm. Về tổ chức, tên gọi các chi bộ mới được lấy theo tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, gắn với nhiệm kỳ cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030. Các đảng ủy xã, phường đặc khu có trách nhiệm xây dựng đề án thành lập chi bộ mới, phương án nhân sự và hoàn thành việc chuyển giao sắp xếp tổ chức đảng theo quy định. Hướng dẫn cũng quy định rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín trong nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở. Nhân sự tham gia cấp ủy cơ bản không quá 65 tuổi, khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Ban tổ chức Trung ương yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thành lập mới các tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Theo thông tin từ phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn, bản, khu phố năm 2026. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương với giảm hơn 57%, đảm bảo sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định.
2: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
3: Số dân ở mỗi thôn, bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn, bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng về tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Bảy giờ 30 sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Không khí làm việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian gián đoạn giữa các lượt tiếp nhận hồ sơ, cho thấy áp lực vận hành ngày càng lớn tại cơ sở. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy đạt kết quả tích cực như giảm đầu mối trung gian, rút ngắn quy trình và tận dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình trạng thừa nhưng thiếu nhân sự, khi 38 biên chế phải đảm nhiệm 72 vị trí việc làm, dẫn đến kiêm nhiệm và quá tải.
5: Xã Cần Giờ cũng có sự phối hợp với những cái xã lân cận, ví dụ như xã Thành An, vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc làm.
4: Tại xã Bình Hưng, trước đây thuộc huyện Bình Chánh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, kiến nghị cần cơ chế phân bổ biên chế và

0: nguồn lực theo quy mô dân số để đảm bảo vận hành hiệu quả ở cấp cơ sở.
1: Thì xã Bình Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn, với diện tích khoảng 37 km2 và dân số gần 180.000 người, tương đương một đô thị lớn như khu vực quận 7 trước đây, khối lượng công việc tại cấp xã tăng mạnh, vượt xa mô hình quản lý truyền thống. Việc phân cấp ủy quyền giúp chính quyền cơ sở xử lý nhanh hơn, sát dân hơn, góp phần thúc đẩy kết quả kinh tế xã hội với tăng trưởng trên 14% và thu ngân sách vượt hơn 200%. Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là năng lực vận hành chưa theo kịp mô hình nhiệm vụ. Biên chế có dấu hiệu quá tải khi cán bộ thường xuyên phải làm việc kéo dài để xử lý hồ sơ, cần cơ chế phân bổ nhân sự linh hoạt theo dân số và khối lượng công việc, thay vì áp trần cứng, bởi nhiều nhiệm vụ hiện đã vượt phạm vi cấp xã truyền thống.
2: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những cái hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
0: Thực tiễn tại nhiều địa phương khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh gọn bộ máy giúp tăng hiệu quả nhưng cũng bộc lộ áp lực lớn về nhân sự, biên chế và hạ tầng số. Bài toán đặt ra là cân bằng tổ chức phù hợp với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Những yêu cầu đó tiếp tục nhận được sự quan tâm và chia sẻ của người làm báo.
6: Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát thanh, Tạp chí Cộng sản, để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
7: Các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cái cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
6: Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài, để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang lại giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định.
8: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
5: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố

0: Hải Phòng. Diễn đàn năm nay quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo.
1: Cả nước hiện có 733 cơ quan báo chí với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm, các cơ quan báo chí sản xuất ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Thế nhưng báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều, nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
2: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ quan báo chí có vai trò là cầu nối trong công cuộc chuyển đổi số ở vùng cao, giúp người dân thay đổi nhận thức, phổ biến kiến thức về công nghệ. Từ các chương trình, chuyên mục trên làn sóng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là fanpage mạng xã hội của cơ quan báo chí đã truyền tải nhiều nội dung thiết thực về chuyển đổi số lan tỏa đến từng thôn bản. Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều cơ hội phát triển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp dần khoảng cách vùng miền. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc có bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Em chào tất cả các anh chị nha. Chào mừng mọi người đến với phiên livestream của hai chị em vừa xem. Thả tim ạ, anh chị thả.
4: Chị Hà Thị Sinh ở bản Nậm Dê, xã Bình Lư. Mỗi ngày đều livestream bán các mặt hàng nông sản của chính gia đình và bà con nông dân trong vùng làm ra. Những buổi livestream của chị thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhiều khách hàng đặt hàng trực tiếp thông qua mạng xã hội. Từ đó gia đình đã có thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Hà Thị Sinh cho biết, sau khi nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam phổ biến kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng livestream và được bà con trong bản hướng dẫn, chị mạnh dạn thử sức với hình thức bán hàng online, tiếp cận nhiều khách hàng trên cả nước.
5: Mình rất là vui khi mà mình có thêm một cái nguồn thu nhập, nó không nhiều nhưng mà nó cũng thêm một phần để trang trải cuộc sống. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy mình tự tin hơn trước ống kính và tự tin nói chuyện, giao tiếp trước chỗ đông người nữa. Đấy là hai cái mà mình thấy là mình đã tự thay đổi bản thân mình. Đó là không tự ti mình là người dân tộc hay là không tự ti là mình đã 40 tuổi nhưng vẫn có thể bán hàng livestream này. Đó, mình thấy là những cái đó là những cái mà mình thấy thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời của mình.
4: Bên cạnh những bản tin phóng sự trên sóng phát thanh truyền hình, thì các buổi hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở của các cán bộ tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng bào vùng cao Lai Châu đã từng bước hiểu được những lợi ích thiết thực của công nghệ số mang lại. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn, công tác tại phòng chính trị, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu, là một trong nhiều cán bộ bốn cùng nắm bàn đã thường xuyên hướng dẫn người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn luôn lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, dễ hiểu để bà con dễ học và làm theo.
6: Ngoài tuyên truyền về các cái chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, thì tôi cũng thường lựa chọn là những mô hình hay, những cách làm hiệu quả và những lợi ích thiết thực mà người dân đã đạt được sau khi là áp dụng chuyển đổi số. Chính vì vậy mà trong các cái bài viết tôi thường tăng cường hình ảnh thực tế sinh động, đưa những cái câu chuyện người thật, việc thật đang diễn ra hàng ngày ở trên biên giới. Qua những cái ví dụ cụ thể như vậy thì bà con cũng dễ hình dung hơn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo hơn.
4: Với các phóng viên của các cơ quan báo chí, để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong chuyển đổi số ở các địa phương, mỗi người đều tích cực bám nắm cơ sở, lựa chọn các mô hình để phản ánh, bởi đây là một trong những cách tuyên truyền hướng dẫn cho nhiều người cùng làm theo. tác phẩm báo chí đã trở thành những bài học trực quan giúp người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới. Ông Nguyễn Ngọc Trần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu cho biết.
7: Để phát triển kỹ năng số và hình thành công dân số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chúng tôi xác định muốn người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số hiệu quả thì thông tin phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và xuất hiện trên những nền tảng mà họ sử dụng hàng ngày. Chúng tôi đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển từ truyền tải thông tin truyền thống sang mô hình truyền thông đa nền tảng lấy người dân làm trung tâm. Ngoài báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh truyền hình, chúng tôi đã tập trung phát triển hệ sinh thái số trên các nền tảng mạng xã hội.
4: Từ những trang báo, làn sóng phát thanh truyền hình đến các nền tảng số hiện đại, báo chí đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Lai Châu. Khi những chiếc điện thoại thông minh xuất hiện ngày càng nhiều nơi bản làng, người dân vùng cao tự tin bước vào không gian số, thì đó cũng là lúc những hạt giống của đổi mới đã bén rễ nơi biên cương. Trong đó vai trò của cơ quan báo chí, bằng sự gần gũi và sức mạnh lan tỏa của mình, vẫn đang thầm lặng mở những con đường mới để công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, sẽ diễn ra vào tối nay tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 19h55 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyển sang các thông tin khác, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Đây là những gia đình tiêu biểu dù công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, các gia đình đều có điểm chung là nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm, đó là tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đã trở thành sức mạnh giúp mỗi gia đình vượt qua thử thách, vững vàng trong lao động và cống hiến. Đó cũng là những giá trị mà 95 gia đình tiêu biểu được tuyên dương đang lan tỏa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vun đắp gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
0: Về chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Mỗi phần mộ chưa có tên là một câu chuyện dang dở. Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy là nỗi trăn trở của những người hôm nay. Và tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
8: Giữa những hàng thông xanh, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế lặng lẽ lưu giữ ký ức về hàng nghìn người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Trên những tấm bia đá bạc màu thời gian, nhìn dòng chữ vô danh, mọi người đều cảm thấy rơi rứt. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Huế, những cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai cũng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu vật là một hy vọng tìm lại người thân của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Trung tá Thái Văn Sự, Bình xã, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
9: Tình đồng chí đồng đội thì hôm nay chúng tôi làm ở đây, làm là một cách nhiệt tình, có trách nhiệm, không bỏ sót, làm đúng quy trình, là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương phát động thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, gọi là làm công tác uống nước nhớ nguồn, để tạo ra sự kết nối giữa các bác đã hy sinh, giành lại độc lập hòa bình hôm nay.
8: Trên địa bàn thành phố Huế, có 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 20 xã phường với hơn 7.000 phần mộ cần được lấy mẫu để giám định ADN. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, có gần 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học thực hiện nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng, nguyên trang, khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Đến nay, thành phố Huế đã thực hiện lấy mẫu tại 6/40 nghĩa trang liệt sĩ. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tất cả 40 nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Toàn bộ số mẫu này sẽ được chuyển về cơ quan chuyên môn để phân tích đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý.
10: Vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là phải kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện triển khai lấy mẫu trong thời gian vừa qua rất là thuận lợi, lãnh đạo thành phố vào cuộc và hệ thống chính trị của các địa phương. Đến nay chiến dịch này tác động vào nhận thức và trách nhiệm của những người đang sống đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
8: Không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, thành phố Huế còn triển khai công tác xác minh, tìm kiếm các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết,
11: thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rất là quyết liệt. Vừa rồi thông qua các cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng họ đã đến báo với Bộ Chỉ huy thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh trốn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm tại Huế không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi của các liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được xác minh hôm nay mở ra hy vọng mới trong việc sớm xác định tên tuổi, người thân của các liệt sĩ chưa rõ tên, đưa các anh trở về cùng gia đình và quê hương của mình.
0: Về các hoạt động văn hóa du lịch, lễ hội du lịch hè 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026 đã khai mạc tối qua. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc của Gia Lai trong mùa hè của năm du lịch quốc gia Gia Lai, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
12: Tung tung tung trong đêm lên, kia rộn ràng.
13: Đêm khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như Gia Lai tầm cao mới, liên khúc ngẫu hứng bài tròi, thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. Trong phần 2 với chủ đề Chiêu cùng thần tượng, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Cây Trần, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết lễ hội này là sự chào mời của một Gia Lai đầy khát vọng.
14: Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm và cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
0: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối qua là màn trình diễn giữa hai đội Đức và Macau của Trung Quốc. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
15: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội nhận xét.
16: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa thu hút rất nhiều du khách ạ.
15: Đêm thi thứ tư tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khi lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao trong dịp cuối tuần. Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật pháo hoa, lễ hội còn là nơi giao lưu văn hóa, kết nối các quốc gia thông qua nghệ thuật ánh sáng. Bà Nadia Sakira Wong, giám đốc điều hành công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000 cho rằng:
17: Tôi cho rằng rất khó tìm thấy một cuộc thi pháo hoa nào trên thế giới có mô hình tương tự DFF tại Đà Nẵng. DFF không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, mà còn là một không gian lễ hội và giải trí đa trải nghiệm.

0: là điểm khác biệt rất riêng của Đà Nẵng và cũng là lý do để DIFF được xem là một trong những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới hiện nay.
1: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận chiều tối qua tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra theo quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, ba miền trưa và chiều nay cơ bản trời nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ vừa phải. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Dự báo từ ngày 25 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Thưa quý vị, hôm nay Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran và Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
5: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
4: Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh, Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán, mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
6: In safar dar vaghe yek safar ist baraye mutalebe kardane
5: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
6: Naqz sarih tafahum atash bas be hisab miyad.
4: Pakistan là quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng dẫn tới bản ghi nhớ vừa qua, cũng cử đoàn cấp cao tới Thụy Sĩ. Đối với Pakistan, thành công của đàm phán không chỉ giúp ổn định khu vực mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của nước này trong các nỗ lực hòa giải quốc tế. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm các bên ngồi vào bàn đàm phán, căng thẳng mới lại xuất hiện. Ngày 20 tháng 6, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải, cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận và cho rằng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Những diễn biến này cho thấy, dù đã đạt được ngừng bắn, cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ gây sức ép nhằm củng cố vị thế trên bàn thương lượng. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ tiến trình đàm phán. Chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban sau quá trình tham vấn với phía Mỹ. Mặc dù quân đội Israel chưa rút khỏi miền nam Liban, quyết định này được đánh giá là động thái nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng, đúng vào thời điểm các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang được nối lại tại Thụy Sĩ.
2: Trên thực địa, hôm qua Israel tiếp tục tấn công Liban và Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
7: Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở miền nam Liban và thung lũng Mecca ở miền đông nước này. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó vụ tấn công tại một tòa nhà dân cư tại thị trấn Baris ở phía nam thành phố Tyre khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào binh sĩ nước này ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc binh sĩ Israel. Trong khi Hezbollah cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đoạt lãnh thổ hoặc mở rộng sự chiếm đóng. Còn tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Các cuộc tấn công này xảy ra tại thành phố Gaza và khu vực Beilahia ở phía bắc Gaza. Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza vẫn bế tắc về cách tiến hành giai đoạn tiếp theo, trong đó bao gồm việc Hamas hạ vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.
2: Chuyển sang các tin khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, chính phủ Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên mức cao chưa từng có, tính từ năm 1978 đến nay, gây xôn xao dư luận với nhiều nhận định liên quan đến bài toán quá tải du khách nước ngoài. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 tới, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các loại lệ phí liên quan đến visa khác cũng có khả năng tăng gấp nhiều chục lần. Trong đó, lệ phí xin thay đổi tư cách lưu trú có thể sẽ tăng từ 6.000 yên hiện nay lên 100.000 yên. Lệ phí xin quyền vĩnh trú có thể tăng gấp 30 lần lên tới 300.000 yên, tương đương khoảng 50 triệu đồng. Trả lời báo chí về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh, quyết định này là nhằm để đối phó với tình trạng vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá hiện nay. Chúng tôi cũng đã cân nhắc tới nhiều ảnh hưởng của quyết định này, từ đó nghĩ rằng chưa có ảnh hưởng ngay tới vấn đề du khách nước ngoài tới Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng, mặc dù chưa có ảnh hưởng ngay, nhưng trong một tương lai gần, quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến quyết định đi du lịch Nhật Bản của du khách nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài ra, đây cũng được cho là vấn đề cần đặc biệt lưu ý đối với những người nước ngoài đang và sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.
2: Tại Thái Lan, hôm qua nước này chính thức tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay khởi hành quốc tế tại 6 sân bay lớn ở nước này lên 1.120 baht, tương đương với khoảng 34 đô la Mỹ một người. Mức tăng này áp dụng cho hành khách quốc tế xuất cảnh và tăng 390 baht so với mức lệ phí trước đó là 730 baht. Sự thay đổi này đánh dấu sự tăng mạnh chi phí áp dụng cho các chuyến bay khởi hành quốc tế từ các sân bay chính của Thái Lan, trong khi chi phí đi lại nội địa theo phí dịch vụ hành khách không thay đổi. Các chuyến bay nội địa không bị ảnh hưởng, với phí dịch vụ hành khách vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht một người. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với vấn đề dân số già hóa và ngân sách nhà nước eo hẹp, Đức có thể tăng tuổi nghỉ hưu và thành lập quỹ hưu trí nhà nước theo đề xuất của một ủy ban do chính phủ bổ nhiệm. Theo luật hiện hành của Đức, tuổi nghỉ hưu dự kiến sẽ là 67 tuổi vào đầu những năm 2030. Các đề xuất cũng bao gồm việc bãi bỏ lựa chọn nghỉ hưu sớm theo luật định từ 63 tuổi mà không bị khấu trừ và thành lập một quỹ hưu trí kiểu Thụy Điển. Mục tiêu của quỹ này, trong đó các khoản đóng góp từ người lao động và người sử dụng lao động được đầu tư vào các tài sản, tài chính để chi trả lương hưu trong tương lai là để ổn định mức lương hưu và tăng lương hưu từ năm 2040. Một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét nhiều quốc gia ở châu Âu, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và giảm thiểu các rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra. Từ Pháp, Đức, Italia đến Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nền nhiệt tăng cao đang biến mùa hè năm nay thành một phép thử thực sự đối với khả năng thích ứng của châu lục này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Tại Pháp, 35 trong số 96 tỉnh, vùng được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên tới 39 đến 40 độ C, có nơi chạm ngưỡng 41 độ C. Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn và yêu cầu cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại các sự kiện công cộng ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại thủ đô Paris, các công viên được mở cửa suốt ngày đêm để người dân có thêm không gian tránh nóng. Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động du lịch và sinh hoạt thường ngày. Nhiều du khách buộc phải thay đổi lịch trình để tránh những khung giờ nhiệt độ cao nhất.
5: Chúng tôi sẽ phải tùy cơ ứng biến từng ngày, nhưng chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn ở những nơi có bóng râm để vượt qua đợt nắng nóng này. Trời nóng quá, ý tôi là

0: ở Mexico cũng nóng, nhưng ở đây thì hơi khó chịu. Thỉnh thoảng tôi phải đi vào chỗ dâm mát vì ngoài trời tôi cảm thấy như mình bị mất nước.
1: Tại Đức, cảnh báo nắng nóng được ban hành trên diện rộng, trong khi cơ quan khí tượng nước này lo ngại sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn có thể gây ra các trận dông bão dữ dội. Ở Italia, nhiệt độ lên tới 36, 37 độ C khiến nhiều du khách tại Roma phải tìm đến các công trình ngầm dưới lòng đất để tránh nóng. Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền thành phố Madrid đã đóng cửa khu vực cổ vũ bóng đá ngoài trời ở quảng trường Plaza de Colón vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Không chỉ gây sức ép lên đời sống dân sinh và ngành du lịch, nắng nóng cực đoan còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Bồ Đào Nha, giới chức nước này đang khẩn trương dọn dẹp hàng nghìn cây đổ sau bão, nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát hỏa hoạn khi đợt nóng đầu tiên của mùa hè đang tiến gần. Ủy viên châu Âu phụ trách chuẩn bị và quản lý khủng hoảng Hadiza Labib trong một tuyên bố cho biết.
0: Mới chỉ là tháng 5, tháng 6 mà cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt 3 hoặc 4 lần. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu đang hiện hữu và chúng ta cần phối hợp tốt hơn để ứng phó.
2: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng tham gia vào các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phát biểu tại sự kiện quy mô lớn ở thành phố Kolkata, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định yoga không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, mà còn là sức mạnh kết nối con người, các quốc gia và nền văn hóa trên toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Năm nay, ngày yoga quốc tế được tổ chức với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh, nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Yoga Quốc tế năm 2026 được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
0: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày yoga quốc tế.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
6: Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bản thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và Iran đã ký trong tuần, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran kéo dài suốt gần 4 tháng qua. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của thỏa thuận sơ bộ, tháo gỡ điểm nghẽn chiến lược từng khiến thế giới chao đảo suốt thời gian qua. Hai bên sẽ có thời gian 60 ngày để đàm phán những nội dung của thỏa thuận cuối cùng, bao gồm vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, một diễn biến mới đã phát sinh ngay trong những ngày đầu thực thi thỏa thuận khi Iran hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và cáo buộc Mỹ không thực hiện cam kết chấm dứt xung đột. Dưới 80 đô la một thùng, kể từ khi bùng phát cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran, lần đầu tiên giá dầu Brent giảm về mức này trong phiên giao dịch hôm 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn khẳng định giá dầu và xăng sẽ lao dốc không phanh sau khi chiến sự với Iran kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ không thể nhanh chóng quay trở lại mức giá dưới 70 đô la Mỹ một thùng như trước chiến tranh bởi việc lưu thông qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại bình thường ngay lập tức. Tăng gấp đôi kim ngạch với ASEAN trong 10 năm tới, đó là đề xuất của Nga tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong tuần tại thành phố Kazan của Nga. Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN là một tổ chức có uy tín trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích lẫn nhau là nền tảng quan hệ giữa Nga và ASEAN.
7: ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.
8: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua.
6: Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Đáng chú ý là gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
9: Quá nhiều đồng minh vẫn chưa hiểu được thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ với họ và với NATO. Liên minh cần được tái thiết thành một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn và có trách nhiệm hơn.
6: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth chuyển thông điệp tới các đồng minh châu Âu trước thềm cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng của Lầu Năm Góc đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Động thái mới nhất từ Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về vai trò lâu dài của Mỹ trong cấu trúc an ninh của lục địa này. Hơn 40 độ C là ngưỡng nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Tây Âu trong những ngày cuối tuần, đánh dấu đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng thứ hai ở khu vực này trong mùa hè. Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng. Các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng ở châu Âu sẽ xảy ra thường xuyên hơn, với dự kiến nhiều mức nhiệt độ kỷ lục mới sẽ được thiết lập.
2: Tiếp nối chương trình là nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 21 tháng 6 của World Cup 2026 được mở màn đầy sôi động với cơn mưa bàn thắng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nước Mỹ. Nơi cơn lốc bầu cam Hà Lan áp đảo toàn diện đội tuyển Thụy Điển bằng tỷ số 5-1. Hệ thống phòng ngự vốn được coi là điểm tựa của Thụy Điển đã vụn vỡ trước những pha dàn xếp tấn công biên ở tốc độ cao của đối thủ. Cả ba bàn thua đầu tiên của đội bóng áo vàng xanh đều đến từ cùng một kịch bản, để hồng cánh và bất lực trước các quả căng ngang. Thụy Điển bị thủng lưới 4 lần liên tiếp sau khi Brian Broby và Cody Gakpo mỗi người ghi 2 bàn ở đầu mỗi hiệp đấu. Anthony Elanga gỡ lại một bàn cho Thụy Điển trước khi Somerville ấn định tỷ số 5-1. Huấn luyện viên Ronald Koeman bày tỏ sự hài lòng.
13: Bàn thắng đầu tiên có đầy đủ mọi thứ mà bạn muốn thấy. Đó là một khởi đầu tuyệt vời và mang lại sự tự tin cho toàn đội. Đây là kết quả mà chúng tôi rất cần. Khi bắt đầu một giải đấu, bạn luôn muốn có một khởi đầu tốt để giảm bớt áp lực. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt hơn.
12: Điểm nhấn lớn nhất chính là khả năng đọc trận đấu của huấn luyện viên Koeman. Việc thay đổi đội hình xuất phát so với trận trước, đưa Broby vào sân ngay từ đầu đã mang lại hiệu quả tối đa. Broby hoàn tất cú đúp chỉ trong 17 phút đầu trận. Trong khi đó, Cody Gakpo chân sút cũng lập cú đúp và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ.
14: We have a lot of different qualities in the team. I think
13: Brian Broby thể hiện rất tốt với hai pha tấn công khá nhanh. Với pha tấn công đầu tiên, cậu ấy thậm chí còn giữ bóng ngay từ đầu và chạy thẳng về phía khung thành. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy khi ghi được hai bàn thắng. Ngay cả trên băng ghế dự bị, chúng tôi vẫn còn Justin Kluivert và Wegos, cả hai đều chưa ra sân. Vì vậy thật tốt khi có sự đa dạng và những phẩm chất có thể giúp đỡ đội bóng bất cứ lúc nào.
12: Chiến thắng mới nhất giúp Hà Lan chính thức thiết lập kỷ lục 14 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup. Sơ đồ kỷ lục 13 trận mà Brazil từng nắm giữ trong giai đoạn 1958 đến 1966. Ngược lại, Thụy Điển nhận thất bại nặng nề nhất tại World Cup sau 76 năm kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950. Ngay sau thất bại một năm, đội tuyển Thụy Điển hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nước này. Tờ Dagen Nyheter nhận xét, trận đấu biến thành màn tra tấn, hàng thủ của chúng ta sụp đổ tập thể ở mức thảm hại. Trong khi đó, tờ Aftonbladet Blade dùng cụm từ thật thê thảm vì đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter như một ngôi nhà bằng những lá bài có thể trông đẹp đẽ khi mọi thứ thuận lợi, nhưng sụp đổ ngay khi gặp thử thách thực sự. Về phía đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo Alexander Isak bày tỏ.
13: Đội tuyển Hà Lan đã tận dụng cơ hội hoàn hảo. Dù đội tuyển Thụy Điển kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội, sự chênh lệch nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và sự hiệu quả trong từng pha dứt điểm quyết định của Hà Lan. Cũng phải thừa nhận rằng, chúng tôi đã chơi thiếu gắn kết, để lộ quá nhiều khoảng trống trước những pha phản công nhanh của đối thủ, dẫn đến việc phải nhận những bàn thua trong vánh. Điều quan trọng lúc này là toàn đội không thể chìm đắm trong thất bại và phải nhanh chóng tập trung 100% cho trận đấu quyết định sắp tới với đội tuyển Nhật Bản để tự định đoạt tấm vé đi tiếp.
12: Cặp đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai bảng F, Nhật Bản gặp Tunisia diễn ra vào trưa nay tại thành phố Monterrey, Mexico. Chuyển sang diễn biến tại bảng E. Sáng nay tại Toronto, Canada, đội tuyển Đức ngược dòng đánh bại bởi Biển Nga 2-1, đạt 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào vòng 32 đội. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho biết.
13: Tôi rất vui, cuối cùng thì chúng tôi đã thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát trận đấu, đặc biệt là đầu hiệp 2, dẫn đến việc có 3 sự thay người, và điều đó tạo nên khác biệt. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, mỗi cầu thủ vào sân đều rất quan trọng. Khi trận đấu cởi mở hơn là thời điểm của Undak, cậu ấy di chuyển rất giỏi. Undak hoàn toàn có thể vào sân ngay từ đầu ở trận cuối vòng bảng gặp Ecuador. Chúng tôi chưa nghĩ tới vòng 32 đội, chúng tôi có tham vọng lớn, nhưng tôi nghĩ đội nào tham dự World Cup cũng đều có tham vọng lớn. Điều quan trọng là luôn tập trung vào bước tiếp theo.
12: Với cú đúp vào lưới bờ biển Nga, Denis Undav được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo 29 tuổi duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng trong 8 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Đức. Ở bảng E, bờ biển Nga vẫn có cơ hội đi tiếp khi đứng thứ 2 với 3 điểm. Trong khi đó, Ecuador và Curaçao vừa hòa nhau 0-0, nhờ đó cũng có 1 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22:50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Cape Verde từ 4:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó yêu cầu hoàn thành kiện toàn chi bộ nhân sự và nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 trước ngày 30 tháng 6, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hướng dẫn nhằm đảm bảo việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí trước thực trạng nội dung báo chí đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo. Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên gấp 5 lần so với hiện hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào Nhật Bản sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tương đương với khoảng 2,5 triệu Việt Nam đồng. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
19: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
18: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
19: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
18: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
20: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
22: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
21: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
23: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
22: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
21: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
23: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức

0: khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood-Clean. Sản phẩm Blood-Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood-Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý.
6: Trên thế giới không có nhiều nước có năng lực chế tạo chip.
7: Tương lai là chip và chúng ta có nhà máy như vậy.
8: Nhà máy sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp, công nghệ cao phát triển, nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên số.
5: Làm chủ công nghệ bán dẫn không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.
9: Đây là cái chủ trương của Đảng Nhà nước.
10: Việt Nam không chỉ nói về bán dẫn mà đang có một hành động đồng bộ và nghiêm túc.
5: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu khi các doanh nghiệp lớn trong nước chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn, lĩnh vực được coi là trái tim của nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại.
11: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều.
5: Cùng khám phá bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại Mỹ.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn hiện diện trong hầu hết các thiết bị và hệ thống công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, ô tô, thiết bị y tế đến hạ tầng viễn thông và quốc phòng. Vì vậy, năng lực làm chủ công nghệ bán dẫn ngày càng được xem là thước đo trình độ khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, cùng với chiến lược phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, những nền móng đầu tiên cho ngành công nghiệp bán dẫn đang từng bước được hình thành. Từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, thiết kế đến đầu tư hạ tầng sản xuất, hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang có những chuyển động đáng chú ý.
12: Và thưa quý vị, ngay trên sân khấu lúc này đã hiện lên bối cảnh 3D.
13: Những tháng gần đây, hàng loạt dự án bán dẫn quy mô lớn do doanh nghiệp Việt Nam triển khai đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và cộng đồng công nghệ. Trong đó, nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và nhà máy đóng gói kiểm thử chip của FPT được xem là những mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực công nghệ lõi của Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa đầu tư sản xuất, các dự án này còn mở ra môi trường thực hành, nghiên cứu và đào tạo cho đội ngũ kỹ sư chuyên gia trong nước. Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự khẳng định.
9: Đây là cái chủ trương của Đảng Nhà nước, là cái sự gắn kết, cái chủ trương ba nhà, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường. Thế và đây là nhà máy, là cái cơ sở môi trường để cho giảng viên, học viên được tham gia thực hành, thực tập, được chứng kiến cái quy trình thiết kế, chế tạo, đóng gói, sản xuất và đặc biệt là cái quy trình công nghệ của cái sản xuất của cái ngành công nghiệp bán dẫn là hết sức hiện đại.
13: Được ví như trái tim của nền kinh tế số, chip bán dẫn là sản phẩm của một trong những quy trình công nghệ phức tạp nhất hiện nay. Để tạo ra một con chip hoàn chỉnh, doanh nghiệp phải làm chủ nhiều công đoạn, từ thiết kế, chế tạo đến đóng gói kiểm thử và tích hợp sản phẩm. Trong chuỗi giá trị đó, chế tạo chip được xem là khâu khó nhất bởi yêu cầu rất cao về công nghệ, nguồn vốn và hệ thống thiết bị hiện đại. Tiến sĩ Trịnh Hải Đăng, chuyên gia công nghệ bán dẫn của tập đoàn TSMC Đài Loan, Trung Quốc nhận định.
8: Tôi tin rằng với sự định hướng đúng đắn, sự đầu tư bài bản, nhà máy sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng

0: tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển, nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên số.
1: Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý hiện nay không chỉ nằm ở từng dự án riêng lẻ, mà ở việc các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đang cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia.

0: các doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy mạnh mẽ bằng các hành động và cam kết thực chất liên thông để tạo chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam. Và trong bức tranh đó, FPT chính là một trong những cụ trục lớn, không chỉ nâng năng lực công nghệ mà còn vai trò kết nối, dẫn dắt và lan tỏa niềm tin cho toàn hệ sinh thái.
1: Mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 cùng sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đang cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh. Khi từng công đoạn trong chuỗi giá trị được làm chủ, Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng quan trọng để tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp có giá trị hàng nghìn tỷ đô la của thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những nền móng đầu tiên của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang dần được hình thành. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn không chỉ là tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, mà còn từng bước làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
3: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang có nhiều thay đổi, nhu cầu đa dạng hóa các trung tâm sản xuất ngày càng gia tăng, với môi trường chính trị ổn định, nguồn nhân lực trẻ cùng với định hướng phát triển khoa học công nghệ rõ ràng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất thế giới. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, công nghệ bán dẫn được xem là lĩnh vực nền tảng có tính lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành kinh tế. Theo các chuyên gia, việc từng bước xây dựng khả năng thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip không chỉ mang ý nghĩa phát triển công nghiệp công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao khả năng tự chủ công nghệ của quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Yên, Tổng Giám đốc Co ASEAN Semi Việt Nam, thành viên Ban Quản trị Cộng đồng Kỹ sư Vi mạch Việt Nam cho biết.
4: Hiện nay thế giới có nhiều cái biến đổi rất là khó lường và chúng ta hay nói đến từ gọi là an ninh công nghệ. Thì khi mà chúng ta có nhà máy chế tạo chip và chúng ta có thể tự chủ được những con chip phục vụ cho cái mục đích của chính chúng ta, thì chúng ta một phần sẽ đảm bảo được cái an ninh công nghệ. Cái thứ hai nữa là trên thế giới không có nhiều nước có năng lực chế tạo chip. Thì khi mà chúng ta có thể xây dựng được năng lực này, thì rõ ràng là chúng ta sẽ bước chân vào cái câu lạc bộ của những người mà có thể sở hữu được cái năng lực chế tạo chip. Và đấy sẽ là một phần để mà có thể giúp chúng ta tự tin hơn trong cái thế giới số và khi mà chúng ta định hướng phát triển đất nước dựa vào khoa học kỹ thuật.
3: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã chủ động đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn với cách tiếp cận bài bản và dài hạn. Từ nghiên cứu thiết kế vi mạch đến phát triển hạ tầng sản xuất và kiểm thử, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Đáng chú ý, những dự án này không phải là các bước đi đơn lẻ mà đang tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu cùng với đội ngũ chuyên gia người Việt cả trong và ngoài nước. Tiến sĩ Lê Văn Minh, chuyên gia tích hợp công nghệ, trung tâm bán dẫn tập đoàn Viettel cho rằng
5: đây cũng chính là động lực và điểm hội tụ để thu hút các chuyên gia, các kỹ sư Việt Nam đa ngành trên toàn cầu trở về, có một môi trường đủ lớn để cống hiến, phát triển tài năng và cùng nhau giải quyết những bài toán lớn mang tầm quốc gia.
3: Không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực bán dẫn còn được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ của nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia và kỹ sư Việt Nam trên toàn thế giới tham gia giải quyết những bài toán công nghệ mang tầm quốc gia. Từ các sản phẩm phục vụ quốc phòng, viễn thông, hạ tầng số, đến những giải pháp dành cho thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt đang lựa chọn con đường phát triển bền vững, từng bước tích lũy kinh nghiệm, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất bán dẫn. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định:
6: một khi mà chúng ta đã có cái quyết sách sáng suốt của Đảng và Chính phủ, một khi mà chúng ta đã có quyết tâm của cả hệ thống chính trị và một khi chúng ta có sự đồng lòng của toàn dân thì không một thách thức nào Việt Nam không thể vượt qua và không có một đỉnh cao nào Việt Nam không thể chinh phục, thì tương lai là chip và chúng ta có nhà máy như vậy.
3: Thực tiễn cho thấy làm chủ công nghệ bán dẫn là hành trình đòi hỏi nguồn lực lớn, sự kiên trì và tầm nhìn chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này đang cho thấy quyết tâm và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết:
7: đây là cái bước đầu tiên rất là quan trọng, khi mà Việt Nam chúng ta có đầy đủ thiết kế là có công ty của Việt Nam, sản xuất là có nhà máy của Việt Nam, đóng gói kiểm thử là có một nhà máy của Việt Nam, thì từng bước chúng ta bắt đầu là bước đầu trong cái việc là đặt

0: nền móng để làm chủ cái công nghệ bán dẫn, đây là việc hết sức quan trọng.
1: Để hỗ trợ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang tiếp tục tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chuyển giao công nghệ, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học khai thác hiệu quả hạ tầng bán dẫn trong nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu phát triển đến đầu tư các nhà máy thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện những mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DARTREN tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vừa chính thức mở cửa đón khách. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người.
5: Được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rifik Anandor và cộng sự Epson Eklik, DARTREN có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống chỉnh chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rifik Anandor chia sẻ.
6: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
5: Triển lãm đầu tiên mang tên Machine Dreams Rainforest, tạm dịch là giấc mơ máy móc, rừng nhiệt đới, đưa người xem đắm chìm trong không gian nghệ thuật được tạo nên từ dữ liệu thiên nhiên và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm không chỉ tác động đến thị giác mà còn kết hợp âm thanh, mùi hương, xúc giác, tạo nên trải nghiệm tương tác toàn diện. Theo ông Rifik Anandor, DARTREN không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày nghệ thuật AI mà còn là phòng thí nghiệm của trí tưởng tượng, thúc đẩy sự hợp tác giữa con người và máy móc theo hướng mang tính đạo đức và bền vững. Ông nhấn mạnh triển lãm đầu tiên của bảo tàng hướng tới việc giúp công chúng hiểu, yêu quý và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thay vì thay thế thiên nhiên bằng công nghệ. Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI. Bên cạnh hình ảnh và âm thanh, DARTREN còn mang đến trải nghiệm khứu giác độc đáo thông qua thiết bị khuếch tán hương đeo trên cổ. Các mùi hương được đồng bộ với từng khung hình của tác phẩm nghệ thuật. Đối tác sáng tạo mùi hương cho dự án là tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal của Pháp. Theo bà Veronique, nhà thiết kế hương thơm của L'Oréal, đơn vị này đã phát triển 12 dấu ấn mùi hương lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới, ứng dụng nhiều công nghệ chiết xuất tiên tiến, trong đó có phương pháp thu nhận hương thơm từ hoa mà không cần hái hoặc tổn hại đến cây. Giới chuyên môn nhận định, DARTREN đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật số trong thời đại AI, mở ra những phương thức thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, nơi công nghệ, khoa học và sáng tạo hòa quyện trong cùng một không gian trải nghiệm.
2: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chân dung cuộc sống.
1: Chân dung cuộc sống. Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả thân mến, nếu ai đó hỏi tôi rằng thứ gì lưu giữ những ký ức lịch sử của dân tộc về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một đất nước trong từng dòng chữ, trong từng bức ảnh đen trắng ố vàng, chắc chắn tôi sẽ rất nhanh trả lời rằng đó là bộ sưu tầm hàng trăm nghìn tờ báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
2: Tôi là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam,

0: được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2024 với số lượng sưu tầm tại thời điểm xác lập là 21 tấn báo, tương đương với 400.000 tờ báo. Và đúng là sau 2 năm thì tôi vẫn miệt mài sưu tầm, thì đến bây giờ là kho lưu trữ của tôi là lên 26 tấn, tức là trong 2 năm tăng được 5 tấn nữa.
1: Bạn có hình dung ra số lượng 26 tấn báo ấy lớn như thế nào không? Nó rất lớn đấy. Và tất cả những tờ báo giấy ấy đang được lưu giữ cẩn thận trong 2 tầng nhà với diện tích hơn 300 m2 của gia đình anh Nguyễn Phỉ Dũng. Ở đó, nhiệt độ phòng luôn giữ ở 22 độ C, có máy hút ẩm riêng như một bảo tàng mini. Đó không phải là kho đồ cũ, mà đó như là một kho ký ức của Việt Nam vậy. Bạn chỉ cần bước vào, mở một tờ báo ra, bạn có thể trở về năm 1886 để xem tờ thư tín Hải Phòng đầu tiên nói gì về cuộc sống ở cảng Hải Phòng cuối thế kỷ thứ 19. Hoặc cùng nhau nắm tay hướng về quảng trường Ba Đình rực nắng hơn 80 năm trước, hòa vào dòng người trang nghiêm lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập qua tờ Độc Lập số ra đầu tiên vào ngày 4 tháng 9 năm 1945. Vậy nên hôm nay, bạn hãy cùng với tôi, chúng ta cùng đi vào câu chuyện của kho ký ức ấy cùng với người sưu tầm Nguyễn Phi Dũng nhé.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Anh Nguyễn Phi Dũng sưu tầm báo giấy không phải từ những ngày còn trẻ. Hơn 50 tuổi, vào khoảng năm 2016, lúc ấy anh mới chính thức bắt đầu hành trình tìm lại và lưu giữ những trang báo giấy. Động lực chính và cũng là người khơi dậy niềm đam mê trong anh chính là từ thói quen đọc báo và sưu tầm báo giấy của cha mình.
1: Xuất phát từ người cha của tôi, những năm 70-80 thế kỷ trước ấy, cũng là cái người mà rất thích báo. Hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng, Internet, và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy. Giống như người cha của tôi đã từng đóng những năm 80, thì tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ. Ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng. Bằng hình thức là dồn toàn tâm, toàn lực, toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
0: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
1: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Và có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người để bảo là trái tính trái nết. Nói thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ấy, mình được giới truyền thông, giới bạn bè anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là

0: mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình. Cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
1: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

0: Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập, và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo phụ nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là tờ Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cờ Giải Phóng số 1, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: Bốn tờ đó khoảng 1 triệu. À đây, là tờ Cờ Giải Phóng đây.
2: Tờ Cờ Giải Phóng đây ạ.
1: Cái tờ này. Hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy. Tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là bao giờ cũng có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà cho nên có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính vì vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. À, đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát xương máu để mà ra được những tờ báo nên thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây là trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cờ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuân thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Nên là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thì mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
2: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết giữ chữ
2: đúng
1: in
2: rồi.
1: Lên như nào không?
2: Em đang nhìn chữ
1: lên như chữ viết không như phải viết là luôn. Sắp chữ in đúng không? Thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn. Tức là thạch bàn, bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này, mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản. Sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an

0: chìm vào các cái vết mà mình đã gọi là khắc vào, thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn. Để viết để ra viết ngược như này cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu.
1: Rất đẹp, viết chữ rất đẹp.
0: Viết ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy.
1: Vâng.
0: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường.
1: Không có bị
0: đấy,
1: lỗi
0: rất
1: chữ.
0: Kỳ công lắm chứ không đâu. Vâng. Và cũng đây cũng là thực hành như này. À, với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
2: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình chăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
0: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1, mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo hay không ạ?
0: Thực ra thì nhiều lắm. Khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm. Nhiều lắm. Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người họ bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện là mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong là người khác cũng có thì cảm thấy sướng. Nói là chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy. Làm từ gỗ, làm từ các cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
3: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm. Cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m² làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
0: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm. Thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa. Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu, chụp ảnh, rồi phân loại

0: báo, số báo, rồi ngày ra phát hành, và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại, cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu. Tôi sưu tầm báo này thì báo giấy này thì cũng mục đích là để sưu tầm lưu giữ bảo tồn tất cả những cái tờ báo của Việt Nam, và không những tờ báo của Việt Nam, có thể một ít tờ báo của thế giới nữa. Đến bây giờ thì khoảng 26 tấn báo thôi, thì tôi cũng mong muốn là cần phải số hóa cái lượng báo này để tránh những cái rủi ro. Đặc thù của báo là những cái tư liệu bằng giấy rất dễ hư hỏng. Đấy, cho nên là không thể áp dụng các cái máy scan ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Khổ báo lại to, không thể đưa áp dụng chế độ tự động được mà áp dụng thủ công thì nhiều hơn.
1: Với cái công nghệ như thế này, với cái máy như thế này để chụp bị thì cái độ sắc nét của những tờ báo sẽ đảm bảo như thế nào ạ?
0: Thì hiện tại thì bây giờ bước đầu tiên là phải chụp ảnh lại nguyên trạng của tờ báo. Tất cả những cái gì mà tờ báo đang có hiện vật nó như nào thì chụp nguyên trạng. Trên tinh thần thì với cái độ phân giải này thì có thể là zoom lên, có thể nhìn rõ được từng chữ một. Với cái này thì tất cả mắt mình cứ đọc được thì máy cũng sẽ đọc được bình thường. Thì đấy là một trong những cái yên tâm. Và đã chuyển thử cái này sang để chuyển sang bản text thì tất cả dịch rất chính xác, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên thì trừ những cái chỗ bị mất là trong trường hợp do lỗi của báo, do quá trình nó có thể là mất một góc, một do mối mọt ăn, thì cái điều đó thì chắc chắn là sau này chắc phải sử dụng các cái công nghệ, các cái AI để nó bù lắp vào những cái chỗ thiếu đó, thì cái đó chắc phải cả một quá trình nữa.
2: Em tên là Nguyễn Thị Hồng, em làm ở công ty để làm với chú Dũng được hơn chục năm nay rồi. Công việc chính của em trước đây khi mà chú Dũng chưa sưu tầm báo chí thì em làm kế toán. Về hiện tại em vẫn đang làm kế toán, một mặt nữa là em đang hỗ trợ chú làm cái công việc là số hóa báo. Từ khi mà chú làm cái phần mềm để mình số hóa báo thì em là người chịu trách nhiệm. Em làm cái này cũng được hơn một năm nay rồi. Lúc đầu thì em cũng chưa quen lắm, làm thì cảm thấy là cũng chưa tìm ra được cái niềm vui từ cái công việc này. Nhưng mà làm một thời gian thì thấy cũng rất là hay. Khi mà em mở những cái trang báo này lên thì có những cái báo như ngày xưa là em chưa biết nó có nội dung hay là có hình ảnh gì. Nhưng khi mình làm cái này trực tiếp thì mình sẽ biết được hết là sơ qua được những cái nội dung hay là những cái sự kiện nào mà đáng nhớ thì mình sẽ nhớ được. Qua cái công việc này thì em mới thấy được là cái thế hệ của ngày trước ấy, thì họ truyền tải bằng những giấy. Bây giờ thì có điện thoại hay tivi để biết, nhưng mà qua những cái trang báo này thì em mới thấy được là những cái ý nghĩa từ ngày xưa mà mình không thể nào mà mình xem bằng điện thoại hay tivi mà nó ấn tượng được như những cái trang báo này. Thì thông qua những cái trang báo này em thấy là những cái mà nội dung có ý nghĩa để cho sau này các thế hệ của bọn em có thể là tra cứu. Nên là em thấy dần dần em lại thấy thích.
3: Đến nay, anh Nguyễn Phi Dũng vẫn tiếp tục hành trình sưu tầm của mình bằng việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền để tìm mua các tờ báo cũ mà mình chưa có. Ước mơ của anh Dũng là có thể số hóa toàn bộ bộ sưu tập để không chỉ mình anh mà bất cứ ai cũng có thể truy cập xem những tờ báo lịch sử đó để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ của đất nước. Anh cũng mong muốn một ngày không xa, bộ sưu tập này có thể được đưa vào bảo tàng để được bảo quản lâu dài, phục vụ cho nghiên cứu lịch sử, cho những ai muốn tìm hiểu về báo chí Việt Nam.
0: Hôm nay thì bác giới thiệu cho các cháu một số tờ báo từ sau năm 1963 hình thành nên gọi tờ báo là tờ báo Nam Định. Đây cũng là một trong những tờ báo xưa. Thì sau khi sát nhập tỉnh thì có sát nhập tỉnh Hà Nam vào với Nam Định thì thành lập ra tỉnh gọi là tỉnh Nam Hà. Đấy, thế cho nên nó xuất hiện ra là tờ báo của tỉnh Nam Hà. Sau tờ Nam Hà này thì lại đầu xuất hiện tờ Hà Nam Ninh.
4: Việc học thực tế qua những tờ báo nó giúp mình hiểu hơn về lịch sử và sẽ nhớ lâu hơn.
5: Mình được đọc những trang sách, tờ báo về lịch sử ngày xưa như cha ông ta đã hy sinh như thế nào, rất là ấn tượng.

0: tượng và vô cùng xúc động.
1: Tại đây các con được học hỏi một cái kho tàng đồ sộ về kiến thức, và cũng qua từng trang sách báo các con thấy được sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa của người Việt Nam, được giao tiếp với chủ kho báo, đã học được từ bác một cái tinh thần là đam mê, nhiệt huyết và kỳ công cho cái việc làm mình lựa chọn.
2: Bạn thân mến, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tại sao lại phải lưu giữ một số lượng báo giấy lớn đến như thế trong một thời đại mà công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trong một thời đại mà mọi thứ chỉ sau một cú chạm tay là có. Vậy thì anh Nguyễn Phi Dũng sẽ có câu trả lời cho bạn rất đơn giản thôi. Đó là bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng, nhưng tờ Gia Định báo số 1 phát hành vào năm 1865 sẽ không có. Tờ Giải phóng số 1 ra đời vào ngày 10 tháng 10 năm 1942 cũng sẽ không có đâu. Những tờ báo đó là bằng chứng sống, là thứ mà bạn có thể cầm trên tay, ngửi thấy mùi giấy cũ và nhìn thấy dòng chữ được in cách đây cả 100 năm. Và cũng cảm nhận được cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu, yêu nước như thế nào. Chính vì vậy mà trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, khi báo điện tử dần thay thế cho báo giấy, việc anh Nguyễn Phi Dũng giữ lại hàng trăm nghìn tờ báo không chỉ là lưu giữ lịch sử, mà là gìn giữ những giá trị riêng có của nghề báo Việt Nam. Nghề báo đâu chỉ là đưa tin nhanh, mà là cái tâm của người làm báo, là sự trân trọng với từng dòng chữ, từng sự thật được viết ra. Những tờ báo cũ của anh Nguyễn Phi Dũng chính là minh chứng cho hơn 100 năm báo chí Việt Nam luôn đi cùng dân tộc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đất nước. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho ông chúng ta đã sống, chiến đấu và bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển của kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
3: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
2: Bạn thân mến, liệu có lúc nào bạn nghĩ tới việc muốn tìm một trang báo giấy mang đúng ngày sinh của mình không? Trang báo ấy không chỉ ra đời cùng ngày với bạn, mà trên đó còn ghi lại rất nhiều những sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế đã diễn ra trong ngày hôm đó. Bạn có muốn được sở hữu trên tay một tờ báo như vậy không? Tôi chắc rằng nếu được cầm tờ báo ấy trên tay thì bạn cũng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt đấy. Và đó cũng chính là những cảm xúc mà anh Nguyễn Phi Dũng đang có khi sưu tầm rất nhiều những ký ức như vậy của cả một đất nước. Và tất nhiên, bên cạnh những người cùng chung sở thích sưu tầm báo giấy tìm đến học hỏi, những người muốn tìm hiểu lịch sử đất nước thì cũng không ít người tìm đến anh Dũng với mong muốn tìm hiểu về chính ngày sinh của mình qua những trang báo giấy.
4: Báo chí tôi sưu tầm thì coi như những quyển từ điển để tra cứu, thậm chí không những cho mình mà cho tất cả những ai cần quan tâm đến những thông tin liên quan đến báo. Có các bạn có thể chui cho cháu xem cái ngày 15 tháng 1 năm 1995 có sự kiện gì vì cháu sinh ngày đó. Thì đấy là một trong những cái mà nó thực ra thì hóa ra là bạn ấy muốn biết là ngày sinh của mình hôm đó có sự kiện gì ở đất nước. Và rất nhiều lắm. Rất nhiều người bạn mà cũng thậm chí không phải những các bạn trẻ đâu, ngay cả những người trung tuổi cũng vậy, cũng muốn cái ngày hôm đó mình sinh ra trên đời này thì thời tiết hôm đó làm sao, có chương trình gì trên truyền hình đấy, hoặc là ví dụ là hôm đó đất nước mình đón những đoàn nào của nước ngoài, hoặc có sự kiện gì liên quan đất nước. Thì đấy là tờ báo nó cũng đôi khi có những cái chuyện vui như vậy, chứ không phải là bảo là chỉ gắn bó với kinh tế chính trị thôi, đôi khi nó có cả gắn với cá nhân cũng có. Thì đấy là tờ báo nó mang lại những việc đó rất là thú vị. Bản thân tôi thì cũng sưu tầm tờ báo sinh nhật của tôi, nhưng là phải vất vả mất 3 năm mới tìm thấy. Vì lý do tại sao? Vì tờ báo của tôi nó lâu đời quá rồi.

0: nói chuyện vui thì ấy, nhưng mà rất là cả một quá trình dài mà mong mỏi đi tìm tờ báo sinh nhật của mình, và cuối cùng là vui sướng thì đã, khi đã tìm được. Và tôi suy ra là bản thân mình đi tìm tờ báo sinh nhật của mình mà khó khăn như vậy, mà đến khi tìm mình mừng như vậy, thì với người khác họ cũng sẽ mừng như vậy.
1: Về phần mình, vẫn luôn có một nụ cười rất sảng khoái của những người mang tính thích sưu tầm. Anh Nguyễn Phi Dũng hóm hỉnh nói: "Tôi không lấy gì từ bộ sưu tập này cả, tất cả là của đất nước, của thế hệ sau. Tôi chỉ là người cất giữ hộ một thời gian mà thôi." Câu nói ấy thật đơn giản, nhưng tôi thì không nghĩ như thế, bởi không phải ai cũng có thể bỏ ra cả thập kỷ, hàng tỷ đồng để làm một việc mà không đòi hỏi lợi ích gì cho bản thân, để được có tiếng hơi gàn dở là dũng khùng, dũng dị nhân. Vậy nhưng với anh Nguyễn Phi Dũng thì đó lại là niềm vui lớn nhất cuộc đời. Bởi mỗi ngày được ngồi giữa hàng vạn tờ báo, ngắm nhìn những trang giấy đã ố vàng, anh Dũng vẫn luôn tự nhủ, mình đang giữ lại một phần rất quan trọng, ký ức của cả dân tộc.
0: Đôi khi tôi cũng có tặng những tờ báo trùng cho những người mà chân quý báo, và họ coi đó như một tờ giấy khai sinh thứ hai. Tôi tin chắc những tờ báo đó sẽ gắn bó với họ suốt đời, họ sẽ giữ như một cái kỷ vật. Một niềm vui là mình trao đi, mình nhận lại niềm vui, là tự nhiên mình thấy vui lắm rồi. Thì đấy cũng là một trong những là cái cuộc sống của mình. Nếu đâu đó nhìn thấy tờ báo, đâu đó mua được những tờ báo thì hãy giữ lại, đừng vứt đi. Bây giờ có thể những tờ báo đó đọc xong mình cảm giác là nó chưa không giá trị gì, nhưng tôi tin chắc rằng những tờ báo này giữ lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, tờ báo đó sẽ có giá trị riêng mang lại cho nó, cho mình. Thì thứ nhất là cũng mong muốn tất cả bạn trẻ hãy là có dành tình yêu sưu tầm báo giấy nói riêng, và giữ gìn nó, trân quý nó.
1: Quý vị thính giả thân mến, nghe đến đây, bạn có tự hỏi mình đã bao giờ bạn giữ lại một tờ báo cũ, một tấm ảnh cũ để lưu giữ một kỷ niệm của mình chưa? Với anh Nguyễn Phi Dũng, anh không chỉ lưu giữ kỷ niệm của gia đình mình mà là kỷ niệm của cả dân tộc. Những tờ báo giấy không phải là đồ cũ, những tờ giấy cũ đó là bằng chứng sống, là phương tiện đưa chúng ta quay về quá khứ để hiểu hơn về hiện tại và vững bước hơn vào tương lai. Nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, hãy tìm đến gặp anh Nguyễn Phi Dũng, xem bộ sưu tập báo giấy độc đáo của anh. Tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên đấy. Còn với tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã giữ gìn và bảo vệ di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy đó là những tư liệu lịch sử đồng hành cùng đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về anh Nguyễn Phi Dũng, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. Biên tập viên Hiền Lương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để

0: trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
1: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, bà Dương Thị Bích Ngọc miệt mài với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Còn tại Osaka, Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ khỏi đuối nước. Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn làm sáng thêm hình ảnh người Việt Nam giàu tình người ở khắp Nam Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nói rằng càng đi xa càng thấm thía hai tiếng quê hương. Với bà Dương Thị Bích Ngọc, quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi để trở về bằng những hành động sẻ chia. Suốt 14 năm qua, người phụ nữ Việt đang sinh sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã cùng những người bạn của mình lặng lẽ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, gửi yêu thương về đất mẹ Việt Nam. Sau đây, bà Dương Thị Bích Ngọc sẽ kể câu chuyện về hành trình được bắt đầu từ sự đồng cảm, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và bền bỉ đi qua năm tháng bằng trái tim của những người con xa xứ.
2: Trong câu chuyện mà làm cái này thì lúc đầu chúng tôi đã có một nhóm chị em chơi với nhau, thường xuyên làm những cái việc mà gửi về giúp đỡ những cái trường hợp rất là khó khăn ở nhà. Nhưng về sau thì tất cả cùng đồng lòng là muốn lan tỏa cho nhiều người biết về việc làm từ thiện hơn. Sống cuộc sống ở bên nước ngoài thì đấy, thì chúng tôi bao giờ cũng nghĩ về những bà con, và cái khoảnh khắc đấy là chúng tôi nói chuyện với nhau. Và cuối cùng là thì chúng tôi đã lập lên được Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin, là một cái tổ chức hoạt động từ thiện để muốn mang cái sức nhỏ bé của mình mà gửi tình cảm ấm áp của mình đến với những người nghèo. Và đấy là những cái trái tim đồng cảm với nhau để cùng nhau chung sức với Việt Nam và nhà mình. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn góp một cái gì đấy rất là nhỏ bé của những người xa xứ, mà mong rằng là quê hương Việt Nam mọi người ai ai cũng không bị khổ nữa. Trong cái công cuộc này thì cũng phải cảm ơn rất là nhiều với các cái thành viên của mình, tại vì họ đã cùng tôi đồng hành 14 năm trời như vậy, là tất cả một quá trình rất là dài. Nếu không có các anh chị em mà cùng có một cái trái tim như nhau thì chắc là có lẽ là không trở thành 14 năm trời như bây giờ. Những cái chương trình chính của Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin thì một là phát cháo thường kỳ tại Bệnh viện Truyền máu huyết học Trung ương Hà Nội, và một cái phát cháo và sữa thường kỳ tại Bệnh viện Hà Nội, tức là một tuần hai lần và hai buổi thứ tư và thứ bảy. Thế còn trong cái hàng năm thì chúng tôi sẽ vẫn làm xây nhà, xây cầu, tặng xe lăn, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, mà nhất là bão lụt. Mùa bão lụt thì năm nào chúng tôi cũng làm tất cả các vùng miền nếu như có tiếng gọi của những cái người mà cần giúp đỡ. Mặc dù cái sức của chúng tôi, của một cái Hội Từ Thiện Sen Vàng nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà bằng những đồng tiền của các anh các chị đi làm được vất vả, chỉ cần một chút thôi cũng đã lấy đấy là gửi cái tình cảm về với quê hương đất nước rồi. Mỗi một chuyến đi thì đều có những kỷ niệm mà không thể nào mà cầm nổi nước mắt nữa. Kể cả từ cái phát cháo với sữa ở tất cả các bệnh viện khi mà tôi được về Việt Nam để tôi đứng tôi phát cháo. Và những khi kỷ niệm đi lên vùng cao để tặng các cháu từ gạo, từ mì, từ quần áo, từ giày dép, cũng rất nhiều kỷ niệm mang phở.

0: ở các thứ nấu cho các cháu ăn, rồi là mang bánh chưng các cháu ăn, cũng rất là nhiều kỷ niệm. Mà cảm thấy là cái nước mắt mình muốn chảy ra luôn ấy, nhìn rất là thương. Nhưng mà cũng mong rằng là nhìn thấy các cháu nó vui, nó cười, nó mặc những cái chiếc áo, hoặc là nó ăn những cái bát phở, hoặc là làm bánh chưng, hoặc là nhận những cái gạo, mì, các thứ quần áo. Đấy là mình thấy các cháu cười vui là mình cũng đã vui lắm rồi. Tôi thật sự may mắn khi mà tôi kêu gọi thì đều chạm vào cái trái tim của mọi người, và mọi người đều đồng lòng ủng hộ. Có những cái trường hợp mà họ còn gọi lên tôi là chị ơi chị chưa kêu gọi à. Nhiều khi là thật sự để mà nói là tôi cũng may mắn hơn mọi người là được cái lòng tin của tất cả các anh chị em đã gửi gắm cái tình cảm của mình và đã tin tưởng tôi để trao lại những cái tình cảm của mình đến với bà con. Ở bên kia thì thật sự có nhiều người ăn cái trợ cấp mà, hoặc có người về hưu cũng rất là khó khăn. Nhưng mà không hiểu làm sao ấy, khi mà nghe tất cả những cái mà về khó khăn ở nhà thì họ đều muốn ủng hộ, đóng góp một chút lòng của mình về với bà con. Rất là cảm động. Thực ra thì những cái điều mà tôi cảm thấy được nhất là các con tôi, một cậu ở trong Nam và một cậu ngoài Bắc, thấy mẹ làm, thấy hội làm là cũng đồng lòng nhất trí. Đấy là cái điều mà mình đã lan tỏa được. Và tôi cũng mong muốn rằng là cộng đồng, tất cả mọi người, kiều bào chúng ta, của ít lòng nhiều, mỗi người chỉ mà là một ly một lai nhỏ thôi, thì mang đến cho những cái trái tim mà đang cần được sưởi ấm.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin, có lẽ không chỉ là những con số hay những việc làm cụ thể, mà là niềm tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, khi trái tim vẫn hướng về quê hương, thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là ranh giới của yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Quốc Đạt, một người Việt trẻ đang sống và khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, không chỉ điều hành một cửa hàng xe đạp và quán cà phê nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng qua những việc làm giản dị. Từ câu chuyện mưu sinh nơi xứ người đến hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ giữa biển động, hành trình của Đạt là minh chứng cho sự tử tế, trách nhiệm và niềm tự hào mang tên người Việt.
2: Tôi tên là Phạm Quốc Đạt, qua Nhật được năm nay là được 7 năm. Ban đầu mình đến đây với tư cách là một du học sinh. Sau đó có một năm thì mình đã chuyển hướng qua kinh doanh. Và mình bắt đầu kinh doanh bằng một quán xe đạp nhỏ, sau đó là quán cà phê, sau đó khoảng 6 tháng. Cái công việc này rất là thú vị đối với mình. Thì mình là một người trẻ, mình yêu về âm nhạc. Đối với những quán cà phê thì những buổi cuối tuần mình tụ họp những người Việt ở gần bên cửa hàng, mình tụ họp lại và chơi đùa với nhau. Về ngành xe đạp thì mình muốn bán lại những chiếc xe đạp đã qua sử dụng, để cảm giác được mình sẽ bảo vệ được môi trường hơn, và mình mang lại những sản phẩm giá rẻ cho đến người Việt cũng như là người Nhật họ đang thấy. Tháng 8 năm ngoái, tới năm 2025, thì mình cùng với các anh em nhân viên trong công ty tổ chức đi chơi ở vùng biển Miyakat, Osaka, khoảng 2 tiếng lái xe ô tô. Trong quá trình mình chuẩn bị, mình dọn dẹp đi về thì mình vô tình phát hiện được hai bé người Nhật bị sóng biển cuốn ra ngoài xa. Thì lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Tại thời điểm đấy sóng rất là lớn, gió rất lớn, sóng rất lớn. Mẹ và bà của hai bé rất là hoảng loạn. Thì mình cùng với anh Tuấn cũng đã cố gắng để bơi ra, để theo kịp cái đà trôi của hai bé. Nhưng thực ra ban đầu thì mình không theo kịp. Thời điểm nó rất là nguy hiểm. Thì thời điểm nó rất là xa, ở ngoài bờ ra rất là xa. Cả đoàn đều hoảng loạn, la lối rất là lớn luôn, làm cả người, cả bé, hai bé và cả mình khi đã bơi ra giữa chừng cũng bị phân vân và bị một cái áp lực rất là lớn. Thì mình cũng phải bơi ra, bơi vào, bơi ra, sử dụng xăm lốp xe đạp để làm phao, để bơi ra cứu hai bé. Cuối cùng mình đã phải đi vào và chạy một đoạn xa để mình gọi là bọc đầu á, bọc đầu lên và bơi ra thì mới đón đầu kịp hai bé và vớt hai bé vào. Thì sau khi cứu lên được thì rất là nhẹ nhõm, rất là mừng

0: nhẹ nhõm. Sau cái quá trình đấy, khi mà về nhà thì mình cũng nhẹ lòng. Nói thật ra thì ban đầu mình cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Thì bên mẹ và bà ngoại cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Thì ngoài ra thì chính quyền địa phương khu vực Mie cũng đã trao bằng khen cũng như là lời cảm ơn. Ngoài ra thì cũng có bên đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka và cũng như là ở Nhật Bản gửi bằng khen, thì mình rất là vui và tự hào khi cũng là một người Việt đóng góp được nhiều cho hình ảnh người Việt Nam ở Nhật Bản. Thực ra đối với mình làm như thế cũng là một dòng máu của người Việt. Mình nghĩ là chắc chắn một người Việt nào ở trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ xông pha ra để làm những điều như thế. Có những người gần đây thì có những người gọi mình niềm tự hào của người Việt tại Osaka. Thật ra mình rất là vui khi được mọi người được nói mình như thế. Thật ra là rất là vui, nhưng đổi lại những điều đấy thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Mình phải làm việc một cách chuẩn chỉnh hơn và làm mọi thứ nó phải mang một cái gánh vác là một người Việt, mang lại hình ảnh đẹp hơn cho nước Việt Nam ở đất nước Nhật Bản.
1: Vâng, thưa quý vị, thật đáng trân trọng khi giữa cuộc sống mưu sinh rất bình thường nơi đất khách, vẫn có những người Việt âm thầm giữ cho hình ảnh quê hương mình đẹp lên bằng chính lòng tốt và tinh thần cộng đồng. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe trang thông tin hoạt động của Kiều Bào.
2: Ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2026 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng 80.000 người Việt tại Nga biết đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga, là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cũng thông báo về nội dung buổi làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, trong đó có đề xuất về việc mở tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Kazan.
3: Tuần qua tại thành phố Czech, Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 5 với trọng tâm chuyển đổi số, truyền thông thấu cảm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề ra định hướng xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập sâu rộng và hướng về quê hương. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đánh giá cao vai trò kết nối cộng đồng, thúc đẩy hội nhập và tăng cường quan hệ Việt Nam Séc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hội.
2: Tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại khu vực Jongnam, Gwangju tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển từ một tổ chức cộng đồng địa phương trở thành cầu nối uy tín của người Việt tại đây. Trong 15 năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy tiếng Hàn cho người nhập cư, mở lớp tiếng Việt miễn phí cho thế hệ trẻ, hỗ trợ pháp lý và tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, thiện nguyện. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của hội trong kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Dịp này cũng diễn ra chung kết cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn cầu Hàn Quốc năm 2026.
3: Cũng tại Pháp, Hội cộng đồng người Việt Nam tại Nice tổ chức khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người lớn, thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều địa phương và ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung tình yêu với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Ngay trong buổi học đầu tiên, nhiều học viên đã có thể tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, tạo nên không khí học tập sôi nổi và hào hứng. Thông qua lớp học, hội mong muốn lan tỏa tiếng Việt, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chương trình nhận được sự hỗ trợ giáo trình từ các cơ quan trong nước và sự đồng hành của cộng đồng địa phương.
2: Trong tuần, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Hương sắc Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Nhật Bản với chủ đề Tôn vinh văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tham dự. Chương trình giới thiệu nhiều giá trị nghệ thuật truyền thống đặc sắc như quan họ, chèo và diễn xướng dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Điểm nhấn của sự kiện là buổi công chiếu phim tài liệu Người giữ hồn di sản cùng các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Những thông tin về hoạt động của Kiều Bào đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay. Cảm ơn quý

0: vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Các nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ đã phát triển thành công công nghệ tổng hợp ADN bằng chip bán dẫn trong môi trường nước, cho phép tạo đồng thời hàng chục trình tự ADN khác nhau trên cùng một nền tảng silicon. Ca khúc Red Red của nhóm nhạc nam K-pop Cortis đạt hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, một nhóm nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ cho biết đã phát triển thành công công nghệ tổng hợp ADN bằng chip bán dẫn trong môi trường nước, cho phép tạo đồng thời hàng chục trình tự ADN khác nhau trên cùng một nền tảng silicon. Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp tổng hợp ADN bằng enzyme mô phỏng gần hơn quá trình hình thành ADN trong tự nhiên. Tuy nhiên, việc sản xuất ADN với số lượng lớn bằng phương pháp này vẫn gặp nhiều thách thức về mặt công nghệ. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ thống sử dụng chip bán dẫn nhằm điều khiển chính xác quá trình tổng hợp ADN. Bằng cách kiểm soát dòng điện và độ axit tại từng điểm, các nhà khoa học đã tổng hợp thành công đồng thời 64 chuỗi ADN khác nhau, mở ra khả năng sản xuất ADN hàng loạt trên nền tảng vi điện tử. Thành tựu này được đánh giá là bước tiến quan trọng hướng tới sản xuất sinh học quy mô lớn và phát triển công nghệ lưu trữ dữ liệu thế hệ mới dựa trên ADN. Các nhà khảo cổ học Mexico vừa phát hiện một quần thể di tích cổ tại bang Veracruz, miền đông nước này mang dấu ấn văn hóa Maya cùng nhiều đặc điểm kiến trúc chưa từng được ghi nhận trước đây trong khu vực. Các di tích có niên đại từ thời kỳ cổ điển sớm khoảng 200 đến 600 năm sau công nguyên, bao gồm các nền kiến trúc bằng đá phiến và đá vôi được trang trí bằng các đường nét hoa văn gần như hình vuông, cùng những cấu trúc đá hình tròn đặc biệt. Đáng chú ý, một khối đá nguyên khối được phát hiện cao 1,88m, rộng tối đa 1,47m. Theo các chuyên gia, tác phẩm khắc họa một cảnh tượng mang ý nghĩa biểu tượng, trong đó hai nhân vật đang dâng lễ vật và nhận lại một chất lỏng từ thực thể thần linh. Trong tuyên bố hôm qua, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ sẽ dành nguồn lực để phục vụ công tác nghiên cứu cũng như bảo tồn di tích. Thành phố Koshigaya nằm gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang thử nghiệm mô hình đập ruộng lúa thông minh nhằm tăng khả năng chống ngập sau trận mưa lớn khiến hơn 3.000 công trình bị ngập vào năm 2023. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Mô hình đập ruộng lúa thông minh hoạt động bằng cách giữ nước mưa trong các cánh đồng và điều tiết lượng nước chảy vào sông khi xảy ra mưa lớn. Từ năm 2024, thành phố Koshigaya đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống này và năm nay tiếp tục nâng cấp bằng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, điện thoại thông minh đã được sử dụng để điều khiển từ xa việc đóng mở cửa đập tại một cánh đồng rộng khoảng 1,4 hectare. Hệ thống cũng cho phép theo dõi mực nước và nhiệt độ nước theo thời gian thực. Giới chức thành phố cho biết sẽ nghiên cứu khả năng lưu trữ nước của các cánh đồng lúa trong điều kiện mưa lớn, đồng thời hướng tới việc giúp nông dân quản lý đồng ruộng từ xa nhằm giảm khối lượng công việc. Bà Santoami, một quan chức thuộc bộ phận xúc tiến nông nghiệp của thành phố Koshigaya, cho biết.
4: Thành phố hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này trong khu vực để giúp ngăn ngừa lũ lụt và giảm bớt gánh nặng cho nông dân trồng lúa trong việc quản lý ruộng đồng.
2: Nhóm nhạc nam K-pop Cortis vừa ghi nhận thành tích mới trên nền tảng Spotify với ca khúc Red Red. Theo công ty quản lý, ca khúc đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify chỉ sau 57 ngày kể từ khi phát hành. Red Red là ca khúc chủ đề trong EP thứ 2 của nhóm mang tên Green Green, phát hành ngày 20 tháng 4. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của Cortis trong nhóm các nghệ sĩ nam K-pop thế hệ mới, đặc biệt khi nhóm vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Hôm nay, lễ hội âm nhạc đường phố thường niên lớn nhất Pháp Fête de la Musique diễn ra ở thủ đô Paris, dự kiến thu hút hàng triệu người yêu âm nhạc. Chính quyền thành phố đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện này trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Ra đời từ năm 1982, Fête de la Musique là sự kiện âm nhạc văn hóa ngoài trời miễn phí, quy mô lớn được tổ chức trên khắp nước Pháp mỗi năm vào ngày hạ chí. Năm nay dự kiến hơn 2 triệu người sẽ đổ xuống đường phố Paris tham gia Fête de la Musique. Trong đó có làn sóng người hâm mộ đến từ Anh và nhiều nước trên thế giới.
1: Tuy nhiên, cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng lên tới 39-40 độ có thể xảy ra hôm nay ở Paris là trở ngại với không ít người yêu âm nhạc. Valeria Kalokha, một giáo viên 26 tuổi đến từ Mexico,

0: trọng và hạn chế uống rượu bia. Khoảng 1.400 vòi nước uống đã được lắp đặt ở Paris để người dân và du khách giải nhiệt.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp tiến hành các hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Như vậy là thị trường tài sản mã hóa chính quy tại Việt Nam đã được khởi động. Đây cũng là động thái tích cực thực hiện kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kết luận nêu rõ là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có quản lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ, thưa ông.
1: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các cái tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có thể vươn lên vị trí, có những giai đoạn là vươn lên đến giai đoạn vị trí thứ 2. Và cái tốc độ phổ cập cũng như là cái cấp độ quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này thì chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai, để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở ở đâu đó để chúng ta đánh giá và toàn diện về hoạt động của thị trường.
0: Như ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
3: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu. Trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn 17 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào. Mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
0: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh

0: tế rồi Duy Bình ạ. Ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ thưa ông?
1: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là cái khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp, ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là để tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ có phải có những cái không chỉ là những cái tài sản số mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Thế nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó cái hình thành tài sản số như vậy thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
0: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
2: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các cái loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê, vân vân. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực và sẽ căn cứ trên cái loại hình cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện các cái cơ chế quản lý cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của bộ chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Thế thì đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của nghị quyết số 05.
0: Dạ vâng.
2: Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện cái nội dung này.
0: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã

0: hóa Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
1: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
2: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
1: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
0: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về Luật Công nghiệp Công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
3: Luật Công nghiệp Công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt, đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một cái định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một cái công nghiệp, ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Thế như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong cái con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái mối quan hệ cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái luật này nó có ý nghĩa đặc biệt là trong một số những cái trụ cột như sau. Thứ nhất, đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về cái tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những cái văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, là cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được cái những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số, cũng như là những cái việc giao dịch cho những cái tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những cái ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, rồi những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này, tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một cái hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro, và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những cái người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi tạo mới, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể mà đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này, đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn công nghệ lớn để có thể đầu tư vào những cái thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành tài sản số, rồi là tạo ra một cái cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
0: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của Chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, những cái định hướng lớn về phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, theo đó thì các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cũng như yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
4: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho tối đa cho 5

0: 5 tổ chức.
1: Vâng.
0: Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ.
1: Vâng.
0: Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai cái thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới. Và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy là các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với cái loại thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam.
1: Và
0: thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 cái quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Cái thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì các nhân sự ở đây thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10 tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
1: Vâng.
0: Để có cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
1: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn là về quy mô, về công nghệ và nhân sự. Vậy yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa ông?
0: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm 2 cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, hay chúng ta còn nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì là phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là đây là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức, nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
1: Xin cảm ơn ông Tô Trần Hòa với những thông tin rất là cụ thể về đối tượng nhà đầu tư, về thị trường sơ cấp cũng như là thị trường giao dịch thứ cấp đã được định hình của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, dựa trên những thông tin như ông Tô Trần Hòa vừa cho biết thì ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
2: Trước tiên là chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao họ lại phải mở. Chúng ta phải mở bởi vì là đó là một cái xu thế tôi nghĩ rằng là không thể đảo ngược. Đây là chúng ta đang nắm bắt một cái xu thế của toàn cầu, đó là phát triển cái nền kinh tế số. Như vậy thì chúng ta thấy là khi phát triển nền kinh tế số thì rõ ràng là tài sản mã hóa và công nghệ số là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thế như vậy thì việc chủ động mà chúng ta mở cửa, mặc dù là chúng ta đang thí điểm và có những bước đi cũng khá là mạnh mẽ nhưng cũng đủ thận trọng để chúng ta giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua là chúng ta thiết lập một cái vị thế cũng như là một cái vị trí ở trong cái nền kinh tế số của toàn cầu. Và cái điều nữa tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, một nhân nữa đó là cái việc của chúng ta chống được cái việc chảy máu dòng vốn và chất xám, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ dễ bị thua thiệt so với các quốc gia khác khi mà có cái nguồn, cái khuôn khổ pháp lý nó cởi mở hơn. Tôi lấy ví dụ như là Singapore hoặc là các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập. Những quốc gia này, những nền kinh tế này đã mở cửa rất là mạnh mẽ và hút

0: được khá nhiều nguồn vốn, là chúng ta nếu chúng ta không mở cửa thì sẽ bị thua thiệt là trong cái việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực nắm giữ cái chìa khóa cho tương lai này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng là đấy là một cơ sở để chúng ta mở, để chúng ta sẽ khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ là cái cơ sở để chúng ta minh bạch hóa những hoạt động ngầm, những cái hoạt động mà từ trước đến nay chủ yếu là chưa được công khai. Chúng ta thấy là trên thị trường hiện nay thì thực tế thì những việc tôi thấy rằng là cái giao dịch chui tại Việt Nam cũng diễn ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt những tài sản số rồi là những đồng tiền số nhưng chưa được công nhận. Nhưng khi mà chúng ta đã công nhận nó thì chúng ta dần dần có những bước để chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta quản lý nó, mang lại lợi ích cho kể cả những cái người sở hữu tài sản họ đó, cũng như là phát triển về mặt thị trường. Nhưng mà chúng ta mở nhưng ta vẫn phải có kiểm soát. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm soát. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái biện pháp, cái cơ chế để phòng vệ, mang tính chất là phòng vệ một cách những cái rủi ro có tính chất hệ thống, gọi là systemic risk. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá phải cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn, và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những cái thị trường mang tính chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là cái thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Và cũng như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập, đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy rằng cái bản chất của cái tài sản này, cũng như là cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền và lại tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc kiểm soát để bảo vệ cái nhà đầu tư đại chúng. Những nhà đầu tư đại chúng ở trong giai đoạn đầu chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế. Thì việc kiểm soát một cách là chặt chẽ thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những rủi ro và bảo vệ được cái nhà đầu tư đại chúng này. Chúng ta sẽ mở dần hơn nữa cùng với lại cái nâng cao cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của các nhà đầu tư cũng của người dân trong tương lai.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa đã phân tích thì việc mở thị trường là một xu thế tất yếu, chúng ta không thể đảo ngược. Điều quan trọng là chúng ta phải minh bạch được những cái hoạt động ngầm hiện nay, cũng như là đặc biệt là quan trọng là ngăn ngừa được những cái rủi ro, ví dụ như là rửa tiền và một số vấn đề khác mà chúng ta đã cam kết với quốc tế. Và rõ ràng là thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy, nên là cần được triển khai từng bước thận trọng và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình vận hành. Vậy những rủi ro được cơ quan quản lý nhận định là gì và cơ chế giám sát được thiết lập như thế nào để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường, cũng như là những cái giải pháp phối hợp nào đã được đặt ra đối với các cơ quan chức năng để giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy, thưa ông Tô Trần Hòa?
2: Đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường nào thì cũng có những cái rủi ro. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái cơ chế chính sách để quản lý giám sát như thế nào cho nó phù hợp. Thế thì theo chúng tôi thì ngay từ đầu khi chúng tôi xây dựng các cái dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là nghị quyết số 05 thì chúng tôi cũng nhận định rằng là đối với thị trường tài sản mã hóa thì không thể một bộ ngành làm hết và cũng không đủ năng lực để quản lý hết cái thị trường này, do đó cần phải có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái cơ chế, đấy là ba bộ cùng cấp phép, cùng quản lý, cùng giám sát. Cụ thể là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các bộ trong cái hoạt động quản lý giám sát này. Thế thì một cái rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với cái thị trường tài sản mã hóa đấy chính là rủi ro về mất tiền và tài sản của nhà đầu tư. Và cái rủi ro này thì thường trực và diễn ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó thì cái yêu cầu về an ninh an toàn công nghệ thông tin là chúng tôi đặt lên hàng đầu. Và trong cái giai đoạn này, thí điểm này thì chúng tôi cũng đưa ra, đó là lý do vì sao mà trong giai đoạn thí điểm này chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn rất cao đối với hệ thống an ninh an toàn công nghệ thông tin. Và đối với các tổ chức này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái vốn rất là lớn để họ có đủ tiềm lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh cũng như là đủ hiện đại, đủ mạnh để phòng vệ trước cái rủi ro của cái thị trường này liên quan đến việc tấn công trên không gian mạng.
1: Như ông Tô Trần Hoàng cũng cho biết thì chúng ta sẽ kiểm soát rất chặt với sự tham gia của cả ba bộ cùng tham gia quản lý và giám sát. Và cái điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh những thách thức này thì cũng có cơ hội khi mà doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những cái chuẩn mực hiện đại nếu tham gia vào thị trường này. Vậy thì

0: Thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
1: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì nó đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì khi đó đây là một cái những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cái cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thì đây rõ ràng là đây là một cái cơ hội cũng như là một cái sức ép buộc tất cả các doanh nghiệp phải tự vượt ngưỡng để có thể chuẩn hóa cái mô hình quản trị của mình. Và từ đó để có đáp ứng được những điều kiện rất là khắt khe của cái thị trường đặt ra. Những cái tiêu chuẩn này rất là khắt khe về phương diện là minh bạch hóa những cái thông tin, rồi là chuyên nghiệp hóa những cái bộ máy hoạt động của mình, thế rồi là chuyên nghiệp hóa trong công tác quản trị, những công tác quản lý, công tác điều hành của các doanh nghiệp đó, về kể cả về mặt tài chính, về mặt công nghệ, về mặt nguồn nhân lực, rồi về mặt quản lý tài sản, rồi về xây dựng những cái cơ chế để giám sát được những cái chất lượng của hàng hóa cũng như sản phẩm dịch vụ. Và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà khi mà tham gia vào thị trường này thì nhờ những cái yêu cầu và những cái bắt buộc về việc thay đổi về mặt quản trị đó thì buộc các doanh nghiệp đó phải định hình một cái tư duy mới về quản trị rủi ro về mặt công nghệ cũng như là về mặt tài chính mang tính chất là cốt lõi. Như vậy là họ phải nâng cao được cái năng lực quản trị về mặt tài chính cũng như về mặt công nghệ. Họ phải nâng cao cấp được cái hạ tầng về bảo mật về mặt dữ liệu chẳng hạn, hoặc đáp ứng được những tiêu chuẩn mà rất là ngặt nghèo về an ninh mạng cũng như là về những cái an toàn về của những cái tài sản số đó, rồi thiết lập những quy trình nhận diện để đánh giá và cô lập rủi ro trong những cái trường hợp mà bị tấn công hack giống như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập. Thế rồi là đây cũng là cái cơ hội, nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp này đón được cái dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội mà buộc các doanh nghiệp đã sẽ phải nâng dần những cái năng lực của mình, và từ đó cũng có thể đây là một cái cơ hội để chúng ta hình thành những cái doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp mà sở hữu tài sản số của Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực rất mới, rất rủi ro nhưng và cũng rất là tiềm năng. Và nếu như chúng ta khai thác đó thì chúng ta có thể biến những cái rủi ro này thành những cái cơ hội phát triển hết sức là đầy triển vọng như cái tài sản số và những cái đồng tiền số này.
0: Dạ vâng. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, về tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng đáp ứng về yêu cầu về vốn cũng như là đảm bảo về an ninh an toàn mạng. Vậy thì xin ông cho biết là các đơn vị đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đến nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào? Và theo ông thì các đơn vị vận hành này cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn về những điều kiện gì để tạo dựng được niềm tin cho nhà đầu tư ạ thưa ông?
2: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang tiếp nhận các cái hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, và trên cơ sở các cái hồ sơ này thì chúng tôi đánh giá cái sự nghiêm túc của các doanh nghiệp đối với việc đăng ký để được tham gia vào thị trường. Và qua rà soát hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là các doanh nghiệp cũng làm rất là chỉnh chu, cẩn thận hồ sơ. Và tính đến thời điểm này thì trên cơ sở các bộ hồ sơ đã nộp thì chúng tôi đã lựa chọn được 5 tổ chức đáp ứng cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1 của việc xem xét hồ sơ, tức là họ đã đáp ứng được các cái tiêu chuẩn cơ bản nhất để trước khi triển khai các cái bước quan trọng tiếp theo. Và vừa rồi thì Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ và đã có văn bản gửi cho 5 tổ chức này để họ tiếp tục các bước tiếp theo, đó là cụ thể là sẽ phải thực hiện góp vốn 10.000 tỷ và thứ hai là họ phải thực hiện đăng ký nộp hồ sơ đối với để đăng ký mức cấp độ an ninh an toàn cấp độ 4. Và chúng tôi thì cũng đang chờ các cái doanh nghiệp hoàn thiện hai cái bước này trước khi mà họ nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh cuối cùng để xem xét cấp phép. Và hiện nay thì theo quy định của nghị quyết số 05 thì ở giai đoạn 1 thì sau khi mà được cái giấy, cái công văn thông báo chấp thuận giai đoạn 1 thì các công ty có 1 năm để chuẩn bị hệ thống. Thế nên là có lẽ là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng hy vọng là các doanh nghiệp sớm hoàn thiện cái an ninh an toàn cấp độ 4 và hoàn thiện vấn đề về góp vốn để nộp lại hồ sơ lại cho Bộ Tài chính để trước khi mà chúng tôi

0: chính thức xem xét và cấp phép.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả là qua cái thông tin ông Tô Trần Hòa đưa ra thì ông đã nói về những cái điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trên thị trường sơ cấp và cái điều kiện cho nhà đầu tư để tham gia vào thị trường giao dịch thứ cấp. Vậy thì nhà đầu tư rất quan tâm muốn hỏi ông là tiêu chuẩn cụ thể đối với sự tham gia của nhà đầu tư trong nước trong giai đoạn đầu thì sẽ như thế nào? Ví dụ như là tài sản đang có thì sẽ được tiếp nhận ra sao và thời gian chuyển đổi là như thế nào hả thưa ông?
0: Theo quy định tại nghị quyết số 05 thì nhà đầu tư Việt Nam muốn tham gia vào thị trường tài sản mã hóa thì họ phải có tài sản mã hóa. Phải có sẵn tài sản mã hóa. Và sau khi mà cái tổ chức đầu tiên được cấp phép thì các nhà đầu tư có 6 tháng để chuẩn bị và thực hiện lưu ký tài sản mã hóa về Việt Nam để thực hiện giao dịch. Đấy thì đối với các cái tài sản mã hóa trên thế giới hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là đang có rất nhiều các cái loại tài sản mã hóa khác nhau. Và đương nhiên thì các sàn thì cũng sẽ không thể là niêm yết toàn bộ các cái tài sản này được mà phải tùy thuộc theo vào cái mức độ thanh khoản cũng như là mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Do đó thì khi mà nhà đầu tư đăng ký tham gia, khi mà đăng ký với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa để mở tài khoản thì họ có thể thông báo cho tổ chức cung cấp dịch vụ những cái tài sản họ đang nắm giữ và tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ có quyền là lựa chọn những loại tài sản nào được đem lên niêm yết và giao dịch. Còn đối với những cái tài sản mà chưa nằm trong danh sách được niêm yết giao dịch thì nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch ngoài hệ thống giống như là giao dịch OTC ở trên thị trường chứng khoán. Thế thì còn về tiêu chuẩn thì đối với nhà đầu tư Việt Nam ấy thì chúng như tôi cũng trao đổi lúc đầu thì các cái nhà đầu tư Việt Nam thì sẽ không được tham gia vào thị trường sơ cấp mà chỉ được tham gia vào thị trường thứ cấp thôi. Thế thì đây cũng là những cái quy định cơ bản cho thị trường trong giai đoạn đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin từ ông Tô Trần Hòa. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất của một thị trường tài chính bậc cao có độ rủi ro rất cao thì bên cạnh các giải pháp kỹ thuật về sàng lọc nhà phát hành, nhà đầu tư thì một yêu cầu đặt ra là phải có nguồn nhân lực đáp ứng thị trường này. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe cái chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, trưởng bộ môn luật tài chính ngân hàng, khoa pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.
3: Thì bản thân các cơ sở đào tạo cũng phải thay đổi về cái chương trình và sản phẩm đào tạo. Cụ thể như là chúng tôi phải cơ cấu lại ngành học. Đấy, trước đây thì chúng tôi đào tạo là tách bạch, ví dụ công nghệ riêng, tài chính riêng, kinh tế riêng. Thế thì bây giờ lại phải là sự phối kết hợp. Bên công nghệ thì lại phải bổ sung các cái kiến thức về tài chính và bên tài chính thì lại phải bổ sung kiến thức công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm mà có một cái năng lực vừa là công nghệ vừa là tài chính kết hợp. Và đây cũng là xu hướng toàn cầu đấy ạ. Chứ không chỉ ở Việt Nam, và Việt Nam đang để lại một khoảng trống rất là lớn.
1: Có thể thấy là các cơ sở đào tạo nhân lực thì đang có cái sự chuyển động khá là tích cực để mà đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, để tăng tính thực tiễn và cập nhật thì theo ông cần tăng cường sự phối hợp ba nhà ra sao để có nhân lực đáp ứng được việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ mới như là thị trường tài sản mã hóa thôi.
4: Để đảm bảo được cái nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy cái vai trò rất quan trọng của ba cái tác nhân lớn, nó gồm có nhà nước, rồi chính các doanh nghiệp mà đầu tư vào tài sản mã hóa hoặc là có những cái giao dịch bằng tài sản mã hóa. Thế rồi là những cái cơ sở đào tạo. Đào tạo đây gồm có cả các trường đại học cũng như là các cơ sở đào tạo những hình thức khác. Và thậm chí các viện nghiên cứu, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái vai tác nhân rất là quan trọng. Như vậy nhà nước sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để ngoài cái việc xây dựng cái khuôn khổ pháp lý để cho việc là hình thành của tài sản mã hóa, tài sản số, thì còn có những cái vai trò rất là quan trọng để định hình được những cái chính sách về đào tạo, về nghiên cứu, rồi cũng như là đào tạo về nguồn nhân lực để thu hút cái nguồn đầu tư vào những cái lĩnh vực mới này. Và những cái hoạt động đào tạo cũng sẽ phải được tạo những cái điều kiện để những cái chương trình đào tạo của các trường đại tạo, của các trường đại học, của các cơ sở đào tạo sẽ đủ nhanh để bắt kịp được những cái kiến thức mới về cái tài sản mã hóa này. Cái quy trình về ví dụ như các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo

0: cũng sẽ phải được các chính sách cũng như là cơ quan quản lý như Bộ Giáo dục và những cơ quan khác cho phép để có thể cập nhật những kiến thức mới này một cách rất là nhanh chóng. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là hoặc là những thủ tục hành chính để có thể hỗ trợ được cho các cơ sở đào tạo có thể đưa được những cái nội dung đào tạo này mới và cập nhật từ quốc tế này càng sớm càng tốt. Thì đấy là những cái vai trò của nhà nước bên cạnh rất là nhiều những cái vai trò khác, ví dụ như là cấp phép những cơ sở đào tạo cho những cái lĩnh vực này hoặc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để hình thành những cơ sở đào tạo trong cái lĩnh vực rất mới mà thậm chí mà chúng các cơ quan quản lý cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Đấy là vai trò của cơ quan nhà nước, đương nhiên là để tạo ra một cái kiến tạo ra một cái môi trường thuận lợi để cho cái hoạt động đào tạo, những chính sách để hỗ trợ cho việc đào tạo những kiến thức về tài sản số này. Về phía các doanh nghiệp, tôi nghĩ là cũng cần phải làm rõ được những nhu cầu đào tạo của mình, nhu cầu về những các lĩnh vực khác nhau. Thì từ đó thì những cái cơ sở đào tạo cũng có thể nắm bắt được một cách đầy đủ hơn những nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó là cái việc đáp ứng các nhu cầu về các nguồn nhân lực sẽ được cởi mở hơn. Thế rồi phía các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải bám sát thị trường, các chương trình đào tạo sẽ phải được điều chỉnh một cách kịp thời, nắm bắt được đúng cái nhu cầu của các doanh nghiệp, đảm bảo được những cái yêu cầu rất là thực tiễn từ các doanh nghiệp khi mà phát triển cái thị trường tài sản số này. Như vậy thì cái liên kết đó, cái mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu sẽ cần phải được tăng cường hơn nữa để đảm bảo được cái hoạt động đào tạo cũng như hoạt động nghiên cứu nó có tính chất thực tiễn hơn nữa, có tính chất thực hành cao hơn nữa, ngoài những cái nghiên cứu hoặc những cái đào tạo mang tính chất là hàn lâm mà chúng ta thường thường thực hiện từ trước đến nay. Như vậy thì chúng ta thấy là cái mối quan hệ giữa ba nhà như vậy đặc biệt quan trọng, chứ nói là chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái gồm rất là nhiều những các đối tượng khác mà có thể hỗ trợ để có thể hỗ trợ được cho cái việc hình thành cái nguồn nhân lực cần thiết cho cái việc phát triển thị trường tài sản số, tài sản mã hóa này.
1: Dạ vâng, như vậy là chúng ta cần cơ chế cũng như là sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba nhà là nhà nước, các trường học cũng như là doanh nghiệp để cùng chuẩn bị tốt cho nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước thì đã có cái giải pháp như thế nào để phát triển nhân lực cho thị trường này, như là về tiêu chuẩn hành nghề, việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực này, thưa ông Tô Trần Hoàng.
2: Trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với tiến sĩ Lê Duy Bình về cái phát biểu vừa rồi. Thực ra thì đối với thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam thì đây là một cái thị trường mới. Chúng ta chưa có các cái tiêu chuẩn về cấp chứng chỉ hành nghề. Và trong nghị quyết số 05 thì cũng đang gọi là chúng tôi nói nôm na là dùng tạm cái tiêu chuẩn hành nghề của chứng khoán để áp sang và sử dụng cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán để cho điều kiện cấp phép. Tuy nhiên thì theo thông lệ quốc tế cũng như là trong cái quá trình mà hoàn thiện khung pháp lý thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng ra các cái chương trình đào tạo để cấp các cái giấy chứng chỉ hành nghề trong tương lai. Và chúng tôi cũng cho rằng là để có một cái nguồn nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các trường và viện cũng như là các doanh nghiệp là phải rất chặt chẽ. Việt Nam thì không thể tụt lại phía sau trong cái thị trường này được nữa. Và chúng ta cũng nhìn thấy là các nước thì cũng đã ban hành rất nhiều các cái bộ luật, các cái khung pháp lý để quản lý thị trường và xây dựng các cái chính sách đào tạo nguồn nhân lực rất rõ ràng. Thế nên là tôi cũng kỳ vọng rằng là trong cái giai đoạn tới, khi chúng ta có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép được vận hành và chúng ta có những cái cơ sở thực tiễn đầu tiên, thì chúng ta sẽ trên cơ sở đó chúng ta sẽ nghiên cứu để hoàn thiện không chỉ là về các cái chương trình đào tạo hành nghề mà cũng như là cái khung pháp lý chung cho thị trường.
1: Cũng nhiều ý kiến chuyên gia thì cũng cho rằng ba cái tiêu chí đối với nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa, đó là về vốn, về công nghệ và về nhân lực. Thì có thể nói là vốn là khá lớn, tiêu chuẩn an toàn an ninh mạng của chúng ta đặt ra cho các nhà cung cấp này cũng rất là cao. Nhưng mà các doanh nghiệp thì có thể đầu tư được. Điều quan trọng vẫn là cái nguồn nhân lực cần phải thúc đẩy phát triển mạnh hơn trong thời gian tới để đáp ứng được cái nhu cầu cho thị trường mới này. Và một kinh nghiệm quốc tế là cần hình thành được cái tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng để mà nâng cao được chất lượng quản trị rủi ro và tuân thủ trong hành nghề đối với lĩnh vực này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về vai trò hình thành tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường tài chính bậc cao như tài sản mã hóa thôi?
0: Những cái tiêu chuẩn đạo đức hành nghề, đây là một cái yếu tố mang tính chất là sống còn để đảm bảo sự phát triển bền vững và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh những yêu cầu về mặt pháp lý, về những quy định của pháp luật, thì chúng ta cần có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, những tiêu chuẩn về mặt nghề nghiệp của từng những ngành, và điều đó nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của cái thị trường.

0: Đặc biệt là trong lĩnh vực như là tài sản số hoặc là những lĩnh vực mới, như là đặc biệt là những công nghệ như hiện nay, thì công nghệ nó thường thường là thay đổi quá nhanh. Chúng ta thấy rằng là chỉ trong vòng có khoảng một thời gian rất là ngắn nhưng công nghệ đã thay đổi rất là nhanh. Và khi mà công nghệ thay đổi nhanh và đặc biệt liên quan đến những cái vấn đề như là tài sản, nó liên quan đến quyền sở hữu tài sản, liên quan đến việc giao dịch những tài sản đó, thì trong nhiều trường hợp khi công nghệ nó thay đổi quá nhanh thì luật pháp của chúng ta cũng sẽ không thể đuổi kịp được. Đó là một cái thực tế. Thế như vậy khi mà đổi luật pháp thì chúng ta cần có một khoảng thời gian để bắt kịp được những cái thay đổi về mặt công nghệ như vậy. Thì khi đó là chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức để có thể lấp được những cái lỗ hổng về mặt pháp luật đó. Như vậy để sự phát triển bền vững và lành mạnh thì chúng ta rất là cần có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, về mặt nghề nghiệp, rồi những cái tiêu chuẩn về của ngành, và từ đó nó là một cái cơ sở để cho sự phát triển bền vững của của thị trường. Đạo đức thì có thể điều chỉnh ngay lập tức các hành vi của những cái tác nhân tham gia thị trường và để đảm bảo cái sự phát triển bền vững của thị trường. Thứ hai nữa, tôi nghĩ là khi mà một cái thị trường mà có một cái tôn trọng những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức thì nó sẽ giúp cho cái việc mà xây dựng một cái niềm tin sâu sắc đối với cái thị trường này, niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của các chủ thể tham gia cái thị trường. Và khi mà có niềm tin thì cái đầu tư vào thị trường này nó sẽ rất là mạnh mẽ hơn. Chúng ta có cơ hội để thu hút được những nhà đầu tư ở nước ngoài, những nhà đầu tư lớn, những tập đoàn lớn, hoặc là các nhà đầu tư ở trong nước, tập đoàn ở trong nước để đầu tư vào lĩnh vực này. Khi niềm tin đã được xác lập thì cái nguồn đầu vốn đầu tư vào lĩnh vực này nó sẽ được cách mạnh mẽ hơn. Thế và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiệm cận được những cái bộ chuẩn mực của quốc tế. Bởi vì chuẩn mực quốc tế thì ngoài những quy định về pháp luật thì họ đưa ra những cái chuẩn mực này mang tính chất là dựa trên những quy tắc về mặt đạo đức, dựa trên những quy tắc về chuẩn mực chung của ngành. Và khi mà chúng ta tiệm cận được những cái bộ quy tắc ứng xử và những bộ quy tắc mang tính chuẩn mực như vậy thì nó nâng cao được uy tín quốc gia, nó nâng cao được uy tín của cái ngành của này của quốc gia, nâng cao được cái thị trường tài sản số của Việt Nam. Đây là những cái giá trị vô cùng lớn nếu như chúng ta xây dựng được những cái bộ quy tắc ứng xử cũng như là những cái nâng cao được cái vai trò của những cái giá trị đạo đức và những cái quy chuẩn về mặt đạo đức khi mà phát triển cái thị trường tài sản số.
1: Dạ vâng, như vậy là nâng kiến thức cũng như là chuẩn mực đạo đức của cả cộng đồng để cùng tham gia vào giám sát và phát triển lành mạnh thị trường tài sản số là một yêu cầu đặt ra. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, bên cạnh những cái giải pháp về nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa thì việc nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư tham gia thị trường này đã được cơ quan quản lý nhà nước triển khai như thế nào ạ thưa ông?
2: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành cái quyết định liên quan đến cái kế hoạch triển khai nghị quyết số 05. Và trong các quyết định này thì chúng tôi cũng đã nêu rõ là các cái trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ, và bộ cũng đã giao cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đầu mối thực hiện tuyên truyền, đào tạo phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư cũng như là doanh nghiệp về thị trường này. Và trong thời gian qua thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp tổ chức rất là nhiều các cái hội thảo, hội nghị để tuyên truyền phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư cũng như là doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng chủ động tham gia vào các cái diễn đàn, các cái hội nghị quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chia sẻ thông tin về thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam. Và chúng tôi cũng cho rằng là các cái hoạt động này thì phía cơ quan quản lý nhà nước thì đóng một cái vai trò quan trọng, nhưng các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức thì cũng sẽ chung tay. Bởi vì đây là một cái thể chế kinh tế mới, đây là một cái hoạt động giao dịch kinh tế mới, thế thì cũng cần phải có sự góp sức của rất nhiều các cái chủ thể để tham gia vào để chúng ta cùng xây dựng thị trường này.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì quy mô thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam có thể đạt 70 đến 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nếu khung pháp lý và hạ tầng thị trường được hoàn thiện. Do đó, xây dựng khung pháp lý minh bạch, hạ tầng công nghệ an toàn và đội ngũ nhân lực đủ năng lực là những yêu cầu để thị trường tài sản mã hóa trở thành một cái kênh dẫn vốn mới và quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Và quan trọng hơn thì câu chuyện tài sản mã hóa hiện nay không còn đơn thuần là công nghệ hay là đầu tư tài chính, mà đằng sau đó là bài toán mở rộng thị trường vốn, tạo thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Và thời lượng chương trình đến đây thì cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực ở Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tuần đầy

0: Biến động của đời sống quốc tế với những diễn biến được đánh giá có thể tác động sâu rộng đến cục diện Trung Đông cũng như an ninh toàn cầu. Tâm điểm chú ý là việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 18 tháng 6, chính thức chấm dứt giai đoạn đối đầu quân sự căng thẳng vừa qua, đồng thời mở ra 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất giữa Washington và Tehran trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì phía trước vẫn còn không ít trở ngại khi những bất đồng cốt lõi về chương trình hạt nhân, các biện pháp trừng phạt và vai trò của các bên liên quan trong khu vực vẫn chưa được giải quyết triệt để. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này.
1: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt, mở đường cho tiến trình hòa dịu giữa hai bên và tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong tương lai. Văn kiện được gọi là bản ghi nhớ Islamabad do Pakistan làm trung gian. Điều khoản quan trọng nhất của bản ghi nhớ là hai bên cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại nhau, đồng thời kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Một nội dung đáng chú ý khác là việc khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo thỏa thuận, thì Iran đảm bảo cho tàu thương mại được tự do đi lại qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày đàm phán, đồng thời miễn các khoản phí liên quan đến an ninh, bảo hiểm và dịch vụ hàng hải trong giai đoạn này. Đổi lại, Mỹ cũng bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và dự kiến hoàn tất trong vòng 30 ngày. Bản ghi nhớ cũng thiết lập một lộ trình ngoại giao mới. Hai bên nhất trí mở giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát quốc tế, các biện pháp xây dựng lòng tin và từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì bảo vệ quyết định đạt thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu như Iran không thực hiện đúng cam kết.
2: Điều duy nhất tôi không muốn chứng kiến là một thảm họa kinh tế. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
0: Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của phía Iran, ông Mohammed Bakr Qalibaf, khẳng định đối với vấn đề eo biển Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
2: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
0: Trên thực tế thì có thể thấy những cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ký kết đã gặp khó khăn do tình hình an ninh tại Liban và những bất đồng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran. Và thưa quý vị và các bạn, để có những phân tích sâu hơn về bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran, những nội dung then chốt và tương lai của một thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa hai quốc gia này, chúng tôi kết nối với nhà báo Hà Mạnh Tường, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, quan sát 14 điều khoản trong bản ghi nhớ được lãnh đạo Mỹ và Iran ký kết thì theo ông, có điểm nào mang tính bước ngoặt đã giúp hạ nhiệt đối đầu giữa Mỹ và Iran để hai nước tiến tới ký một biên bản ghi nhớ?
3: Vâng, thì theo tôi thì có một số những các cái điểm mà nó có thể nói là nó giúp giải tỏa cái cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xung đột này nó bùng nổ, nó xuất phát từ cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran xung quanh cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cái bản gọi là thỏa thuận mà Mỹ và Iran vừa đạt được ấy, nó đưa ra một cái lời cam kết, trong đó có cái khẳng định cái lời cam kết của Iran là sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để giúp nó là giải tỏa cho cái sự mối lo ngại của Mỹ đối với cả cái chương trình hạt nhân. Một cái điểm nữa tôi thấy là trong cái biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran ấy thì cũng có một cái điểm, đó là dỡ bỏ phong tỏa eo biển

0: Hormuz ngay lập tức cả từ phía Iran và phía Mỹ, thì đây có thể là một cái tin hiệu rất là tích cực. Và một cái nữa theo tôi nó cũng tác động đến cái tình hình an ninh chung của khu vực, đó là cái cam kết của cả Mỹ và Iran là hai bên cùng với các đồng minh của mình sẽ chấm dứt ngay các cái hoạt động quân sự bao gồm cả ở Liban. Thì đây là một một cái cam kết và nó từ đó nó mở ra cơ hội chấm dứt cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với cả Iran, không chỉ giữa Iran và còn thể giữa Iran và các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran với cả Israel trong khu vực.
1: Vâng, có thể nói là sau gần 4 tháng đối đầu căng thẳng thì việc hai bên đạt được bản ghi nhớ vào thời điểm này, theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi bên?
0: Theo tôi thì có thể nói là đây là một cái bản ghi nhớ mà nó giúp giải thoát cho cả hai bên khỏi cái tình trạng bế tắc, thậm chí là thế kẹt trong cái cuộc xung đột này. Đấy, chúng ta thấy Mỹ lúc đầu là khi mà mở cái cuộc tấn công Iran thì dự tính là chỉ kéo dài đến 4 đến 6 tuần thôi. Nhưng mà thực chất thì cuộc xung đột đã kéo dài đến 4 tháng. Rồi là cái việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ. Và cái này thì nó tạo một cái nguy cơ cho cái đảng Cộng hòa của ông Trump là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và nếu dụ như là những cái tình hình mà kinh tế không thuận lợi thì rất có thể là ông ấy sẽ các cái đảng của ông sẽ không chiếm được cái ưu thế cả ở Hạ viện cũng như Thượng viện hiện nay. Thì đấy là về phía Mỹ. Với Iran, dù rằng là Iran đã trụ được những cái đòn tấn công của Mỹ và phải chịu những thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà phải nói rằng nếu mà những tình hình này nếu như kéo dài thì phải nói là rất là khó khăn. Sau nhiều năm, nhiều thập kỷ bị cấm vận thì kinh tế của Iran thì suy thoái, lạm phát rất là cao. Và người ta tính rằng là kể từ khi các cái cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đến nay thì kinh tế của Iran đã thiệt hại khoảng độ 270 tỷ đô la rồi, để 1 triệu người thất nghiệp. Đấy là những cái mà nếu mà tiếp tục kéo dài thì rõ ràng là một cái gánh nặng rất lớn đối với cả Iran.
1: Vâng, với những gì đang diễn ra thì có nhà bình luận đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran như là một hôn lễ đang diễn ra nhưng mà nhẫn cưới thì vẫn chưa xuất hiện. Để nói về tầm quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng sau 60 ngày đàm phán hoặc có thể là dài hơn, theo ông thì những yếu tố nào sẽ quyết định khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng?
0: Thì theo tôi ấy, thì mặc dù những cái cam kết chúng ta đọc và cảm thấy rất là thuận, nhưng mà để đạt được cái đó thì nó phải đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, và cái quá khứ cho thấy rằng là để đạt được cái điều đó rất không phải là một cái dễ dàng, và cái nguy cơ mà xung đột quay trở lại là chưa chưa thể khẳng định là 100% sẽ không quay trở lại. Vì sao? Bởi vì là Mỹ và Iran đã đối đầu với nhau kéo dài đã nửa thế kỷ nay rồi. Vì vậy mà có thể nói là trong một thời gian ngắn mà có thể giải tỏa hết tất cả mọi những các cái mâu thuẫn đâu. Cái thứ hai thì mặc dù cái bản ghi nhớ đấy nó mở cho hai bên những cái lối thoát để có thể đi đến những cái thỏa thuận cuối cùng, nhưng mà hiện nay ấy, thì cả hai phía đều có những các gặp phải những cái lực lượng phản đối ở trong nội bộ. Bên Mỹ thì cũng trong nội bộ cũng có rất nhiều những các cái ý kiến cho rằng là Mỹ đã nhượng bộ Iran quá nhiều, phải cho rằng là Iran hầu như đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Rồi là phía Iran cũng có ý kiến là cho là nhượng bộ về quyền làm giàu hạt nhân của nước này. Cái nước này cũng có nói là Iran cho rằng là cái quyền làm giàu hạt nhân của mình là phải phải được được duy trì. Nhưng cái quyền làm giàu hạt nhân đó có dẫn đến cái việc mà phát triển cái chương trình vũ khí hạt nhân hay không thì đấy là một cái ranh giới rất mong manh, và cái việc kiểm soát thì nó tiếp đó nó phải có những cái chi tiết, thì đấy là còn gặp rất nhiều những cái trở ngại, và chính là những cái trở ngại đó nó có thể dẫn đến cái nguy cơ là xung đột có thể bùng nổ trở lại.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ và Iran đạt được một bản ghi nhớ có thể xem là một bước ngoặt quan trọng, giúp hai bên tạm thời thoát khỏi vòng xoáy đối đầu quân sự và mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất của hồ sơ hạt nhân Iran thì vẫn còn ở phía trước. Chặng đường từ một bản ghi nhớ đến một thỏa thuận toàn diện sẽ đòi hỏi không chỉ thiện chí và lòng tin giữa các bên, mà còn cả những cuộc đàm phán căng thẳng, nơi mà mỗi nhượng bộ đều gắn với những tính toán chiến lược và lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Năm với những tin đáng chú ý sau đây. Kho bạc nhà nước đảm bảo dòng chảy ngân sách an toàn và thông suốt. Giao thông trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được khôi phục cả hai chiều sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây ùn tắc nghiêm trọng. Hơn 2 triệu thí sinh Ấn Độ bước vào kỳ thi lại sau vụ lộ đề. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng đang diễn ra lễ bế mạc Hội báo Toàn quốc năm 2026. Phóng viên Thanh Nga đang có mặt tại lễ bế mạc hội báo sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Thanh Nga.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn. Sau 3 ngày làm việc sôi nổi khẩn trương thì Hội báo Toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã hoàn thành toàn bộ chương trình, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và công chúng. Từ khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam thành tựu và sứ mệnh, đến các gian trưng bày của các cơ quan báo chí đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, diễn đàn báo chí toàn quốc năm nay với 11 phiên làm việc đã thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, thảo luận về phát triển kinh tế báo chí và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dân hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Và tại lễ bế mạc ngay lúc này thì ban tổ chức đang trao 57 giải ra trưng bày ấn tượng đặc sắc và 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các hạng mục bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí xuất sắc cho năm 2026. Và trong đó thì gian trưng bày của Liên chi hội Nhà báo Đài tiếng Việt Nam thì được trao giải A, giải trưng bày ấn tượng. Dịp này thì Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao bằng chứng nhận và giấy chứng nhận cho tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp quý báu và sự thành công chung của Hội báo Toàn quốc ạ. Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về lễ bế mạc hội báo trong chương trình thời sự tiếp theo ạ.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Thanh Nga về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết ngày 15 tháng 6, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.425.560 tỷ đồng, bằng 56% dự toán. Kho bạc nhà nước khẳng định là tiếp tục đảm bảo dòng chảy ngân sách an toàn thông suốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
3: Báo cáo của Kho bạc nhà nước cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Cục Hải quan và chỉ đạo các kho bạc khu vực tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Theo đó, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.425.560 tỷ đồng, bằng 56% dự toán. Về vốn đầu tư công được thanh toán, chi trả qua kho bạc nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch năm 2026, lũy kế đến ngày 15 tháng 6 đạt hơn 118.830 tỷ đồng, bằng 20,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bà Lương Thị Hồng Thúy, Ban Chính sách Pháp chế của Kho bạc Nhà nước cho biết.
4: Kho bạc Nhà nước cũng đã nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời các cái hồ sơ thủ tục phù hợp với lại quy định của chính phủ để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo đúng quy định của chính phủ là trước đây là tối đa 3 ngày thì bây giờ hiện nay là chỉ còn 2 ngày làm việc và thậm chí có những cái khoản chi chỉ trong vòng vài tiếng là đã giải ngân tại Kho bạc Nhà nước.
3: Đặc biệt mới đây vào tháng 5 năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Theo đó, cho phép người sử dụng tại các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện đăng nhập một lần bằng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên môi trường số thống nhất.
0: Nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 210 và quyết định số 1700, chính thức thành lập Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Hoạt động trực tiếp xuống từng thôn, khu phố của Tổ công tác không chỉ khơi thông hàng loạt hồ sơ vướng mắc tồn đọng trong nhiều năm của người dân mà còn là đợt sát hạch thực tế để thẳng thắn nhận diện hạn chế, chấn chỉnh năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngay từ cấp cơ sở. Bất cập đầu tiên được tổ công tác chỉ ra tại đặc

0: trong cơ sở lưu trú trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, đánh bạc và nhiều hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 5, kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định, thu giữ gần 200 máy tính, máy tính xách tay, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng các vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên đèo Bảo Lộc tối qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, phân luồng giao thông, nỗ lực khắc phục hậu quả sớm và khôi phục lưu thông trên tuyến quốc lộ 20. Tuy nhiên, do phải tạm thời hạn chế lưu thông để phục vụ công tác cứu hộ, giao thông trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc bị ùn ứ. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng nối dài trên cả hai chiều, có thời điểm kéo dài hơn 10 km. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, giao thông trên đèo Bảo Lộc được khôi phục cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan, riêng ô tô con lao xuống vực chở 3 người. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ.
0: Nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong dịp hè, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu. Theo đó, đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu điều trị nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.
1: Với ngư dân, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều thực hiện đầy đủ các quy trình từ kiểm tra tình trạng máy móc, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và các thủ tục cần thiết trước khi vươn khơi. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
2: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy dò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Lắm ý thức việc chấp hành các quy định cũng là cách bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong mỗi chuyến biển.
3: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi xưởng này. Đấy, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
2: Từ khi các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, giám sát hoạt động trên biển, ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy trình cập cảng rời cảng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng một chuyến biển an toàn, hiệu quả phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật.
4: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má mát này, lòm thì đầy đủ quy trình đánh bét. Với hai nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
2: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế lâu dài cho các thế hệ ngư dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết:
5: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay. Nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền, chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMS, vận hành thiết bị VMS 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
2: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
6: Tiếp theo là tin thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng do vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang có xu hướng phát triển và mở rộng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

0: Tâm nóng của ngày hôm nay là khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Từ thành phố Huế đến phía đông các tỉnh Đắk Lắk có nơi trên 38 độ. Do hiệu ứng phơn hoạt động cả ngày nên độ ẩm khá thấp. Độ ẩm trưa chiều chỉ khoảng 45-50%, thời tiết nóng rát. Hôm nay tại miền Bắc tiếp tục oi nóng với mức nhiệt từ 32-35 độ. Còn tại Nam Bộ đang trong những ngày ít mưa nên thời tiết khá nóng với mức nhiệt có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên chiều tối khu vực này có mưa dông trên phạm vi hẹp.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tái định hình bộ máy an ninh quốc gia theo hướng tinh gọn và tập trung hơn. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm nhân sự đã vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Đảng Dân Chủ. Các nhà lập pháp này bày tỏ lo ngại việc thu hẹp biên chế có thể ảnh hưởng đến năng lực khủng bố và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ trong bối cảnh thách thức an ninh toàn cầu vẫn gia tăng.
0: Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Trung Đông hiện là một trong những khu vực có số người phải di rời lớn nhất thế giới với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột, bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
1: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 956 trường hợp, trong đó có 247 ca tử vong. Tỉnh Uri tiếp tục là tâm điểm của đợt bùng phát, chiếm tới 91% tổng số ca mắc được xác nhận trên cả nước.
0: Hôm nay, an ninh đã được tăng cường trong bối cảnh 2 triệu 200.000 sinh viên y khoa tương lai của Ấn Độ bước vào kỳ thi lại, sau khi kỳ thi trước đó bị hủy bỏ do vụ bê bối rò rỉ đề thi gây ra sự phẫn nộ rộng khắp. Giới chức Ấn Độ cho biết đã triển khai hơn 200.000 nhân viên, bao gồm cả cảnh sát để đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đồng thời tiến hành hạn chế ứng dụng nhắn tin Telegram, kênh được cho là bị sử dụng để phát tán đề thi trước đó. Trong khi đó, cơ quan khảo thí quốc gia Ấn Độ khẳng định đã thiết lập một khung an ninh đa lớp để bảo đảm một kỳ thi công bằng và minh bạch. Các biện pháp được tiến hành bao gồm xác thực sinh trắc học, giám sát bằng camera hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI và theo dõi GPS các đề thi.
1: Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên công bố đoạn phim về vụ phóng tên lửa Đông Phong 17. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Một chương trình quân sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng hai cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng tên lửa Trung Quốc. Một đoạn phim cho thấy xe phóng tên lửa Đông Phong 17 được dựng bên đường trước khi tên lửa được phóng lên thẳng đứng. Trong một đoạn phim khác, một cuộc huấn luyện chung có sự tham gia của nhiều binh chủng đã diễn ra tại một trường huấn luyện tên lửa nằm sâu trong sa mạc Gobi miền Tây Bắc Trung Quốc. Một số tên lửa mới bao gồm Đông Phong 26 đã được dựng lên trong tư thế sẵn sàng phóng. Bình luận viên quân sự nước này Đỗ Văn Long cho biết, đây là lần đầu tiên hình ảnh tên lửa Đông Phong 17 trong tình trạng phóng được công khai. Ông cũng phân tích, nhiều loại tên lửa trong video cho thấy các loại tên lửa hiện có sẵn có thể được sử dụng để đối phó với nhiều mục tiêu chiến đấu khác nhau. Đoạn phim của CCTV còn cho thấy quá trình phóng của mẫu Đông Phong 26 mới nhất. Giống như Đông Phong 17, Đông Phong 26 cũng có các cánh nhỏ ở hai bên. Ông Đỗ Văn Long giải thích, đầu đạn có cánh sở hữu khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối, có tác dụng đột phá cực mạnh đối với các loại hệ thống phòng không và chống tên lửa. Thông tin công khai cho thấy, tên lửa Đông Phong 17 lần đầu tiên được Trung Quốc công khai tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào năm 2019. Đây là tên lửa siêu thanh đã đi vào hoạt động và được trang bị đầu đạn lướt sóng đầu tiên trên thế giới, có tầm bắn tối đa khoảng 1.500 đến 2.000 km. Nó có thể lướt trong khí quyển và thay đổi quỹ đạo, làm tăng đáng kể độ khó của việc đánh chặn tên lửa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay. Đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.

0: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
1: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
2: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
0: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
4: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
0: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
0: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Chuyên gia của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này các em học sinh vừa thi xong trung học phổ thông, chuẩn bị chọn trường, chọn ngành nghề. Tuy nhiên thì câu hỏi khiến nhiều học sinh và phụ huynh đau đầu không phải là học trường nào cho thu nhập cao, mà là liệu vài năm nữa thì với sự phát triển của AI, cơ hội việc làm sẽ ra sao? Và cái sự lo lắng băn khoăn này thì hoàn toàn có cơ sở khi mà trí tuệ nhân tạo đang làm thay con người từ việc viết lách, thiết kế, lập trình cho đến phân tích dữ liệu tài chính với tốc độ rất là nhanh chóng. Giữa một thị trường việc làm khốc liệt và nơi mà máy móc đang dần thay thế những việc làm dập khuôn thì tư duy chọn nghề cũng buộc phải thay đổi. Dù các bạn chọn học ngành nào, tư duy thích nghi học tập nhanh và năng lực giỏi tinh thông một nghề mới là điều quan trọng trong thời đại hiện nay. Khách mời của chương trình hôm nay là ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, sẽ cùng trao đổi với chúng ta về bài toán chọn nghề thời AI, đâu là cơ hội và thách thức. Trước hết thì mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ cũng như là của các bậc phụ huynh ngay sau đây.
1: AI dù sao thì nó cũng là một công cụ để hỗ trợ mình trong quá trình làm việc ấy. Thì khi mà cái ngành đấy nó không còn phù hợp nữa thì mình có thể tìm hướng mình chuyển sang ngành khác, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng AI để làm công cụ hỗ trợ. Và những cái ngành khác đấy thì thường là nó sẽ gắn liền với ngoại ngữ. Vì vậy nên là ngoại ngữ dù sao thì nó cũng vẫn là một cái phương tiện, nó cũng là một công cụ để mình sử dụng và giúp mình thăng tiến hơn trong công việc trong tương lai. Em học kế toán đấy, nên là hiện tại là em cũng chọn để mình sẽ chuyển hướng sang một ngành khác.
2: Ngày nay thì nhiều công việc bị AI thay thế đúng không ạ? Với lại tôi cũng đang sợ là đôi khi ngành nghề của cháu sau này gọi là bị AI thay thế, cũng thất nghiệp. Cháu sau này dự định là cũng gọi là một là doanh nhân hoặc là đi làm mấy cái liên quan tới tiếng Anh. Mà tiếng Anh thì AI ngày nay nó cũng có mấy phiên dịch hết rồi, nên là cháu cũng hơi lo. Cháu nghĩ là chắc sau này cháu đi tìm mấy cái nghề mà nó gọi là ít liên quan tới AI, giống kiểu như là nghề doanh nhân chẳng hạn.
3: Thực ra cái lo lắng thì gần như là phụ huynh nào cũng có. Thế nhưng mà thực ra bây giờ giới trẻ các bạn, cái việc quan tâm của giới trẻ các bạn ấy thì cũng có những nhiều cái định hướng khác nhau. Tuy nhiên thì nhìn ở lĩnh vực phụ huynh thì mình thấy là AI thì nó cũng có mặt tốt và mặt không tốt. Nó gần như giống con dao hai lưỡi. Nếu như các bạn đi đúng hướng theo cái mục tiêu công việc của bạn thì nó lại là một cái lợi thế. Thế nhưng nếu như các bạn chỉ đi lệch một chút thôi thì nó lại thành một con đường khác. Đấy, thế nên là cái việc mà phụ huynh rất là lo lắng về cái thời công nghệ AI bây giờ thì nó cũng là một trong những cái mà đáng phải quan tâm.
4: AI thì cũng là một cái bước đột phá của công nghệ. Thế tuy nhiên thì cũng chỉ giữ ở một cái vị trí như một trợ lý và có thể thay thế những cái công việc đơn giản thôi. Thế còn đối với các bạn học sinh hiện nay thì các bạn nên chọn cho mình những cái công việc mà đặc biệt là phải rèn có kỹ năng. Đấy, ví dụ như là như trước đây đã chỉ cần biết là tôi biết ngoại ngữ là tôi có thể đi bán được hàng. Thế nhưng bây giờ thì có ngoại ngữ không bán được hàng, và các bạn phải có thêm kỹ năng bán hàng, làm thế nào để thuyết phục được khách hàng. Đấy, và ví dụ như là học ngoại ngữ chẳng hạn là chỉ học để hiểu ngôn ngữ thôi, thì AI có thể giúp cho các bạn cái việc đó. Bạn cho với AI giải thích cho bạn và bạn hiểu được ngay. Nhưng để làm được việc sử dụng ngoại ngữ trong những cái tình huống thực, ví dụ như là trong cuộc họp, trong phản biện hay là để làm việc liên quan đến kỹ năng có cảm xúc, thì bắt buộc là các bạn phải học một cách thực sự để có được các kỹ năng đó. Và trong cái quá trình chọn nghề các bạn cũng phải cân nhắc rất là kỹ, và chúng ta thực sự là phải chuyên nghiệp và phải có kỹ năng thì chúng ta mới có thể tồn tại được.
0: Vâng, sau khi mà nghe những chia sẻ rất thực tế vừa rồi thì thưa ông Đồng Văn Ngọc, ông có suy nghĩ gì đầu tiên muốn chia sẻ với quý vị thính giả, với các bạn đang nghe đài ạ?
5: Vâng, khi nghe được những cái chia sẻ vừa rồi của các em học sinh và một số bậc phụ huynh thì tôi vừa thấy đồng cảm sâu sắc, lại vừa thấy rất là mừng. Đồng cảm vì lo của các em hoàn toàn chính đáng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời lại gặp đúng làn sóng AI, trí tuệ nhân tạo đang càn quét và thay đổi mọi ngõ ngách của thị trường lao động, ai cũng sẽ hoang mang. Nhưng tôi mừng vì thế hệ trẻ và phụ huynh hiện nay đã không còn chọn nghề một cách cảm tính nữa. Họ đã bắt đầu có tư duy phản biện, biết nhìn xa trông rộng về tương lai 3 đến 5 năm nữa khi ra trường. Đây chính là cái bước chuyển dịch từ tư duy rất quan trọng để chúng ta không ngừng thụ động trước cái công nghệ.
0: Vâng.
6: Trước đây thì khi mà đi học thì mọi người chỉ lo là thất nghiệp vì bản thân là lười biếng hoặc là không giỏi. Còn bây giờ các bạn học giỏi nhưng mà vẫn lo thất nghiệp vì là AI thông minh hơn. Và đứng ở góc độ một nhà quản lý đào tạo, ông thấy cái nỗi sợ AI thay thế rất nhiều những cái vị trí việc làm hiện nay thì có là thực tế hay là chỉ là một cái nỗi lo của các bạn thưa ông?
5: Vâng, quan điểm của tôi thì tôi khẳng định thẳng thắn là đây là một thực tế hiển hiện, sát sườn chứ không hề là nỗi lo xa. Chúng ta phải nhìn nhận song phẳng, AI ngày nay không còn là những dòng code khô khan nữa. Nó là khả năng tự học hỏi, tự tối ưu hóa những công việc thường trước đây mà chúng ta đòi hỏi bằng cử nhân hay là kỹ sư, như lập trình cơ bản, thiết kế đồ họa phổ thông, viết lách, dịch thuật hay phân tích dữ liệu cơ bản v.v. Hiện tại AI đã có thể xử lý trong vài giây và với chi phí là không đồng. Vì vậy, khái niệm học giỏi ngày xưa, tức là học thuộc lòng giỏi, làm theo khuôn mẫu giỏi, thì nay chắc chắn sẽ gặp thách thức lớn nếu chúng ta chỉ học để làm đúng, làm đủ như một cái máy, thì chúng ta sẽ bị gặp một cái máy mới, chính là AI, thực sự thay thế. Nhưng đây chỉ là sự đào thải những kỹ năng cũ kỹ, dập khuôn chứ không phải đào thải con người chúng ta.
6: Vâng. Vậy thì theo ông nhìn một cách sòng phẳng thì thị trường lao động hiện nay đang đào thải những cái nhóm lao động nào nhanh nhất không?
5: Theo tôi thì có 3 cái nhóm lao động đang bị đào thải và có nguy cơ đào thải sẽ rất là nhanh chóng trong cái kỷ nguyên AI này. Thứ nhất là nhóm lao động dập khuôn, lặp đi lặp lại. Đó là những cái công việc văn phòng mang tính chất thủ tục, nhập liệu, kế toán sơ cấp, kiểm thử các cái phần mềm thủ công hay thậm chí là một số khâu lắp ráp đơn giản trong các cái nhà máy. Thứ hai là nhóm lao động có kỹ năng nửa vời. AI đã nâng cái mức chuẩn tối thiểu của cái năng suất lên cái rất là cao. Một người thiết kế đồ họa ở mức trung bình sẽ bị thay thế bởi một người biết dùng trí tuệ nhân tạo vào thiết kế này để tạo ra những cái hàng trăm, những hàng ngàn cái sản phẩm mà trong một cái thời gian rất ngắn, đó là cái năng suất. Thứ ba là nhóm lao động lười thay đổi, thiếu kỹ năng số, tức là những người sở hữu cái kinh nghiệm lâu năm nhưng mà từ chối cập nhật công nghệ mới, ngại học cách cộng tác với AI và làm việc với AI thì cũng sẽ là cái nhóm người mà có thể mất việc làm trong cái tương lai rất là nhanh.
6: Vâng. Và trước đây thì mọi người thường chọn nghề theo công thức là chọn ngành này có hot hay không, có ổn định hay không. Nhưng mà khi mà thời công nghệ bây giờ, thời AI bây giờ thì hai cái chữ ổn định có lẽ là đã lỗi thời rồi. Theo ông thì việc chọn nghề hiện nay nên thay đổi như thế nào cho đúng hướng thưa ông?
5: Vâng, tôi thì hoàn toàn đồng tình với biên tập viên Thu Duyên. Định nghĩa về hai chữ ổn định nay đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì ổn định là kiếm được một vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp và làm ở đó cả đời. Ngày nay thì ổn định ở cái năng lực thích ứng ổn định của chính bản thân các bạn. Tư duy chọn nghề thời AI cần phải dịch chuyển theo cái công thức mới. Thứ nhất là theo tôi là chọn nghề dựa trên cái nền tảng năng lực cốt lõi và thế mạnh cá nhân. Đừng chạy theo các cái trào lưu ngắn hạn. Hãy tự hỏi mình thực sự có cái thế mạnh ở lĩnh vực nào. Thứ hai là chọn những ngành nghề mà có tính chất thực hành cao và khó bị cái thay thế hoàn toàn bởi AI. Ví dụ như các ngành nghề về kỹ thuật, về công nghệ cao, tự động hóa, chế tạo bán dẫn, các ngành nghề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những ngành nghề đòi hỏi sự khéo léo và vượt trội của đôi tay bàn tay con người kết hợp với những kỹ thuật mới và thậm chí là con người và AI cùng với robot sẽ tạo ra những cái sản phẩm mới vào những vị trí việc làm mới, năng suất cao hơn rất nhiều. Thứ ba là chọn trường thì có triết lý đào tạo thực chiến, nơi không chỉ là dạy lý thuyết suông mà phải chọn cái nơi có phương pháp tư duy và dạy cho sinh viên cái khả năng lăn lộn thực chiến ở tất cả những lĩnh vực ngành nghề mà các bạn được học.
6: Như vậy là cái việc mà năng lực thích nghi và học tập siêu tốc rất là quan trọng hiện nay. Và dù các em chọn bất cứ ngành nghề nào thì tại sao cái năng lực mới là cái thứ mà quyết định một người có bị đào thải hay không? Và ông nghĩ sao về điều này ạ?
5: Điều này thì hoàn toàn chính xác. Người ta dự báo rằng chu kỳ vòng đời của một kiến thức kỹ thuật hiện nay đã rút ngắn xuống chỉ còn 1,5 đến 2 năm. Thậm chí ngắn hơn đối với ngành công nghệ thông tin nghĩa là những cái gì các em học ở năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp ra trường có thể đã bị lỗi thời. Đấy là vấn đề mà chúng ta thấy rằng thách thức rất cao đối với các nhà trường, cần phải cái thay đổi cái chương trình đào tạo và cập nhật công nghệ đào tạo để kịp thời cho các em học sinh sinh viên không lạc hậu trước khi ra trường. Vì vậy mà bạn mà không có năng lực học tập mà siêu tốc thì bạn sẽ nhanh chóng bị mất chuẩn. Năng lực học tập siêu tốc ở đây không phải là cái nhồi nhét kiến thức mà là khả năng học hỏi nhanh, tự học tập, sẵn sàng quên đi cái cũ và lỗi thời và tái học tập để cập nhật những cái vấn đề mới. Đây chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho mọi người lao động nói chung và kể cả các em học sinh, sinh viên đang ngồi trong ghế nhà trường.
6: Vậy thì các bạn trẻ làm sao để có thể là có được cái một sự lựa chọn tốt nhất và biết mình là đang chọn cái ngành nghề vì đam mê, vì năng lực thật, chứ không phải là chạy theo cái xu hướng mà để sau này khi mà ra trường thì bị cạnh tranh với AI rất là nhiều và chọn nghề theo một cách là thiếu cơ sở, thưa ông?
5: Tôi thấy hiện nay thì cũng có đã xuất hiện những cái trào lưu theo cái hiện tượng đó là tâm lý đám đông. Cơ bản phổ biến, nhiều bạn trẻ đổ xô đi tìm hiểu và hướng đến cái học những cái ngành tên là rất là hot như là khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, hay là nghe rất kêu như là những ngành ngành mới như là chip bán dẫn vân vân. Thế thì kết quả nhiều em nản lòng bỏ cuộc giữa dòng bởi vì cái bộ lọc thông tin ấy chưa chính xác và không nghiên cứu kỹ cái năng lực bản thân và cái sở trường của mình. Chính vì thế mà trong quá trình học tập thì tạo ra một cái rào cản rất lớn cho các em. Thì cái trải nghiệm thực tế trước khi mà lựa chọn ấy, thì theo tôi là các bạn hãy tìm hiểu sâu, xem các cái video, các công việc thực tế của ngành, hoặc có thể tham gia tham quan các cái mô hình đào tạo của các trường mà hiện nay mà các em đang gần những cái trung tâm. Ví dụ như các bạn ở các cái trung tâm lớn như Hà Nội hay Sài Gòn hay các thành phố khác thì chúng ta có thể mà dành thời gian trong thời điểm này. Thời điểm này là rất quan trọng các em đến các trường để các em tham quan, các em tìm hiểu thêm. Thứ hai là các em cũng phải đánh giá cái năng lực số và theo cái sở trường tư duy của mình. Trước đây thì cái trước khi nhận chọn trường ấy, và chúng ta muốn tìm hiểu về những cái lĩnh vực AI này, các ngành nghề về liên quan đến trí tuệ nhân tạo hoặc các ngành nghề mới, thì chúng ta cũng phải tính đến cái quá trình là chúng ta sử dụng cái kỹ năng học tập. Trong đó có một cái nội dung mới, đó là chúng ta phải được trang bị, phải được học tập các cái kiến thức, kỹ năng và cái đạo đức sử dụng AI trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Vì vậy kể bất kỳ học ngành nghề nào thì tôi khuyên các bạn là cũng phải đánh giá cái năng lực của mình và cũng phân tích cái năng lực của mình để lựa chọn cái ngành nghề nó sẽ phù hợp hơn. Tôi khuyên thì đừng chỉ có đọc những cái lời quảng cáo rất là màu hồng trên mạng, mà chúng ta phải nên chăng chúng ta cần có cái thời gian gặp gỡ các thầy cô ở chính các trường và các cái cựu sinh viên hoặc các cái sinh viên đã học ở các cái trường mà các em muốn học, các em đến tận nơi để các em tìm hiểu và nhờ các thầy cô sẽ tư vấn cụ thể hơn. Thì đó chính là cái tư vấn chuyên sâu để các em có thể lựa chọn được chính xác cái nghề và cái trường mà các em mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng thời điểm này phụ huynh và thí sinh cũng nên dành cái thời gian tối đa cho cái việc là sau khi chúng ta đã trải qua các kỳ thi ôn thi và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng như là các em học và thi vào lớp 10, để mà lựa chọn cái hướng nghề nghiệp tương lai thì các em cần phải có dành thời gian để lựa chọn. Chúng ta đừng tiếc thời gian cho cái lựa chọn ở cái ngưỡng cửa cuộc đời này.
6: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề đó là chúng ta đang tìm hiểu những cái ngành nghề liên quan đến thị trường lao động trong thời gian tới có bị cạnh tranh bởi AI như thế nào. Vâng, lựa chọn một hướng đi giữa cái thời đại số thì là cái điều rất là cần thiết khi mà các bạn bước vào nghề, bởi vì là AI thì có thể thay thế một người và có thể biết làm được rất nhiều những cái công việc. Tuy nhiên thì vấn đề là các bạn phải làm như nào đó để học cách để mà dùng được AI, và AI phải là cái người mà hỗ trợ cho các bạn cho công việc. Và liên quan đến điều này thì khi mà máy móc đã thay thế phần lớn những cái công việc chân tay và tính toán, thì cái sự tinh thông của một người kỹ sư, một người thợ, một người giỏi nghề thì sẽ được hiểu là như thế nào, và cái điểm khác biệt cốt lõi giữa cái người mà giỏi tinh thông một người, một nghề để với một robot thì là như thế nào, thưa ông?
5: Ý dẫn của biên tập viên Thu Duyên rất là hay. Bạn phải là người giỏi nghề trước khi dùng được AI. khi máy móc và robot và AI làm thay cái phần việc lặp đi lặp lại và tính toán phức tạp, thì sự tinh thông của những người kỹ sư hay là những người kỹ thuật viên ấy, thời đại này được định nghĩa bằng ba chữ: tư duy hệ thống, nhạy cảm về kỹ thuật và kỹ năng xử lý tình huống phi cấu trúc. Về robot chỉ làm việc tốt trong cái môi trường lý tưởng, có lập trình sẵn, môi trường có cấu trúc. Khi xảy ra một cái sự cố về điện tử phức tạp chẳng hạn, hay là một cái biến số nằm trong ngoài thuật toán, thì robot sẽ dừng hoạt động và báo lỗi. Một người thợ tinh thông, một kỹ sư thực chiến sở hữu những cái nhạy cảm về kỹ thuật, tính tích lũy qua hàng ngày giờ thực hành và trực tiếp, họ nghe tiếng máy kêu, họ biết hỏng ở đâu, họ phối hợp nhịp nhàng giữa đôi bàn tay khéo léo, bộ não thì phân tích và các giác quan thì đưa ra các giải pháp sáng tạo ngay lập tức. Đó là sự thấu cảm về mặt kỹ thuật và cũng là cái tính cá nhân hóa và đưa tư duy phản biện, những cái thứ mà robot hay AI không bao giờ có thể có linh hồn và có thể thực hiện được thay con người. Đó chính là cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là con người vẫn là chủ thể, và tất cả những công nghệ và trí tuệ nhân tạo hay là gì chăng nữa thì cũng là một cái công cụ để giúp cho con người chúng ta làm việc được nhanh hơn, làm việc được tốt hơn và năng suất hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái sức áp lực rất lớn đối với những người hoặc là những học sinh, sinh viên mà chúng ta không cập nhật, lười học tập và cũng không có khả năng cập nhật những cái nội dung kiến thức và công nghệ mới, thì đấy cũng là một cái đối tượng sẽ trở thành yếu thế về công nghệ trong tương lai.
6: Và về các cơ sở đào tạo thì cũng đã thay đổi và bắt kịp như thế nào với cái việc mà giảng dạy trong cái thời đại AI này thưa ông?
5: Về trong thời đại AI này thì trước đầu tiên là tôi nghĩ rằng là ngay bản thân trường chúng tôi là trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội với cũng như các trường bạn trong cả nước, tôi nghĩ rằng là cũng đã qua cái thời điểm Covid. Thời điểm Covid đó thì các trường đã phải chuyển đổi số rất là nhanh, đặc biệt là chuyển đổi cái hình thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến và sau đó là kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Và bây giờ thì cái công nghệ đã được đẩy mạnh hơn rất nhiều. Cụ thể như tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi thì chúng tôi xây dựng ra một cái hệ thống phần mềm và sử dụng dữ liệu dùng chung Big Data. Và cái hệ thống phần mềm này trong đó có một phần mềm được đào tạo trực tuyến, quản lý hệ thống đào tạo trực tuyến gọi tắt là LMS. Thì cái hệ thống này ấy, thì sẽ ứng dụng tất cả những cái trí tuệ nhân tạo và một số các cái công nghệ khác như chatbot để mà tư vấn hỗ trợ học tập cho học sinh sinh viên 24/7. Thế thì để mà nhà trường thì cũng ứng dụng AI để cho thứ nhất là các thầy cô sẽ biên tập biên soạn ra các cái chương trình, các bài giảng, các cái học liệu số thật sự là hấp dẫn, thật sự là dễ học, dễ hiểu, dễ làm theo. Thế thì đấy là tạo do cho học sinh sẽ khả năng tự học cao. Thứ hai là cái bài học này, bài dạy này của thầy cô sẽ được có công nghệ AI sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá, thậm chí là họ đánh giá theo dõi để đôn đốc học sinh sinh viên việc ví dụ như cái điểm chuyên cần chưa đạt hoặc là tốc độ học, bởi vì học trực tuyến là hoàn toàn sinh viên tự học và nhà giáo giảng viên sẽ hướng dẫn trên nền tảng công nghệ. Thì chính AI sẽ nhắc nhở các học sinh, sinh viên ấy là ví dụ cái bạn nào đó mà học tốt thì được động viên, bạn nào học chưa tốt thì AI sẽ nhắc nhở. Và cái hoàn toàn nữa đó là chatbot thì sẽ hỗ trợ cho người học đưa ra các cái hướng dẫn để các bạn học được, tiếp thu được kiến thức kỹ năng và hoàn thành được bài học. Thì đấy chính là nhà trường mà hiện nay chúng tôi đã ứng dụng AI. Còn về phía người học thì chúng tôi phải đào tạo và trang bị cho các em đầy đủ các cái kiến thức, kỹ năng và cái khả năng, năng lực học tập trên môi trường số và ứng dụng AI để học tập, nghiên cứu chứ không phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hay là một cái công nghệ khác để làm gian lận trong quá trình học tập và thi cử. Thì cái này chúng tôi cũng đã đào tạo và có một cái quy chế, quy định để đảm bảo cho đưa trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới vào hoạt động giáo dục, đào tạo trong trường, hoạt động dạy và học thì phải rất là công tâm, minh bạch, khách quan và đảm bảo đúng cái việc đó là cái chất lượng thực chứ không phải chất lượng ảo.
6: Như vậy là cái việc đào tạo và việc học hiện nay trong các cái trường cơ sở đào tạo cũng có một cái sự thay đổi rất là lớn, phải không thưa ông?
5: Trường chúng tôi thì là một cái trường rất là lớn của Việt Nam, đó là trường chúng tôi có 8 cơ sở, thực tế là 8 trường. Trước đây thì đã được nhà nước cho nhập lại và bây giờ chúng tôi gọi là có 8 cơ sở. Chúng tôi có quy mô đến gần 20.000 sinh viên, học sinh sinh viên. Thế thì đào tạo thì trên 60 lĩnh vực ngành nghề. Thế đối với một cái trường lớn như này thì chúng tôi thấy rằng là nói bảo là ngành nào cũng quan trọng thì đây là quan trọng với sự phát triển của nhà trường. Nhưng mà nếu là quan điểm phân tích của cá nhân tôi thì đối với đất nước chúng ta, thị trường lao động của chúng ta trong ngày hôm nay và tương lai gần đây chỉ đến năm 2030, tức là năm nay các em nhập học thì có thể năm 2030 bắt đầu các em ra trường, các em cao đẳng có thể 2029, đại học có thể là 2030 và sau nữa. Thế thì chúng ta phải hiểu là công nghệ phát triển như thế thì bản thân nhà trường chúng tôi cũng sẽ định hướng để đáp ứng

0: được những cái phát triển kinh tế, và hiện nay từ chủ trương của Đảng, của Chính phủ phát triển các cái ngành liên quan đến công nghệ lõi, như là những cái ngành nghề thuộc lĩnh vực về công nghệ, về kỹ thuật, về cơ khí, về bán dẫn, về hạt nhân, ví dụ như thế. Thì tất cả những ngành nghề này mà trường chúng tôi thì hiện nay đang thiên về công nghệ, đó là công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin, có rất nhiều ngành về công nghệ kỹ thuật như là công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Đây là những lĩnh vực rất là quan trọng đối với một đất nước như chúng ta hiện nay. Thêm nữa chúng tôi liên quan lĩnh vực về điện, điện tử và chip. Thì những cái nội dung này chúng tôi cũng đang tập trung để mà tạo ra một cái thương hiệu, mặc dù là hơn 62 ngành nghề, nhưng mà chúng tôi đang cũng tập trung để làm một cái mũi nhọn, làm thế nào ấy, nói đến, nhắc đến những cái ngành nghề này ở bậc cao đẳng, thì chúng tôi cũng mong muốn được ghi danh và được được là một cái thương hiệu, được các cơ quan quản lý nhà nước biết, thị trường lao động biết, học sinh sinh viên biết và doanh nghiệp biết, để làm thế nào từng bước xây dựng rộng ra thành một cái trung tâm đào tạo lớn về nghề nghiệp của Việt Nam chúng ta.
1: Và ông có cái nhận định như nào về cái xu hướng mà các doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ cần đến cái nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực ngành nghề, thưa ông?
0: Nhân lực chất lượng cao thì đúng là bây giờ Việt Nam mình chúng ta đang rất là thiếu, rất là thiếu. Hiện nay ấy, thì nếu mà theo cái con số mà tôi được tiếp cận, thì số lượng mà hiện nay người được qua đào tạo ở lĩnh vực nghề nghiệp ấy, tức là cao đẳng trở xuống, thì riêng đào tạo về sơ cấp và đào tạo bồi dưỡng chiếm 80%, khoảng 80%, còn lại 20% là trình độ cao đẳng và trung cấp. Toàn cái nguồn lực hiện nay đang tham gia trực tiếp vào các doanh nghiệp, mà trong đó thì bây giờ Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có một ý là đặt vấn đề đang thảo luận, là có câu chuyện là cho phép là liên thông từ đại học xuống cao đẳng và trung cấp, để tránh trường hợp là rất nhiều các em đã học đại học mà đang cất bằng đại học đi vào các cái dây chuyền của doanh nghiệp FDI, mà với cái hợp đồng đó là lao động bình thường, có lẽ là đây là lao động phổ thông. Như vậy đây là một cái nguồn lực lãng phí vô cùng, lãng phí cho thời gian và cơ hội cho chính các bạn đó, lãng phí cái nguồn lực của gia đình và xã hội. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là hiện nay ấy, các trường cũng phải tính toán đến cái việc là thu hút các cái nguồn lực này để cùng đào tạo. Bởi vì các bạn người lao động này có thể đã được làm trong dây chuyền của những ngành rất là lõi, ví dụ cơ khí, ví dụ điện, ở trong các cái dây chuyền mà nhà máy của các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam rồi. Bây giờ cần đầu tư đào tạo cho họ thì cũng có thể xây dựng một cái chương trình linh hoạt hơn. Họ vẫn được làm ở doanh nghiệp và họ vẫn học tập được. Có lẽ rằng một cái công nghệ không có gì khác, đó phải đào tạo trực tuyến kết hợp với trực tiếp thì mới giải quyết được bài toán này.
1: Ông có gợi ý gì với các bạn trẻ cần phải trang bị những cái kỹ năng về nghề nghiệp cũng như là những kỹ năng mềm để các bạn có thể là tự tin khi mà tham gia thị trường lao động rất là cạnh tranh, thưa ông?
0: Vâng, đúng là như vậy. Theo tôi thì chúng ta gọi đó là những cái kỹ năng trường tồn với thời gian và cái khả năng chia sẻ với đồng nghiệp và khách hàng. Thứ hai là các em cần rèn luyện tư duy phản biện bằng cách là luôn đặt câu hỏi tại sao. Trước bất kỳ một cái thông tin nào, ngay cả câu hỏi trả lời của AI, thì các em đừng vội tin và hãy phân tích để đối chiếu, đặt câu hỏi ngược lại. Thông tin này là chính xác chưa? Có giải pháp nào tốt hơn không? Thì đấy cũng là một cái câu hỏi để chúng ta xác định cái tăng cường cái rèn luyện khả năng tư duy. Thứ ba đó là học cách làm việc nhóm thực chất. Làm việc nhóm không phải là chia việc mà làm và ai làm việc đấy, đó là quá trình tương tác, tranh luận văn minh, thuyết phục người khác và cái học cách chấp nhận về sự khác biệt để cùng đạt được cái mục tiêu chung. Như vậy chúng ta phải chấp nhận cái sự khác biệt của các thành viên trong nhóm để mà đưa ra được cái cách làm để đạt được cái mục tiêu chung toàn nhóm. Đấy chính là cái phương thức làm việc nhóm mà chúng ta cần quan tâm. Hiện nay chúng ta được biết là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã được chính phủ cho phép là có một cái quỹ học bổng cho các em học đại học. Đây là một cái tính chất thu hút nhân tài rất là tốt của Đảng và nhà nước chúng ta. Thì các em ấy vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, tìm hiểu kỹ các ngành nghề về

0: kỹ thuật công nghệ mà hiện nay tại trên trang của Bộ Giáo dục Đào tạo, trang website của Bộ Giáo dục Đào tạo có thì các em tìm hiểu thêm. Nhưng mà học cái chương trình này, thứ nhất là các em không phải đóng học phí, thứ hai có một quỹ học bổng, có những ngành nghề các em một tháng các em được nhà nước cấp thêm cho các em, hỗ trợ các em thêm, tôi nhớ không nhầm khoảng 5 đến 7 triệu đồng tùy từng ngành, thì cũng là một cái khoản rất là hỗ trợ các em và cũng động viên khích lệ các em học tham gia cái chương trình này. Thứ hai, với bậc cao đẳng như chúng tôi thì rất nhiều ngành nghề hiện nay nhà nước đang hỗ trợ về chính sách học học bổng, học phí, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật và công nghệ, kể cả lĩnh vực công nghệ công nghiệp nặng như là lĩnh vực về cơ khí. Cơ khí thì có rất nhiều các ngành nghề thuộc lĩnh vực về cơ khí, ví dụ như là kỹ thuật cơ khí, cắt gọt kim loại, hay là những ngành về hàn, hay là những ngành về cơ khí động lực, chúng ta gọi là ô tô, hoặc là các lĩnh vực tương tự như thế, là cũng rất nhiều ngành hiện nay trong cái nhóm, cái ngành mà liên quan cơ khí, cái nhóm ngành đó. Thứ hai, nhóm ngành là công nghệ, thì ví dụ như là lĩnh vực về nông nghiệp, ví dụ như là công nghệ liên quan đến các cái ngành nghề như là chăn nuôi, như là thú y, như là nông nghiệp, vân vân. Thì những ngành nghề lĩnh vực công nghệ này, hay là công nghệ kỹ thuật điện tử, hay là công nghệ bán dẫn, thì những ngành nghề đấy là hoàn toàn hiện nay nhà nước cấp cho, tức là sẽ cấp học phí cho các em là 70%. Thì các em chỉ có phải nộp học phí là 30%. Nhưng mà ngay bản thân tại trường Cao đẳng Cơ đợi Hà Nội này, nếu mà các em học vào những ngành nghề này ấy, thì 30% này thì doanh nghiệp người ta sẽ tặng các em. Như vậy các em học những ngành nghề này thì các em cũng không phải chuẩn bị học phí. Một là học phí do doanh nghiệp tài trợ trước, và thậm chí doanh nghiệp này còn ký hợp đồng với các em ngay khi mà các em mới ngồi trong cái nhà trường về hợp đồng đào tạo, hợp đồng làm việc. Còn 70% là do nhà nước cấp. Và thêm nữa là trong quá trình các em học ở nhà trường thì còn được các doanh nghiệp này mời về, có thể là trải nghiệm, có thể thực tập, có thể học tại doanh nghiệp. Và trong quá trình các em làm và học tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiếp tục còn hỗ trợ một cái khoản lương, gọi tắt là lương thực tập hay là lương trải nghiệm đấy, doanh nghiệp cũng hỗ trợ các em một tháng có thể đến 10 triệu đồng trở lên. Thì đấy cũng là một cái khoản rất là tốt để hỗ trợ các em và động viên các em học những ngành nghề về kỹ thuật và công nghệ mà hiện nay đất nước chúng ta đang rất cần, và doanh nghiệp rất cần cái nhân lực này để phát triển chung cho nền kinh tế của đất nước chúng ta.
1: Một lần nữa cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home.
2: Huế, vùng cao A Lưới, thiếu nước sạch.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị City Home được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quyết định tại số 3055 ngày 23 tháng 4 năm 2021, triển khai trên địa bàn hai phường Trung Thành và Vạn Xuân với tổng diện tích hơn 48 ha. Đây là dự án khu đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các công trình dịch vụ, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng

0: đang là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận từ người dân. Ghi nhận tại phường Vạn Xuân của phóng viên chương trình.
1: Những ngày này tại tổ dân phố Hương Trung, phường Vạn Xuân, cán bộ địa phương vẫn thường xuyên có mặt tại cơ sở để tuyên truyền vận động giải đáp các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home. Trên địa bàn phường Vạn Xuân, dự án ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân thuộc các tổ dân phố Tân Long, Duyên Bắc và Hương Trung. Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai khoảng 23 hectare đất, kiểm đếm gần 300 ngôi mộ và chi trả hơn 32 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương phát triển đô thị của địa phương, nhưng vẫn còn những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường và chính sách hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Ái, tổ dân phố Hương Trung cho rằng:
2: theo cái văn bản khi triển khai ban đầu của phường có một cái câu chữ này mà dân tôi vẫn đang đòi hỏi là cái câu mất từ 2.000 mét vuông trở lên ấy, thì sau đó địa phương được cấp một lô đất ở khu nào đó làm đất thổ cư, thì hiện nay dân đang yêu cầu đọc cái vấn đề đấy thôi. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì với cái giá cả thì nó hơi thấp so với mặt bằng, nên dân chúng tôi cũng đang mong muốn là nâng lên một chút.
1: Là người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ dân phố Hương Trung cho biết, phần lớn người dân đều hiểu và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hộ dân mong muốn được giải đáp rõ hơn về các cơ chế hỗ trợ cũng như những chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất trong thời gian tới.
3: Đề nghị nhà nước làm sao là nâng cái giá đền bù lên một chút cho người dân có thiệt thòi. Hiện tại bây giờ là tổ dân phố chúng tôi là còn 20 hộ nữa, trên 157 hộ bây giờ đã đạt 80% lấy tiền rồi. Còn lại 20% thì cũng đề nghị cấp trên phường Vạn Xuân cố gắng làm nào để giải quyết lốt các cái hộ người ta đang có cái vướng mắc như vậy.
1: Trước những kiến nghị của người dân, cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án. Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân cho biết, các phương án bồi thường, hỗ trợ đều được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, những nội dung vượt thẩm quyền cũng đã được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
4: Bà con nhân dân kiến nghị là đúng, đấy là những chính sách tỉnh Thái Nguyên quy định. Giá do Hội đồng dân tỉnh đã thông qua theo bảng giá, theo luật. Cái mức giá rất là công bằng, phù hợp với người dân trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Không thể so sánh giữa địa phương tỉnh Thái Nguyên với thành phố Hà Nội được vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tất cả những cái kiến nghị của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì được cập nhật thường xuyên, lãnh đạo cũng kiến nghị giải quyết. Những gì thuộc thẩm quyền thì phường cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các phòng ban chuyên môn tham mưu và giải quyết ngay cho nhân dân.
1: Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án City Home trên địa bàn phường Vạn Xuân đang tiếp tục được triển khai với mục tiêu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Sự đồng thuận của người dân cùng với việc giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế xã hội cho địa phương trong thời gian tới.
5: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, nhiều khe suối ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế dần khô cạn, những bể chứa nước của người dân cũng ngày một vơi đi. Mỗi mùa khô tới, hàng nghìn hộ dân tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 lại lo thiếu nước sinh hoạt, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
6: Người dân thôn Các Củ 2, xã A Lưới 1 lâu nay sử dụng đường ống nhận được từ chạy từ các khe suối đầu nguồn về sinh hoạt. Vào mùa mưa, nước thường đục ngầu lẫn bùn đất, mùa khô lại thiếu nước, có thời điểm không đủ dùng. Hiện chỉ có 6 trong số 19 thôn của xã A Lưới 1 được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ dân còn lại vẫn phụ thuộc vào nước tự chảy hoặc nước giếng đào. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân thôn Ca Cú 2 than phiền, cứ vào mùa hè, nhiều giếng đào và khe suối khô kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt.
7: Cá nhân em và cũng như gia đình em và tất cả thôn bản còn một cùng ở thôn Ca Cú 2 chúng em là mong muốn các cơ quan có thẩm quyền, đảng, nhà nước quan tâm hơn nữa là chúng em đang rất cần có nước sạch sinh hoạt đủ để mà dân sử dụng và hợp vệ sinh. Chứ bọn em mà dùng nước tự chảy dùng nhiều khi không an toàn, vậy lại thiếu nước, hụt nước cho dân.
6: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang là nỗi lo của nhiều hộ dân tại xã A Lưới 4. Vào mùa nắng nóng, nhiều giếng đào cạn nước. Ông Nguyễn Hồng Hùng, người dân xã A Lưới 4 lo lắng khi vào mùa khô, nhiều giếng nước trơ cạn đáy, người dân phải chật vật tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
8: Người dân đa số là không có cái nguồn nước sạch và nước tự chảy. Đa số người dân sử dụng là nước giếng tự đào. Vào mùa nắng thì càng khó khăn hơn vì nước giếng cũng cạn kiệt, đa số nước giếng người ta đào cũng không có nước.
6: Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở nhiều xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế cũng không đảm bảo. Phần lớn các công trình nước tự chảy hiện nay chỉ được lọc thô bằng cát sỏi trước khi đưa về các hộ dân sử dụng. Sau các đợt mưa lũ, nhiều công trình bị hư hỏng, gây gián đoạn việc cấp nước và gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Tại xã A Lưới 4, hiện chỉ có hơn 600 trong tổng số hơn 2.700 hộ dân được sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Số còn lại sử dụng nước từ các công trình tự chảy hoặc tự dẫn nước từ các khe suối về nhà. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4 cho biết, các công trình hiện chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa thể thay thế hệ thống cấp nước sạch tập trung.
9: Trước đây thì có nhiều cái chương trình hỗ trợ nước sạch, chủ yếu nước tự chảy, các cái dự án nó nhỏ, cộng đồng tự quản, nước suối tự chảy, mưa cái nó đục ngầu. Hiện nay là trên địa bàn xã có hai công trình cấp nước sạch của Quế Cố Huế đấy, là ở Đông Sơn về là một phần ở A Roang, mới đáp ứng được khoảng 22%. Dân số được sử dụng nước sạch còn lại là gần 80% là cùng sử dụng nước tự chảy.
6: Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho khu vực miền núi A Lưới.
10: Ý kiến và phản hồi thính giả.
5: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
0: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
11: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đó ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia, để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
5: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông ở tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
12: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ. Thì năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn. Nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
5: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
13: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Theo dòng thời sự. Hãy đón nghe chương trình cùng với những nội dung chính chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.
1: Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. Nội dung được bàn luận trong Studio M.
0: Trong chuyên mục tạp chí văn hóa quốc tế, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình nỗ lực nâng cấp giá trị của văn hóa Gimbap, biểu tượng của Hàn Quốc ra thế giới.
1: Những tin tức thời sự đáng chú ý, thông tin thời tiết các vùng miền cũng được cập nhật trong khung chương trình.
0: Và trước tiên thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Truyền thông Iran xác nhận phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã đến Thụy Sĩ, chuẩn bị cho các cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện Mỹ về thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Dẫn đầu đoàn đàm phán của Iran là Chủ tịch Quốc hội Kalibab. Phóng viên Bá Thi, thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Đối tác

0: Các đàm phán của Chủ tịch Quốc hội Iran tại Thụy Sĩ lần này là Phó Tổng thống Mỹ Vance. Đây là lần thứ hai kể từ khi chiến tranh bùng phát, Chủ tịch Quốc hội Iran và Phó Tổng thống Mỹ ngồi lại đàm phán với nhau. Lần thương thảo thứ nhất giữa hai bên diễn ra cách đây hơn 2 tháng vào ngày 11 tháng 4 tại Islamabad, Pakistan. Vòng đàm phán khi đó kéo dài tới 21 tiếng nhưng không đi đến thỏa thuận. Bên cạnh các nhà đàm phán Mỹ và Iran, cuộc đối thoại tại Thụy Sĩ hôm nay còn có sự tham gia hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan và Qatar. Trong đó, phái đoàn Pakistan do Thủ tướng Shehbaz Sharif dẫn đầu, cùng sự góp mặt của Thống tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Hiện chưa rõ các cuộc đối thoại tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra trong bao lâu. Trong khi đó, giới phân tích đánh giá, đây là một tiến trình rất thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày mà hai bên đã thống nhất để đàm phán được cho là không đủ để có thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân vốn rất phức tạp và nhạy cảm của Iran.
1: Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết, nước này sẽ không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sẽ đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO từ năm 2027. Như Hòa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: NATO yêu cầu các quốc gia thành viên chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, Séc đã không đạt mục tiêu này vào năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục không đạt được khi chi tiêu quân sự được điều chỉnh xuống mức khoảng 1,7% đến 1,8% GDP trong năm 2026. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babiš nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng phải được thực hiện từng bước, không phải thông qua các biện pháp ngắn hạn chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của NATO. Séc có thể sẽ đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2027 và tiếp tục duy trì mức chi tiêu này trong các năm tiếp theo như một phần của chiến lược quốc phòng dài hạn. Thông báo của nhà lãnh đạo Séc được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đã nhất trí về một khuôn khổ chi tiêu quốc phòng dài hạn. Theo đó, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ phân bổ 5% GDP cho quốc phòng và các khoản đầu tư an ninh liên quan vào năm 2035, trong đó 3,5% GDP dành cho chi tiêu quân sự cốt lõi, phần còn lại dành cho cơ sở hạ tầng an ninh.
3: Cục điều tra đặc biệt Thái Lan vừa thông báo mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Trước đó, Cục điều tra đặc biệt Thái Lan đã triệt phá 3 đường dây sử dụng nguồn điện bất hợp pháp để vận hành gần 604.000 máy đảo tiền ảo, gây thiệt hại cho cơ quan điện lực vùng hơn 953 triệu bạt. Đây được đánh giá là một trong những vụ án chiếm dụng tài sản công lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây. Quá trình điều tra dòng tiền dẫn dắt các điều tra viên tiếp cận một hệ thống tài chính phức tạp do các nhóm tội phạm nước ngoài vận hành. Đường dây này bị nghi vấn là trạm trung chuyển, rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, call center và đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng các đối tượng mang quốc tịch Myanmar để rút tiền mặt tại các ngân hàng Thái Lan từ 30 tới 50 triệu bạt mỗi ngày. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan cũng đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức ngành điện lực và một nhân viên thực thi pháp luật có dấu hiệu tiếp tay cho Ủy ban chống tham nhũng quốc gia xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.
1: Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một chảo lửa khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ. Nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức độ báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái báo động cam, mức nguy hiểm thứ hai. Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44 độ C. Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Anh Nicolas Thames, người dân Pháp nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt.
6: Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30 độ C, còn ở đây chúng tôi đang trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu.
5: Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italia

0: Bão nhiệt đới Meghala tên địa phương Francisco đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines, với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày mai 22 tháng 6 hoặc 23 tháng 6. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Trong bản tin lúc 11 giờ sáng nay giờ địa phương, Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines thông báo Meghala đang có sức gió duy trì tối đa 110 km/h và gió giật lên đến 135 km/h. Cơn bão được quan sát lần cuối cách 1.170 km về phía đông nam Luzon, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 25 km/h. Pagasa lưu ý rằng Meghala sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cấp độ bão vào hôm nay. Bão Meghala sẽ mạnh hơn nữa và đạt cường độ cực đại trong một hoặc hai ngày tới. Để đề phòng gió mạnh từ bão Meghala, cảnh báo cấp 1 có thể được ban hành cho một số khu vực ở Cagayan, quần đảo Babuyan và Batanes vào sáng mai. Meghala là cơn bão nhiệt đới thứ 6 của Philippines trong năm 2026 và là cơn bão thứ 2 trong tháng 6. Bão được dự đoán có thể rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 26 tháng 6.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú tại nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đáng chú ý? Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ cập nhật tới chúng ta.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia châu Âu đã phát đi cảnh báo thời tiết khi đợt nắng nóng tiếp tục gia tăng, với nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới 44 độ. Tại Pháp, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng mạnh đến ít nhất ngày 23 tháng 6. Nhiệt độ trung bình tại phần lãnh thổ Pháp ở châu Âu trong ngày mai, theo giờ địa phương, có thể đạt mức cao nhất từng được ghi nhận khi tại nhiều khu vực có thể có nhiệt độ từ 37 đến 42 độ C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Anh cũng ghi nhận những mức nhiệt cao và phải ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng. Ngoài nắng nóng, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang áp dụng cảnh báo dông bão. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại châu Âu xuất hiện thường xuyên và nghiêm trọng hơn, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng y tế và gián đoạn kinh tế trong mùa hè. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh, Trung Quốc 29 độ, Moscow, Nga 17 độ, Paris, Pháp 22 độ, Tokyo, Nhật Bản 26 độ và New York, Mỹ 22 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế

0: cấp phép lưu hành, đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chương trình theo dòng thời sự chiều nay tiếp tục với những tin tức y tế đáng chú ý. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp hè năm nay. Theo đó, nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong dịp hè năm nay, do thời tiết khí hậu thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, dẫn đến nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là dịch bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lý do thời tiết nắng nóng, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung.
5: Tại hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về giải phẫu bệnh tiết niệu do Bệnh viện Bình dân tổ chức, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện cho hay, dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy chỉ riêng 3 loại ung thư tiết niệu phổ biến nhất gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới mỗi năm tại Việt Nam. Mỗi năm, Bệnh viện Bình dân tiếp nhận hơn 30.000 lượt khám ngoại trú chuyên khoa và thực hiện trên 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu, chủ yếu là ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang và thận. Riêng năm 2025, bệnh viện đã phân tích hơn 25.700 mẫu bệnh phẩm giải phẫu bệnh, trong đó hơn 6.200 mẫu liên quan đến các loại ung thư tiết niệu.
4: Sau phản ánh có nhiều hoạt động bất thường tại chuỗi cơ sở Y Đức Vương ở xã Hoài Đức, Hà Nội, liên quan đến việc hỗ trợ điều trị cho trẻ tự kỷ, tăng động, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, bệnh nhân tai biến và nhiều bệnh lý về cơ xương khớp, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo địa phương kiểm tra hoạt động của cơ sở Y Đức Vương. Cơ sở này đăng ký hoạt động theo mô hình chăm sóc sức khỏe, không đăng ký khám bệnh chữa bệnh. Trao đổi về chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Phương, khoa thần kinh tâm bệnh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo phụ huynh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo về khả năng chữa khỏi hay giúp trẻ nói được nhanh chóng, đồng thời kiên trì đồng hành cùng con bằng các phương pháp can thiệp đã được chứng minh hiệu quả dựa trên các bằng chứng khoa học.
5: Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Hưng Yên cho biết, trong 2 ngày, đơn vị tiếp nhận điều trị 9 trường hợp với các biểu hiện đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục, đi ngoài phân lỏng. Qua khai thác thông tin, các bệnh nhân cho biết đều ăn tiết canh tại một quán ăn thuộc địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. Hiện có 3 trường hợp đã chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để theo dõi điều trị. 6 bệnh nhân còn lại điều trị tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh, thịt tái hoặc các loại thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc. Khi có các biểu hiện bất thường sau khi ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
4: Dù nhiều lần phát hiện huyết áp cao trong các đợt khám sức khỏe, người đàn ông 40 tuổi ở Hà Nội vẫn không điều trị vì cho rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ đến khi thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao và giảm khả năng lao động, anh mới đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ xác định anh đã bị suy thận giai đoạn cuối. Theo các chuyên gia tim mạch, ngoài đột quỵ, biến chứng được nhiều người biết đến thì tăng huyết áp còn có thể gây suy tim, suy thận, tổn thương đáy mắt, giảm thị lực và nhiều bệnh lý tim mạch nghiêm trọng khác. Để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, người dân nên khám sức khỏe định kỳ từ 1 đến 2 lần mỗi năm. Những xét nghiệm cơ bản cùng việc đo huyết áp thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó điều trị kịp thời trước khi xuất hiện tổn thương không thể hồi phục ở tim và thận.
6: Studio mở.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1,5 năm học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu đó có còn là đại học. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện. Nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức và năng lực, tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp?
4: Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1,5 năm hay là 4 năm,

0: năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn. Giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay là bằng năng lực? Và nếu cho phép học nhanh hơn, cơ chế nào sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng?
1: Trong Studio Mở hôm nay sẽ có thêm những góc nhìn xung quanh đề xuất này. Tham gia phân tích bàn luận cùng chúng tôi là Tiến sĩ Lê Đông Phương, Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu.
2: Trước hết xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với Tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
4: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi người học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
2: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
3: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1 năm rưỡi, 2 năm rưỡi thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1 năm rưỡi thì tôi cho là hơi cực đoan. Thế bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3 năm rưỡi học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho là không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
2: Dạ, vâng ạ. Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi, và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi, hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn, có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số 5 mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy nhìn nhận rộng ra như vậy thì ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
3: Tôi cho điều này là hợp lý trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc, và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
2: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
3: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học sẽ hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi, nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình cũng như là những cái gọi là cơ hội có được thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện, tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
2: có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và
3: từng người,
2: từng nhu cầu của mỗi sinh viên đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp có trường hợp là sinh viên cách đây lâu lâu rồi đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những

0: Người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông, ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
1: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, để chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định, đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu có thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy. Thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt. Và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình. Chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ 3 thì mày phải đợi năm thứ 3 mới được thực tập chẳng hạn. Đó, thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những thay đổi này.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này, và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được, đúng không ạ? Vậy nếu mà rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
1: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học, đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học rồi. Mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ đã có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó, thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không. Chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp gọi là học rút ngắn. 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng, và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện, nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua.

0: Quả đấy ạ. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ. Và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá quá dài hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực sự cần thiết ạ?
1: Cái này thì cũng đúng một phần nào đó, bởi vì thực sự là quan sát của tôi thì khá nhiều chương trình hiện nay để muốn tạo ra một cái màu sắc riêng ấy, thì khá nhiều cơ sở đào tạo cũng có gọi là độn thêm những cái nội dung mà thực sự nó không quá thiết yếu với lại cái kiến thức chuyên môn mà em cần đạt được. Và cái thứ hai nữa là khi thiết kế chương trình đào tạo, người ta quên mất rằng tức là người ta cần phải dạy cái năng lực tự học thay vì là dạy cái kiến thức cố định.
0: Dạ.
1: Đó, thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản cái khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
0: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Studio Mở cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút với mục quảng cáo.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
5: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu. Ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. Đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược. Nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám. Cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
4: Cũng qua chia sẻ của phó giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
5: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escop của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
4: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm Ích Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
6: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì bây giờ nó giảm sức như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài thì tất nhiên là con người khỏe.
5: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến Ích Niệu Khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua Ích Niệu Khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi!

0: Anh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Thưa quý vị, thế giới trong tuần qua tiếp tục chứng kiến những biến động mạnh mẽ với nhiều điểm nóng an ninh, chính trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Ngay sau đây là phần nhìn lại thế giới trong tuần qua.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
11: Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bản thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và Iran đã ký trong tuần, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran kéo dài suốt gần 4 tháng qua. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của thỏa thuận sơ bộ, tháo gỡ điểm nghẽn chiến lược từng khiến thế giới chao đảo suốt thời gian qua. Hai bên sẽ có thời gian 60 ngày để đàm phán những nội dung của thỏa thuận cuối cùng, bao gồm vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, một diễn biến mới đã phát sinh ngay trong những ngày đầu thực thi thỏa thuận khi Iran hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và cáo buộc Mỹ không thực hiện cam kết chấm dứt xung đột. Dưới 80 đô la một thùng, kể từ khi bùng phát cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran, lần đầu tiên giá dầu Brent giảm về mức này trong phiên giao dịch hôm 16 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn khẳng định giá dầu và xăng sẽ lao dốc không phanh sau khi chiến sự với Iran kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ không thể nhanh chóng quay trở lại mức giá dưới 70 đô la Mỹ một thùng như trước chiến tranh bởi việc lưu thông qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại bình thường ngay lập tức. Tăng gấp đôi kim ngạch với ASEAN trong 10 năm tới, đó là đề xuất của Nga tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong tuần tại thành phố Kazan của Nga. Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN là một tổ chức có uy tín trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích lẫn nhau là nền tảng quan hệ giữa Nga và ASEAN.
12: ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.
13: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông.

0: vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua.
1: Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Đáng chú ý là gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
2: Quá nhiều đồng minh vẫn chưa hiểu được thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ với họ và với NATO. Liên minh cần được tái thiết thành một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn và có trách nhiệm hơn.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth chuyển thông điệp tới các đồng minh châu Âu trước thềm cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng của Lầu Năm Góc đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Động thái mới nhất từ Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về vai trò lâu dài của Mỹ trong cấu trúc an ninh của lục địa này. Hơn 40 độ C là ngưỡng nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Tây Âu trong những ngày cuối tuần, đánh dấu đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng thứ hai ở khu vực này trong mùa hè. Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng. Các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng ở châu Âu sẽ xảy ra thường xuyên hơn, với dự kiến nhiều mức nhiệt độ kỷ lục mới sẽ được thiết lập.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những giá trị văn hóa độc đáo, các dự án nghệ thuật, các điểm đến của các nước trên thế giới.
4: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo chương trình, tạp chí Văn hóa Quốc tế như thường lệ sẽ mang đến những câu chuyện thú vị về các nền văn hóa, các điểm đến độc đáo trên thế giới. Nỗ lực nâng cấp giá trị của văn hóa Kimbap, một trong những biểu tượng của Hàn Quốc ra thế giới. Bangladesh nỗ lực gìn giữ nghề dệt vải truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, Kimbap là một trong những món ăn mang tính biểu tượng của Hàn Quốc, thường được biết đến là một món ăn nhẹ, nhanh gọn và bình dân. Nhưng gần đây, những người đam mê ẩm thực đang nỗ lực nâng cấp Kimbap thông qua kết hợp giá trị văn hóa địa phương độc đáo, biến tấu và tiếp cận sáng tạo các công thức truyền thống. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng làm quen với một người phụ nữ trẻ đang đi đầu trong làn sóng văn hóa ẩm thực mới này.
1: Những cuộn cơm đầy màu sắc với đa dạng nguyên liệu là điểm nhấn nổi bật của các gian hàng tại lễ hội Kimbap địa phương vừa được tổ chức gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Từ thịt ba chỉ nướng đến rất nhiều loại rau củ quả sinh động, các đầu bếp đã thỏa sức tưởng tượng, kết hợp các hương vị, nguyên liệu đa dạng để tạo nên những tác phẩm Kimbap sáng tạo. Một thực khách tham gia lễ hội hào hứng chia sẻ.
0: Có rất nhiều loại kimbap khác nhau, đều rất hấp dẫn. Thật thú vị khi thoải mái lựa chọn những loại kimbap vô cùng độc đáo để trải nghiệm.
1: Chị Trương Daran, một nhà sáng tạo nội dung và tự nhận mình là người đặc biệt mê kimbap, đến với lễ hội không chỉ để thưởng thức mà còn để tìm kiếm những ý tưởng mới. Chị Trương đã lập một kênh truyền thông xã hội chuyên về kimbap cách đây 5 năm sau khi nghỉ việc trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Đến nay, chị đã ghé thăm hơn 800 cửa hàng kimbap trên khắp Hàn Quốc, ghi chép lại những cách chế biến độc đáo ở mỗi nơi về món ăn yêu thích của mình.
0: Tôi nghĩ sức hấp dẫn của kimbap nằm ở sự linh hoạt của món ăn, tùy thuộc vào nguyên liệu bạn lựa chọn ban đầu, sản phẩm cuối cùng sẽ được thể hiện theo những cách sáng tạo vô tận. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đây là một món ăn rất độc đáo và hấp dẫn. Tôi cảm nhận rằng tiêu chuẩn và triết lý riêng của mỗi người đều được lồng ghép vào trong mỗi cuộn kimbap.
1: Những năm tháng kiên trì lan tỏa tình yêu với món kimbap của chị Trung Daran đang bắt đầu gặt hái thành quả. Gần đây, chị đã mở rộng ra ngoài mạng xã hội và bắt đầu tổ chức các sự kiện trực tiếp, thu hút khá nhiều người ủng hộ. Một trong số đó là việc hợp tác với một đầu bếp nổi tiếng ra mắt các món kimbap mới, nổi bật là kết hợp kimbap với rượu vang. Mục tiêu là nâng cấp hình ảnh truyền thống của kimbap vốn chỉ là một món ăn nhẹ bình dân. Đầu bếp lựa chọn các nguyên liệu chất lượng cao như bào ngư, thịt bò hảo hạng hay cá hố chiên rất nhiều dinh dưỡng. Những hương vị này được thiết kế để kết hợp hài hòa với rượu vang trắng, hấp dẫn nhiều thực khách.

0: Vị béo ngậy của kimbap rất hợp với vị đắng nhẹ của rượu vang. Tôi rất thích hương vị này.
1: Đối với chị Jondaran, kimbap không chỉ là một món ăn mà còn kể những câu chuyện thú vị. Mỗi vùng miền đều có những nguyên liệu và đặc sản riêng. Vì thế, việc thưởng thức kimbap được làm từ những nguyên liệu địa phương là điều rất ý nghĩa đối với chị, một người đam mê kimbap và cả văn hóa Hàn Quốc. Thông qua kimbap, chị muốn giúp đỡ các cộng đồng địa phương và mang lại niềm vui cho nhiều người hơn nữa. Cứ như vậy, được hòa trộn khéo léo giữa hương vị địa phương và những ý tưởng sáng tạo độc đáo, kimbap đang tiếp tục chuyển mình theo những cách mới mẻ trong nỗ lực tìm kiếm những hương vị hoàn hảo và hấp dẫn hơn trên bản đồ ẩm thực khu vực và toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một câu chuyện khác của tạp chí Văn hóa Quốc tế. Thưa quý vị, từ lâu những tấm sari tangen đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật dệt thủ công Bangladesh, nổi tiếng bởi những hoa văn tinh xảo và kỹ thuật chế tác được truyền qua nhiều thế hệ. Trước sức ép của sản xuất công nghiệp và sự thay đổi của thị trường, nghề dệt truyền thống này đang đối mặt với không ít thách thức. Thế nhưng tại các làng nghề lâu đời, những nghệ nhân vẫn cần mẫn bên khung cửi, không chỉ tạo nên những tấm sari đặc sắc mà còn nỗ lực gìn giữ một di sản văn hóa quý báu, góp phần lưu giữ bản sắc dân tộc Bangladesh cho các thế hệ mai sau.
2: Tại một khu phố nhỏ ở huyện Tangen, miền trung Bangladesh, tiếng khung cửi lách cách vẫn vang lên mỗi ngày như nhịp thở quen thuộc của một làng nghề lâu đời. Trong những ngôi nhà mộc mạc, những người thợ dệt cần mẫn bên khung cửi, khéo léo kết nối những sợi tơ và sợi bông đầy màu sắc để tạo nên những tấm sari tangen nổi tiếng. Mỗi tấm vải là kết tinh của kỹ thuật dệt thủ công tinh xảo, được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ông Nikaman Pasak, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Thợ Dệt Địa Phương, cho biết.
3: Điểm đặc biệt của sari tangen nằm ở chỗ toàn bộ quy trình sản xuất đều được thực hiện hoàn toàn thủ công. Chúng tôi tự tay tinh chỉnh từng sợi chỉ, một công đoạn ngày nay thường được thay thế bằng máy móc. Chính kỹ thuật thủ công đã mang lại sự linh hoạt và tự do sáng tạo mà máy móc khó có thể đo được. Thay vì tuân theo những khuôn mẫu lập trình sẵn, người thợ có thể chủ động điều chỉnh màu sắc và hoa văn theo ý muốn.
2: Để hoàn thiện một tấm sari tangen, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Lụa và bông được nhuộm thành những gam màu rực rỡ, rồi phơi khô, sau đó được đem đi dệt thành các hoa văn tinh xảo trước khi trải qua công đoạn xử lý bằng tinh bột gạo. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên những tấm sari có độ bóng, độ bền và vẻ đẹp đặc trưng, làm nên danh tiếng của tangen. Vùng đất tangen, nơi được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống Bangladesh, với nguồn nước và điều kiện tự nhiên đặc trưng cũng góp phần tạo nên danh tiếng cho loại vải nổi tiếng này. Ông Nikaman Pasak, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Thợ Dệt Địa Phương, cho biết.
3: Tangen nằm bên dòng sông Dale Swari, nơi đây nguồn nước rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý sợi và nhuộm vải. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi này, các sợi vải sau khi xử lý có chất lượng tốt hơn, giúp những tấm sari thành phẩm đạt được độ sáng và độ bóng đặc trưng. Đây được xem là một trong những lợi thế riêng có góp phần tạo nên danh tiếng của nghề dệt sari tangen.
2: Trong mỗi gia đình làm nghề dệt ở Tangen, nam giới thường đảm nhận những công đoạn chính như nhuộm sợi, dệt vải và tạo hoa văn trên khung cửi, trong khi phụ nữ cần mẫn kéo sợi và chuẩn bị nguyên liệu. Qua nhiều thế hệ, những kỹ năng ấy đã được trao truyền như một phần của nếp sống gắn kết cộng đồng thợ dệt với nghề truyền thống của cha ông. Những tấm sari Tangen thường hiện diện trong các lễ hội, nghi lễ truyền thống và những đám cưới rực rỡ sắc màu, trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của Bangladesh. Mỗi tấm vải không chỉ thể hiện sự khéo léo của người thợ, mà còn gìn giữ một di sản truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời là nguồn sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình ở Tangen. Thế nhưng, nghề dệt thủ công này đang đứng trước nhiều thách thức khi số người còn gắn bó với nghề ngày càng ít. Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng và sự cạnh tranh từ các sản phẩm dệt may giá rẻ, nhiều thợ dệt đã buộc phải thay đổi phương thức sản xuất để mưu sinh. Anh Gubin Dabasak, một nghệ nhân dệt thủ công, chia sẻ.
4: Để làm ra được một tấm sari, chúng tôi phải chi trả rất nhiều khoản, từ chi phí nhân công, nhuộm sợi cho đến các chi phí sản xuất khác. Vì vậy, lợi nhuận thu về thực sự không đáng kể. Dù vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với

0: nghề để giữ gìn truyền thống và duy trì cuộc sống.
1: Dẫu vậy, trong những ngôi nhà nhỏ ở Tagen, tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Với những người thợ dệt như anh Gubin Dapasak, việc gìn giữ nghề dệt không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là cách lưu giữ ký ức, văn hóa và bản sắc của quê hương. Họ vẫn hy vọng thế hệ sau sẽ tiếp tục nối nghiệp để những tấm sari Tagen không chỉ tồn tại như một sản phẩm thủ công, mà còn là một phần di sản sống của Bangladesh.

0: quý vị đang cùng Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo Dòng Thời Sự. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc Sống 365.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, một hàm răng trắng sáng thì sẽ luôn là một yếu tố quan trọng để giúp chúng ta tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, có không ít người dù vẫn duy trì thói quen đánh răng mỗi ngày nhưng răng vẫn dần bị ngả vàng, xỉn màu theo thời gian.
6: Vâng, đây là một tình trạng khá phổ biến. Nhiều người cho rằng chỉ cần đánh răng đều đặn là đủ để có thể giữ cho răng trắng, nhưng thực tế màu răng còn phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố khác nhau.
5: Theo các chuyên gia thì răng ố vàng là tình trạng mà răng bị nhiễm màu, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ bên ngoài đến bên trong cấu trúc răng. Nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm màu ngoại sinh, tức là các tác động từ bên ngoài. Việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm đậm màu như cà phê, trà, nước ngọt hay hút thuốc lá có thể khiến cho các sắc tố bám lên bề mặt men răng lâu ngày gây ra ố vàng.
6: Bên cạnh đó, việc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách cũng là nguyên nhân khiến cho các mảng bám tích tụ, hình thành cao răng và làm cho răng xỉn màu. Không chỉ vậy, răng ố vàng còn có thể đến từ những nguyên nhân bên trong như là tuổi tác, men răng mỏng dần theo thời gian sẽ khiến lớp ngà răng bị lộ rõ hơn. Một số trường hợp khác có thể do tác dụng phụ của thuốc, thay đổi nội tiết hay là yếu tố về di truyền.
5: Để hiểu rõ hơn về vai trò của việc chăm sóc răng miệng và lựa chọn kem đánh răng phù hợp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
7: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Chúng ta biết là những cái sản phẩm giúp cho cái tình trạng mà làm sạch có tác dụng phù hợp với bản thân mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
6: Theo chia sẻ của chuyên gia, việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp không chỉ giúp làm sạch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ men răng, hạn chế các mảng bám, một trong những nguyên nhân chính gây nên ố vàng răng. Đặc biệt trong xu hướng hiện nay thì các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần tự nhiên đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ tính an toàn cũng như là khả năng hỗ trợ chăm sóc răng miệng toàn diện. Tiếp tục trao đổi cùng với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
7: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, răng nhạy cảm, cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Kem dược liệu giúp cho xử sạch mùi hôi, khử sạch các cái mảng bám trong bệnh viêm lợi, viêm răng, và chúng ta biết nó hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong cái trường hợp nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm, nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
5: Như vậy có thể thấy việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại như nano bạc và các thành phần thảo dược tự nhiên đã mở ra một giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn và hiệu quả hơn. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng này. Với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, sản phẩm không chỉ giúp làm sạch mảng bám là nguyên nhân gây ố vàng răng mà còn hỗ

0: trợ kháng khuẩn, giảm viêm nướu, hạn chế cao răng và mang lại hơi thở thơm mát. Đặc biệt, việc làm sạch sâu và hạn chế mảng bám ngay từ sớm sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng răng xỉn màu, giúp duy trì màu răng sáng tự nhiên theo thời gian.
1: Thưa quý vị, răng ố vàng có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc kết hợp vệ sinh đúng cách cùng với lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, sẽ giúp hạn chế đáng kể tình trạng răng ố vàng. Xin được cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị quan tâm tới sản phẩm có thể liên hệ đến hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Quý vị và các bạn đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng trực tiếp 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị hãy vặn to radio thêm một chút nữa để cùng chúng tôi đến với những nội dung có trong chương trình hôm nay.
7: Chat với người nổi tiếng hôm nay, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng, nhìn từ ồn ào của MV Come My Way.
8: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Các cơ quan truyền thông cần xây dựng những nền tảng mới để tiếp cận các nhóm công chúng ngày càng đa dạng và phân hóa, đồng thời tăng sức hấp dẫn của nội dung bằng tư duy hiện đại, năng động và luôn cập nhật.
6: Chuyển đổi số trong báo chí, câu chuyện của những gã khổng lồ. Câu chuyện có trong chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống.
7: Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
6: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được quan tâm.
7: Hôm nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình tổ chức bàn giao căn hộ thuộc dự án khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2022, có quy mô hơn 50.000 m², sàn xây dựng, gồm 564 căn hộ để bán và cho thuê cùng hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.
6: Chiều nay tại Hải Phòng, Hội báo Toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra tối nay tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 từ lúc 20 giờ 5 phút trên kênh Thời sự VV1.
7: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra giải chạy Buôn Ma Thuột với thông điệp Chạy giữa thủ phủ cà phê. Sự kiện thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia. Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thể thao gắn với các điểm đến du lịch, qua đó mở rộng quảng bá thương hiệu cà phê và hình ảnh Đắk Lắk với du khách trong nước và quốc tế.
9: Giải chạy chạy giữa thủ phủ cà phê đã nâng tầm thương hiệu cà phê Robusta của Đắk Lắk lên một tầm mới so với trước đây. Tất cả các hoạt động về văn hóa, về thể thao, chúng tôi cũng đều kết nối với du lịch và đặc biệt là cái quảng bá cái thương hiệu cà phê Robusta của tỉnh Đắk Lắk tạo thành thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới theo cái chương trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Trước nguy cơ gia tăng các dịch bệnh mùa hè do thời tiết nắng nóng và diễn biến thất thường, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp được chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị rà soát tồn kho, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, nhất là các

0: thiết yếu phục vụ cấp cứu, điều trị, đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc chủ động phương án bảo đảm nguồn cung trong trường hợp thị trường hoặc chuỗi cung ứng biến động.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, an ninh đã được tăng cường trong bối cảnh 2,2 triệu sinh viên y khoa tương lai của Ấn Độ bước vào kỳ thi lại, sau khi kỳ thi trước đó bị hủy bỏ do vụ bê bối rò rỉ đề thi gây ra sự phẫn nộ rộng khắp. Giới chức Ấn Độ cho biết đã triển khai hơn 200.000 nhân viên, bao gồm cả cảnh sát để đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đồng thời tiến hành hạn chế ứng dụng nhắn tin Telegram, kênh được cho là bị sử dụng để phát tán đề thi trước đó.
0: Từ ngày 20 tháng 6, Thái Lan tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn lên 1.120 baht một người, tương đương khoảng 34 đô la Mỹ, tăng 390 baht so với trước đó. Khoản phí này được tính trong giá vé máy bay nên hành khách không phải thanh toán riêng tại sân bay. Trong khi đó, phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay nội địa vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht một người.
1: Hàn Quốc vừa phê duyệt lưu hành bộ xét nghiệm ma túy nhanh do doanh nghiệp trong nước phát triển, cho phép phát hiện đồng thời 6 loại chất ma túy phổ biến chỉ trong khoảng 5 phút. Giới chuyên gia đánh giá việc cấp phép sản phẩm này sẽ góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm, hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm ma túy trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến ma túy tại Hàn Quốc có xu hướng gia tăng.
0: Thành phố Los Angeles của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do đám cháy kéo dài nhiều ngày tại một kho thực phẩm đông lạnh rộng hơn 46.000 m². Khói đen và nguy cơ rò rỉ hóa chất đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí trên diện rộng, buộc giới chức khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Tại Trung Quốc, một vụ cháy nhà ở tỉnh Hồ Nam xảy ra sáng nay làm 6 người thiệt mạng. Còn tại Anh, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực White City phía tây thủ đô London, khiến 3 người tử vong.
1: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ trở lại để mang đến cho chúng ta những thông tin thời tiết mới.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng do vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang có xu hướng phát triển và mở rộng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Tâm nóng của ngày hôm nay là khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Từ thành phố Huế đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk có nơi trên 38 độ. Do hiệu ứng gió phơn hoạt động cả ngày nên độ ẩm giảm khá thấp. Độ ẩm trưa chiều chỉ khoảng từ 45 đến 50%, thời tiết nóng rát. Thời tiết hôm nay tại miền Bắc tiếp tục oi nóng với mức nhiệt dao động từ 32 đến 35 độ. Thời tiết tại Nam Bộ đang trong những ngày ít mưa nên khá nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên đến chiều tối thì khu vực này có mưa dông trên phạm vi hẹp.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý thính giả thân mến, dưới cái nóng oi bức của mùa hè tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, rất đông người nhà cùng con trẻ chờ đến lượt khám bệnh và chờ kết quả khám bệnh. Nắng nóng khiến cho trẻ bị mệt lả, quấy khóc, còn cha mẹ thì liên tục quạt cho con.
5: Bên trong khu vực các phòng khám bệnh cũng có rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều người kể rằng họ đã phải đưa con từ sáng sớm đến để tránh nắng và kịp thời khám về trong ngày. Mặc dù bệnh hô hấp thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo
6: khi bị bệnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu mà nó cũng khá nặng hoặc là nó sẽ bị lâu rồi mà chúng ta không đỡ, chúng ta cần đi thăm khám, sẽ được bác sĩ kê đơn điều trị. Và chỉ chúng không phải là khi chúng ta bị ho hay là bị có đờm là chúng ta phải dùng kháng sinh ngay đâu, còn do tùy theo, ví dụ do virus thì chúng ta không cần sử dụng, còn khi nào mà bị nhiễm khuẩn thì lúc đó chúng ta mới dùng kháng sinh. Với những trường hợp nhẹ như đờm trong loãng hoặc ho nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ho từ cái thảo dược, nó cũng rất là nhẹ nhàng.
4: Nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả những người lớn tuổi. Với trẻ nhỏ, cha mẹ chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Còn với những người lớn tuổi, có thể sử dụng thêm những sản phẩm chăm sóc hệ hô hấp có nguồn gốc thảo dược như viên bổ phế Banica của dược thảo Thiên Phúc.
5: Viên bổ phế Banica với thảo dược tự nhiên từ đông trùng hạ thảo, rẻ quạt, khổ sâm, bách hợp, cam thảo, tiền hồ, lá hen, cốt khí củ, mạch môn, hùng chanh giúp hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp.
4: Ngoài sản phẩm viên bổ phế Banica, quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Thiên Phúc như cao đông trùng hạ thảo, Banica và yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng

0: dù là tuổi tác hay thời tiết,
1: tôi vẫn phơi phới ngời ngời.
0: Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
1: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Như đã hẹn ở phần đầu chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Chat với người nổi tiếng cùng biên tập viên Hải Quân.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua thì MV Come My Way của Sơn Tùng MTP không chỉ tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về bản quyền mà còn mở ra những câu hỏi rộng hơn về đạo đức sáng tạo, về cách ứng xử với các nguồn tham chiếu trong nghệ thuật cũng như là ranh giới mong manh giữa ảnh hưởng, tiếp nối và chiếm dụng văn hóa. Trong một thế giới mà các ý tưởng, hình ảnh và biểu tượng liên tục giao thoa thì liệu còn tồn tại những đường biên rõ ràng giữa sáng tạo và sao chép hay không? Người nghệ sĩ cần ứng xử như thế nào với di sản, văn hóa và với những sáng tạo của người đi trước? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý của dư luận này, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với đạo diễn Phạm Hoàng Giang, người nổi tiếng với việc dàn dựng các đại nhạc hội và các chương trình nghệ thuật quốc gia quy mô lớn, và kiến trúc sư Võ Hữu Linh, từng ghi dấu ấn trong làng kiến trúc trong nước và quốc tế với các giải thưởng danh giá. Trước tiên xin được cảm ơn đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
9: Xin chào các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Xin chào khán giả của Đài VOV.
8: Dạ vâng, thưa anh Võ Hữu Linh ạ, trước khi mà bàn đến đúng sai trong vụ việc MV Come My Way thì có lẽ chúng ta cần thống nhất một số khái niệm nền tảng. Trong thực hành sáng tạo hiện nay thì cần làm rõ các khái niệm như là tham chiếu, ảnh hưởng, chiếm dụng nghệ thuật hay là sao chép ra sao ạ? Và nếu như mà nhìn vào cuộc tranh luận nảy lửa lần này thì theo anh, công chúng hoặc là thậm chí một số người làm nghề có đang ngộ nhận điều gì ạ?
10: Chúng ta cần phải phân biệt rõ một vài cái khái niệm mà thường bị đánh đồng với nhau trong các cuộc tranh luận ở trên mạng xã hội. Tham chiếu là chúng ta sử dụng những cái hình ảnh, biểu tượng hay là các cái chất liệu văn hóa hay là các ngôn ngữ thị giác đã tồn tại để mình diễn giải nó ra một cái biểu đạt mới. Đây là một cái hoạt động nó rất là bình thường và gần như là nó không thể thiếu ở trong cái lĩnh vực mà mình sáng tác, sáng tạo. Về cái ảnh hưởng thì nó ở một cái mức độ nó rộng hơn. Một cái người nghệ sĩ có thể là chịu ảnh hưởng từ một cái lịch sử nghệ thuật, kiến trúc truyền thống, điện ảnh hay là văn học, thậm chí là trong cái trải nghiệm sống của họ. Còn đối với cái chiếm dụng nghệ thuật, cái khái niệm này cũng được thảo luận rất là nhiều. Khi mà một cái nghệ sĩ mà họ sử dụng những cái hình ảnh hay là những cái đối tượng nào đó có sẵn và đưa vào trong một cái ngữ cảnh nào đó thì cái phương pháp này cũng được sử dụng khá là rộng rãi. Đương nhiên những cái này mình đưa vào thì mình phải ghi nguồn chú thích rất là rõ ràng. Còn về cái vấn đề sao chép, copy nó là một cái vấn đề nó hoàn toàn khác. Sao chép xảy ra khi mà một cái tác phẩm tái sử dụng những cái yếu tố mang tính độc bản, đặc thù và nhận diện của một cái tác phẩm khác mà khi nó không tạo ra được cái giá trị sáng tạo mới hoặc là cố tình che giấu cái nguồn gốc thì cái này gọi là copy. Thì những cái ngộ nhận này nó thường là nó làm cho đánh đồng khi mà họ nhìn vô, khi mà họ không hiểu được những cái khái niệm này thì cứ nhìn vô là cứ quy chụp là copy.
8: Dạ vâng. Cụ thể với trường hợp của MV Come My Way thì anh có bình luận như thế nào về các yếu tố tham chiếu, ảnh hưởng, chiếm dụng nghệ thuật hay là sao chép ạ?
10: Cái điều đầu tiên là mình thấy bên dù cái tác phẩm thần chỉ sắp đặt nó như vậy, rồi bên kia cái hình ảnh nó như vậy, thì cái đầu tiên mà mình nghĩ ngay trong đầu là sao mà nó giống nhau vậy?
8: Dạ.
10: Nhưng mà cái bản chất là mình phải nên quan sát và mình tìm hiểu cái cách mà tiếp cận và cái cách mà truyền đạt của hai cái tác phẩm này nó sẽ như thế nào. Từ đó mình mới có một cái nhận định sâu sắc hơn. bản chất sâu xa của nó mình chưa hiểu, thì cái việc này là nó sẽ gây lên một cái tranh cãi khá là lớn.
8: Dạ vâng. Thế còn đối với đạo diễn Phạm Hoàng Giang là một đạo diễn nhiều năm làm việc trong các dự án nghệ thuật

0: thuật quy mô lớn, nơi mà mỗi chi tiết hình ảnh đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, thì anh có nhìn thấy những cái bài học lớn nhất mà những người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo có thể rút ra từ câu chuyện lần này là gì, khi mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng một nền công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp ạ?
1: Mình cũng hoạt động nghệ thuật rất là lâu năm, thì đôi khi mình cũng có sự vay mượn, nhưng cái vay mượn của mình thì nó dừng lại ở mức độ như thế nào để mình chấp nhận được cái việc là chúng ta vay mượn ở trên một cái nền tảng gốc đó. Thì cái việc sáng tạo ở đây thì mình tiếp thu được chất liệu cũ và mình đưa nó qua một cái lăng kính tư duy, cái trải nghiệm của mình, cái thẩm mỹ của mình, để mình phát triển ra một cái bản thể mới và mang một cái thông điệp mới để phù hợp với cái nội dung mà mình muốn gửi gắm tới khán thính giả. Thì đôi khi có những cái sự sao chép và đôi khi cái sự sáng tạo ấy nó nằm ở một cái ranh giới nó quá là mong manh đi. Ở đây thì Giang nghĩ rằng cái vấn đề đạo đức sáng tạo của người nghệ sĩ, hoặc là nhất là những người bình thường, thì có thể nói rằng là trong những năm vừa qua thì cái việc sao chép copy nó diễn ra rất là thường xuyên. Vậy thì đây cũng là một cái lúc mà chúng ta cần cảnh tỉnh với cộng đồng cũng như là với những người nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, thì cái ranh giới giữa giao thoa và sự chiếm dụng ấy nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thì cái việc mà chúng ta phải có một cái sự tử tế cũng như là một cái tính tự trọng trong cái sáng tạo và một cái quy trình làm việc chuẩn chỉnh với các bên nắm giữ các bản quyền đó để chúng ta được sử dụng, thì đấy là một cái đạo đức về cái sáng tạo. Hoặc là cái sự tiếp nối và cái sự vay mượn đấy, thì khi mà chúng ta thể hiện được một cái sự công khai, công bố luôn. Có những lần thì tôi thực hiện những chương trình của mình, tôi có sử dụng những cái hình ảnh hay những cái visual, bức tranh, thì tôi đều nói rằng là tôi sử dụng những cái hình ảnh của một nghệ sĩ này, của cái tác giả này, hay là của một cái tạo hình này, để đưa nó vào trở thành một cái hình tượng ở trong sân khấu. Thì chúng ta nên xác định rõ nét cái điều đó ngay từ đầu, thì để tránh những cái xung đột, tránh những cái yếu tố liên quan đến vấn đề tác quyền.
0: Dạ vâng, liên quan đến MV Come My Way đó, mới đây ekip của Sơn Tùng MTP đã chủ động cắt bỏ toàn bộ những cái hình ảnh bị cho là tương đồng với tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Dưới góc độ ứng xử nghề nghiệp và văn hóa sáng tạo, thì anh Võ Hữu Linh có đánh giá như thế nào về động thái này? Theo anh thì điều đó cho thấy sự cầu thị hay là vô hình chung lại khiến cho những cái nghi vấn của công chúng nó trở nên lớn hơn ạ, thưa anh?
2: Việc mà Sơn Tùng và ekip mà lựa chọn cắt bỏ những hình ảnh mà đương gây tranh luận này cũng có thể là xem là một cái động thái nó cầu thị và tôn trọng những cái ý kiến khác nhau trong cái cộng đồng sáng tạo. Ít nhất là họ đã không lựa chọn cái việc đấu đầu hay là cái việc đẩy cái việc tranh luận này nó đi xa hơn. Tuy nhiên ở cái chiều ngược lại á, công chúng á, thường diễn giải cái hành động này nó giống như một cái sự thừa nhận. Đây cũng là một cái phản ứng tâm lý nó khá phổ biến mà nhiều người cho rằng á, nếu như mà không có vấn đề gì thì tại sao lại chỉnh sửa.
0: Đã.
2: Nhưng mà thực tế là hai cái việc này á, không nhất thiết phải đồng nghĩa với nhau. Ví dụ như ở đây nè, nếu như trước đây mình nói cái tác phẩm Tàn Chỉ, đó có ai biết. Nhưng mà sau khi qua cái MV này, mọi người lại biết đến Tàn Chỉ và biết đến Lê Giang.
0: Dạ.
2: Nhưng mà ví dụ như cái Come My Way này, nó đương lên như thế này mà bây giờ nó lại dính vô cái câu chuyện là tranh luận trên mạng xã hội. Thì cuối cùng là cái công sức, cái giá trị nó bị lu mờ đi. Nên là theo tôi là cái việc cắt bỏ những cái này thì trên tinh thần là họ muốn mọi thứ tốt hơn, trên cái tinh thần là cầu thị lẫn nhau. Cái việc hiểu này là tùy theo mỗi người, họ có một cái cảm nhận khác nhau. Nên là mình cần bình tĩnh và mình cần phải có một cái nhìn nó tổng quan hơn để trước khi mình đưa ra một cái kết luận cuối cùng.
0: Đã,
2: cái điều đó là cái điều nó vẫn là tốt nhất.
0: Đã. Và rất là nhiều người thì có cho rằng là cái giá trị lớn nhất của vụ việc lần này thì có lẽ không nằm ở chuyện là ai thắng ai thua, mà ở chỗ là nó tạo ra một cái tiền lệ tích cực về nhận thức vấn đề bản quyền cũng như là về cái quy trình xử lý tranh chấp trong lĩnh vực sáng tạo. Thì anh Phạm Hoàng Giang có suy nghĩ như thế nào?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này. Trong một cái thị trường giải trí thì đang trưởng thành như Việt Nam, những cái va vấp mang tính hệ thống rất là khó tránh khỏi được. Thì giá trị lớn nhất sau những cái ồn ào vừa qua thì không phải nằm ở cái việc phân định ai đúng ai sai trên các phương diện về pháp lý hay là truyền thông, mà nó đang tốt ở một cái chỗ là có một giống như một cái cuộc đại phẫu về nhận thức cho toàn bộ thị trường về vấn đề tác quyền. Trước đây thì vấn đề bản quyền hay vấn đề tác quyền ấy thường được coi là những cái câu chuyện mà nó rất là khô khan hoặc là ít được quan tâm. Bởi vì chúng ta cứ ngẫu nhiên chúng ta search một cái hình ảnh trên mạng hay được xem được đâu, tôi thích thì tôi dùng, thôi đấy là việc của tôi, không quan tâm quá nhiều. Nhưng mà giờ đây thì bất kể khi chúng ta được sử dụng nó vào một cái mục đích thương mại hay sử dụng vào mục đích cá nhân, thì chúng ta sẽ hình thành nên một cái thói quen để chúng ta tìm cái nguồn ở đâu và chúng ta xin phép nó. Thì đấy là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đang làm tốt, và chúng ta sẽ thay đổi một cái nhận thức để cái việc nắm giữ bản quyền và tác quyền sẽ được diễn ra thường xuyên hơn, và chúng ta sẽ thay đổi về những cái nhận thức bảo vệ những cái sản phẩm của chúng ta tốt hơn.
0: Dạ vâng, thực tế là trước cả những cái lùm xùm liên quan đến tác phẩm Tàn Chỉ thì MV Come My Way cũng đã gây tranh luận khá là dữ dội khi mà xuất hiện hình ảnh nam ca sĩ đứng hát trên chim lạc, một biểu tượng của văn hóa rất là thiêng liêng trong tâm thức của người Việt. Là những người hoạt động trong lĩnh vực luôn phải đối thoại với văn hóa truyền thống thì xin được hỏi quan điểm của cả hai anh ạ.
2: Nếu như mà mình xét ở một cái góc độ là họ thiếu tôn trọng, có nghĩa họ đứng trên đó nhưng mà với những cái thông điệp thiếu tôn trọng hay thế này thế kia thì nó lại khác. Nhưng mà đây là một cái đứng ở đâu, đứng ở trên một quảng trường rất là lớn ở Mỹ. Thì cái này á, thì ở cái góc độ nếu như mà mình nhìn nhận, Sơn Tùng họ muốn lan tỏa cái văn hóa của người Việt, muốn quảng bá cái hình ảnh của người Việt mình ra ngoài thế giới. Nếu như mình nhìn nhận ở một cái góc độ này á, thì mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn.
0: Chúng tôi cũng rất là muốn nghe suy nghĩ của anh Phạm Hoàng Giang ạ.
1: Phải có một vấn đề rằng là chúng ta sử dụng cái hình tượng gì và sử dụng ra sao, nó phải hợp lý.
0: Đạ.
1: Và thứ hai là cái tính biểu tượng nó được nâng tầm, chứ không phải là chúng ta mượn cái biểu tượng đó để chúng ta nâng tầm chúng ta. Đó là hai cái cách thông điệp rất là khác nhau. Ở cái góc độ này, nếu như vai trò mình xem qua thì mình thấy rằng là bạn ấy cũng đang mượn, giống như kiểu là đang ngồi trên cái lưng chim lạc, đang đưa bạn ấy lên. Nhưng mà thực ra thì cái tạo hình đó đối với mình thì mình nghĩ rằng nó không phải là một tạo hình đẹp. Đạ. Có rất nhiều những cái tạo hình mà bạn ấy vẫn có thể tôn vinh được chim lạc cũng như tôn vinh được cả bạn ấy. Có nghĩa là bạn ấy sẽ bay cùng với chim lạc, cùng nhau cất một đôi cánh để vươn tầm của thế giới Việt ra. Thì mình nghĩ cái hình tượng nó rất là đẹp hơn là rất nhiều những hình ảnh ở trong MV này. Vậy thì cái việc ở đây có nghĩa là chúng ta sử dụng những yếu tố truyền thống, yếu tố mang tính bản sắc của dân tộc Việt thì chúng ta phải hết sức biết cách để chúng ta dùng. Tôi có nhớ là một cái chương trình cách đây độ khoảng 4 năm tôi có làm một sự kiện lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế thì chúng tôi có sử dụng một cái trống cái. Đầu tiên thì ở dàn dựng sân khấu thì mình cũng định là lật ngang cái phần trống ra để cho một diễn viên múa tạo hình và đứng múa ở trên đó, và sau đấy thì toàn bộ hệ thống ba lăng sẽ đưa toàn bộ cái phần trống cùng với diễn viên này đưa lên trên cao. Nhưng mà sau khi mình tính toán xong thì mình thấy rằng cái trống cái này nó cũng là cái linh hồn của người Việt. Cái tiếng trống của ra trận, cái tiếng trống của một cái tâm hồn, của những cái nhịp điệu. Vậy thì về sau cá nhân mình thấy rằng nó không phù hợp nữa. Vậy thì mình cũng phải thay đổi về cái phương án. Mình không để cho diễn viên múa đứng ở trên cái mặt của cái trống cái đấy nữa. Thì đấy là những cái thứ mà mình sử dụng để mình tôn vinh được những cái nét văn hóa cũng như là cái tính linh thiêng của những cái hình tượng, của những cái tạo hình của dân tộc Việt. Thì mình nghĩ rằng các bạn trẻ hay là các nghệ sĩ, chúng ta khi sử dụng các cái sản phẩm cũng mang tính biểu tượng rất là lớn của dân tộc Việt thì chúng ta nên biết cách để làm sao mà chúng ta cùng hòa quyện và chúng ta cùng sử dụng nó để làm sao mà tránh được những cái rủi ro về cái thị giác cũng như là về những yếu tố tâm linh nhất.
0: Dạ, có vâng. Thể cũng là một người thường xuyên và cũng có kinh nghiệm trong việc mà đưa các cái chất liệu lịch sử văn hóa dân tộc lên sân khấu bằng ngôn ngữ hiện đại thì anh Giang có những cái nguyên tắc riêng nào ạ để mà vừa có thể làm mới di sản nhưng mà vẫn giữ được cái sự tôn trọng đối với những cái giá trị gốc ạ?
1: Thứ nhất là mình phải sáng tạo dựa trên những cái tri thức và mình không dựa vào cảm tính.
0: Dạ.
1: Chưa rõ được cái bản chất đó, không rõ được về cái nội dung hay là không rõ được về cái hình tượng đó thì tốt nhất là mình không có làm. Từ những cái trang phục này, làn điệu này, những cái trò tích này thì mình phải đào sâu nghiên cứu. Thứ hai nữa là mình nên hợp tác với các chuyên gia, mình học hỏi cũng như là mình
0: có cái
1: xin
0: tư vấn,
1: có cái tư vấn từ họ. Thì đấy là một cái luồng thông tin rất là chính thống từ các cái chuyên gia. Mình luôn luôn coi được rằng là công nghệ nó là cái công cụ và cái yếu tố hồn cốt dân tộc, cái yếu tố bản sắc nó vẫn là cái yếu tố chính nhất để làm sao mà mình tiết chế cũng như là mình tạo ra những cái giá trị cốt lõi của những cái di sản cũng như là của các cái sản phẩm. Và một cái nguyên tắc thứ ba của mình thì đấy là mình luôn luôn cố gắng giữ được cái tính nguyên bản. Cái cuối cùng tạo nên một cái sự tiếp nối các cái giá trị đấy và mình phát triển nó căn cứ trên cái nguyên bản đó, không được làm sai lệch nó.
0: Dạ vâng, có một thực tế là rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ, đang đứng trước những cái áp lực rất là lớn. Bởi vì nếu như mà quá truyền thống thì lại dễ bị cho là cũ kỹ, còn nếu như mà cách tân mạnh tay thì lại dễ bị phản ứng. Anh Võ Hữu Linh có chia sẻ như thế nào về cái thách thức này? Và theo anh ấy, thì đâu là những cái lằn ranh đỏ mà người sáng tạo cần đặc biệt lưu ý khi mà đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào các tác phẩm ở đương đại ạ, thưa anh?
2: Cái ý niệm và cái cách tiếp cận một cái vấn đề truyền thống nó khá quan trọng. Làm sao á mình phải kể cho người ta cái câu chuyện. Bởi vì những cái yếu tố truyền thống á cũng có thể là mình dùng lại, mượn lại, nhưng mà mình phải kể cho họ một cái câu chuyện nó hoàn toàn mới, dựa trên cái sắp đặt, cái cách tổ chức không gian hay là cách sắp xếp của mình, để làm sao cho họ thấy rằng trong những cái yếu tố truyền thống, những cái cũ, nhưng mà tôi có một cái câu chuyện mới có thể làm cho người ta cảm thấy là hứng thú.
0: Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của anh Phạm Hoàng Giang ạ.
1: Thực sự cái này nó đang là cái khó. Nó không phải là mỗi Việt Nam đâu, mà nó là khó chung cho cả thế giới cơ. Cho nên gần đây thì Giang cùng với ekip của mình, mỗi khi mình sáng tạo, mình có một thói quen, đấy là mình đăng ký bản quyền tác giả luôn. Thứ nhất để mình xác minh rằng đây là cái sự sáng tạo của tôi đã. Còn đương nhiên trong một thế giới này hàng tỷ người thì có hàng tỷ cái ý tưởng, thì chắc chắn có những cái ý tưởng nó sẽ phải

0: giống nhau. Có những cái chương trình đi mình làm đi, có một cái phần dàn dựng. Mặc dù mình chưa bao giờ mình xem một cái show diễn ở một cái đất nước khác, nhưng trong một cái tâm thức của mình, một cái ý tưởng của mình về một cái cách thức hay là một cái công cụ dàn dựng của mình lại giống với họ. Thì đó nó có những cái sự trùng lặp kiểu dạng như vậy. Hoặc là cũng giống như anh Linh cảm hứng từ một cái sản phẩm hay cảm hứng gì đấy để anh Linh có thể kiến trúc sư để thiết kế lên một cái ngôi nhà. Vậy thì đôi khi có những nhạc sĩ, người ta đang đi trên xe ô tô hay là người ta đang đi ở đâu đấy, tình cờ người ta nghe được một cái melody, thì bắt đầu cái melody nó ngấm vào đầu và cuối cùng người ta phát triển ra một cái bài hát. Mặc dù khéo cả câu hát đấy nó chỉ trùng lặp một cái melody đó, nó chỉ được khoảng 2 câu thôi, nhưng về sau lại vẫn bị đánh giá rằng đây là một sự copy paste, đúng không?
1: Vâng.
0: Nó mong manh vô cùng luôn. Vậy thì cái lằn ranh ở đây thì làm sao mà tất cả chúng ta giữ được cái yếu tố bản sắc, cách tân nhưng mà đừng có mà lai căng. Ví dụ như mình nói gần đây đi, một số những cái thiết kế áo dài đi. Áo dài truyền thống Việt Nam rất là đẹp, đâu cần chúng ta phải phát triển nó quá đâu. Vừa rồi có một số người, ô tôi đang mặc áo dài đây. Mình bảo không phải, đây không phải áo dài Việt Nam. Đây là áo của Ấn Độ và được modify của kết hợp giữa áo dài Việt Nam với cái bộ trang phục truyền thống của Ấn Độ. Nó rất là giống nhau. Vậy thì mọi người cứ nói là đây tôi đang mặc áo dài Việt Nam. Không phải. Đấy, có những cái sự mà thông tin ấy, nó bị sai. Giang nghĩ rằng đã đến lúc cơ quan nhà nước cần vào cuộc. Chúng ta phải có một cái trọng tài, chúng ta phải có một cái đơn vị xác định rõ cái việc là yếu tố tác quyền này, yếu tố sáng tạo này, yếu tố vay mượn này, chúng ta phải công khai và chúng ta phải cần yếu tố quan trọng nhất, đấy là trung thực.
1: Dạ.
0: Thì đấy vẫn là cái lằn ranh mà quan trọng nhất cho cái việc mà phát triển.
1: Dạ vâng.
0: Cũng anh Linh cũng nói đấy, sự khác biệt. Nếu mà chúng ta không dám mạnh dạn phát triển, chúng ta không dám tạo ra những sự đột phá thì đúng, chúng ta sẽ không thể có được cái sản phẩm khác biệt. Nhưng mà nói thật, khán giả bây giờ như MV vừa rồi đi, phát hiện ra ngay, đúng không?
1: Dạ.
0: Chứ đâu cần phải chúng ta phải cơ quan nhà nước vào cuộc đâu. Khán giả này, tác giả này chính là những người lên tiếng. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng rất may mắn khi có một cái mạng xã hội hay là có các nền tảng khác để hỗ trợ chúng ta để phát hiện ra những điều đó. Và hy vọng rằng là sẽ có được các sản phẩm thực sự nó là sự sáng tạo của Make in Việt Nam.
1: Dạ vâng. Thời gian qua thì rất là nhiều ca sĩ như là Hoàng Thùy Linh này, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc hay là Subin Hoàng Sơn đã sử dụng rất nhiều các chất liệu dân gian, tín ngưỡng lịch sử trong các sản phẩm nghệ thuật hiện đại, và phần lớn thì đều nhận được cái sự đón nhận và hưởng ứng nồng nhiệt. Vậy thì theo anh Phạm Hoàng Giang, cái sự khác biệt nó nằm ở đâu ạ?
0: Trước tiên thì mình phải nói rằng những cái tên mà bạn vừa nhắc đến thì đều là những người đóng góp rất là lớn cho cái việc định hình lại cái diện mạo của nghệ thuật tại Việt Nam. Công chúng và khán giả nồng nhiệt đón nhận vì họ mang lại được một cái cảm giác rất là tự hào dân tộc, và nó lại có một cái hơi thở đương đại, một cái yếu tố mới. Các bạn ấy và ekip của họ phải nói là dành một sự tâm huyết, đào sâu, suy nghĩ, tìm ra từng cái lát cách hình ảnh, từng cái tích tắc một trong các tác phẩm để làm sao mà có tính lịch sử, có tính văn hóa, có các tác phẩm văn học đưa vào nó khéo léo và nó có sự phát triển. Thì đấy là cái thứ mà mình rất là đánh giá rất cao. Ví dụ như là đối với Hòa Minzy hay Đức Phúc thì cái việc mà các bạn ấy sử dụng những cái Việt phục đi, các bạn phát triển và các bạn quảng bá. Đối với Phương Mỹ Chi thì bạn ấy đưa những cái yếu tố văn học hay là những cái tính địa phương vùng miền vào trong các tác phẩm âm nhạc rất là cao. Đối với Hoàng Thùy Linh thì cũng vừa là tác phẩm văn học mà vừa là cái tín ngưỡng thờ mẫu đi chẳng hạn, thì các bạn ấy quảng bá cũng rất là lớn. Các bạn ấy tạo ra được cái sự hòa hợp giữa cái bố cục và cái ngôn ngữ nghệ thuật, tinh tế trong việc tôn trọng những cái tôn nghiêm và những cái ngữ cảnh mà các bạn sử dụng trong những cái MV của mình. Và các bạn này thì rất là khéo léo trong cái việc chọn những cái điểm chạm, sử dụng những cái hình tượng nó rất là thân quen, nhưng mà được các bạn ấy sử dụng và kể theo một cách tôn vinh những cái sản phẩm đó để lồng ghép vào trong cái nội dung của cái MV đấy. Cách tân mạnh mẽ về cái giai điệu này, về cái thời trang, tạo nên cái sự khác biệt đối với các sản phẩm, đối với các nghệ sĩ khác. Và cái chất liệu âm nhạc nó rất là quan trọng, nó mang được cái bản sắc của âm nhạc Việt, nó thổi được cái yếu tố lịch sử văn hóa vào trong cái tác phẩm thì nó sẽ tạo ra cái điểm chạm đối với khán giả ngay. Thì đấy là cái sự rất là đúng đắn khi mà các bạn ấy đường đi theo những cái hướng world music, và đấy chính là cái bản sắc nhất mà chúng ta có thể giới thiệu được đối với quốc tế.
1: Dạ vâng. Vậy nhưng mà trong cái thời đại mà AI bùng nổ rồi mạng xã hội và cái kho dữ liệu hình ảnh khổng lồ đấy ạ, chỉ cách chúng ta vài cú nhấp chuột thôi, thì liệu cái khái niệm bản quyền và đạo đức sáng tạo đấy ạ, nó có đang trở nên khó xác định hơn trước hay không, thưa anh Võ Hữu Linh? Và theo anh đấy ạ, thì cái người trẻ mà làm sáng tạo thì cần trang bị những la bàn nghề nghiệp gì để mà không vô tình bước qua ranh giới ạ, thưa anh?
2: Mình phải hiểu AI nó là một cái công cụ để nó phục vụ cho cái người nghệ sĩ phát huy được cái khả năng, cái suy nghĩ cũng giống như cái ý tưởng của họ. Thì lúc đó cái AI nó chỉ là một cái công cụ thôi. Còn nếu

0: mà chúng ta cứ nghĩ là bấm một cái AI nó ra hết rồi, nó không có chiều sâu và nó cũng không thể tạo ra được một cái tác phẩm mà nó giống như mong muốn.
1: Dạ vâng, được biết là mới đây thì anh Phạm Hoàng Giang có một chuyến đi Trung Quốc và anh đã nhìn thấy các đồng nghiệp nước bạn sử dụng công nghệ rất hiện đại, thế nhưng mà cốt lõi đấy thì vẫn là câu chuyện văn hóa bản địa, và công nghệ thì chỉ làm nổi bật cái bản sắc chứ không thay thế. Vậy thì theo anh ạ, người nghệ sĩ cần làm gì để thoát khỏi cái bóng của AI và các cái xu hướng vay mượn các ý tưởng ngoại nhập ạ?
2: Bên tất cả các nước hay là các đồng nghiệp, các nước trên quốc tế thì họ luôn luôn ứng dụng những cái hệ thống công nghệ vào dàn dựng. Nhưng những cái công nghệ đó chỉ là những cái phương tiện phục vụ cho bản sắc, rồi là cho cái nội dung mà họ mong muốn thôi. Việt Nam chúng ta thì đôi khi là trình diễn công nghệ, còn họ biểu diễn công nghệ để mà vun đắp và tô đắp cho cái nội dung mà người ta mong muốn. Việt Nam chúng ta là hay bị tôi đang dùng công nghệ đấy, tôi phô trương công nghệ này, ABCD này kia đấy nhá. Đấy nó đang là vấn đề trong cái nhận thức nhá. Hoặc là gần đây thì nghệ thuật rõ ràng, cái việc mà khán giả bây giờ ai cũng trở thành đạo diễn được, ai cũng trở thành nhạc sĩ được. Chỉ trong 3 giây thôi là AI có thể sáng tác một bài hát rồi, hay là có thể viết được một cái kịch bản rồi, có thể thiết kế ra một cái visual 3D bằng mapping hoặc là một cái bộ phim rồi. Đó là một cái vấn đề. Vừa rồi mình đã có một cái chia sẻ đau đáu về cái vấn đề này. Thì trước tiên mình vẫn phải nói, có AI nó bổ trợ cho mình rất là tốt. Giang luôn coi nó chỉ là một cái thông tin để mình tham khảo. Có nghĩa là khi mình làm xong một cái kịch bản, cái ý tưởng, mình đưa lên và mình còn lăn tăn ở chỗ này, mình đưa ra câu hỏi, chỗ này tôi vẫn còn mong muốn, tôi hỏi, thì bạn cho tôi ý kiến. Thì đấy là cái cách mình đang đồng hành. Có nghĩa là mình sử dụng AI một cách có phương pháp. Con người thì mình mới tạo ra được những cái trải nghiệm, mình mới có một cái tâm hồn. Thì AI nó không bao giờ nó có được cái thứ đó. Đâu đấy nó sẽ mượn một cái hình tượng nào đấy ở trên một cái kho dữ liệu thế giới đấy. Nó sẽ mượn, nó đưa vào. Còn mình thì vẫn là một cái cảm xúc mà. Thì đấy là một cái nguy hiểm khi mà chúng ta quá bị ảnh hưởng bởi cái bóng của AI và đang bị lạm dụng nó. Thì cái này chúng ta phải nên cân nhắc. Và đối với các ý tưởng ngoại nhập thì thực sự nhiều khi chúng ta đang bị ảnh hưởng và chúng ta gọi là nhập khẩu ý tưởng của nước ngoài về Việt Nam. Chúng ta cần phải chuyển làm sao mà quốc tế hóa được cái chất liệu bản địa. Có nghĩa là mình đưa cái yếu tố bản địa để mình quốc tế hóa được nó. Thì đấy là yếu tố cần thiết đối với những người làm sáng tạo nghệ thuật. Và trong cái xu thế sắp tới thì chúng ta phải cần lấy được những cái câu chuyện mang tính lịch sử, văn hóa để chúng ta giới thiệu được cái nét đặc sắc của chúng ta. Chúng ta cần có những cái tư duy đột phá và cách nhìn mới như vậy thì mới có được cái yếu tố độc bản trong các sản phẩm, mà chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn với các sản phẩm của các đất nước hay là của các cái nghệ sĩ khác. Cái tư duy sáng tạo và cái cá nhân hóa của chúng ta phải lớn thì chúng ta mới tạo ra được những cái sản phẩm mang tính nòng cốt cho dân tộc.
1: Dạ vâng ạ, anh Giang vừa mới nhắc đến cái yếu tố là người nghệ sĩ cần có tư duy đột phá sáng tạo đấy ạ. Rõ ràng là nghệ thuật thì luôn cần những người tiên phong để mà mở đường. Thế nhưng mà người tiên phong thì thường cũng lại là những cái người phải đối mặt với nhiều tranh cãi nhất. Vậy thì theo anh Võ Hữu Linh ạ, một nghệ sĩ muốn khai đường mở lối hay là khát khao đi trước thời đại đấy ạ, thì có nên chấp nhận rủi ro bị hiểu lầm, bị phản ứng, thậm chí là bị chỉ trích hay không? Và làm như thế nào để mà biến những cái tranh cãi đó trở thành động lực để giúp nâng tầm sáng tạo, thay vì trở thành những cái cuộc đối đầu không có hồi kết ạ?
0: Để một cái người đi trước, đi đầu, mở ra được những cái vấn đề mới, có những cái rủi ro, tranh luận, nhưng mà mình cần tỉnh táo, xử lý những cái tình huống đó, mình kiểm soát mạng xã hội, mình kiểm soát những cái vấn đề tranh luận, thì cái đó mình nghĩ là một cái người đi tiên phong cần phải có, và cần phải có cái nhìn nó đa chiều như vậy, thì mọi việc nó sẽ thuận lợi. Còn nếu như mà mình vẫn đối đầu, nhiều khi nó sẽ đưa cái tác phẩm của mình đầu tư rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng họ lại không quan tâm nhiều đến cái tác phẩm của mình, mà họ lại đi quan tâm đến những cái vấn đề mà nó làm cho cái tác phẩm của mình nó bị lu mờ đi. Thì cái điều này là cái điều mà mình cũng phải hết sức cẩn thận.
1: Dạ vâng. Còn góc nhìn của anh Phạm Hoàng Giang ạ?
2: Mình thì mình nghĩ rằng những cái hiểu lầm hay những cái phản ứng nó là một cái tất yếu trong một cái hành trình sáng tạo. Một nghệ sĩ thì muốn khai đường hay là mở lối thì cái việc mà bị hiểu lầm hay phản ứng hay là nhận sự chỉ trích từ khán giả đi thì chúng ta phải chấp nhận.
1: Được.
2: Cái gì mà đi trước thời đại thì theo logic nó chưa từng có những cái tiền lệ trong cái nhận thức chung của số đông ở những cái thời điểm đó. Cá nhân mình ngày xưa khi từng làm những cái chương trình đón nhận những cái lời chê thực sự lúc đấy khó chịu. Còn trẻ khi mà một cái sản phẩm mình tâm huyết, cái giản dựng hay là một cái tiết mục mà mình bị những cái phản ứng thực sự mình buồn, mình sốc. Nhưng mà chỉ sau một thời gian, bắt đầu mình thay đổi về những cái nhận thức. Mình lại đón nhận, mình lại thích nghe những cái phản biện đó. Đấy chính là một cái thứ mà mình được rút kinh nghiệm và mình được phát triển. Cho nên là cũng có một lời khuyên dành cho

0: các bạn trẻ hay là những người làm sáng tạo, chúng ta phải chấp nhận đối đầu, chúng ta phải chấp nhận tất cả những cái thử thách đó, và chúng ta biết làm sao chọn lọc những cái thông tin, chọn lọc những phản biện để chúng ta có những cái đối thoại văn minh. Thay vì chúng ta cứ đối đầu, chúng ta cứ phải bảo vệ những quan điểm. Bởi vì nghệ thuật hay là mỗi một cái thứ, mỗi người một cái cảm xúc. Tôi thích màu xanh, bạn thích màu đỏ. Tôi thích nhạc pop, bạn thích bolero. Tôi thích rap, bạn thích symphony. Đấy là chuyện bình thường, mỗi người là một sở thích khác nhau. Vậy thì chúng ta không thể bắt người khác phải thích theo cái cách của mà mình thích. Đã. Chúng ta có đối tượng khán giả riêng. Vậy thì đối với những người nào mà chưa hiểu cái tác phẩm của chúng ta hay sản phẩm, vậy thì chúng ta không nên xảy ra những tranh cãi, mà chúng ta chủ động đưa ra những cái đối thoại công khai, minh bạch. Chúng ta đưa ra những cái bài viết để phân tích, để làm rõ những cái luận điểm và cái sản phẩm của chúng ta nhiều hơn. Thì đấy là cái cách để chúng ta phát triển với những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ không sợ rằng là những cái hiểu lầm hay những phản ứng chúng ta sẽ phải đánh đổi, miễn làm sao chúng ta kiên định để chứng minh được những cái sản phẩm đó của chúng ta nó là một cái sản phẩm thực tế và một cái sản phẩm tâm huyết. Đấy vẫn là điều quan trọng nhất, và khán giả người ta sẽ đón nhận những cái điều đó thôi.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mà những tranh cãi liên quan đến MV Come My Way dần lắng xuống thì có lẽ là giá trị lớn nhất mà câu chuyện này mang lại chính là cơ hội để công chúng cũng như là giới sáng tạo cùng ngồi lại để bàn một cách khách quan, nghiêm túc và đa chiều về vấn đề bản quyền, về đạo đức nghề nghiệp, về cách ứng xử với di sản văn hóa và với lao động sáng tạo của người khác. Một nền công nghiệp văn hóa phát triển thì không chỉ đo bằng số lượng sản phẩm tạo ra hay là doanh thu mang về, mà còn cần được đong đếm bằng khả năng tôn trọng, bảo vệ chất xám, tôn trọng nguồn gốc của ý tưởng cũng như là sự minh bạch trong hành trình sáng tạo. Ranh giới giữa học hỏi và sao chép, giữa kế thừa và chiếm dụng, giữa phá cách và phản cảm đôi khi rất là mong manh. Thế nhưng chính mà việc dám đối diện với những tranh luận và dám đặt ra các cái chuẩn mực mới cũng như là tôn trọng luật chơi chung mới là cái dấu hiệu của một thị trường sáng tạo đang trưởng thành. Sáng tạo thì luôn cần những nghệ sĩ tiên phong với tài năng, với cá tính và thật nhiều tri thức bản lĩnh cùng với ý thức trách nhiệm để mà biết rõ là mình đang kể câu chuyện gì và đang hướng công chúng tới những thông điệp ý nghĩa ra sao. Và có lẽ đó cũng là điều đáng suy ngẫm nhất sau những ồn ào vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân cùng các vị khách mời. Mời quý vị cùng dành ít phút quảng cáo trước khi đến với mục điểm tin trong tuần.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Quý vị đang đồng hành cùng Lê Thông và Hoài Thu trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã giúp mang đến những thông tin hữu ích. Quý vị cần tham khảo về sản phẩm mới nhắc máy gọi tới hotline 1800 1799.
5: Vâng, quý vị thân mến, mái tóc dày luôn là biểu tượng của sự trẻ trung và khỏe mạnh. Thế nhưng ít ai biết rằng khoảng 100.000 nang tóc của chúng ta thực chất đã hình thành trọn vẹn từ lúc còn là bào thai. Trong suốt quãng đời còn lại, cơ thể sẽ không tạo thêm nang tóc mới mà chỉ mất dần đi. Mái tóc sẽ thường thưa mỏng dần theo thời gian do nhiều nguyên nhân như là di truyền, thay đổi nội tiết, căng thẳng, thiếu dinh dưỡng hoặc là dùng sai sản phẩm chăm sóc. Khẳng định rằng mái tóc bồng bềnh luôn là tiêu chuẩn vàng của sự khỏe đẹp, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ:
6: tình trạng tóc phải khỏe, không bị hư tổn, không bị trẻ ngọn, không bị rụng nhiều. Cái tiêu chí thứ hai, tóc khỏe đẹp đó là mái tóc phải suôn mượt, phải bồng bềnh. Và cái tiêu chí thứ ba, đó là mái tóc óng ả. Cái sự mượt mà đi với cái sự óng ả thì nó sẽ làm tăng thêm cái phần thẩm mỹ cho mái tóc của chúng ta rất nhiều.
4: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, bí quyết để có một mái tóc dày và đẹp đôi khi nằm ở chính sản phẩm dầu gội mà chúng ta sử dụng hàng ngày.
6: Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc và điều này sẽ làm giảm cái tình trạng rụng tóc và cải thiện tình trạng tóc yếu, tóc khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
4: Vâng, thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn những thảo dược và công dụng tuyệt vời mà chuyên gia vừa phân tích, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc toàn diện cho mái tóc. Nhờ tinh chất trầu rừng kết hợp cùng với chanh tươi và axit citric, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ức chế vi khuẩn, bảo vệ da đầu khỏi viêm nhiễm và giúp cân bằng độ pH lý tưởng. Không dừng lại ở đó, tinh chất bưởi, hương nhu và tăng bạch bì có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có khả năng kích thích mọc tóc. Đồng thời, nguồn dưỡng chất dồi dào từ keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gold nuôi dưỡng từng sợi tóc mềm mượt, giảm khô sơ và giữ màu tóc nhuộm luôn được bền đẹp.
5: Và đặc biệt là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng bộ đôi

Roctol Olamin và Climbazol giúp loại bỏ trực tiếp các tác nhân gây gàu ngứa, cùng với bổ kết và núp nác làm sạch nhẹ nhàng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ xoa dịu tức thì các kích ứng, mang lại cho quý vị mái tóc sạch khỏe, bồng bềnh và tràn đầy sức sống. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799 để được chuyên gia tư vấn. Và chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục.

0: trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
2: Thưa quý vị, một tuần với những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong nước, quý vị đừng bỏ qua những thông tin mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.
3: Trong tuần, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố điểm thi vào 10. Tại Hà Nội, trường Trung học Phổ thông Kim Liên và Trung học Phổ thông Yên Hòa, Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông có điểm trúng tuyển cao nhất 26 điểm. Tiếp đó là các trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đều ở mức 25,75. Trung học Phổ thông Thăng Long 25,50 điểm. Trường có điểm trúng tuyển thấp nhất là Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Minh Châu 8,5 điểm. Tiếp đó là Trung học Phổ thông Mỹ Đức C 9 điểm.
2: Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường gồm Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Hai trường chuyên tại khu vực 1 là Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Điểm trúng tuyển các môn chuyên đều tăng nhẹ so với năm ngoái. Ngược lại, hai trường chuyên gồm Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, khu vực 2 tại Bình Dương cũ và Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, khu vực 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đều có điểm chuẩn giảm so với năm trước.
3: Sốt xuất huyết đang tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây. Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng
4: nguy cơ bùng phát thì thấy rằng là hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ được mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu và đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, thì nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của chính phủ và trẻ em đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Ngoài chi phí điều trị, trẻ em được

0: được hỗ trợ tiền ăn 150.000 đồng mỗi ngày, tính theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện để phẫu thuật tim đến ngày xuất viện theo xác nhận của bệnh viện. Thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày.
1: Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2016 với chủ đề Phú Yên, điểm hẹn, biển xanh, đón chào. Chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2016 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động trong mùa hè năm nay, đồng thời góp phần khơi dậy tiềm năng, lan tỏa giá trị văn hóa biển, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
0: Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại khuôn viên Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm nay do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đang thu hút người dân và du khách với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nổi bật là không gian tổ chức buffet trái cây và bánh dân gian miễn phí cho du khách trong những khung giờ cố định. Cùng chồng và con gái nhỏ đến với sự kiện, chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi ở thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Năm nay là cái lần đầu tiên được tổ chức cái ngày lễ văn hóa này và thấy nó trang trí rất là thoáng mát, là màu sắc rất là bắt mắt. Bước vào là cái không gian cho tôi cái cảm giác của ba tỉnh sáp nhập lại đó. Từ những cái tranh ảnh nè cho đến khu những cái không gian của các cái công ty du lịch. Thấy rất là nhiều cái sản phẩm mà rất là thu hút. Rồi cái khu vực ẩm thực thì những cái nét đặc trưng của các món như từ bánh dân gian, trái cây rồi đến các món miền Tây mình đó, như là bánh xèo nè, rồi thấy rất là hấp dẫn.
1: Trong khuôn khổ Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2016, tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm em thiếu nhi đam mê sáng tạo khoa học đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những trải nghiệm thú vị. Em Bunhara Nari, học sinh lớp 9, đoàn tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Tham gia festival lần này thì em được gặp gỡ nhiều bạn từ các tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi bạn tham gia festival thì cũng đều rất là xuất sắc. Em cảm thấy em học tập được từ những năng khiếu của các bạn, từ đó giúp em bổ trợ kinh nghiệm và bổ trợ năng khiếu của mình ạ.
1: Đa số sản phẩm có ý nghĩa rất thiết thực trong học tập và cuộc sống như công trình Vali Thông Minh 360, hành trình khám phá Tổ quốc của nhóm thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, website lan tỏa dân ca ví dặm của nhóm thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh, sản phẩm hệ thống giám sát tự động đếm số người ra vào của nhóm thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.
0: Thưa quý vị, chúng tôi vừa điểm những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong nước. Ngay bây giờ là thời gian của chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống.
4: Muôn Màu Cuộc Sống.

0: Thưa quý vị, sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp truyền thông toàn cầu. Đối với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều tòa soạn hàng đầu thế giới cho thấy công nghệ không phải đích đến cuối cùng. Thành công chỉ đến khi đổi mới công nghệ gắn với nâng cao chất lượng nội dung và củng cố mối quan hệ với công chúng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Năm 2014, một báo cáo nội bộ của The New York Times đã tạo nên cú hích lớn trong ngành truyền thông khi thừa nhận một thực tế đáng lo ngại. Dù vẫn dẫn đầu về chất lượng báo chí, tờ báo danh tiếng này lại đang thua các đối thủ số trong cuộc đua tiếp cận độc giả. Một năm sau, bà lãnh đạo The New York Times tiếp tục đưa ra lời thừa nhận được xem là mang tính biểu tượng của thời đại. Tổ chức của chúng tôi được xây dựng cho kỷ nguyên báo in và giờ đây phải được thiết kế lại cho kỷ nguyên di động. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng The New York Times, mà là thách thức chung của các cơ quan báo chí truyền thông khi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng. Theo ông Sebastian Tomic, phó chủ tịch phụ trách quảng cáo và đổi mới của The New York Times, bài học lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy sẵn sàng thay đổi. The New York Times liên tục thử nghiệm các hình thức kể chuyện mới như podcast, đồ họa tương tác hay thực tế ảo. Trong đó, podcast The Daily đã trở thành một trong những chương trình tin tức được nghe nhiều nhất thế giới.
2: Mỗi khi đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững những giá trị cốt lõi của mình. Đúng với bản chất của The New York Times, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào những câu chuyện có ý nghĩa, những sự kiện lớn đang định hình thế giới và thu hút sự quan tâm của công chúng. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng tôi kể những câu chuyện quan trọng tốt hơn và phục vụ độc giả hiệu quả hơn.
1: Thời báo tài chính của Anh cũng được xem là một trong những hình mẫu chuyển đổi số thành công nhất thế giới. Thay vì chạy theo lượng truy cập, tờ báo sớm lựa chọn mô hình thu phí trực tuyến và tập trung phục vụ nhóm độc giả sẵn sàng trả tiền cho các nội dung chuyên sâu có giá trị cao. Chiến lược lấy chất lượng nội dung làm trung tâm đã giúp thời báo tài chính duy trì tăng trưởng thuê bao ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, không phải cuộc chuyển đổi nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Dự án số hóa quy mô lớn của BBC từng tiêu tốn gần 1 triệu bảng Anh nhưng cuối cùng phải hủy bỏ do quản trị yếu kém, mục tiêu thiếu thực tế và thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. Nhiều ngôi sao truyền thông số như Buffett hay Vice cũng gặp khó khăn khi quá phụ thuộc vào quảng cáo và lưu lượng truy cập từ mạng xã hội. Ông Daniel Breuer, thư ký hội đồng quản trị đài phát thanh và truyền hình Bỉ dành cho cộng đồng người nói tiếng Pháp cho rằng, chuyển đổi số không đơn thuần là đầu tư công nghệ hay mở rộng hiện diện trên các nền tảng mới.
2: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Các cơ quan truyền thông cần xây dựng những nền tảng mới để tiếp cận các nhóm công chúng ngày càng đa dạng và phân hóa, đồng thời tăng sức hấp dẫn của nội dung bằng tư duy hiện đại, năng động và luôn cập nhật. Điều quan trọng là phải chủ động đối mặt với những thách thức này và tìm ra giải pháp phù hợp, không chỉ để thích ứng với sự thay đổi của môi trường truyền thông, mà còn để gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương, củng cố nhận thức của công chúng về bản sắc văn hóa, cũng như mô hình xã hội và chính trị của mỗi quốc gia.
1: Chuyển đổi số không phải là cuộc chạy đua công nghệ đơn thuần. Công nghệ có thể giúp thay đổi cách sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng. Nhưng giá trị cốt lõi quyết định sự tồn tại của báo chí vẫn là nội dung chất lượng, sự tin cậy và khả năng phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội. Trong kỷ nguyên số, đó vẫn là nền tảng quan trọng nhất để các cơ quan truyền thông phát triển bền vững.
3: Đến đây thì thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Bích Ngọc, Đỗ Minh, Duy Quyền và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương.
6: Corticoid đó là thuốc kháng viêm. Và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bị viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid đấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản và trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
3: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Trong trường hợp mắc bệnh viêm phế quản mãn tính, quý vị có thể sử dụng Bảo Khí Khang để giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
3: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
5: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
8: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang

0: thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì?

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối nay tại thành phố Hải Phòng, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Trong phần tin thế giới, hôm nay Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Châu Âu oằn mình dưới vòng nhiệt cực đoan, nhiệt độ tiến sát mốc 45 độ C. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị mô hình chính quyền 3 cấp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các ban Đảng Trung ương, văn

0: phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo để trình hội nghị sơ kết toàn quốc ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó tập trung đánh giá kỹ lưỡng về tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, cụ thể của thể chế pháp luật hiện hành, như là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp, tài chính, ngân sách, phân cấp phân quyền và ranh giới thẩm quyền giữa trung ương, địa phương. Đánh giá chi tiết cụ thể về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa xã hội, vân vân, gắn với chỉ tiêu biên chế, số lượng cán bộ chuyên môn sâu, bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn. Xác định rõ những hạn chế bất cập giữa quy định về một mô hình và khung phân cấp áp dụng trong thực tiễn địa phương khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, nhất là đối với cấp xã theo các nhóm địa bàn đô thị, thành phố lớn khác biệt khu vực nông thôn, miền núi. Đánh giá kỹ lưỡng về sự phù hợp giữa phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nhân lực, kinh phí, trong đó phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã so với nhiệm vụ của cấp xã phường. Bổ sung nhận định đánh giá về tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp sau khi chuyển sang mô hình khu vực, sau khi kết thúc hoạt động của 3 tòa án cấp cao, 3 viện kiểm sát nhân dân cấp cao và kết thúc hoạt động của viện tòa cấp huyện. Bổ sung đánh giá về hiệu quả, tính tự chủ, tính hợp lý của mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Đánh giá cụ thể chi tiết về thực trạng hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu và phần mềm chuyên ngành trang bị cho chính quyền cơ sở. Chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số lượng phần mềm nhiều nhưng không tương thích đồng bộ, dữ liệu chưa đầy đủ và thiếu kết nối, chia sẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Ra soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời.
1: Ban Tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.
0: Theo đó, việc sắp xếp thành lập tổ chức đảng phải đồng bộ, thống nhất và tương ứng với việc sắp xếp thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tiễn của từng địa phương, nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thành lập tổ chức đảng và xây dựng phương án nhân sự ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Phát huy dân chủ, đi đôi với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và cán bộ đảng viên trên cơ sở khách quan, minh bạch, đoàn kết, thống nhất và đồng thuận sau sắp xếp. Kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm, thiếu tính xây dựng. Công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cơ cấu độ tuổi hợp lý, hài hòa giữa tính kế thừa và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng quy tụ, vận động quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung vào đối tượng trẻ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Quan tâm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, những nơi có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bảy giờ ba mươi sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: xã Thành An. Vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế, cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc
1: trên 99%. Đồng thời việc xử lý phản ảnh kiến nghị của người dân nhanh hơn nhờ mô hình gần dân. Tuy vậy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc, với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Theo bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương còn chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, chưa sát với thực tế dân số và nhu cầu công việc.
2: Thì xã Bình Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Võ Phan Lê Nguyễn, hạ tầng dữ liệu số vẫn là điểm nghẽn khi hệ thống chưa liên thông, thiếu nền tảng Big Data để phục vụ quản lý và điều hành. Điều cốt lõi hiện nay không chỉ là phân quyền, mà là thiết kế đồng bộ giữa quyền hạn, nhân sự, tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa nhanh.
3: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
1: Thực tiễn tại nhiều địa phương khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh gọn bộ máy giúp tăng hiệu quả nhưng cũng bộc lộ áp lực lớn về nhân sự, biên chế và hạ tầng số. Bài toán đặt ra là cân bằng tổ chức phù hợp với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
4: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, gắn kết, chiều nay Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội báo là dịp để giới báo chí cả nước cùng quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Với chủ đề xuyên suốt, báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
5: Với chủ đề báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách tham quan và công chúng. Từ khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, đến các gian trưng bày của các cơ quan báo chí chủ lực, các liên chi hội, hội nhà báo địa phương, tất cả đã tạo nên bức tranh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm nay với 11 phiên làm việc đã thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, về phát triển kinh tế báo chí và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Nhà báo Trần Thị Vẹn, Chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
6: Các gian trưng bày của các khu báo chí được tổ chức rất khoa học, mỹ thuật, rất là đẹp. Nguyên cái chuỗi hoạt động của Hội báo Toàn quốc năm nay rất là quan trọng. Cái nội dung nào cũng được chuẩn bị chu đáo. Đây là cái dịp mà anh em làm báo hội tụ lại cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
7: Đây là cái hội báo ngay sau khi mà chúng ta tổ chức sáp nhập các tỉnh, thành phố và báo chí cũng đang tinh gọn để mạnh hơn. Chính vì vậy, các đơn vị mang đến hội báo

0: những cái kết quả, những cái thành tựu cũng như là những cái mong ước, những cái định hướng, những cái hy vọng để làm sao phát triển một nền báo chí cách mạng có nhiều bước phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức Hội báo Toàn quốc năm 2026 khẳng định, những năm qua, Hội báo Toàn quốc đã thực sự trở thành ngày hội lớn, mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, các cấp hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Hội báo Toàn quốc năm 2026 và các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động.
2: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
1: Tại lễ bế mạc Hội báo Toàn quốc năm 2026, Ban tổ chức đã trao 57 giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các hạng mục bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí xuất sắc trong năm 2026. Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự đạt giải A, gian trưng bày ấn tượng đặc sắc. Giải A, giải sản phẩm báo chí ấn tượng cho chương trình phát thanh tiếng Mông, cơ quan thường trú Tây Bắc với chương trình Đất khó đã nở hoa. Và giải B của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với loạt 4 chương trình chuyên đề Dưới lá cờ Đảng Quang Vinh. Dịp này, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhận cờ thi đua tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 4 hội viên Liên chi hội được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội năm 2025.
3: Một trong những điểm đáng chú ý tại Diễn đàn Báo chí Toàn quốc đó là Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. 10 nguyên tắc gồm AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật, không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo, bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI, kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm, tuân thủ pháp luật và định hướng. Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
4: Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn cho báo chí cách mạng. Một lần nữa, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cảm ơn sự đồng hành của các ban bộ ngành, các doanh nghiệp, sự tham gia nhiệt thành của công chúng thành phố Hoa Phượng Đỏ và các diễn giả. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong Diễn đàn Báo chí Toàn quốc tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, với lịch sử hơn 100 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã tích lũy một khối dữ liệu khổng lồ từ những tư liệu lịch sử, bài viết, hình ảnh, âm thanh, video đến các sản phẩm báo chí đa nền tảng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, các cơ quan báo chí cũng đang đối mặt với nguy cơ bị sao chép, chia sẻ và khai thác trái phép nội dung, nhất là khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, đó là báo chí phải nhận diện đúng giá trị tài sản của mình, có phương thức quản trị, bảo vệ và khai thác hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập.
5: Trong môi trường số, tài sản báo chí dễ bị khai thác trái phép hơn bao giờ hết. Nội dung do các tòa soạn đầu tư hết sức công phu, nhiều kinh phí để sản xuất có thể bị sao chép, đăng tải lại trên mạng xã hội hoặc được sử dụng làm dữ liệu cho các nền tảng công nghệ mà không có sự thỏa thuận phù hợp. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng nếu không bảo vệ được bản quyền

0: báo chí sẽ gặp nhiều khó khăn trong phát triển bền vững.
1: Chúng ta nếu không bảo vệ được bản quyền, chắc chắn báo chí sẽ gặp khó khăn vô cùng. Nên phải thúc đẩy mạnh mẽ thế này, nhưng vẫn phải tiếp tục nâng cao nhận thức và đốc thúc. Về luật thì chúng ta cơ bản cũng đã đủ, nhưng làm thế nào để chế tài từ các tập đoàn lớn, công ty trong nước, rồi thậm chí cả cá nhân cứ sử dụng là chúng tôi phạt. Một cái nội dung chúng ta bị lan tỏa trên mạng, cuối cùng đơn vị gốc sản xuất thì có khi được 1.000 like, nhưng mà một cá nhân tôi vào lấy những khi lại 100.000 hay là 1 triệu like là chuyện hết sức bình thường, và lúc đó công sức của anh em chúng ta bỏ sông bỏ bể hết cả.
0: Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan báo chí cần thay đổi cách quản trị tài sản nội dung từ khâu sản xuất, lưu trữ, phân phối đến kiểm soát việc khai thác lại trên các nền tảng số. Không chỉ trông chờ vào chế tài bên ngoài, mỗi cơ quan báo chí cũng cần chủ động xây dựng quy trình bảo vệ bản quyền ngay từ nội bộ. Đó là quản lý dữ liệu tập trung, gắn định danh cho nội dung, theo dõi việc sử dụng lại tác phẩm và có cơ chế phối hợp với các nền tảng công nghệ khi phát hiện vi phạm. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề xuất cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và đổi mới quản trị trong các cơ quan báo chí.
2: Tôi muốn đề xuất một là nội bộ, hai là luật pháp. Phải có những quy định là các cái nhà mạng xuyên biên giới phải thương thảo với báo chí Việt Nam để trả tiền. Còn nếu không thì phải có chế tài, thiết lập cái trật tự trên không gian mạng với cái sức mạnh của nhà nước và hệ thống pháp luật chính sách hoàn toàn có thể hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền. Câu chuyện thứ hai chính là cái quản trị nội bộ, để mà thứ nhất là chúng ta tự cấu trúc lại mình, tận dụng được cái năng lực quản trị của nhà nước để mà giúp các cơ quan báo chí có những cái biện pháp hữu hiệu hơn trong cái việc bảo vệ cái bản quyền nội dung của mình. Các cái tổ chức như Hội Nhà báo Việt Nam chẳng hạn, thảo luận vận động chính sách để có những cái biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ tốt hơn cái tài nguyên.
0: Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khả năng thực thi. Muốn bảo vệ được tài sản báo chí, các tòa soạn cần chủ động hơn trong nhận diện, chứng minh quyền sở hữu, ứng dụng công nghệ theo dõi vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
3: Dường như tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Từng tòa báo có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình, thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn, các anh các chị mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
0: Trong kỷ nguyên số, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành một kênh tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc sản xuất nội dung. Điều quan trọng hơn là phải biết tổ chức dữ liệu, bảo vệ bản quyền, xây dựng mô hình khai thác mới và biến kho tư liệu tích lũy qua nhiều thế hệ thành nguồn lực phát triển. Khi đó, mỏ vàng dữ liệu báo chí không chỉ được gìn giữ mà còn được khai mở, gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam trong dòng chảy số hóa toàn cầu.
4: Sự kiện được mong chờ nhất của giới báo chí đó là lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức trang trọng vào tối nay tại thành phố Hải Phòng. Đây không chỉ là sự kiện nghề nghiệp quan trọng nhất của giới báo chí cả nước mà còn là dấu mốc đặc biệt của chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải trên sóng kênh thời sự VOV1 bắt đầu lúc 20 giờ 5 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
5: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trở nên thách thức hơn.
7: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, thành phố được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Mặc dù công tác chuẩn bị và phân bổ vốn được triển khai từ sớm, tiến độ giải ngân hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước tiến độ giải ngân còn thấp ở nhiều đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ

0: giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Nguồn vốn sau khi điều chuyển sẽ được ưu tiên cho các công trình trọng điểm, dự án liên vùng, các tuyến đường vành đai và những địa phương có khả năng triển khai tốt hơn. Đồng thời, các sở ngành sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2026.
1: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước. Với lợi thế nhiều nắng gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Những ngày hè tháng 6, trên các trên đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các xã E Khăn, E Đờ Răng, Cờ Rông Búc, Pơn Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ tua bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. Ông Vũ Đình Tân, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 140 đến 160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.
3: Hiện nay thì phải nói rằng cái xu thế chung của Việt Nam mình là hướng tới chuyển đổi xanh. Cũng như vừa qua thì các cái công kết thì có 26 cũng hoàn loạt thứ để mà đến năm 2030 thì là GPS Zero cho cái mưa. Thì Trung Nam cũng là một nhà đầu tư tiên phong về lĩnh vực này và phải cùng với tỉnh sớm triển khai các dự án năng lượng do Trung Nam đầu tư để sớm đưa vào vận hành cho kịp tiến độ theo quy hoạch.
2: Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW. 4 dự án khác công suất 200 MW đã hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia. Về điện mặt trời, địa phương hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608 MWp và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng có 25 nhà máy thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Về công tác thu hút đầu tư, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương 16 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 962,5 MW. Các nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để triển khai theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, thông tin.
4: Để phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Đắk Lắk được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành xây dựng quy hoạch cũng như kêu gọi đầu tư để xác định là các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được cái mục tiêu đề ra. Đối với Đắk Lắk thì là được cái lợi thế về gió và nắng dẫn đến là một tiềm năng lớn cho tỉnh để phát triển năng lượng tái tạo.
2: Sau sắp nhập, Đắk Lắk rộng hơn 18.000 km2, nhiều khu vực có tốc độ gió trung bình từ 5 đến 7 m/s, cùng hơn 2.250 giờ nắng mỗi năm nên triển vọng năng lượng tái tạo rất lớn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án Đắk Lắk kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.
5: Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh trong cái giai đoạn 2026-2030. Đây là một cơ sở để tạo cho tỉnh tăng trưởng được 2 con số.
2: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ, giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.036 MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.
1: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như là Airbus, Nvidia, Total Energy, EDF, Sanofi. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng nghiệp đoàn giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo, có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giấy chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelier khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua những minh chứng thực tế.
7: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelier đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
6: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
7: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
6: Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đã chỉ ra thực trạng của cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu khi có tới 93% lãnh đạo doanh nghiệp coi chủ quyền AI là vấn đề quản trị công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, một nửa số sáng kiến trí tuệ nhân tạo tại châu Âu và Pháp hiện vẫn đang bị tắc nghẽn ở giai đoạn thử nghiệm do vướng mắc trong việc tích hợp hệ thống cũ và cô lập dữ liệu. Trước thực trạng đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phân tích rằng chủ quyền trí tuệ nhân tạo nếu thiếu đi năng lực thực thi sẽ trở nên không hoàn thiện. Ông Tuấn khẳng định FPT có khả năng giúp các doanh nghiệp chuyển hóa các nguyên tắc chủ quyền này thành kết quả thực tế mang quy mô toàn cầu nhờ vào ba trụ cột cốt lõi, bao gồm thực thi dựa trên nền tảng, bảo mật ngay từ khâu thiết kế và mô hình bàn giao dựa trên giá trị thực tế mang lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên An Kiên và Trung Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Khi nắng hè phủ vàng trên những hàng cây cổ thụ tại Nghĩa trang, không khí nơi đây lại hối hả hơn bao giờ hết với hành trình chạy đua cùng thời gian của các lực lượng. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Áp lực lớn, thời gian gấp lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chia sẻ.
9: Có sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, cấp ủy địa phương, quần chúng, thanh niên, phụ nữ. Có thể nói là cái chiến dịch này nhận được cái sự đồng thuận rất lớn của nhân dân.
10: Bên này, không hết cái khu vực này cả bên kia. Còn cái này em sẽ cho khơi nhân thêm cái nhà máy bên này.
8: Theo quy định, việc lấy mẫu được tiến hành theo nguyên tắc nghiêm ngặt, một hài cốt tại một thời điểm. Từng phần mộ được mở ra chậm rãi, từng chiếc răng, từng mẫu xương còn lại được các bác sĩ pháp y nâng niu

0: sạch, bảo quản và niêm phong tỉ mỉ. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Chính niềm khắc khoải ấy đã tiếp thêm động lực cho các kỹ thuật viên làm việc liên tục nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng mà không một lời kêu than. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
1: không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
0: Từ kết quả làm điểm tại Bảo Thắng, công tác lấy mẫu sinh phẩm và quy tập đã được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện bài bản, nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật. Sự hiệp đồng này đã bảo đảm tiến độ chính xác tuyệt đối cho hàng trăm phần mộ. Chứng kiến tinh thần ấy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đánh giá:
2: quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
0: Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hài cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, nhưng vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép để vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra bước đầu đối với hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú, xử lý gần 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép. Đáng chú ý, Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện ngăn chặn các ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Các đối tượng này thường chọn phương thức hoạt động khép kín, tinh vi. Cụ thể, ngày 18 tháng 5, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, phường Thuận Giao. Tại đây, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Vật chứng thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại di động. Đến ngày 8 tháng 6, Công an thành phố tiếp tục triệt phá ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và cư trú tại khách sạn Emerald Gold, phường Bình Dương. Cơ quan công an xác định các đường dây này đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và huấn luyện nhân sự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phá giã toàn bộ hệ thống ngay trước khi các đối tượng kịp tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 6, Công an thành phố triệt phá tụ điểm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng. Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các ổ nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Tính đến nay, trong cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 chủ quản lý cơ sở lưu trú và 7 đối tượng môi giới.
0: Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, hôm nay liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với

0: cao nhất có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Còn nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
3: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
2: Phát biểu này cho thấy Mỹ muốn tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn 60 ngày để xử lý những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, thay vì chỉ dừng lại ở việc chấm dứt giao tranh trước mắt. Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh, Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán, mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
4: In safar dar vaghe yek safaris baraye mutalebe kardan
3: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
2: Thông điệp này phản ánh sự hoài nghi vốn tồn tại lâu nay trong quan hệ Mỹ-Iran. Iran muốn nhìn thấy các bước đi cụ thể liên quan tới dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt các hoạt động quân sự của các lực lượng đồng minh Mỹ trong khu vực trước khi tiến xa hơn trong đàm phán. Theo đánh giá của giới quan sát, việc các phái đoàn đồng loạt tập trung tại Thụy Sĩ cho thấy cơ hội đối thoại hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, những bất đồng về việc thực thi các cam kết ngừng bắn, tranh cãi liên quan tới eo biển Hormuz và tình hình Liban cho thấy các bên vẫn bước vào đàm phán với tâm thế vừa hợp tác, vừa đề phòng lẫn nhau. Bởi vậy, thách thức lớn nhất tại Thụy Sĩ không phải là khởi động đối thoại, mà là xây dựng được lòng tin đủ để biến thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay thành một tiến trình hòa bình bền vững hơn cho khu vực Trung Đông.
1: Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một chảo lửa khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ. Nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức độ báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái báo động cam, mức nguy hiểm thứ hai. Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44 độ C. Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Anh Nicolas Thames, người dân Pháp nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt.
3: Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30 độ C, còn ở đây chúng tôi đang trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu.
5: Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italia lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40 độ C. Cơ quan khí tượng Đức phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mức nhiệt áp sát 38 độ C. Thị trấn Schaffhausen ở phía Bắc Thụy Sĩ vừa ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất trong lịch sử là 35,7 độ C. Bà Hannah Morgan, một người dân, chia sẻ.
3: Đúng là trời rất nóng, tôi chỉ cố gắng giữ cho mình mát mẻ, bật quạt liên tục và thực sự mong muốn đến được văn phòng có điều hòa.
5: Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh.

0: gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hiện tượng biến đổi khí hậu cùng sự xuất hiện của chu kỳ El Nino mạnh trong năm 2026 đang khiến các đợt thiên tai này đến sớm và khốc liệt hơn.
1: Bão nhiệt đới Mekhala đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày mai 22 tháng 6 hoặc 23 tháng 6. Trong bản tin lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines thông báo Mekhala đang có sức gió duy trì tối đa là 110 km/h và gió giật lên đến 135 km/h. Từ tháng 7 tới, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A gọi tắt trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết.
2: BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Chất này thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong carbon thực phẩm, đồ uống, hộp đựng thực phẩm, chai nước bằng nhựa, màng lọc, mực in và chất kết dính. Theo các chuyên gia, BPA có thể thôi nhiễm từ bao bì và thực phẩm và đồ uống trong quá trình sử dụng. Theo quy định mới của EU, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp.
1: Chương trình tiêm vaccine ngừa virus u nhú ở người HPV đã giúp Anh đưa số ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ xuống mức 0. Đây là kết quả nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh.
2: Nghiên cứu của Đại học Queen Mary London cho thấy, trong giai đoạn 2020-2024, Anh không ghi nhận trường hợp phụ nữ từ 20 đến 24 tuổi đã tiêm vaccine HPV tử vong do ung thư cổ tử cung. Các nhà khoa học ước tính, nếu không có chương trình tiêm chủng, nhóm tuổi này có thể ghi nhận khoảng 23 ca tử vong. Theo nghiên cứu, vaccine HPV đã giúp ngăn ngừa khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh. Trước đó, giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này ở nhóm tuổi 20 đến 24 đã giảm tới 80%. Vaccine HPV được triển khai trong chương trình tiêm chủng học đường tại Anh từ năm 2008 đối với bé gái và từ năm 2019 đối với bé trai. Kết quả nghiên cứu được đánh giá là bằng chứng rõ ràng cho thấy tiêm chủng HPV góp phần giảm mạnh nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung, đồng thời củng cố mục tiêu xóa bỏ căn bệnh này trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine HPV tại Anh đang có xu hướng giảm và vẫn thấp hơn mục tiêu 90% mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Các cơ quan y tế Anh tiếp tục kêu gọi người dân tham gia đầy đủ chương trình tiêm chủng và tầm soát để hướng tới mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề y tế công cộng vào năm 2040.
1: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Yoga Quốc tế năm 2026 được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
4: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày Yoga Quốc tế.
3: Năm nay, ngày Yoga Quốc tế được tổ chức với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh, nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Cùng với sự kiện chính tại Kolkata, các hoạt động hưởng ứng ngày Yoga Quốc tế lần thứ 12 đã diễn ra sôi nổi trên khắp Ấn Độ, từ các thành phố lớn, trường học, doanh nghiệp, doanh trại quân đội cho tới những địa điểm di sản văn hóa nổi tiếng. Yoga có nguồn gốc từ nền văn minh cổ đại của Ấn Độ và hiện đã trở thành phong trào toàn cầu vì sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày Yoga quốc tế theo đề xuất của Thủ tướng Narendra Modi và lễ kỷ niệm đầu tiên được tổ chức vào năm 2015.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận ngày 21 tháng 6 khép lại với chiến thắng 4-0 của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Tunisia. Sau loạt trận của bảng F, Nhật Bản có cùng 4 điểm như đội đầu bảng Hà Lan. Thụy Điển xếp thứ 3 với 3 điểm, còn Tunisia chưa có điểm nào và đã bị loại khỏi giải. Trong số những đội tuyển hàng đầu châu Âu, Hà Lan vừa thắng đậm Thụy Điển để dẫn đầu bảng F, còn Đức đánh bại bờ biển Nga để sớm đoạt vé đi tiếp tại bảng E. Giờ đây tâm điểm chú ý hướng về Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới từng hòa 0-0 với Cape Verde sẽ chạm trán với Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ tối nay ở lượt trận thứ hai bảng H. Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không chỉ giúp Tây Ban Nha cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước lượt trận cuối gặp đối thủ đánh giá rất cao của bảng đấu này là Uruguay. Đội sẽ gặp Cape Verde lúc 1 giờ rạng sáng mai. Lúc này Ả Rập Xê Út đang tự tin đáng kể sau khi hòa Uruguay 1-1 ở lượt trận mở màn. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kết hợp phản công nhanh đã giúp Ả Rập Xê Út gây nhiều khó khăn cho Uruguay. Rất có thể lối chơi đó sẽ được huấn luyện viên Donis tiếp tục sử dụng trước Tây Ban Nha. Tâm điểm của trận đấu sẽ đặt vào Lamine Yamal, tiền đạo đã thi đấu 19 phút cuối trận gặp Cape Verde, đánh dấu sự trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết.
8: Tin tốt nhất là Yaman đã ở đây và đang có phong độ tốt. Việc cậu ấy trên bao nhiêu phút sẽ phụ thuộc vào trận đấu. Chúng tôi sẽ cân nhắc về đóng góp của cậu ấy cho đội và điều gì có lợi cho cậu ấy. Tất cả đều biết tầm quan trọng lẫn vai trò của Lamine Yamal cũng như các đồng đội của cậu ấy. Sẽ là một sai lầm để so sánh Yamal với Messi hay với bất kỳ ai. Cậu ấy mới 19 tuổi, đã trong quá trình phát triển trưởng thành. Chúng ta phải để cậu ấy đi theo con đường của mình. Bảng G cũng sẽ sôi động trở lại vào ngày 22 tháng 6 với hai cặp đấu. New Zealand gặp Ai Cập lúc 8 giờ. Còn trước đó là cuộc so tài lúc 2 giờ giữa Bỉ và Iran. Trong trận đấu, hậu vệ kỳ cựu Thomas Meunier khẳng định tuyển Bỉ đang đối mặt với những cầu thủ Iran đầy khát khao. Chính trị và bóng đá ngày càng khó để tách rời hai điều này. Tôi nghĩ tình hình này sẽ là một cơ hội để đoàn kết đội tuyển Iran và khơi dậy tinh thần chiến đấu. Chắc chắn có một động lực và năng lượng đặc biệt đến từ mong muốn làm cho người dân, đất nước và người hâm mộ của họ tự hào. Đó có thể là một thách thức khác đối với chúng tôi. Bối cảnh toàn hòa ở lượt trận mở màn bảng G khi trận đấu tại Los Angeles, Mỹ giữa Bỉ và Iran mang tính then chốt với cuộc đua đi tiếp. Huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ nhìn nhận.
9: Chúng tôi chưa phân tích đội Iran một cách kỹ càng vì họ là một đội khó theo dõi trong các trận giao hữu. Rõ ràng là chúng tôi đã xem họ thi đấu trận đầu tiên với New Zealand. Hầu hết đều biết Taremi. Riêng tôi là người Pháp nên quen thuộc với tiền vệ Godos, người từng chơi cho Amiens. Iran là một đội bóng chơi rất năng nổ, phòng ngự tốt và mạnh trong các tình huống cố định. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi phải đạt 100% khả năng đánh bại đội tuyển Iran. Chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào bản thân mình hơn là vào đối thủ.
10: Cette équipe d'Iran est difficile à manœuvrer.
7: Bồ Đào Nha đã bị đặt dưới áp lực lớn sau trận ra quân hòa 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo, cùng ý kiến công kích nhắm vào cá nhân Cristiano Ronaldo, trong đó có cả cựu danh thủ Thierry Henry với nhận định điều đội bóng cần là bàn thắng chứ không phải việc riêng bạn cần ghi bàn. Mới đây, Diego Dalot đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo, đồng thời tiết lộ toàn đội Bồ Đào Nha thực tế đã có sự chuẩn bị từ trước cho những phản ứng tiêu cực nếu không đạt kết quả như kỳ vọng ở giải đấu này.
11: Já é sabido toda a gente a capacidade que o Cristiano tem em lidar com a crítica. Já são
7: chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với khó khăn với những lời chỉ trích. Ai cũng biết Cristiano Ronaldo đối phó với chỉ trích tốt như nào. Anh ấy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ điều anh ấy truyền cho cả đội là sự tự tin, rằng những lời chỉ trích đó đơn giản chỉ là một phần của bóng đá. Sự tự tin mà anh ấy mang lại cho chúng tôi, cũng như sự tin tưởng mà chúng tôi dành cho anh ấy sẽ không thay đổi.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, giải Phúc Sơn HD Bank Vô địch Quốc gia 2026 đã chính thức bước sang giai đoạn lượt về ở nhà thi đấu Phúc Sơn phường Chánh Hưng với chiến thắng 11 của đương kim vô địch Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh trước đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tối nay lượt 8 tiếp diễn với cặp đấu trẻ thành phố Hồ Chí Minh gặp Sahako. Hai trận còn lại của lượt 8 diễn ra vào ngày mai 22 tháng 6, Sài Gòn Titans gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Phúc Sơn phường Chánh Hưng. Sau đó là trận derby thủ đô ở nhà thi đấu Cầu Giấy.

0: ấy, Thao Sát Bắc chạm trán Hà Nội FC. Lượt về giải Phúc Sơn HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 7. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22:50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Kepve từ 4:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, phía đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ,

độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, chiều nay tại Hải Phòng, Hội báo toàn quốc năm 2026 đã chính thức kết thúc sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi. Không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo, sự kiện còn trở thành diễn đàn thảo luận những vấn đề chiến lược của báo chí trong thời đại số. Và một trong những thông điệp nổi bật là báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội bằng tốc độ, nhưng có thể khẳng định vai trò dẫn dắt bằng độ tin cậy, chiều sâu thông tin và trách nhiệm xã hội. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng được xem là vấn đề sống còn đối với các cơ quan truyền thông. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có giải pháp đủ mạnh, thì việc các nền tảng AI khai thác và tái sử dụng nội dung báo chí sẽ làm suy giảm nguồn lực phát triển của các tòa soạn. Và tiếp nối các hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối nay tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng, sẽ diễn ra lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong. Năm nay, 123 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu, mà còn là dấu mốc nhìn lại chặng đường 20 năm đồng hành của Giải báo chí quốc gia với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ 20:05 tối nay trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Chuyển sang các thông tin đời sống xã hội. Sau nhiều giờ triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã đưa thành công xe container gặp nạn dưới vực sâu trên đèo Bảo Lộc lên mặt đường, khôi phục hoàn toàn giao thông trên quốc lộ 20 vào trưa nay. Trước đó, xe container mất lái khi đổ đèo, va chạm với 3 phương tiện khác rồi lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Quảng Trị, hai vụ cháy rừng và cháy thực bì xảy ra trong ngày tại xã Kim Ngân và xã Đông Trạch đã được các cơ quan chức năng cùng người dân khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc dự kiến rơi vào ngày 23 và 24 tháng 6 với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có thể ghi nhận mức nhiệt từ 38 đến 40 độ C, vùng núi có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Về phần quốc tế, Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm ngoại giao khi mà các bên liên quan tập trung chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thì những tuyên bố cứng rắn

từ các bên cùng diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông cho thấy tiến trình tiến tới hòa bình vẫn còn nhiều thách thức. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh lên gấp 5 lần từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào Nhật Bản sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với gần 1.000 ca mắc được xác nhận và 247 trường hợp đã tử vong. Giới chức y tế cảnh báo số ca bệnh có thể còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Còn tại nhiều khu vực khác trên thế giới thì thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Mỹ, nắng nóng nguy hiểm bao trùm nhiều bang của miền Tây, trong khi cháy rừng lan rộng ở bang Arizona buộc người dân phải sơ tán. Tại Pháp, nhiệt độ có nơi được dự báo lên tới 41 độ C khiến cho nhiều hoạt động giao thông và giáo dục bị gián đoạn. Ngược lại thì tại miền Tây của nước Đức đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau những trận mưa lớn. Và những diễn biến này tiếp tục cho thấy là những tác động ngày càng rõ nét của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, mỗi nhà báo đều có cách tiếp cận riêng. Có những người chọn bám địa bàn, đi cùng dân để kể những câu chuyện đời sống. Và có những người chọn hướng ra biển, lên biên giới, nơi hành trình không đo bằng cây số mà bằng những con sóng, những con dốc, những đêm trắng tác nghiệp và những lần đối mặt với gian khó nơi địa đầu Tổ quốc. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ để làm nghề mà còn là hành trình để hiểu hơn về đất nước, về những con người đang ngày đêm giữ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. Trong số đó có nhà báo Thu Lan, đang công tác tại Ban Thời sự, và nhà báo Thu Hòa, đang công tác tại Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hai người phụ nữ, hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu đặc biệt dành cho biển đảo biên giới quê hương. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mời các chiến sĩ và các bạn cùng gặp gỡ và nghe chia sẻ của hai nữ nhà báo Thu Lan và Thu Hòa.
1: Nhà báo Thu Lan vẫn nhớ như in chuyến công tác đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Chuyến đi từng khiến chị nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuống tàu đi công tác biển đảo. Cuối năm ấy, biển động dữ dội. Con tàu vận tải của Hải quân chòng chành giữa sóng cấp 7, cấp 8. Người phụ nữ vốn quen với nhịp sống đất liền phải vật lộn với những cơn say sóng kéo dài. Có lúc chị chỉ mong con tàu sớm quay về đất liền. Nhưng rồi, mọi suy nghĩ ấy đổi thay ngay khi chị đặt chân lên đảo. Giữa nắng gió và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, những người lính biển vẫn lạc quan. Không có những câu chuyện bi quan, chỉ là những ca trực đêm, những luống rau được che chắn như báu vật, những ngày thiếu nước ngọt, những giờ điện sáng hiếm hoi. Nhà báo Thu Lan chia sẻ.
2: Tôi đã từng nghĩ là mình không hợp với những cái chuyến đi biển, nhưng rồi khi gặp những người lính ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy thì tôi hiểu rằng những cái khó khăn mà mình trải qua chỉ là rất nhỏ, và chính các cán bộ chiến sĩ đã khiến tôi muốn tiếp tục đi và kể lại những cái câu chuyện, những cái khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một chiến sĩ đứng gác giữa đêm mưa gió, hay là một ngư dân yên tâm vươn khơi vì phía sau luôn có các cán bộ chiến sĩ hải quân hay là cảnh sát biển đồng hành. Rồi tiếng trẻ thơ Ea Học Vần vang lên trên đảo giữa bốn bể sóng nước. Và những điều ấy mặc dù là bình dị thôi nhưng mà khiến tôi nhận ra rằng biển đảo không hề xa xôi. Đó là một phần máu thịt của Tổ quốc.
1: Sau chuyến đi ấy, chị không dừng lại. Những hải trình nối tiếp nhau đưa chị đến Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Đảo Trần, Trà Bản, Côn Đảo, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, rồi những chuyến công tác dài ngày ra Trường Sa, nhà giàn JK1. Có những hành trình kéo dài từ 5 đến 10 ngày, nhưng thời gian đặt chân lên đảo chỉ vài giờ đồng hồ. Có chuyến tàu không thể cập đảo vì sóng lớn,

Có lần vừa ghi âm chụp ảnh, phỏng vấn xong, đã phải quay trở lại tàu vì dông lốc kéo đến. Nhưng chính trong những điều kiện khắc nghiệt ấy, người làm báo lại càng phải nỗ lực để truyền tải thông điệp đến với thính giả. Đầu tháng 5 năm 2011, lần đầu đến Trường Sa,

0: tiếng gió, tiếng bước chân của những ca gác và những câu chuyện rất là đời của người lính biển trở về đất liền để mọi người hiểu hơn giá trị của bình yên hôm nay. Và mỗi lần rời Trường Sa hay là nhà giàn JK1 thì tôi luôn mang theo một lời hẹn sẽ trở lại. Bởi ở nơi đầu sóng ấy thì có những con người đang ngày đêm viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí và niềm tin. Và các anh đang viết tiếp bản hùng ca giữ biển. Và tôi muốn được tiếp tục là người kể lại những câu chuyện ấy.
1: Nếu với nhà báo Thu Lan, biển đảo là nơi chị cảm nhận tổ quốc bằng những hải trình, thì với nhà báo Thu Hòa, biên giới và hải đảo lại là nơi chị sống trọn với nghề. Suốt nhiều năm công tác tại Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị gắn bó với những tuyến đề tài về biên giới, đồng hành cùng lực lượng biên phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt như những người lính quân hàm xanh. Với chị, đi công tác không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là những cuộc hành trình đầy yêu thương đến với cán bộ chiến sĩ và bà con nơi biên cương địa đầu Tổ quốc. Chính tình yêu nghề ấy khiến chị luôn muốn chuyển động, luôn muốn lên đường. Thành công với chị không chỉ là giải thưởng hay bằng khen, mà còn là dấu ấn những tác phẩm để lại trong lòng thính giả. Niềm vui ngoài gia đình của chị chính là được trở lại với biên cương hải đảo.
2: Vùng biên giới hải đảo thì vốn là một cái địa bàn mà không dễ dàng, lại giao thông cách trở. Cái địa bàn này nó tương đối khó khăn với phóng viên nói chung và đặc biệt là với phái nữ. Nhưng mà nếu mà có lòng đam mê với người khác thì có thể là khó khăn gian khổ. Thì đối với tôi, đấy là lại là một cái nhiệm vụ rất là vinh quang và cảm thấy vui sướng lắm. Mỗi khi mà mình tham gia được một cái chuyến đi mà có những cái bài viết hay và khi trở về thì cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng, nó phấn khởi lắm. Tháng nào mà quanh quẩn ở Hà Nội mà không lên với biên cương hay là ra hải đảo thì lòng tôi cũng thấy là day dứt và cũng nhớ lắm.
1: Đi nhiều, sống nhiều và viết nhiều về biên giới hải đảo, nhưng ở nhà báo Thu Hòa lại luôn toát lên sự nhẹ nhàng dung dị. Chị không kể về những chuyến đi như một sự hy sinh, càng không xem đó là điều đặc biệt. Với chị, đó đơn giản là lựa chọn nghề nghiệp được dẫn dắt bằng tình yêu. Chị có thể ngồi hàng giờ nghe chiến sĩ kể chuyện gác đêm, lặng lẽ theo chân bà con vào bản, hay kiên nhẫn chờ nhiều ngày chỉ để ghi lại một khoảnh khắc đời thường chân thực nhất. Có lẽ chính vì yêu nghề nên chị luôn giữ cho mình cảm giác bận rộn, luôn muốn dịch chuyển và khám phá. Với Thu Hòa, mỗi chuyến đi không chỉ mang về tư liệu cho một tác phẩm mà còn mang về những trải nghiệm sống, những mối gắn bó và sự thấu hiểu sâu sắc hơn với những con người đang ngày đêm bám biên, giữ biển. Và cũng từ những chuyến đi ấy, chị sớm gặt hái được những dấu ấn nghề nghiệp riêng. Nhưng điều chị trân quý hơn cả không phải là giải thưởng hay sự ghi nhận, mà là khi những câu chuyện mình kể khiến thính giả hiểu hơn, yêu hơn những vùng đất biên cương và những con người đang lặng thầm gìn giữ bình yên cho đất nước.
3: Vâng, câu chuyện của nhà báo Thu Lan và nhà báo Thu Hòa không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp, đó còn là câu chuyện về tình yêu được nuôi lớn qua những hải trình, những cung đường biên giới, qua những ngày cùng ăn cùng ở với người lính và bà con nơi địa đầu đất nước. Để rồi từ những con sóng bạc đầu, từ quân cảng, từ Trường Sa, từ những đồn biên phòng nơi vùng biên viễn, họ tiếp tục viết không chỉ bằng ngòi bút mà bằng cả trái tim. Và chừng nào biển vẫn còn gọi, biên cương vẫn còn những câu chuyện cần được kể, những người làm báo ấy sẽ tiếp tục lên đường. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi tới các chị và các nhà báo cùng các chiến sĩ và các bạn ca khúc Tâm sự người làm báo của nhạc sĩ Phạm Việt Long qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hương Giang, như một lời tự sự dịu dàng nhưng đầy sâu lắng dành cho những người đang ngày ngày đi, viết và kể những câu chuyện đẹp cho cuộc sống.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi những con tàu hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có những người lính vẫn lặng lẽ bám tàu bám biển suốt hàng chục năm trời. Với họ, con tàu không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai, là nơi họ gửi gắm cả tuổi trẻ và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Câu chuyện sau đây xin được kể về một người như thế, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồ Giang, tiểu đội trưởng pháo Hải đội 412, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân, người đã gắn bó suốt 18 năm với tàu 375, con tàu chiến đấu chủ lực của đơn vị.
1: Giữa lòng biển xanh, tàu 375 Hải đội 412 Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân lướt sóng vững chãi. Trên boong tàu, dưới ánh nắng rọi thẳng vào màu áo lính, Trung tá Phạm Hồ Giang vẫn miệt mài kiểm tra từng bộ phận của khẩu pháo, vũ khí mà anh gọi là người bạn chiến đấu trung thành.
2: Bản thân coi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, biển đảo cũng như là coi tàu là nhà, đấy là nơi mà mình có tâm huyết, rồi coi vũ trang bị như người bạn thân thiết, tri kỷ để coi đó là những cái vũ khí để mình quyết tâm bảo quản, bảo dưỡng cũng như huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
1: 23 năm công tác trong quân ngũ, trong đó có 18 năm gắn bó với tàu 375, Trung tá Phạm Hồ Giang đã đi qua biết bao hành trình, bao chuyến tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu giữa chùm khơi. Từ một chiến sĩ trẻ, anh đã trưởng thành, trở thành tiểu đội trưởng pháo, người giữ vai trò then chốt trong việc vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống pháo, vũ khí quan trọng bậc nhất trên tàu. Từng khẩu pháo, từng hệ thống nạp đạn theo năm tháng đã trở nên quen thuộc đến mức hòa vào mạch sống của người lính. Với Trung tá Phạm Hồ Giang, pháo không đơn thuần là vũ khí, nó còn là niềm đam mê, là cả một phần máu thịt.
2: Cái nhiệt huyết, cái bản lĩnh của mình trong nghề nghiệp thì trước hết là mình phải luôn luôn tìm tòi học hỏi, không phải bản thân mình trong tài liệu, rồi trên thực tế và thậm chí cả những người đi trước, để từ đó mình đúc rút được cái kinh nghiệm. Và tới những cái kinh nghiệm đó thì sẽ có những cái cẩm nang ghi chép lại những cái hồng hóc cho đến những cái gì mà ở trong bản thân trong sách vở không có thì mình chép ra để mình làm cẩm nang truyền thụ cái kiến thức về sau cho thế hệ chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ về sau.
1: Với tinh thần học hỏi không ngừng, anh Giang luôn là người đi đầu trong nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, góp phần duy trì sự đồng bộ và sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí trang bị trên tàu. Trong mắt đồng đội, anh không chỉ là một người thợ máy giỏi mà còn là một tấm gương sáng về trách nhiệm, tận tụy và đam mê với công việc. Gắn bó với tàu 375 như một định mệnh, suốt 18 năm qua, Trung tá Phạm Hồ Giang đã âm thầm giữ pháo, giữ vững lòng tin nơi đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện của anh không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng là minh chứng sống động cho tình yêu biển, lòng trung thành với Tổ quốc, được viết nên từ những giọt mồ hôi mặn chát giữa chùm khơi. Mỗi

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Thu Phương thể hiện. Đây là quà tặng của thính giả Xuân Liên ở Hưng Yên, gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa các chiến sĩ và các bạn, hoạt động trong môi trường đặc biệt dưới lòng biển, làm chủ những con tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 luôn âm thầm rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, lữ đoàn đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại, xây dựng bản lĩnh chính trị và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân.
1: Thưa đồng chí, là lực lượng đặc biệt quan trọng của quân chủng Hải quân, thì thời gian qua Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới?
2: Đối với Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí, kỹ thuật hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao. Cùng với đấy thì quá trình thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn trong môi trường hết sức là đặc biệt, yêu cầu cao về tính bảo mật và tính chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy lữ đoàn luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đối với chúng tôi thì đã tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành chiến đấu sát với tình hình chiến trường thực tế. Cùng với đấy, lữ đoàn cũng đẩy mạnh các cái phong trào thi đua trong huấn luyện. Đồng thời, trong thời gian vừa qua thì lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, luyện tập xử trí các tình huống tại sở chỉ huy theo phương án tác chiến, tham gia đầy đủ các cái cuộc diễn tập do các cấp tổ chức. Đặc biệt đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, xây dựng cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, khả năng thích nghi tốt với môi trường hoạt động đặc thù, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Vâng, và việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ thủy thủ. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp trọng tâm mà lữ đoàn triển khai để nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ thủy thủ ạ?
2: Đối với tàu ngầm Kilo 636 được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, tích hợp các hệ thống điều khiển, tác chiến, thông tin, dẫn đường, cũng như là các hệ thống cơ điện hết sức phức tạp. Đòi hỏi cán bộ thủy thủ ngoài phải có trình độ chuyên môn cao, tư duy kỹ thuật tốt thì cần phải có thêm tác phong làm việc chính xác, khoa học và khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí. Và nhận thức được cái tính quan trọng đấy thì trong thời gian vừa qua Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ cũng như là thủy thủ. Cùng với đấy thì đơn vị tích cực đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các cái công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mô phỏng trong quá trình tổ chức huấn luyện, quản lý cũng như khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Một nội dung rất quan trọng nữa là quy trình công nghệ, các quy tắc bảo đảm an toàn khi hoạt động ở dưới tàu ngầm. Bởi các cái hoạt động của tàu ngầm đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao, mọi cái sai sót đều có thể ảnh hưởng đến khả năng an toàn cũng như là khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn tàu. Thông qua các giải pháp đồng bộ đó thì trình độ làm chủ khi trang bị kỹ thuật hiện đại của cán bộ thủy thủ lữ đoàn ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
1: Vâng, và hoạt động trong môi trường đặc thù dài ngày dưới lòng biển thì đòi hỏi bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của cán bộ thủy thủ rất cao. Vậy lữ đoàn đã chú trọng xây dựng yếu tố con người, nhất là bản lĩnh chính trị và tâm lý cho cán bộ thủy thủ ra sao?
2: là lực lượng đặc biệt của Hải quân Việt Nam, thủy thủ tàu ngầm phải thường xuyên hoạt động trong môi trường hết sức đặc biệt, chịu áp lực, cường độ công việc cao, đòi hỏi tính kỷ luật và tinh thần thép. Chính bởi vậy, xây dựng cho thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong những năm vừa qua, thì đối với lữ đoàn cũng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào giáo dục và huấn luyện truyền thống, cũng như là niềm vinh dự, tự hào được phục vụ, cống hiến trong lực lượng, khơi dậy niềm đam mê, nhiệt huyết, cũng như là ý thức trách nhiệm cho cán bộ, thủy thủ trong quá trình học tập và công tác. Đồng thời cũng thực hiện tốt cái chế độ chính sách quân đội, cũng như là hậu phương gia đình quân đội, giúp cho mọi quân nhân luôn luôn là an tâm công tác, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu và an toàn tuyệt đối.
1: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Phan Thanh Quang.
0: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là những tháng ngày huấn luyện gian khổ, là bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Chúng tôi là lính tàu ngầm, sáng tác và thể hiện Y Yang Tuyên, với những ca từ sâu lắng như một lời tri ân và niềm tự hào gửi tới người lính đang âm thầm canh giữ biển trời Tổ quốc.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, phần cuối nhịp cầu tâm tình hôm nay mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài thơ của thính giả Hương Trà ở Quảng Ninh gửi tới những người lính biên phòng qua hộp thư điện tử tâm tình biên giới hải đảo vov1@gmail.com của chương trình.
1: Tôi nghĩ về những bàn chân vượt dốc, những đêm tuần tra không một ánh đèn, những đôi mắt thức cùng biên giới để triệu người được ngủ giấc bình yên. Xin gửi tới các anh, người lính quân hàm xanh, một lời cảm ơn từ nơi đất liền yêu dấu. Mong núi vẫn xanh, đường tuần tra vẫn vững, và các anh luôn bình an sau mỗi chuyến đi. Bởi nơi địa đầu Tổ quốc có những con người không chọn bình yên cho riêng mình, mà lặng lẽ đứng giữa trời biên giới để giữ bình yên cho đất nước hôm nay.
0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài thơ gửi những người lính

0: biên phòng của thính giả Hương Trà đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ của người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo vov1@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 02439363726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cử tri nhiều tỉnh thành phố đề xuất nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người dân từ 60 tuổi trở lên trên toàn quốc. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được chính sách này và từ mùng 1 tháng 7 tới, thành phố Hà Nội miễn phí bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu.
4: Thì với cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
3: Miễn phí bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm người, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là nội dung sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe, sống đẹp, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chăm sóc sức khỏe người có công, nghĩa tình hướng tới kỷ niệm lần thứ 79, Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7.
2: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi.
3: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Cuộc sống bình dị ở vùng ngoại thành khiến bà Hậu có nền nếp chắt chiu từng đồng. Nếu mỗi năm phải đầu tư số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều gì đó khá xa xỉ đối với bà.
6: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
3: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng thì thực sự bế tắc. Bà Lưu Hoàng Linh, Phó trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện E cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
7: Trong quá trình mà hỗ trợ người bệnh ở tại bệnh viện thì cũng có những cái trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ. Thì bên phòng công tác xã hội cũng tham gia vào đồng hành cùng với cả khoa cấp cứu và tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh của người bệnh. Trong năm vừa rồi thì cũng khai thác được khoảng độ hơn 10 trường hợp là họ vào viện trong cái tình trạng không có bảo hiểm y tế.
3: Từ tháng 6 năm 2025, Bệnh viện E triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo. Với những trường hợp khó khăn, bệnh viện chủ động vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đảm bảo quyền lợi điều trị. Thời gian hoàn tất thủ tục thường trong ngày hoặc chậm nhất sau 24 giờ kể từ khi đề xuất. Thẻ bảo hiểm y tế có thể có hiệu lực ngay hoặc sau thời gian chờ thường là 30 ngày, tùy vào việc tham gia lần đầu hay tiếp nối. Trong thời gian chờ, nếu người bệnh gặp khó khăn, bệnh viện tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt, đảm bảo quá trình chăm sóc không bị gián đoạn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều người bệnh đã tiếp cận được chính sách bảo hiểm y tế, giảm đáng kể gánh nặng chi phí, đặc biệt với các ca bệnh nặng điều trị dài ngày hoặc cần kỹ thuật cao.
7: Hiệu quả nhìn thấy được chính là ở cái vụ cháy ở tại Trần Cung đấy ạ. thì chính những người bệnh vào viện vào cái dịp đầu năm thì họ cũng chưa kịp để họ nối thẻ bảo hiểm y tế, và khi mà sự việc xảy ra như vậy thì thẻ bảo hiểm của họ là cũng vừa mới hết hạn. Thì sau đấy phòng công tác xã hội cũng kết nối với đơn vị chức năng để hỗ trợ để mua thẻ cho họ được hưởng.

0: bảo hiểm y tế ngay tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc và người bệnh được hưởng bảo hiểm từ đầu.
1: Từ thực trạng vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho nhiều nhóm người, trong đó thực hiện miễn phí bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu.
2: Trạm tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
3: Tôi là Hạnh, tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
4: Tôi là Công Phương Nhị, riêng đối với tôi thì đã được nhà nước ở dưới diện chính sách được cấp mà bảo hiểm y tế rất tốt rồi. Còn số những bà hoặc các ông các bà mà 60 tuổi trở lên thì nay là nhà nước quan tâm là tốt.
5: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để thực hiện tốt nội dung này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm để triển khai những cái chính sách bảo hiểm, những chính sách đặc thù theo luật thủ đô của thủ đô Hà Nội.
1: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách này đối với nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, việc miễn phí bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội về vấn đề này. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, qua ghi nhận vừa rồi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cho thấy là bảo hiểm y tế là chiếc phao cứu sinh rất quan trọng. Thực tế tại Bệnh viện Đống Đa thì có gặp nhiều trường hợp bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế đến chữa bệnh không ạ?
1: Vâng, thì với cái chính sách an sinh xã hội của đất nước thì luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của người dân. Cũng là một trong cái chủ trương đã được thực hiện rất là lâu dài, đó là hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Thế, tuy nhiên thì cái đích đến đó thì chúng ta vẫn đang phấn đấu. Chính vì cái việc còn những cá nhân, người dân, những hộ gia đình còn chưa được tiếp cận đến việc có thẻ bảo hiểm để có thể chăm sóc sức khỏe theo cái chế độ của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Và trong thực tế, trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh, không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ. Điều này cũng gây ra rất nhiều những khó khăn đối với lại bản thân người bệnh, đối với lại các cơ sở y tế. Chúng tôi với trách nhiệm của những người làm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân khám chữa bệnh, chúng tôi cũng đã huy động nguồn lực từ phía bệnh viện thông qua các cái hoạt động của công tác xã hội, thông qua các mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho những người dân những hoàn cảnh khó khăn mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên những cái sự hỗ trợ này nó không thể đáp ứng một cách đầy đủ toàn diện, đặc biệt đối với những người mà

0: mà có những bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo và hoặc là bệnh mãn tính cần phải điều trị lâu dài. Thì với những cái tình huống đó thì nếu trong trường hợp mà người bệnh được sự hỗ trợ một cách đầy đủ, bền vững thì sẽ giúp cho người bệnh cũng như giúp cho hệ thống y tế được thực hiện công tác chuyên môn một cách hiệu quả, chất lượng.
1: Quan điểm của ông như thế nào về việc Hà Nội mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế lần này, trong đó miễn phí bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu ạ?
0: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Những người bệnh dưới 16 tuổi hoặc là trên 60 tuổi khi đến khám chữa bệnh, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì cũng được hỗ trợ. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
1: Vậy chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, thưa ông?
0: Vâng, khi mà những người dân được tiếp cận với chính sách bảo hiểm y tế thì khi đã trải nghiệm, người ta sẽ thấy được những quyền lợi được hưởng khi mà có thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp cho mỗi người dân có được một cái việc chăm sóc sức khỏe định kỳ một cách ổn định, bền vững và sẽ được thăm khám chữa bệnh khi có bệnh và được chi trả, hỗ trợ chi trả một cái phần rất lớn giúp cho sức khỏe được chăm sóc, bảo vệ tốt, giúp cho cuộc sống được ổn định và sẽ có những đóng góp cho xã hội được tốt hơn.
1: Khi mà thực hiện được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân thì sẽ thuận lợi cho việc miễn phí khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026 và miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản từ năm 2030 như thế nào, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Phúc?
0: Vâng, đây là một cái sự mong mỏi của bất kỳ một người dân nào, cũng giống như là cán bộ y tế trong hệ thống y tế của chúng tôi. Việc mà người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần miễn phí giúp cho người dân có thể là kiểm soát được sức khỏe của mình được tốt và được phòng bệnh chủ động một cách tích cực theo đúng như tinh thần của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Và cái việc mà phòng bệnh chủ động này giúp cho người dân kiểm soát được sức khỏe của mình nhanh chóng và chủ động để phát hiện ra những cái bệnh khi mà còn nhẹ hoặc là phòng được những cái bệnh mà chúng ta có thể kiểm soát được tốt. Điều này cũng giảm cái gánh nặng trong vấn đề chi phí y tế cho người dân cũng như là hệ thống y tế cũng như là trong vấn đề an sinh xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ riêng người cao tuổi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội cũng mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng khác như người khuyết tật nhẹ, cộng tác viên dân số, nhân viên chăn nuôi thú y, người sinh sống tại các cơ sở từ thiện, tôn giáo và một số nhóm yếu thế khác trong xã hội. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Một thông tin cũng đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình thay vì phải chi trả toàn bộ như hiện nay. Mức thanh toán được tính theo công thức chi phí khám chữa bệnh nhân với mức hưởng bảo hiểm y tế nhân với 50%. Về mức hưởng, hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế đang được hưởng 3 mức quyền lợi gồm 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh tùy từng nhóm đối tượng.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Tại Hà Nội, ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tổ chức chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn phường.
4: Bây giờ ông có bị tăng huyết áp không ạ?
5: Hầu như là không đói rát bao giờ.
1: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
6: Huyết áp của chú này hơi cao nhé. Về
1: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và bệnh viện đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim.

0: siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa từ các đối tượng chính sách.
1: Tôi là Công Phương Nhị, tổ 6, phường Phú Thượng. Già lắm, bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, thì hết sức là phấn khởi.
2: Tôi ở tổ nhân phố Nhà Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 đấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
0: Từ đầu năm nay, phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng đi vào hoạt động. Trạm y tế phường Phú Thượng được bệnh viện Sanh Pôn hỗ trợ cả về nhân lực và thiết bị y tế. Trung bình mỗi ngày khám và điều trị cho gần 40 bệnh nhân. Cũng từ đây, trạm có điều kiện thực hiện được hoạt động khám chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách. Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bác sĩ Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng cho biết, chương trình đã khám và chăm sóc sức khỏe cho 360 đối tượng chính sách trong ngày 18 tháng 6.
3: Nguyễn Bắc là cán bộ tiền khởi nghĩa, không ra được trạm, chúng tôi cũng sẽ cử một tiếp y bác sĩ đến tận gia đình, chúng tôi thăm khám, chăm sóc sức khỏe bác. Ngoài cái vấn đề khám chữa bệnh ra thì chúng tôi cũng quan tâm vấn đề tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng, thể dục, rồi là môi trường sống để đảm bảo sức khỏe.
0: Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, chương trình này là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thông qua đây, địa phương mong muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
4: Phường Phú Thượng chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động để lên đáp nghĩa. Một trong những hoạt động đầu tiên đó chính là chương trình khám và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường năm 2026. Sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai một loạt các hoạt động đến nơi đáp nghĩa, thăm tặng quà các gia đình chính sách, các đối tượng thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, tổ chức chương trình thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nghĩa trang Mai Dịch, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9 Nam Lào và thành cổ Quảng Trị.
5: Xin mời bệnh nhân số 2.
0: Cùng với hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, Trạm Y tế phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
6: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
7: Phần cuối chương trình 360 độ sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
0: Thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định việc triển khai các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 tới đây. Theo quy định mới, việc hỗ trợ thuốc phải được thực hiện hoàn toàn miễn phí trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh, không gắn với các điều kiện thương mại hay tác động đến quyết định điều trị. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số thuốc miễn phí đã sử dụng cho người bệnh nhằm tránh thanh toán trùng và bảo đảm minh bạch. Bộ Y tế cho biết, quy định mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thuốc hỗ trợ, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030 với khoảng 1.270.000 người thuộc diện thụ hưởng. Chương trình được thực hiện theo lộ trình ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và các nhóm yếu thế. Thành phố đặt mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu trước ngày 30 tháng 6 và đạt 100% vào cuối năm. Toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được số hóa, tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEAD, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nối thành công bàn tay gần đứt rời cho một bé trai chưa đầy 2 tuổi bị cuốn vào mái dập nắp cốc nhựa.

0: Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng cổ tay trái tổn thương nghiêm trọng, bàn tay gần như đứt hoàn toàn. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Trung Trực, phó trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, đây là ca bệnh đặc biệt khó do bàn tay bị thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài, vết thương vừa dập nát vừa bỏng nhiệt từ máy dập cốc, trong khi mạch máu của trẻ rất nhỏ, chỉ khoảng 0,7 đến 0,8 mm. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật vi phẫu, ekip đã tái thông thành công mạch máu và thần kinh. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay cháu bé hồng ấm, được tưới máu tốt và các ngón tay đã bắt đầu cử động trở lại. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tiếp cận các thiết bị điện thoại, máy móc nguy hiểm và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu, bị mất nước nghiêm trọng, tổn thương thận cấp kèm tiêu cơ vân biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến suy thận nếu không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ cho biết trong thời gian gần đây, số ca nhập viện vì tiêu cơ vân và tổn thương thận cấp có xu hướng gia tăng. Người dân, đặc biệt là lao động ngoài trời, cần bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau nhức cơ kéo dài, co cứng cơ hoặc nước tiểu sẫm màu. Cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, cuối tháng 6 này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ vận hành khoảng 300 giường bệnh, ưu tiên các chuyên ngành có nhu cầu cao như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống và ngoại tiêu hóa. Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở 2 sẽ góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống. Hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Bệnh viện E vừa khai trương phòng laser và chăm sóc da thẩm mỹ, sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về chăm sóc thẩm mỹ an toàn, chuẩn y khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hữu, giám đốc bệnh viện E, việc thành lập và đưa vào hoạt động phòng laser và chăm sóc da thẩm mỹ không chỉ nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế mà còn tận dụng tối đa thế mạnh về chuyên môn, trang thiết bị hiện đại sẵn có của bệnh viện. Mục tiêu là mang đến cho người bệnh và khách hàng những giải pháp điều trị chăm sóc da chuyên sâu, an toàn tuyệt đối dưới sự thực hiện và giám sát trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm của hai khoa dị ứng miễn dịch và da liễu và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt. Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công và phá hủy. Bệnh cũng liên quan đến nhiều yếu tố căn nguyên khác, đặc biệt là di truyền và stress oxy hóa. Vì vậy, việc điều trị bệnh đòi hỏi lâu dài. Nếu không được điều trị sớm và kịp thời, bệnh có thể lan rộng, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Hiện nay, y học vẫn chưa có phương pháp điều trị giúp khỏi hoàn toàn bệnh bạch biến, tức là không thể cam kết bệnh không bao giờ tái phát do bệnh có yếu tố tự miễn. Tuy nhiên, các phác đồ điều trị hiện đại đột phá mới đây đã giúp kiểm soát rất tốt, làm ngừng tiến triển của bệnh và phục hồi sắc tố lên đến 70-100% trên vùng da tổn thương và hạn chế tái phát. Hưởng ứng Ngày Bạch Biến Thế giới 25 tháng 6 với chủ đề Bạch Biến Hiểu Đúng Để Yêu Thương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người bệnh được chẩn đoán bạch biến. Thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6, đăng ký trực tiếp tại tầng 1 nhà C, Bệnh viện Da Liễu Trung ương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6. Tối nay, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng, diễn ra lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Đây là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt đối với những người làm báo cả nước, là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những nhà báo tiêu biểu đã không ngừng dấn thân, sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải năm nay không chỉ là nơi vinh danh những thành tựu nổi bật của báo chí nước nhà, mà còn lan tỏa thông điệp về bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đổi mới trong kỷ nguyên truyền thông số. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2026 với các biên tập viên Bùi Chuyên và Đức Hưng.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Từ Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng, tôi cảm nhận thấy không khí đang nóng dần lên cùng niềm mong đợi của hàng trăm đại biểu, nhà báo và khách mời đang có mặt tại đây, sẵn sàng cho thời khắc trang trọng của lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Và ngay từ rất sớm, nhiều đoàn đại biểu đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có mặt để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho buổi lễ. Trong những cuộc gặp gỡ ngắn nơi tiền sảnh, và chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp những cái bắt tay thân tình, những lời hỏi thăm giữa đồng nghiệp đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Và có những người vừa trở về từ những chuyến công tác dài ngày, có những nhóm tác giả lần đầu tiên góp mặt tại lễ trao giải lớn. Nhưng tất cả đều chung một niềm háo hức chờ đợi giờ phút những tác phẩm xuất sắc nhất được xướng tên.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm nay cũng là dấu mốc tròn 2 thập kỷ giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 20 năm qua, giải thưởng đã trở thành biểu tượng của chất lượng nghề nghiệp, của tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự tổ quốc của các thế hệ người làm báo.
1: Từ khi ra đời đến nay, giải báo chí quốc gia đã trở thành dấu mốc quan trọng trong đời sống báo chí Việt Nam. 20 năm qua, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả lao động sáng tạo của người làm báo, mà còn phản ánh sinh động hành trình phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: 20 năm, một hành trình đủ dài để nhìn lại những dấu ấn đáng tự hào. Từ những bài điều tra chống tiêu cực tham nhũng, những tuyết bài phản ánh hơi thở cuộc sống, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đến những tác phẩm lan tỏa khát vọng phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Mỗi tác phẩm đoạt giải không chỉ là thành quả lao động nghề nghiệp nghiêm túc, mà còn là minh chứng cho sự dấn thân, bản lĩnh và khát vọng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ những người làm báo Việt Nam.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, báo chí đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi cách tiếp nhận thông tin của công chúng. Nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn luôn là sự thật, là trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Chính vì thế, chủ đề của lễ trao giải năm nay, Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, không chỉ là thông điệp của chương trình mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người làm báo hôm nay. Đó là tâm sáng để giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ sự trung thực, khách quan và nhân văn trong từng tác phẩm. Đó là ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiên phong trên mặt trận thông tin, góp phần xây dựng niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
2: Đêm nay tại thành phố Hải Phòng, thành phố của những cánh buồm vươn khơi và khát vọng phát triển, lễ trao giải sẽ tiếp tục kể câu chuyện hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những trang báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nền báo chí đa phương tiện, đa nền tảng của hôm nay. Một hành trình mà ở đó báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử, luôn là cầu nối giữa ý đảng và lòng dân, là tiếng nói của nhân dân, vì nhân dân và phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 nhận được sự tham gia của đông đảo hội viên, nhà báo chuyên nghiệp và cộng tác viên trên cả nước. Từ hàng nghìn tác phẩm gửi dự giải, qua nhiều vòng sơ khảo và chung khảo nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải trong đêm nay. Đó là những tác phẩm phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước. Là những tác phẩm có tính phát hiện, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống.
2: Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm của Hội đồng Chung khảo, 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm sẽ được tôn vinh, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với thành quả lao động nghề nghiệp, mà còn là sự tôn vinh tinh thần dấn thân, bản lĩnh và khát vọng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của những người làm báo cách mạng Việt Nam.
1: từ gần 1.700 tác phẩm tham dự đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên cả nước, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Đó là những tác phẩm phản ánh sinh động các sự kiện chính trị trọng đại, công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cũng như những vấn đề dân sinh đang được xã hội quan tâm.
2: Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tính phát hiện, sự dẫn thân của người làm báo mang đến những góc nhìn mới về những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều loạt bài điều tra, phóng sự, ký sự, chương trình phát thanh, truyền hình và các tác phẩm báo chí đa phương tiện đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, cổ vũ khát vọng phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và củng cố niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, dấu ấn của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và cách thức thể hiện hiện đại được thể hiện rõ nét trong nhiều tác phẩm dự giải năm nay. Điều đó cho thấy báo chí Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với môi trường truyền thông số, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi là tính chính xác, nhân văn và trách nhiệm xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tính phát hiện, sự dấn thân của người làm báo, mang đến những góc nhìn mới về những vấn đề lớn của đất nước. Và thưa quý vị và các bạn, sau đây, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 chính thức bắt đầu.
3: Xin lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương và quý nhà báo phóng viên đã về với Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ để tham dự ngày hội lớn nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, và lúc này chúng tôi thấy các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tiến vào hội trường của Nhà hát Hoa Phượng Đỏ trong sự chào đón nồng nhiệt của các vị đại biểu có mặt tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ hôm nay.

từ mạch nguồn yêu nước, những cánh buồm khát vọng lại căng gió vươn khơi, tiến về phía ánh sáng với lý tưởng cách mạng, với khát vọng hùng cường thịnh vượng của dân tộc.

ngược dòng thời gian, trở về buổi bình minh của báo chí cách mạng Việt Nam, nơi ánh sáng của lý tưởng được thắp lên từ những trang báo đầu tiên, để từ những hạt giống đỏ ấy khởi đầu một hành trình phụng sự Tổ quốc bằng ngòi bút, bằng niềm tin. Trên hành trình cứu nước của người chiến sĩ Cộng sản quốc tế Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí, năm 1925, từ một căn gác nhỏ nơi đất khách, trên những trang giấy sáp mỏng manh, bằng ngòi bút thép và ý chí sắt son, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên ra đời, mở đầu cho hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này trên màn hình LED của nhà hát Hoa Phượng Đỏ là những hình ảnh của báo Thanh Niên, nền móng của báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng, nơi sục sôi khí thế trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước, những người cộng sản đầu tiên với tài liệu bí mật và trang báo trên tay đã hòa mình vào cuộc sống của thợ thuyền, cùng lao động, cùng sẻ chia, cùng gieo những hạt giống đỏ của niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc.

mạch nguồn cách mạng từng ngày được bồi đắp, góp phần mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

qua lần danh sinh tử, những nhà báo chiến sĩ vai mang súng, tay giữ bút, quyết tử giữ vững dòng tin nơi tuyến lửa. Sự hy sinh ấy đã hóa thành dòng máu đỏ hòa vào mạch nguồn đất nước, dệt nên dáng hình hòa bình hôm nay. Còn gì đẹp hơn khi tuổi xuân và ngòi bút của những nhà báo đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc, để hình ảnh một dân tộc kiên cường mãi mãi được kể lại với thế giới.

Từ khói lửa chiến tranh đến sự nghiệp đổi mới vĩ đại, từ bước đầu hội nhập đến tòa soạn hội tụ trong thời đại số, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng những bước ngoặt của đất nước. Báo chí cách mạng là tiếng nói chính thống, là bộ lọc của sự thật, là điểm tựa của niềm tin xã hội, viết tiếp câu chuyện thời đại bằng khát vọng phụng sự nhân dân.

khẳng định trọn vẹn sứ mệnh cao cả như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: xin được cảm ơn tập thể các nghệ sĩ đã mang tới trường đoàn nghệ thuật mở màn rất ấn tượng và ý nghĩa. Kính thưa toàn thể quý vị, với niềm tự hào và hạnh phúc đại diện cho đội ngũ những người làm báo, nhà báo trên khắp cả nước, với cảm hứng bất tận từ nhịp sống sôi động của thành phố Hải Phòng, xin được gửi lời chào mừng trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang tham dự và theo dõi lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đặc biệt là đội ngũ những người làm báo cả nước. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Ngày hôm nay, tại thành phố Hải Phòng, anh hùng và năng động, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa và nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ những người làm báo trong cả nước, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong một năm vừa qua, những ngòi bút giàu bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần dấn thân, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, tiếp sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị.
0: Thưa quý vị, hơn một thế kỷ đã qua, từ những trang báo viết trong khói lửa đấu tranh cách mạng đến nền báo chí đa nền tảng của thời đại số hôm nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cùng với việc Quốc hội thông qua luật báo chí năm 2025, Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bốn kiên định về chính trị, tư tưởng, khẳng định vai trò nòng cốt của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kiến tạo niềm tin xã hội. Tinh thần ấy cũng chính là thông điệp xuyên suốt của chương trình hôm nay. Báo chí cách mạng Việt Nam, tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiền phong.
1: Đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
0: Về phía ban chỉ đạo giải báo chí quốc gia, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo.
1: Xin được trân trọng chào đón các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng,

0: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hội Nhà báo 34 tỉnh thành và các liên chi hội, chi hội nhà báo thành viên tại khắp các cơ quan, đơn vị và địa phương.
1: Và đặc biệt trân trọng giới thiệu các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh tại Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Đại diện các đơn vị đồng hành, đại biểu các sở ban ngành và đội ngũ nhà báo phóng viên thành phố Hải Phòng, nơi đăng cai sự kiện, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà hát Hoa Phượng và các kênh phát thanh truyền hình trên cả nước. Xin trân trọng chào đón quý vị. Kính thưa quý vị, 20 mùa giải đã đi qua, Giải báo chí quốc gia không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho sự phát triển không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, một nền báo chí luôn đổi mới, sáng tạo và tiên phong đồng hành cùng đất nước trong từng giai đoạn phát triển.
0: Sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự Giải báo chí quốc gia lần thứ 20, dấu ấn đổi mới và sáng tạo.
2: Giải báo chí quốc gia đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển. Trong lần thứ 20 này, sự kiện nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và cá nhân các nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí.
3: Với sự tham dự của 34 trên 34 hội nhà báo tỉnh thành phố, 1.752 tác phẩm được gửi về, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Giải báo chí quốc gia, sự quan tâm của hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước.
4: Việt Nam hỡi, yêu dòng nói nơi tôi được sống.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tự hào dòng máu Lạc Hồng, hơn 100 triệu trái tim Việt Nam đang bồi hồi.
6: Cả ekip thì đều mong muốn là sẽ thực hiện một tác phẩm chính luận có giá trị tư tưởng sâu sắc, mong muốn công chúng cảm nhận được rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập.
7: Tác phẩm của ekip chúng tôi có tên là Giữ hồn làng trong phát triển, thuộc thể loại phát thanh tổng hợp.
8: Những lời lẽ hết sức khó nghe vang lên trong chính phần tế lễ linh thiêng của một lễ hội truyền thống.
7: Và để có được những cái tư liệu thuyết phục thì thực tế anh em phóng viên cũng phải đối mặt với những cái khoảnh khắc mà một số người dân vô cùng bức xúc.
9: Năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, dùng chính nạn nhân tạo tình huống để tống tiền người thân. Loại tội phạm này đặt tên là bắt cóc online. Bắt cóc mà lại online. Điều này gợi cho chúng tôi nhiều ý tưởng để tìm hiểu. Chúng tôi thực hiện một chương trình bình luận gồm các phóng sự, phân tích từng lát cắt của vấn đề, mong làm rõ phần nào thủ đoạn lừa đảo này để bạn trẻ tránh được những cạm bẫy.
2: Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. 12 tiểu ban của hội đồng sơ khảo đã làm việc công tâm.
3: Kết quả sơ khảo được tổng hợp đầy đủ và được gửi tới các thành viên hội đồng chung khảo sớm, tạo điều kiện tốt hơn cho hội đồng chung khảo nghiên cứu, thẩm định tác phẩm.
10: Hội đồng chung khảo chúng tôi năm nay khoảng 33 người, có sự kết hợp giữa các nhà báo lão thành, các nhà báo dày kinh nghiệm và những nhà báo trẻ đã có thực tiễn hoạt động báo chí. Việc mà lựa chọn những tác phẩm để trao giải cao ấy, đấy là một cuộc trao đổi kỹ lưỡng giữa các thành viên hội đồng chung khảo. Các tác phẩm báo chí đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, trước hết là phải đúng định hướng, phải đảm bảo về mặt nội dung, về mặt tư tưởng chính trị, nhưng đồng thời là phải là tác phẩm báo chí có chất lượng nghề nghiệp cao. Các tác phẩm dự giải năm nay theo kịp cái xu hướng phát triển của báo chí thế giới, đáp ứng đủ cái nhu cầu và cách tiếp cận thông tin của công chúng hiện nay.
2: 1.692 tác phẩm được phân chia thành 13 loại giải, đã có 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.
3: Lễ trao giải báo chí quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và hội nhập quốc tế.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, những hình ảnh vừa rồi không chỉ là câu chuyện của những giải thưởng mà còn là mồ hôi, là nước mắt và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã đi qua để mang lại sự thật cho công chúng.
0: Kính thưa quý vị, trong thời kỳ biến động của công nghệ, có rất nhiều cách thức sẽ thay đổi cách chúng ta làm báo, làm truyền thông, nhưng có những giá trị vô cùng vững bền. Đó chính là tâm sáng của những ngòi bút kiên trung phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và ngọn lửa nghề đầy nhiệt huyết để chúng ta dấn thân, tiên phong trên mọi mặt trận.
1: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân,

Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo, phát biểu khai mạc lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin trân trọng kính mời đồng chí

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương. Kính thưa các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, thưa các đồng chí, các bạn đồng nghiệp. Năm 2025 đầy cảm xúc đã khép lại. Cùng với lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn đâu đây dư âm tự hào kỷ niệm 100 năm xây dựng và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng. Hơn một thế kỷ đã đi qua, người làm báo hôm nay vẫn bắt đầu ngày mới bằng những câu hỏi, những chuyến đi, vẫn cần mẫn với những trang viết, những chương trình, những hình ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội. Như một truyền thống tốt đẹp, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta lại tề tựu về đây trong lễ trao giải báo chí quốc gia để cùng nhau nhìn lại một năm lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo, cùng tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong năm. Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự, cổ vũ, động viên giải báo chí quốc gia. Xin được gửi tới gia đình nhà báo liệt sĩ, các nhà báo lão thành cùng toàn thể các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam lời chúc sức khỏe, lời hỏi thăm thân thiết. Kính thưa quý vị đại biểu, giải báo chí quốc gia, giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn. 20 năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, 20 năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải báo chí quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị nghề nghiệp thường niên thân thuộc trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin và con đường đã chọn vào những giá trị mà nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay. Đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo, đằng sau mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng tìm tòi, đằng sau mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng. 20 năm qua, giải báo chí quốc gia đã vinh danh những bình luận đầy trăn trở với thời cuộc, những phản ánh, phản biện gợi mở giải pháp, những điều tra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những câu chuyện về lòng tốt mang khát vọng vươn lên. Đó là những tác phẩm khiến chúng ta suy nghĩ, thúc đẩy chúng ta hành động. Những tác phẩm dù lớn dù nhỏ, nhưng đều có tác động thực sự vào chính sách, vào con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân dịp giải báo chí quốc gia tròn 20 tuổi, cho phép tôi thay mặt hội đồng giải xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các ban bộ ngành nhiều năm qua đã ủng hộ, động viên, đồng thời tạo cơ chế chính sách đúng đắn mà nhờ đó giải báo chí quốc gia mới có được điều kiện phát triển như ngày hôm nay. Xin được tri ân hội đồng sơ khảo, hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia qua các năm. Trong suốt hai thập kỷ đồng hành, các đồng chí đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho công tác thẩm định, tuyển chọn tác phẩm. Đây là công việc yêu cầu không chỉ trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nghề nghiệp sâu sắc mà còn đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần khách quan, công tâm trước từng tác phẩm. Mỗi quyết định của hội đồng đều góp phần định hướng chuẩn mực nghề nghiệp, cổ vũ sự sáng tạo của người làm báo, giữ gìn và phát huy vị thế của giải báo chí quốc gia. Và hơn hết, xin được tri ân đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam với tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân trong từng trang viết. Các đồng chí không chỉ mang đến giải những tác phẩm xuất sắc mà còn mang đến hơi thở của cuộc sống, những chuyển động của đất nước, những trăn trở của xã hội và trách nhiệm công dân. Phía sau những tác phẩm xứng đáng được vinh danh là hành trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, là những nỗ lực thầm lặng trong điều kiện tác nghiệp khó khăn, là sự kiên trì theo đuổi đề tài, sự đầu tư tâm huyết của từng tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí. Cảm ơn các đồng nghiệp đã tin tưởng mang đứa con tinh thần của mình dự giải. Có thể khẳng định rằng mỗi tác phẩm tham dự, dù có đạt giải hay không, đều là kết tinh của lao động sáng tạo trân trọng. Các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí trên cả nước là những người đã góp phần tạo nên tầm vóc, giá trị và sức sống của giải báo chí quốc gia.

0: Kính thưa các đồng chí, Giải báo chí quốc gia năm nay tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước cho năm 2025 với những đề tài nổi bật như cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội 14 của Đảng. Các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, chính sách của nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà rột nát, phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những vấn đề nóng về cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng, việc lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, những vướng mắc khó khăn của nền kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, môi trường. Bên cạnh các phóng sự điều tra phanh phui phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và ở trong nước. Một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ được ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân thiện mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội. Các tác phẩm dự giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn, tất cả cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước trong năm 2025 đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển. Thưa các bạn đồng nghiệp, nếu phải chọn một đặc điểm nổi bật tác động mạnh nhất đến môi trường báo chí toàn cầu cũng như báo chí Việt Nam trong năm qua, thì đó chắc là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. AI đang thay đổi chóng mặt cách thức vận hành của tòa soạn, phương thức làm báo của phóng viên, biên tập viên. AI đang mở ra những cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội lớn là thách thức lớn. Những công cụ AI ngày nay có thể sinh ra văn bản, hình ảnh, âm thanh với tốc độ nhanh chưa từng có. Câu hỏi đặt ra là vai trò của báo chí ở đâu khi mà công chúng đang sử dụng AI để tạo ra hàng triệu nội dung mỗi ngày, khi mà tin giả với sự hỗ trợ của AI đang trở nên rất khó phân biệt, khi các chiến dịch truyền thông thao túng tâm lý bằng AI đang vùi lấp nguồn tin chính thống trong biển dữ liệu khổng lồ. Tôi nghĩ rằng trong kỷ nguyên bội thực thông tin này, chúng ta càng phải giữ vững nguyên tắc nền tảng đã làm nên uy tín của báo chí chuyên nghiệp, đó là mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội. Bởi cốt lõi của nghề báo không chỉ là sản xuất thông tin, mà còn là xác nhận thông tin, là phân tích, lý giải, chịu trách nhiệm về thông tin, là cung cấp thông tin vì những giá trị tốt đẹp, mang lại niềm tin cho công chúng. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh. Kính thưa quý vị, kể từ sau dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, một năm qua, báo chí nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ cùng đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong định hướng dư luận, lan tỏa hình ảnh Việt Nam và bảo vệ sự thật. Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy.
2: Và ngay bây giờ, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với các hạng mục giải thưởng của lễ trao giải báo chí quốc gia năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này trên sân khấu của nhà hát Hoa Phượng Đỏ là một màn trình diễn đặc biệt mở đầu cho lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Thưa quý vị và các bạn, bốn diễn viên đang tương tác với hình ảnh và ánh sáng như tái hiện hành trình của những người làm báo cách mạng Việt Nam.

quý vị và các bạn, bốn diễn viên trên sân khấu đang tương tác trực tiếp với hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị cốt lõi của nghề báo với nhịp phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông hiện đại.

0: Màn biểu diễn tương tác ánh sáng cho thấy toàn cảnh của giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm nay.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần vinh danh năm nay là hạng mục giải C, nơi ghi nhận những tác phẩm báo chí xuất sắc, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 ở lượt trao thứ nhất bước lên sân khấu.
2: Chúng tôi rất vui mừng được gọi tên tác phẩm Loạt năm bài, trụ sở dôi dư sau sắp nhập quản lý thế nào của nhóm tác giả Bùi Văn Kiên, Ngọc Linh, Hữu Việt Tâm, Phạm Thu Hiền, Nguyễn Viết Ngọc Tú, Chi hội nhà báo báo Tiền Phong.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 4 kỳ tuyên chiến với IUU của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng, Hoàng Thị Nhị, ban biên tập tin kinh tế Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
2: Chúc mừng tác phẩm Loạt 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 3 bài Cơ hội của du lịch khi đường biên hành chính được vẽ lại của tác giả Lại Thị Thúy Hà, báo Văn hóa Liên Chi hội nhà báo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
2: Chúc mừng tác phẩm Loạt 4 bài Thực phẩm bẩn và hàng giả hoành hành, đi tìm những khoảng tối của tác giả Đoàn Thị Hải Lý, báo Kinh tế và Đô thị, Hội nhà báo thành phố Hà Nội.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 3 bài KPI đột phá trong quản trị nhân lực khu vực công của tác giả Vũ Thị Hoa, báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa.
2: Chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài Xóa bỏ thuế khoán, cơ hội để hộ kinh doanh phát triển chuyên nghiệp bền vững của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, báo Tài chính Đầu tư, Liên Chi hội nhà báo ngành tài chính.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài Từ sắp xếp đơn vị hành chính đến định vị văn hóa các địa phương của tác giả Phạm Huy Thông, báo Thể thao và Văn hóa, Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
2: Chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài Đất nước vươn mình của nhóm tác giả Phạm Phương Thảo, Tô Đình Tuân, Nguyễn Trọng Phúc, Tô Văn Trường, Dương Thị Bích Ngọc, báo Người lao động, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 4 bài Nhóm trộm hoành hành ở các công viên thành phố Hồ Chí Minh và làng đại học của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân, Phạm Xuân Hải, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao của nhóm tác giả Hồ Thanh Đạt, Nguyễn Văn Hải, Chi hội nhà báo báo Tiền Phong.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 3 bài Ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 14 của tác giả Vĩnh Nghi, báo Công an Nhân dân, Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an.
2: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 3 bài Bóc trần chiêu thức né thuế, cần sớm bịt lỗ hổng để tránh thất thu của nhóm tác giả Đặng Thị Trung, Lục Thị Giang, Chi hội nhà báo báo Lao động.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 4 bài Thế giới ngầm lòng đường vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Lê Thanh Hiếu, báo Tuổi trẻ, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 3 bài Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng của nhóm tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng, báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chúc mừng tác phẩm Tổ quốc rực sáng giữa trùng khơi, dấu ấn Hải quân Việt Nam trong ngày hội non sông của nhóm tác giả Cao Văn Dân, Nguyễn Trọng Thiết, Đặng Thanh Tùng, báo Hải quân Việt Nam, Hội nhà báo thành phố Hải Phòng.
2: Xin chúc mừng tác phẩm Vượt núi băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An.
1: Chúc mừng tác phẩm Loạt 4 bài cần nhìn rõ những luận điệu xuyên tạc

0: Nhân đại hội đảng các cấp của nhóm tác giả Lê Thanh Tăng, Nguyễn Kiều Anh, Phát thanh Công an Nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt ba kỳ, Dữ liệu số, Tài sản số, Giá trị thật.
0: Bảo Duy, báo và phát thanh truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt ba bài Việt Nam Cuba, viết tiếp những tình khúc của lương tri của nhóm tác giả Hoàng Gia Khánh, Vũ Thị Hồng Linh, Đinh Khánh Ngọc, Đoàn Nguyên Hiếu, Đào Ngọc Lâm, Liên chi hội Nhà báo, Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt ba bài Đi về phía nhân dân, nhóm tác giả Hồng Quang Năm, Ngô Thành Đồng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Huy, Ngô Văn Hai, báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Tà Xùa Du lịch tăng tốc, quy hoạch lỗi nhịp của tác giả An Văn Hảo, báo và phát thanh truyền hình Sơn La, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La.
0: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải báo chí quốc gia, lên sân khấu trao giải C lượt thứ nhất. Xin trân trọng kính mời.
2: Thưa quý vị và các bạn, và lúc này chúng ta đang đến với lễ vinh danh những tác giả, nhóm tác giả đạt giải C Giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Và thưa quý vị và các bạn, lúc này trên sân khấu của nhà hát Hoa Phượng Đỏ, ông Ngô Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Quốc Minh đang trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải C Giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
0: Đây sẽ được dùng vào những chuyện không nhỏ để những người làm báo, các nhà báo trên khắp cả nước sẽ cùng tiếp tục là những ngòi bút xuất sắc, là những lá cờ đầu đưa tin sự thật và phản ánh cuộc sống, mang lại một bức tranh sống động và tự hào của Việt Nam trong thời gian tới. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng lượt trao thứ nhất giải C Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này trên sân khấu của nhà hát Hoa Phượng Đỏ, các ông Ngô Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Quốc Minh đang tiếp tục trao bằng khen và biểu trưng của Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 cho các tác giả, đại diện các tác giả và nhóm tác giả đạt giải C Giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
3: Ghi nhận nhiều hơn thế số lượng những con người đóng góp vào thành công của mỗi tác phẩm trên mỗi phương tiện thông tin đại chúng. Đó là minh chứng của sự đoàn kết, đồng lòng, hiệp lực của các nhà báo trên con đường tìm đến sự thật, phản ánh đời sống, phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân. Sau khi trao giải, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng nán lại sân khấu để cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp với các chủ nhân của giải thưởng của đợt trao đầu tiên giải C Giải báo chí quốc gia năm 2025.
0: Xin trân trọng chúc mừng các đồng nghiệp, các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Châu và đồng chí Lê Quốc Minh.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt 2 của chủ nhân giải C Giải báo chí quốc gia năm 2025.
0: Chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Giấc mơ sổ đỏ của nhóm tác giả Đặng Đại Dinh, Võ Công Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Phước Hạnh, Phan Thanh Nga, báo và phát thanh truyền hình Huế, Hội Nhà báo thành phố Huế.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Niềm tin từ một hành trình đổi mới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy, Lê Xuân Quang, Hồ Đình Hai, Nguyễn Tuấn Tú, báo và phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.
0: Chúc mừng tác phẩm Đầu tiên ở nơi tận cùng, nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Lê Văn Thắng, Trần Văn Dũng, Đinh Hải Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Thanh Liêm, Phạm Báu, Nguyễn Thị Cẩm Tú, báo Quân khu 4, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Cơn lũ dữ và dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk.
0: Chúc mừng tác phẩm Khi đảng viên là KOL của nhóm tác giả Duy Quang, Huyền Trang, Vương Bích Hòa, Trần Quang Hưng, Trần Tuấn, báo và phát thanh truyền hình Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Vượt lên mưa lũ của nhóm tác giả Bùi Hải Bình, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Lan Phương, Mạc Hoàng Long, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Mạnh Tú, Lỗ Thị Lan Anh, Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam.
0: Chúc mừng tác phẩm Vì tương lai không còn HIV/AIDS khi giải Ribbon đỏ hóa nắng mai của nhóm tác giả Phan Thị Kim Ngân, Trần Thị Ngân Triều, Trần Thị Kim Thùy, Ngô Nguyễn Chí Cương, Vũ Ngọc Diễn Thúy, Lưu Quang Sơn, Trần Minh Lập, Nguyễn Hoàng Huấn, Đỗ Thị Diệu Hiền, Bùi Lê Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

0: xin được chúc mừng tác phẩm loạt hai kỳ Chính nghĩa Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Kim Tôn, Đặng Bảo Trung, Bùi Chí Trung, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hà Tiệp, Vũ Thị Phương Nguyên, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hoàng Khôi, Dương Tiến Đạt, Liên Triều Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Tác phẩm loạt 5 bài Chiến dịch mùa xuân, Hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Sự kỳ diệu của lá gan của nhóm tác giả Trịnh Tùng Lâm, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hương, Hà Bảo Khanh, Nguyễn Đức Duy, Trương Minh Hoàng, Phạm Hồng Vũ, Trần Quang Hân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Bùi Lê Anh, Liên Triều Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 2 bài Nơi bờ vai hóa thành bầu trời của nhóm tác giả Phí Quốc Thuyên, Nguyễn Đức Đệ, Hoàng Kim Dịu, Bùi Minh Hiệp, Nguyễn Tấn Việt, Chi hội Nhà báo Phụ nữ Việt Nam.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Sắp xếp Giang Sơn kiến tạo động lực phát triển quốc gia của nhóm tác giả Kiều Thanh Hương, Vân Phương, Thu Trang, Trường Trinh, Bình Thắng, Liên Triều Nhà báo, Báo Nhân dân.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tấm khiên của công dân số của tác giả Hoàng Thị Hương, Báo Văn hóa, Liên Triều Nhà báo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Tác phẩm loạt 4 bài Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương của nhóm tác giả Nguyễn Văn Dũng, Kiều Anh Tú, Tri hội Nhà báo, Báo Tiền Phong.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tinh gọn bộ máy tạo nền tảng để bứt phá của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hình, Vũ Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Lưu, Dương Việt Hùng, báo và phát thanh truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Đã đến lúc cần cuộc cải cách về thuế của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Sâm, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Sĩ Dũng, Tri hội Nhà báo, Báo Điện tử Chính phủ.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Nguyễn Nhật Tiến, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tìm lời giải cho ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội của nhóm tác giả Lê Thị Hồng Vân, Vũ Thủy Linh, Trương Thị Bích Ngọc, Phạm Trà, Lê Thị Minh Thu, Liên Triều Nhà báo, Báo Nhân dân.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 kỳ 15 năm hành trình Sala của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yến, Ngô Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Báo Thể thao và Văn hóa, Liên Triều Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Ngăn chặn các thủ đoạn trục lợi nhà ở xã hội, giữ nghiêm kỷ cương chính sách an ninh của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tùng, Ngô Văn Cường, Bùi Thị Diệu Thơm, Đinh Xuân Hiệp cùng Ngọc Minh, Liên Chi hội Nhà báo, Báo Lao động.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Chiến thắng ung thư của nhóm tác giả Bùi Cao Kỳ Duyên, Bùi Thị Phương, Lê Thị Bích Huệ, Chi hội Nhà báo, Tạp chí Điện tử Tri thức.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tự chủ vũ khí giữ nước, khát vọng Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải, Vũ Phúc Thắng, Tô Minh Ngọc, Nguyễn Chí Hòa, Nguyễn Thị Kim Nhạn, Liên Triều Nhà báo, Báo Quân đội Nhân dân và Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
1: Chúc mừng tác phẩm Nhìn lại 2025 của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lâm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Đắc Hiến, Vũ Trung Kiên, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tổng tấn công buôn lậu hàng giả trên toàn quốc, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của nhóm tác giả Bùi Thị Diệu Thơm, Trịnh Tùng Giang, Ngô Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Vũ Linh, Chi hội Nhà báo, Báo Lao động.
1: Và chúc mừng tác phẩm Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm, những dấu ấn tự hào qua trang báo Sài Gòn Giải phóng của nhóm tác giả Nguyễn Chiến Dũng, Võ Minh Phong, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Hữu Vi, Trần Thụy Phương Quyên, báo Sài Gòn Giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ lên sân khấu trao giải C ở lượt trao thứ 2 cho các tác giả chủ nhân của giải thưởng Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.
2: Thưa quý vị, lúc này trên sân khấu Nhà hát Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng, 25 tác giả và đại diện nhóm tác giả đang ở lượt 2 giải C Giải báo chí quốc gia.
3: Quý vị và các bạn, vào lúc này đồng chí Lâm Thị Phương Thanh và đồng chí Trần Thanh Lâm đang trao chứng nhận và chứng nhận cho các nhóm tác giả, đại diện nhóm tác giả và tác giả đạt giải C Giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
4: Là một niềm vinh dự lớn lao, cũng là muốn khích lệ cho các nhóm tác giả và các tác giả tiếp tục con đường cầm bút và trong thời đại số đó là
5: sử dụng các thiết bị công nghệ, sử dụng những gì tân tiến nhất để tiếp tục truyền tải những câu chuyện
4: xúc động, phản ánh những vấn đề thực trạng xã hội để tất cả chúng ta sẽ cùng được tiếp nhận những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Xin được chúc mừng các nhà báo, các đồng nghiệp của chúng tôi.
2: Vâng, xin

0: xin được thông tin lại với quý vị và các bạn, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm nay chúng ta có 50 giải C cho tác giả và nhóm tác giả.
1: Thưa quý vị, những đề tài được vinh danh trong lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 một lần nữa đã cho thấy một đời sống báo chí phát triển đa dạng và phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Chúng ta nhìn thấy những chủ nhân giải thưởng được vinh danh không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân một tờ báo, một chi hội, liên chi hội nhà báo, còn là niềm vinh dự cho tất cả các đồng nghiệp, bởi vì đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phần thưởng được trao cho các nhóm tác giả và nhóm tác giả đạt giải thưởng giải báo chí quốc gia lần thứ 20 hôm nay không chỉ là phần thưởng cho sự lao động sáng tạo mà còn là nguồn động viên để những người làm báo tiếp tục cống hiến.

0: Một lần nữa, sau khi trao giải, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng nán lại trên sân khấu để chúc mừng cho giây phút nhận giải vô cùng vinh dự của các chủ nhân giải thưởng giải C giải báo chí quốc gia năm nay. Và xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các chủ nhân của giải thưởng.
1: Xin nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và các chủ nhân giải thưởng sẽ cùng trở về chỗ ngồi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, mỗi tác phẩm báo chí chạm đến công chúng là niềm tự hào của những người làm báo, là niềm tự hào ấy cũng như là một dấu son quan trọng trong sự nghiệp làm báo của mỗi con người.
0: Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải B, giải báo chí quốc gia lần thứ 20.

0: ngay lúc này trên sân khấu nhà hát Hoa Phượng trở nên vô cùng ấn tượng với một màn trình diễn công nghệ hiện đại mở đầu cho phần trao giải B của giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
1: Tiếp khúc của giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đang chuẩn bị được xuất hiện trên sân khấu của chúng ta.
2: Lấy cảm hứng từ hình tượng tháp bút, biểu tượng của tri thức, bản lĩnh và sứ mệnh của người làm báo, tiếp khúc không chỉ là phần thưởng danh giá dành cho những tác phẩm xuất sắc mà còn là sự tôn vinh những giá trị nghề nghiệp cao quý của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Trong không gian công nghệ của lễ trao giải ngày hôm nay, biểu tượng ấy một lần nữa được thắp sáng để ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến của các nhà báo trên khắp mọi miền đất nước.
2: Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả được trao giải B, giải báo chí quốc gia sẽ cùng bước lên sân khấu.
1: Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho chủ nhân các giải thưởng giải B, giải báo chí quốc gia năm nay. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ lên trao giải cho những chủ nhân của các giải thưởng của năm nay.

0: Kính thưa quý vị, với sự hiện diện của các chủ nhân giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, chúng tôi xin được vinh dự gọi tên.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Đột phá để cất cánh của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tuyến, Đỗ Thị Hồng Vân, Vũ Phương Thịnh, Ban biên tập Tin Thế giới, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
0: Tiếp theo xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Nhà văn không chỉ ghi chép mà còn đối thoại với lịch sử của tác giả Phan Thanh Phong, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân.

0: Lửa ấm miền Phên Dậu của nhóm tác giả Đỗ Doan Hoàng, Nguyễn Thanh Sơn, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
1: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Loạt Ba Kỳ, đột phá sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn, nâng tầm lý luận, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Nhàn Thư, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Loạt Năm Bài Tự chủ chiến lược, bước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hà Xuân Thái, Lã Trọng Đại, Liên Chi hội Nhà báo Quân đội Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Năm Bài Báo chí Việt Nam Hành trình tinh gọn để mạnh của tác giả Nguyễn Thị Vân, Hà Vân, Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Loạt Ba Bài Tuyên chiến với nạn lãng phí, nhìn từ các đại dự án bị sờ gáy của nhóm tác giả Vũ Văn Phương, Vũ Quang Cảnh, Nguyễn Hồng Nguyên, Lê Văn Sử, Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ Pháp luật.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Năm Bài Về với dân của nhóm tác giả Hoàng Tuấn Anh, Khương Đình Trung, Nguyễn Kiên Trung, Đinh Đức Tùng, Nguyễn Thanh Tiến, Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp và Môi trường.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Loạt Bốn Kỳ Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Nguyễn Đại Hoàng, Trần Minh Khang, Phạm Quang Đắc, Hoàng Văn Nhưỡng, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành lịch sử 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân của nhóm tác giả Hoàng Thống Nhất, Nguyễn Trọng Đức, Bùi Doãn Tấn, Dương Văn Giang, Nguyễn Quốc Khánh, ban biên tập ảnh Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
0: Chúc mừng tác phẩm Chiến dịch Quang Trung dấu ấn bộ đội Cụ Hồ giữa vùng thiên tai của nhóm tác giả Ngô Việt Trung, Trịnh Phú Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Anh Sơn, Lê Tiến, Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri của nhóm tác giả Ngô Tu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Từ một tiếng nói của người dân của nhóm tác giả Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Liên, Đào Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hồng Hạnh, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Giữ hồn làng trong phát triển của nhóm tác giả Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Kiều Tuấn Việt, Nguyễn Trọng Khánh, Báo và Phát thanh Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Nghiêm trọng máy tán sỏi duy nhất bị hỏng, gần 500 bệnh nhân vẫn được phẫu thuật ở Đắk Lắk của nhóm tác giả Nguyễn Thị Liên, Hoàng Minh Đức, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Không nhận hoa chúc mừng, Tomorrow nhận tương lai của nhóm tác giả Phạm Thị Phi Khanh, Trịnh Ngọc Điệp, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Bản Trường Ca Hòa Bình của nhóm tác giả Lê Quang Huy, Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Hoàng Diệu Ngân, Phạm Hồng Trang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Đức Minh, Trần Văn Doanh, Phạm Văn Biển, Phạm Văn Linh, Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Hành trình đi tìm hình của nước của nhóm tác giả Đỗ Đức Hoàng, Khương Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Việt, Lê Quốc Quý, Nguyễn Hoàng Hiền, Phạm Tuấn Anh, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm 50 và 1 có của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Khanh, Đào Quang Tuê, Nguyễn Dương Khôi, Nguyễn Chí Thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Ba Bài Chuyển đổi số trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Cẩm Văn, Trần Văn Vương, Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Thắng, Chi hội Nhà báo Báo Lao động.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Loạt Bốn Kỳ Vạch Trần Truyền thông thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Trần Văn Quốc, Quách Hà Đương, Nguyễn Thị Hường, Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Ba Bài Nghị quyết 66 Trái tim của các nghị quyết trụ cột, nền tảng kiến tạo hệ thống pháp luật hiện đại của nhóm tác giả Nguyễn Lệ Thủy, Dương Thị Hải Yến, Thiều Thị Anh Thơ, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Duy Thông, Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Năm Bài Đội quân không lùi bước trong vùng động đất Myanmar của nhóm tác giả Trần Thành Đạt, Trần Xuân Bách, Phùng Thu Trang, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt Năm Bài Bình dân học vụ số, hành trình

0: khai trí của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hương, Đào Thị Cảnh, Vũ Thị Nụ, Trần Chí Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuân, báo đại biểu nhân dân Liên Chi Hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Giải mã sợi chỉ đỏ và DNA của người chiến sĩ công an nhân dân của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Thị Huệ, Nguyễn Trần Đình Thành, Trần Thị Mỹ Hòa, Trần Nghi Phú, Trình Quốc Hưng, Hồ Thị Nhụy, Chi hội nhà báo Báo Vietnamnet.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài 80 năm quốc khánh của nhóm tác giả Lê Đức Hùng, Nguyễn Ngọc Tâm Thảo, Lê Nguyễn Đăng Nguyên, Lê Thanh Danh, Hoàng Duy Khánh, Đặng Hoàng Thanh, Lê Đinh Tùng, Võ Ngọc Hạnh, Vũ Viết Tuân, Chi hội nhà báo Báo điện tử VN Express.
1: Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Nguyễn Thị Thanh sẽ chụp hình cùng với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.
0: Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng các chủ nhân giải thưởng, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là lễ trao 26 giải B giải cho các tác giả và nhóm tác giả. Và
3: bây giờ thưa quý vị,
0: tác phẩm báo chí chất lượng là kết tinh của khát vọng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và sự dấn thân bền bỉ của những người làm báo. Đằng sau mỗi dòng tin, mỗi khuôn hình, mỗi trang viết là những ngày tháng miệt mài tác nghiệp, là những trăn trở và trách nhiệm để mang đến cho công chúng những thông tin trung thực, khách quan và giàu tính nhân văn.
1: Tôn vinh những giá trị đó, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đón khoảnh khắc quan trọng nhất của 11 tác giả giải A giải báo chí quốc gia năm nay. Giải A là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những tác phẩm xuất sắc nhất, những dấu ấn nổi bật nhất của báo chí cách mạng Việt Nam trong năm qua, đồng thời là sự tôn vinh đối với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần phụng sự của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đến với điều đặc biệt của giải A

0: quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với thời khắc được mong đợi nhất của lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
1: Đặc biệt, kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc, giữa truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, gặp gỡ nhịp sống của thời đại số.
2: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức công bố các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được trao giải A, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa quý vị, khoảnh khắc này không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những người làm báo. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng tiến lên, chuẩn bị chạm tay vào bục vinh danh, cùng thực hiện nghi thức theo hiệu lệnh 3, 2, 1.
1: Và thưa quý vị, giải mật mã của giải A năm nay sẽ được các đồng chí lãnh đạo chạm tay vào khối lập phương. Sau nhịp đếm 3, 2, 1, xin mời!

hiện diện của hai đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng đến với 11 giải thưởng của giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2020.

0: mời các tác giả, nhóm tác giả cùng bước lên vị trí trung tâm sân khấu để nhận cúp và chứng nhận từ các đồng chí lãnh đạo.
1: Chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân của nhóm tác giả Lê Thị Hương, Kiều Duy Tránh, Đỗ Chí Đạo, Đào Thị Huyền, Nguyễn Khánh Ly, báo Hà Nội Mới.

0: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ Đại hội Đảng bộ các cấp của nhóm tác giả Hạnh Nguyên, Nguyễn Trung, Quang Thọ, An Trân, Tuấn Sơn, Liên Chi hội Nhà báo, Báo Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 4 kỳ Bốc Trần Đường dây bức tử rừng xanh của nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sĩ Công, Báo Nông thôn Ngày nay, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lục sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Chương trình Thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Nhà tù vô hình, giải mã chiêu trò bắt cóc online của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trần Văn Khánh, Đoàn Thị Hoài Vi, Phạm Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Hữu Thống Nhất, Hồ Minh Tấn, Trần Quang Huy, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Hành trình thống nhất của nhóm tác giả Ngô Trường Sơn, Nguyễn Đức Đệ, Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Tuấn Việt, Vũ Đức Hành, Trần Huy Thành, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Kiến thiết không gian bảo tồn, mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử Việt Nam Plus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
1: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm loạt 4 kỳ Phù phép rau trôi nổi và bữa ăn học đường của nhóm tác giả Đinh Thùy Linh, Nguyễn Thanh Xuân, Võ Hồng Nhân, Lê Minh Tiến, Trần Hữu Anh, Báo Điện tử Dân Việt, Liên Chi hội Nhà báo Trung hội Nông dân Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm chuyên trang báo chí cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam của nhóm tác giả Ban Nhân dân Điện tử, Ban Công nghệ, Ban Quản lý, Phóng viên Thường trú, Cơ quan đại diện miền Trung Tây Nguyên, Cơ quan đại diện miền Nam, Liên Chi hội Nhà báo Nhân dân.
1: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Đi cùng Diễu Binh của nhóm tác giả Trần Việt Hoàng, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Tiến Tú, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Diệu, Trần Bình An, Nguyễn Đoàn Hiệp, Phạm Thị Chín Diệu, Võ Bảo Ngọc, Hoàng Trọng Quân, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng đứng vào trung tâm sân khấu lưu lại khoảnh khắc đặc biệt với 11 chủ nhân của giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
0: Xin được nhiệt liệt chúc mừng các tác giả nhóm tác giả đạt giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các đồng nghiệp. Xin mời các đồng chí cùng trở về chỗ ngồi danh dự.
1: Kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho tất cả các chủ nhân của giải thưởng Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, các đồng nghiệp tài năng, tâm huyết và tận tâm cống hiến của tất cả chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn từ khán phòng của chúng ta.
0: Và kính thưa quý vị, sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng và Nhà nước luôn là nguồn động viên to lớn để báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, hoàn thành tốt sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
1: Cùng với sự hiện diện của tác giả, nhóm tác giả được trao giải báo chí quốc gia năm nay trên sân khấu, sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chúc mừng.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hải Phòng. Kính thưa các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân cả nước. Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Hôm nay tại thành phố Hải Phòng tươi đẹp, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vui mừng dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các phóng viên, biên tập viên, người làm báo trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý đại biểu, mỗi chặng đường của đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đi đầu trong phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát hiện, cổ vũ, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Sau 20 năm thực hiện, giải báo chí quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá uy tín nhất trong giới báo chí. Giải báo chí quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mang tính phát hiện, tính xây dựng, tính nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả đã được vinh danh nhận giải thưởng hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật, người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí

0: phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi nào có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức. Phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận chuyển hóa những chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, với niềm vui, niềm tự hào và lời hứa tiếp tục hành trình phụng sự của đội ngũ người làm báo, không chậm nhịp trước thời đại, tiếp nối mạch nguồn, đồng hành cùng dân tộc, mỗi nhà báo hôm nay vẫn là một chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, giữ bản sắc, văn hóa, lan tỏa giá trị cùng đất nước, kiêu hãnh tiến vào kỷ nguyên mới.
1: Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm và những người làm báo xuất sắc, mà còn là lời chiên sâu sắc tới các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo phóng viên, các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đã vinh dự nhận giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.

0: Thưa quý vị và các bạn, những tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đã được dướng tên. Những nhà báo tiêu biểu đã bước lên sân khấu trong niềm tự hào của đồng nghiệp và công chúng. Đó không chỉ là phần thưởng cho sự lao động sáng tạo mà còn là nguồn động viên để những người làm báo tiếp tục giữ vững tâm sáng, nuôi dưỡng ngọn lửa nghề, tiếp tục tiên phong trên hành trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
1: Thưa quý vị, và lúc này là ca khúc Việt Nam hướng về tương lai, một sáng tác của Đăng Thuận, biểu diễn Phạm Anh Duy và Hoàng Hiệp cùng vũ đoàn hợp sướng, cũng đã kết thúc buổi tuần duyệt trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026 của Đăng Thuận do Ban Thời sự, Trung tâm sản xuất và chương trình Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày

0: trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
4: Khoảng tay 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
3: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
5: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bảo thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thấy không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
3: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
7: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
6: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
7: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
6: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.

0: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Tỉnh An Giang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027 với yêu cầu cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở bờ sông Ba Láng tại xã Thạnh Xuân. Trong phần tin thế giới, các phái đoàn của Mỹ và Iran hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Đa số người dân Minh châu Âu ủng hộ khả năng Anh quay trở lại khối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối nay tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát hiện cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh nhận giải thưởng hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.
1: Trước đó phát biểu khai mạc lễ trao giải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia Lê Quốc Minh cho biết, Giải báo chí quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật, nhiều tác phẩm đã đi vào phân tích các chủ trương, quyết sách, chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm giải A, 26 tác phẩm giải B, 50 tác phẩm giải C. Đài Tiếng nói Việt

0: Nam đoạt 2 giải A tác phẩm, loạt 3 bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự. Và tác phẩm Chương trình thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự. Hai giải C gồm tác phẩm loạt 3 bài Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả thuộc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung. Tác phẩm loạt 3 bài Xóa tư duy trạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tác phẩm báo chí tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần này không chỉ phản ánh sinh động dòng chảy của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Và qua từng tác phẩm là sự dấn thân, tìm tòi, phát hiện và phản ánh những vấn đề thiết thực, góp phần lan tỏa thông tin chính xác, xây dựng niềm tin xã hội và khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong tiến trình phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Và tiếp nối các hoạt động của Hội báo toàn quốc năm nay thì chiều tối nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới tham quan các gian trưng bày của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Thăm gian trưng bày của các cơ quan báo chí như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và cách thể hiện hiện đại ấn tượng tại hội báo năm nay. Tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của đài qua các thời kỳ, trong đó có dấu mốc ngày 7 tháng 9 năm 1945, phát sóng chương trình đầu tiên, mở đầu cho hoạt động phát thanh quốc gia và đối ngoại, cùng sự kiện đêm giao thừa Tết Đinh Hợi 1947 tại Chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây cũ, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết trên làn sóng phát thanh. Nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ cũng được giới thiệu tại gian trưng bày. Hội báo toàn quốc năm nay có 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ hiện đại, gồm khu chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, các gian của cơ quan báo chí chủ lực và các hội, liên chi hội, hội nhà báo địa phương. Cùng với hoạt động trưng bày, diễn đàn báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận cũng được tổ chức, tập trung vào các xu hướng phát triển và chuyển đổi số báo chí.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật.
0: Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các dự án công trình hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc phải bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời yêu cầu thực hiện kỷ luật thép trong quản lý thi công dự án, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lợi ích nhóm hay lợi dụng cơ chế đặc thù phục vụ APEC để trục lợi. Đến nay, 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai khẩn trương. Nhiều công trình như Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, Đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.
1: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị vừa bàn giao các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
0: Dự án được khởi công từ năm 2022, có quy mô hơn 50.000 m2 sàn xây dựng với 564 căn hộ để bán và cho thuê. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ gồm trường mầm non, khu thể thao, bãi đỗ xe, cây xanh và các tiện ích công cộng. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, đến nay đơn vị đã hoàn thành gần 300.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thu nhập thấp.
1: Xuất khẩu dệt may tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay, đạt gần 19 tỷ đô la. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là không ít áp lực khi mà sức mua toàn cầu suy giảm, chi phí vận tải leo thang và đơn hàng cho những tháng cuối năm vẫn khá trầm lắng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm động lực cho tăng trưởng mới.
0: Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng giai đoạn thuế đối ứng của Mỹ tạm thời ở mức thấp để đẩy mạnh sản xuất và giao hàng. Tuy nhiên, bước sang quý 2 này, tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại khi lạm phát gia tăng tại các thị trường xuất khẩu lớn và chi phí đầu vào tiếp tục leo thang. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp cho

0: biết đơn hàng quý tư vẫn rất hạn chế. Trước tình hình này, ngành dệt may đang tập trung kiểm soát chi phí, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Chuyển sang một thông tin chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 7 tới, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý và khai thác. Đối tượng áp dụng là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Việc mua vé ưu đãi hiện được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chính sách này nhằm tri ân những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, khi ốm đau, nhập viện, chi phí khám chữa bệnh thường trở thành gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thẻ bảo hiểm y tế. Những năm gần đây thì tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, góp phần giảm áp lực tài chính và giúp người bệnh yên tâm điều trị. Phản ánh thực tế của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp người bị bệnh hiểm nghèo giảm gánh nặng chi phí chữa bệnh.
3: Vừa rồi anh đau đó, đó, nói chung có bảo hiểm mà anh chi phí gần 4-5 triệu. Mà nếu không có bảo hiểm thì tiền đâu lo. Thì bên bảo hiểm lo được 80% đó. Thì nói chung là có bảo hiểm thì không đau ốm thì cũng đỡ nhiều lắm chứ.
4: Bảo hiểm y tế giải quyết chế độ là được 80%. Như tròn gói của anh sau 6 lần hóa trị phải tốn 100. Nói chung là có bảo hiểm y tế rất là tốt. Nó cũng một phần mô là làm cho người bệnh yên tâm trong khi chữa trị. Phần nào giảm được bớt kinh tế khó khăn cho gia đình.
2: Những năm gần đây, bảo hiểm xã hội đã mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, giúp người bệnh có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Ngoài các chi phí về thuốc, người tham gia bảo hiểm y tế còn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế. Nhiều trường hợp đã được chi trả hàng tỷ đồng giúp họ an tâm điều trị. Theo ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, nhờ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nên nhiều người được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được nâng lên, người bệnh tin tưởng và an tâm điều trị. Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Hiện nay thì trên địa bàn thành phố cũng đã đạt được trên 93% cái tỷ lệ bao phủ. Phấn đấu trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền đối với những người dân, những cái hộ gia đình mà chưa tham gia thì có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế để phấn đấu từ nay đến hết năm 2026 phấn đấu đạt được 96% tỷ lệ bao phủ. Đối với lại cái bảo hiểm y tế khi người dân tham gia thì đây là một trong những cái chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước giúp cho người dân nếu chẳng may người ta bị ốm đau hoặc là bệnh tật sẽ có quỹ bảo hiểm y tế để san sẻ những chi trả của người dân để người dân sẽ an tâm hơn trong cuộc sống.
1: Đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận công suất cực đại mới. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Ngày 27 tháng 5, công suất đạt gần 58.000 MW, trong khi tổng công suất đạt của hệ thống mới hơn 90.000 MW, tiệm cận ngưỡng chịu tải, gần như không còn dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành và bảo đảm cung ứng điện. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng đột biến do nắng nóng kéo dài, đặc biệt vào trưa và tối, các chuyên gia nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp then chốt để giảm áp lực hệ thống, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội, ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu rõ.
6: Thứ nhất là tiết kiệm điện chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta và cũng là một phần để góp lại cho cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
1: Bộ Công an vừa cảnh báo về tình trạng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên phạm vi tại nhiều địa phương.
0: Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực, thủ tục xin visa du lịch hoặc giấy tờ cư trú giả để đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, để đưa người ra nước ngoài hợp pháp, sau đó trốn lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Nhiều đường dây còn quảng cáo tuyển dụng lao động việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, yêu cầu chi phí từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng một người, giao dịch qua tài khoản ẩn danh, sim giác không có giấy tờ hợp pháp,

0: Bộ Công an cho biết hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 347 và Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan chức năng cảnh báo người tham gia có thể đối mặt rủi ro, trở thành cư trú bất hợp pháp, không được bảo vệ pháp lý, dễ bị lừa đảo, bóc lột lao động, mua bán người, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Người dân chỉ làm thủ tục qua cơ quan chức năng và doanh nghiệp có giấy phép, không tham gia tiếp tay cho các đường dây, đồng thời kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng, phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng nhiệm vụ, bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương.
0: Nhiều nhóm giải pháp được đưa ra như hoàn thiện chính sách, pháp luật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường quan trắc, cảnh báo ô nhiễm, kiểm soát khí thải công nghiệp, giảm đốt mở, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tăng cường kiểm tra hợp tác quốc tế và truyền thông. Cục Môi trường được giao làm đầu mối, xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, vận hành mạng lưới quan trắc và hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí quốc gia. Các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp dữ liệu khí tượng, giám sát điểm nóng ô nhiễm, phát triển mô hình thu gom và tái chế phụ phẩm nông nghiệp, cũng như triển khai chương trình trồng cây xanh và giảm phát thải trong lâm nghiệp.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở bờ sông Ba Láng tại xã Thạnh Xuân.
0: Điểm sạt lở dài 21m, rộng từ 6 đến 8 mét, ăn sâu vào nền đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến nhà ở và tài sản của hai hộ dân. Khu vực này là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và bảo vệ khu dân cư ven sông. Chính quyền địa phương yêu cầu triển khai ngay các biện pháp gia cố tạm thời, cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt diễn biến sạt lở và chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Phần tin thế giới sẽ bắt đầu với thông tin cập nhật về đàm phán giữa Mỹ và Iran. Truyền thông Iran chiều nay xác nhận là đàm phán giữa nước này và Mỹ đã chính thức diễn ra tại Thụy Sĩ dưới sự hỗ trợ của các nhà trung gian quốc tế. Và ngay sau đây thì phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
4: Theo truyền hình nhà nước Iran, các cuộc đối thoại ở Thụy Sĩ hôm nay có sự tham gia của đại diện ba nước Iran, Mỹ và Qatar. Thảo luận tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn ở Liban và tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi ngừng bắn ở Liban được thực thi. Đặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cảnh báo Tehran sẽ không tiến hành các cuộc thảo luận về một thỏa thuận rộng lớn hơn với Washington trước khi chiến tranh ở Liban chấm dứt. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út hôm nay đến Ai Cập để tổ chức cuộc họp đặc biệt bốn bên về các chuyển biến mới tại khu vực, đặc biệt là tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya tại Cairo trưa nay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các vấn đề thảo luận giữa Mỹ và Iran đã có tiến triển lớn. Mặc dù vậy, ông Dar cảnh báo giai đoạn đàm phán tới đây giữa hai bên sẽ là rất khó khăn.
1: Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn thì hôm nay Australia thông báo nước này sẽ kéo dài thời gian giảm thuế đối với xăng dầu thêm một tháng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết mức giảm trong tháng tới chỉ là 16 cent một lít, bằng một nửa so với mức giảm trước đó. Mức giảm lần này sẽ giúp người dân tiết kiệm trung bình 11 đô la Australia cho mỗi bình xăng, thay vì 23 đô la Australia cho một bình xăng như trước đó. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng sẽ giảm 16 cent phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cho đến đầu tháng 8 năm nay để giúp các tài xế xe tải duy trì hoạt động vận tải ở nước này. Việc kéo dài thời gian giảm thuế nhiên liệu và giảm phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cũng tiếp tục góp phần làm giảm tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông tới người dân nước này.
1: Kết quả khảo sát mới nhất do Hội đồng Đối ngoại châu Âu công bố hôm nay cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ khả năng Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh cũng mong muốn tăng cường quan hệ gần gũi hơn với EU.
0: Khảo sát tại 15 quốc gia thành viên EU thực hiện đúng 10 năm sau Brexit cho thấy 66% người được hỏi đánh giá việc Anh tái gia nhập EU là tích cực hoặc có thể chấp nhận. Mức độ ủng hộ cao nhất ghi nhận tại Hà Lan và Đan Mạch 75%, thấp nhất tại Bulgaria 56%, Pháp và Italia 59%. Một số lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ quan điểm cởi mở, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cánh cửa luôn rộng mở, còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sẽ ủng hộ kịch bản này. Tại Anh, khảo sát tiến hành trong tháng 5 cho thấy 75% người dân muốn tăng cường hợp tác với EU, 66% ủng hộ thắt chặt quan hệ thương mại và kinh tế. Đáng chú ý, 66% cho rằng Brexit làm gia tăng chi phí sinh hoạt, 65% nhận định gây tác động tiêu cực tới kinh tế, trong khi hơn một nửa đánh giá các mục tiêu về thương mại và kiểm soát nhập cư không đạt kỳ vọng. Hội đồng Đối ngoại châu Âu nhận định sau một thập niên dư luận tại Anh và nhiều nước EU đang dịch chuyển theo hướng ủng hộ một quan hệ sâu sắc hơn, tạo cơ sở cho tiến trình cải thiện quan hệ London-Bruxelles trong thời gian tới.
1: Italia đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, không chỉ gây rủi ro sức khỏe mà còn tạo sức ép lớn lên kinh tế và tài chính công.
0: Ngay từ đầu hè, cơ quan chức năng đã ban bố cảnh báo đỏ tại 8 thành phố lớn, trong đó có Milano và Torino. 8 đô thị khác gồm cả Roma và Venice ở mức cảnh báo cam, toàn bộ bản đồ khí hậu hiện không còn khu vực an toàn. Các chuyên gia cảnh báo Italia có thể thiệt hại tới 147 tỷ đô la Mỹ sản lượng kinh tế trong 5 năm tới, mức cao thứ hai tại châu Âu. Các ngành xây dựng, logistics và nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nhất khi năng suất lao động giảm khoảng 3% cho mỗi độ C vượt ngưỡng 30 độ C. Nhu cầu điện tăng mạnh cho làm mát cũng gây áp lực lên hệ thống năng lượng trong bối cảnh nguồn nước làm mát ngày càng khan hiếm. Ngoài ra, nắng nóng làm giảm nguồn thu thuế khoảng 1,3% mỗi năm và gia tăng chi phí y tế cứu trợ hạ tầng. Một số tuyến đường bộ và đường sắt đã ghi nhận biến dạng do nhiệt độ cao. Theo dự báo, các chi phí liên quan khí hậu có thể khiến bộ chi ngân sách Italia tăng thêm 0,5% GDP mỗi năm, làm gia tăng nguy cơ vi phạm kỷ luật tài khoá của EU.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu giải trí Sầm Uất ở Dallas, bang Texas của Mỹ, một bức tranh tường cỡ lớn về siêu sao bóng đá Lionel Messi đã trở thành điểm đến gây bão đối với người hâm mộ trong những ngày cuối tuần vừa qua. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật đường phố ấn tượng này là nghệ sĩ Joe May, hay còn được biết đến với nghệ danh là Joski. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Để hoàn thiện bức họa, nghệ sĩ Joe May đã dành trọn một tuần làm việc miệt mài dưới thời tiết khắc nghiệt, từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt. Bức tranh không chỉ khắc họa chân dung Messi một cách sống động mà còn khéo léo kết hợp các yếu tố đặc trưng của đội tuyển Argentina, từ màu sắc quốc kỳ cho đến những khẩu hiệu cổ vũ cuồng nhiệt như "Tiến lên Argentina". Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, Joe May cho biết:
7: Tôi từng phân vân giữa việc vẽ Messi không râu hay có râu. Nhiều người cho rằng khi không để râu là thời kỳ đỉnh cao của anh ấy. Nhưng tôi nghĩ với bộ râu, bức tranh mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và thần thái hơn hẳn. Nó tạo ra cảm giác quyền năng và tràn đầy năng lượng.
6: Sức hút từ bức họa là rất lớn khi mỗi ngày có rất đông người hâm mộ ghé qua để chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí, theo lời kể của nghệ sĩ, đã có những cổ động viên hôn lên hình ảnh Messi để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đối với Joe May, việc hoàn thành tác phẩm là niềm tự hào lớn.
7: Tôi thật sự hạnh phúc khi làm được điều này và khiến những người hâm mộ Argentina tự hào. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ giành được chiếc cúp năm nay.
6: Bức tranh tường của Joe May là một trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đang được thực hiện khắp thành phố Dallas nhằm chào đón các đội tuyển tham dự World Cup. Đây không chỉ là món quà tinh thần dành cho các cầu thủ mà còn là minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của cộng đồng địa phương.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to, gió

0: gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững tính chuyên nghiệp, nhân văn và trách nhiệm xã hội, đồng thời phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức là sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Các phái đoàn của Mỹ và Iran hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng qua tại Trung Đông. Cuộc gặp được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân, an ninh khu vực và việc dỡ bỏ trừng phạt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở

0: ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tuần đầy biến động của đời sống quốc tế với những diễn biến được đánh giá có thể tác động sâu rộng đến cục diện Trung Đông cũng như an ninh toàn cầu. Tâm điểm chú ý là việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 18 tháng 6, chính thức chấm dứt giai đoạn đối đầu quân sự căng thẳng vừa qua, đồng thời mở ra 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất giữa Washington và Tehran trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì phía trước vẫn còn không ít trở ngại khi những bất đồng cốt lõi về chương trình hạt nhân, các biện pháp trừng phạt và vai trò của các bên liên quan trong khu vực vẫn chưa được giải quyết triệt để. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này.
4: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
5: Thưa quý vị, sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt, mở đường cho tiến trình hòa dịu giữa hai bên và tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong tương lai. Văn kiện được gọi là bản ghi nhớ Islamabad do Pakistan làm trung gian. Điều khoản quan trọng nhất của bản ghi nhớ là hai bên cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại nhau, đồng thời kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Một nội dung đáng chú ý khác là việc khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo thỏa thuận, thì Iran đảm bảo cho tàu thương mại được tự do đi lại qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày đàm phán, đồng thời miễn các khoản phí liên quan đến an ninh, bảo hiểm và dịch vụ hàng hải trong giai đoạn này. Đổi lại, Mỹ cũng bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và dự kiến hoàn tất trong vòng 30 ngày. Bản ghi nhớ cũng thiết lập một lộ trình ngoại giao mới. Hai bên nhất trí mở giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát quốc tế, các biện pháp xây dựng lòng tin và từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì bảo vệ quyết định đạt thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu như Iran không thực hiện đúng cam kết.
6: Điều duy nhất tôi không muốn chứng kiến là một thảm họa kinh tế. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của phía Iran, ông Mohammed Bakr Qalibaf, khẳng định đối với vấn đề eo biển Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
6: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
5: Trên thực tế thì có thể thấy những cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ký kết đã gặp khó khăn do tình hình an ninh tại Liban và những bất đồng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran. Và thưa quý vị và các bạn, để có những phân tích sâu hơn về bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran, những nội dung then chốt và tương lai của một thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa hai quốc gia này, chúng tôi kết nối với nhà báo Hà Mạnh Tường, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường đã tham gia chương trình.
7: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng thưa ông, quan sát 14 điều khoản trong bản ghi nhớ được lãnh đạo Mỹ và Iran ký kết thì theo ông, có điểm nào mang tính bước ngoặt đã giúp hạ nhiệt đối đầu giữa Mỹ và Iran để hai nước tiến tới ký một biên bản ghi nhớ?
7: Vâng, theo tôi thì có một số những các cái điểm mà nó có thể nói là nó giúp giải tỏa cái cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xung đột này nó bùng nổ, nó xuất phát

0: từ cái mâu thuẫn giữa Mỹ với Iran xung quanh cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cái bản gọi là thỏa thuận mà Mỹ và Iran vừa đạt được ấy, nó đưa ra một cái lời cam kết, trong đó có cái khẳng định cái lời cam kết của Iran là sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để giúp nó là giải tỏa cho cái sự mà mối lo ngại của Mỹ đối với cả cái chương trình hạt nhân. Một cái điểm nữa tôi thấy là trong cái biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran ấy, thì cũng có một cái điểm đó là dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức cả từ phía Iran và phía Mỹ. Thì đây có thể là một cái tín hiệu rất là tích cực. Và một cái nữa theo tôi nó cũng tác động đến cái tình hình an ninh chung của khu vực, đó là cái cam kết của cả Mỹ và Iran là hai bên cùng với các đồng minh của mình sẽ chấm dứt ngay các cái hoạt động quân sự bao gồm cả ở Liban. Thì đây là một cái cam kết và từ đó nó mở ra cơ hội chấm dứt cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với cả Iran, không chỉ giữa Iran và còn thể giữa Iran và các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran với cả Israel trong khu vực.
1: Vâng, có thể nói là sau gần 4 tháng đối đầu căng thẳng thì việc hai bên đạt được bản ghi nhớ vào thời điểm này, theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi bên?
0: Theo tôi thì có thể nói là đây là một cái bản ghi nhớ mà nó giúp giải thoát cho cả hai bên khỏi cái tình trạng bế tắc, thậm chí là thế kẹt trong cái cuộc xung đột này. Đấy, chúng ta thấy Mỹ lúc đầu là khi mà mở cái cuộc tấn công Iran thì dự tính là chỉ kéo dài đến 4 đến 6 tuần thôi. Nhưng mà thực chất thì cuộc xung đột đã kéo dài đến 4 tháng. Rồi là cái việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ. Và cái này thì nó tạo một cái nguy cơ cho cái đảng Cộng hòa của ông Trump là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và nếu dụ như là những cái tình hình mà kinh tế không thuận lợi thì rất có thể là các cái đảng của ông sẽ không chiếm được cái ưu thế cả ở Hạ viện cũng như Thượng viện hiện nay. Thì đấy là về phía Mỹ. Với Iran, dù rằng là Iran đã trụ được những cái đòn tấn công của Mỹ và phải chịu những thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà phải nói rằng nếu mà những tình hình này nếu như kéo dài thì phải nói là rất là khó khăn. Sau nhiều năm, nhiều thập kỷ bị cấm vận thì kinh tế của Iran thì suy thoái, lạm phát rất là cao. Và người ta tính rằng là kể từ khi các cái cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đến nay thì kinh tế của Iran đã thiệt hại khoảng độ 270 tỷ đô la rồi, để 1 triệu người thất nghiệp. Đấy là những cái mà nếu mà tiếp tục kéo dài thì rõ ràng là một cái gánh nặng rất lớn đối với cả Iran.
1: Vâng, với những gì đang diễn ra thì có nhà bình luận đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran như là một hôn lễ đang diễn ra nhưng mà nhẫn cưới thì vẫn chưa xuất hiện. Để nói về tầm quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng sau 60 ngày đàm phán hoặc có thể là dài hơn, theo ông thì những yếu tố nào sẽ quyết định khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng?
0: Thì theo tôi ấy, thì mặc dù những cái cam kết chúng ta đọc và cảm thấy rất là thuận, nhưng mà để đạt được cái đó thì nó phải đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, và cái quá khứ cho thấy rằng là để đạt được cái điều đó rất không phải là một cái dễ dàng, và cái nguy cơ mà xung đột quay trở lại là chưa chưa thể khẳng định là 100% sẽ không quay trở lại. Vì sao? Bởi vì là Mỹ và Iran đã đối đầu với nhau kéo dài đã nửa thế kỷ nay rồi. Vì vậy mà có thể nói là trong một thời gian ngắn mà có thể giải tỏa hết tất cả mọi những các cái mâu thuẫn đâu. Cái thứ hai thì mặc dù cái bản ghi nhớ đấy nó mở cho hai bên những cái lối thoát để có thể đi đến những cái thỏa thuận cuối cùng, nhưng mà hiện nay ấy, thì cả hai phía đều có những các gặp phải những các lực lượng phản đối ở trong nội bộ. Bên Mỹ thì cũng trong nội bộ cũng có rất nhiều những các cái ý kiến cho rằng là Mỹ đã nhượng bộ Iran quá nhiều, phải cho rằng là Iran hầu như đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Rồi là phía Iran cũng có ý kiến là cho là nhượng bộ về quyền làm dầu hạt nhân của nước này. Cái nước này cũng có nói là Iran cho rằng là cái quyền làm dầu hạt nhân của mình là phải phải được được duy trì. Nhưng cái quyền làm dầu hạt nhân đó có dẫn đến cái việc mà phát triển cái chương trình vũ khí hạt nhân hay không thì đấy là một cái ranh giới rất mong manh, và cái việc kiểm soát thì nó tiếp đó nó phải có những cái chi tiết. Thì đấy là còn gặp rất nhiều những cái trở ngại, và chính là những cái trở ngại đó nó có thể dẫn đến cái nguy cơ là xung đột có thể bùng nổ trở lại.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ và Iran đạt được một bản ghi nhớ có thể xem là một bước ngoặt quan trọng, giúp hai bên tạm thời thoát khỏi vòng xoáy đối đầu quân sự và mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất của hồ sơ hạt nhân Iran thì vẫn còn ở phía trước.

0: 18 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều cơ chế chính sách mới đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và văn bản hướng dẫn. Những chuyển động tích cực này không chỉ góp phần tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 78.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt trên 119.000 doanh nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang dần được củng cố từ những thay đổi về tư duy và chính sách. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 68 là hàng loạt cơ chế hỗ trợ đã được triển khai ngay trên thực tế như bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết.
1: Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này. Và liên quan tới thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của chính phủ được ban hành thì cũng đang được triển khai. Ví dụ như là chi phí R&D trong doanh nghiệp thì được tính bằng 200% so với lại chi phí thực tế khi mà chúng ta tính vào chi phí khấu trừ thuế.
0: Không chỉ hỗ trợ về thuế và chi phí gia nhập thị trường, Nghị quyết 68 còn hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và có tính dự báo cao hơn. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, Nghị quyết 68 đang tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất hiện nay là các chính sách sớm được triển khai đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
2: Nghị quyết 68 là một cái khẳng định các doanh nghiệp rất là đồng tình. Tuy nhiên để mà triển khai cái nghị quyết 68 này, cái điều mà doanh nghiệp chúng tôi băn khoăn nhất, nó vẫn là cái triển khai từ nghị quyết đi ra cuộc sống.
0: Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 68 để đổi mới công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất và hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà Đào Thị Như Hè, Giám đốc Công ty Sài Gòn Kim Hồng cho biết, doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận máy móc hiện đại thông qua các chương trình trả góp và kết nối sử dụng thiết bị theo mùa vụ.
3: Về doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao có những cái chương trình trả góp cho người dân để họ có thể dễ tiếp cận, hoặc là chúng tôi cũng kết nối cho những cái hộ hoặc là người nông dân khi tham gia mua máy sản phẩm của chúng tôi thì để làm cho họ một cái group giống như mình giới thiệu việc làm cho những cái hộ mà khi hết mùa vụ mình có thể là chạy qua cái địa điểm khác làm để làm sao cho người dân nhanh thu hồi vốn.
0: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn như tiếp cận vốn, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi công nghệ. Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể trong những tháng đầu năm vẫn ở mức cao, cho thấy nhiều thách thức cần được tiếp tục tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, khi môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi và các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, đổi mới và khởi nghiệp.
4: Khi mà một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, các chủ trương mà được triển khai đồng bộ và các vấn đề bổ trợ được hỗ trợ, thì tôi nghĩ là nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa rất là tích cực. Bởi lẽ là tất cả người dân, doanh nghiệp, họ khi có điều kiện thuận lợi thì họ sẽ mạnh dạn bước ra đầu tư. Và chúng ta thấy trong xu thế ngày nay thì mọi tầng lớp, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên khi ra trường thì họ đang muốn khởi nghiệp, họ muốn bước ra để phát triển. Thì như vậy thì các nguồn lực đó chúng ta phải tận dụng để họ có điều kiện tốt nhất. Và với điều kiện đó thì cái việc mà đạt được cái mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp không phải là khó.
0: Từ những thay đổi trong tư duy phát triển đến các chính sách hỗ trợ cụ thể, Nghị quyết 68 đang từng bước tạo dựng niềm tin và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi những rào cản về thể chế tiếp tục được tháo gỡ, cùng với sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng những thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và toàn cầu.
5: Khởi nghiệp.
6: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với Nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

0: trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại Trường Đại học Thương mại.
1: Xin kính chào quý khán thính giả.
0: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
1: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là: thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
0: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
2: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045,

0: trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
1: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
0: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
2: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
3: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
4: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
3: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà Chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
5: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi là vẫn cần ba yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của Chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
3: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
4: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết

0: 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là giấy thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
2: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết, startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường, cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu, mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này?
0: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình một kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các startup vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái startup có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản

0: cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy là nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung?
2: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng mà với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là từ phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên, để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và Doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
0: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy có tên gọi là tập trung và khác biệt chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung, và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về

0: điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây, khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
1: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
3: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
1: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

0: Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, để tri thức không dừng lại ở giảng đường, mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
0: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
2: Thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
2: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy, là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
0: Vâng, đối với trường đại học thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
1: Vâng ạ, ở trường đại học thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ. Và

0: ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với Trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của Trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
1: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
0: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững. Và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng, tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà và thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là

0: nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động.

0: nhất Đông Nam Á, Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Những biện pháp sơ cứu người bị bỏng khi có cháy. Sử dụng nước sạch, nhiệt độ nước tốt nhất là từ 16 đến 20 độ C để ngâm và rửa vết bỏng. Nên tận dụng các nguồn nước sẵn có như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước mưa, nước giếng. Có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước hay ngâm trong chậu nước mát hoặc dội liên tục nước sạch lên vùng bị bỏng hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt. Kết hợp vừa ngâm rửa phần bị bỏng, vừa cắt bỏ phần quần áo bị cháy, rửa sạch dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám vào vết bỏng. Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối nay, tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong. Năm nay, 123 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 2 giải A. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu, mà còn là dấu mốc nhìn lại 20 năm đồng hành của giải báo chí quốc gia với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.
3: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy. Để hiểu đúng sự thật, người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.
2: Trước đó chiều nay tại Hải Phòng, Hội báo toàn quốc năm 2026 đã chính thức kết thúc với nhiều dấu ấn. Không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo, sự kiện còn trở thành diễn đàn thảo luận những vấn đề chiến lược của báo chí trong thời đại số. Một trong những thông điệp nổi bật là báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội bằng tốc độ, nhưng có thể khẳng định vai trò dẫn dắt bằng độ tin cậy, chiều sâu thông tin và trách nhiệm xã hội. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng được xem là vấn đề sống còn đối với các cơ quan truyền thông. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có giải pháp đủ mạnh, việc các nền tảng AI khai thác và tái sử dụng nội dung báo chí

0: sẽ làm suy giảm nguồn lực và phát triển của các tòa soạn. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc năm nay khẳng định.
1: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
0: Chuyển sang các thông tin đời sống xã hội. Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai vừa biểu dương 51 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình hạnh phúc trong lực lượng lao động. Những năm qua, các phong trào thi đua như giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo đã góp phần xây dựng nhiều gia đình tiêu biểu, nơi người lao động không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn nuôi dạy con tốt, xây dựng nếp sống văn minh, gắn bó với cơ quan doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai, đề nghị duy trì hoạt động biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu hàng năm, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững. Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm và bệnh lý do nắng nóng trong mùa hè, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp được chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Các đơn vị được yêu cầu rà soát lượng thuốc, nguyên liệu hiện có, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, nhất là các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần chủ động phương án ứng phó với biến động của thị trường và chuỗi cung ứng. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi tình hình cung ứng thuốc, kịp thời báo cáo nếu phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gián đoạn nguồn cung để Bộ Y tế có biện pháp xử lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được khám sức khỏe và tư vấn pháp luật miễn phí trong chương trình Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Người lao động được khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đồng thời được tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động. Điểm mới của chương trình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khỏe mạnh.net để hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi người lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng có vũ trang cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án của Bộ Công an. Tình huống giả định đặt ra là nhóm đối tượng sử dụng vũ khí xông vào ngân hàng khống chế nhân viên và bắt giữ con tin. Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai thương thuyết giải cứu con tin và khống chế đối tượng. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, qua đó kiểm tra năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau nhiều giờ triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đưa thành công xe container gặp nạn dưới vực sâu trên đèo Bảo Lộc lên mặt đường, khôi phục hoàn toàn giao thông trên quốc lộ 20 vào trưa nay. Trước đó, xe container mất lái khi đổ đèo, va chạm với 3 phương tiện khác rồi lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Quảng Trị, hai vụ cháy rừng và cháy thực bì xảy ra trong ngày tại xã Kim Ngân và xã Đông Trạch đã được các lực lượng chức năng cùng người dân khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc dự kiến rơi vào ngày 23 và 24 tháng 6, với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có thể ghi nhận mức nhiệt từ 38 đến 40 độ C, vùng núi có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Chuyển sang phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ vừa bàn giao tàu chiến do nước này tự sản xuất cho Rumani tại nhà máy đóng tàu ở Istanbul. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tàu chiến cho một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu EU. Dự lễ bàn giao có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Rumani Nicosu.

0: Đan. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.
1: Với thỏa thuận mua bán mà chúng tôi đã ký với Romania, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu một tàu chiến sang một quốc gia thành viên NATO và EU. Thành công của con tàu một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy chất lượng của các nền tảng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Các nước châu Âu đang đẩy mạnh phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo của riêng mình nhằm giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được xem là vấn đề chiến lược liên quan tới năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia. Động lực mới xuất hiện sau khi một số mô hình AI tiên tiến của Mỹ bị hạn chế quyền truy cập vì lý do an ninh quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc của châu Âu vào các công nghệ cốt lõi do bên ngoài kiểm soát. Đức và Pháp đang thúc đẩy hợp tác thành lập trung tâm AI chung, trong khi Mistral AI được kỳ vọng trở thành đầu tàu công nghệ của châu Âu. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định khu vực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức về nhân lực, hạ tầng tính toán và quy mô doanh nghiệp nếu muốn cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu. Từ tháng tới, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, gọi tắt là BPA, trong bao bì và các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm. BPA là hóa chất được sử dụng phổ biến trong sản xuất nhựa và lớp phủ bảo quản thực phẩm. Theo các nghiên cứu khoa học, chất này có thể thô nhiễm vào thực phẩm, gây rối loạn nội tiết và làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, béo phì, một số dạng ung thư cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Lệnh cấm được đánh giá là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, dù EU vẫn cho phép một số lĩnh vực áp dụng lộ trình chuyển tiếp đến năm 2028 để tìm giải pháp thay thế phù hợp. Giới chức Thái Lan hôm nay cho biết một vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng tuyến đường sắt Đen Trai, Chiang Rai, Chiang Không ở miền Bắc nước này, khiến 9 người thương vong. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
2: Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 20 tháng 6 bên trong hầm đường sắt Doi Loang thuộc tỉnh Chiang Rai. Theo thông tin ban đầu, giàn giáo phục vụ thi công đã bị đổ sập, khiến 2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. Giới chức Thái Lan cho biết, hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Tuyến đường sắt Đen Trai, Chiang Rai, Chiang Không là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thái Lan, nhằm tăng cường kết nối khu vực phía Bắc với các trung tâm kinh tế và cửa khẩu biên giới.
0: Tại nhiều khu vực trên thế giới, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Mỹ, nắng nóng nguy hiểm bao trùm nhiều bang miền Tây, trong khi cháy rừng lan rộng ở Arizona buộc người dân phải sơ tán. Tại Pháp, nhiệt độ có nơi được dự báo lên tới 41 độ C khiến nhiều hoạt động giao thông và giáo dục bị gián đoạn. Ngược lại, miền Tây nước Đức đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau những trận mưa lớn. Những diễn biến này tiếp tục cho thấy tác động ngày càng rõ nét của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy chương trình tiêm vaccine HPV đã giúp nước Anh đưa số ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở nhóm phụ nữ từ 20 đến 24 xuống bằng 0 trong giai đoạn 2020-2024. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Queen Mary London, nếu không triển khai tiêm chủng, nhóm tuổi này có thể ghi nhận khoảng 23 ca tử vong. Các nhà khoa học ước tính vaccine HPV đã giúp ngăn ngừa khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh. Kết quả được xem là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hiệu quả của chương trình tiêm chủng HPV quy mô quốc gia. Tuy nhiên, giới chức y tế Anh cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine hiện có xu hướng giảm và kêu gọi người dân tiếp tục tham gia đầy đủ các chương trình tiêm chủng sàng lọc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ ung thư cổ tử cung vào năm 2040. Tình trạng thừa cân béo phì ở Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động khi hơn 30% người trưởng thành và hơn 10% trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi bị thừa cân. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Theo thông tin từ Hội nghị Khoa học Phòng chống và Kiểm soát Béo phì Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành nước này hiện nay vào khoảng 34,3%, trong đó tỷ lệ béo phì khoảng 16,4%. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là hơn 11%, trong đó tỷ lệ béo phì gần 8%. Thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh mãn tính. Báo cáo đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy gánh nặng y tế do thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng. Ông Trần Quân Thạch, cố vấn trưởng của Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, dẫn kết quả một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại 9 tỉnh và thành phố cho thấy tỷ lệ nam giới và phụ nữ có vòng eo quá lớn cao gấp 3,3 lần và 3,7 lần tỷ lệ chung với chỉ số BMI vượt ngưỡng.

Ông cũng nhấn mạnh, việc phòng ngừa và kiểm soát béo phì cần được tiếp cận từ góc độ y tế công cộng, thúc đẩy quản lý cân nặng chính xác, tăng cường hỗ trợ bằng chứng khoa học, tập trung vào các nhóm dân số trọng điểm, thực hiện các biện pháp can thiệp theo vòng đời và lối sống, tận dụng tối đa vai trò của hệ thống kiểm soát dịch bệnh và tìm

0: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng. Bài toán cấp bách bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, đê điều mùa mưa bão. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ bước vào cuộc đua AI toàn cầu, cơ hội và thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử, bí quyết nào giúp trẻ có kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, Hội đồng Nhân dân Nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công nghệ phát triển liệu có làm mất những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam sẽ thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời gọi mời, hứa hẹn giả trá. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn, hiệu quả từ thảo dược. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phát sóng lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần trên làn sóng của phát thanh Quân đội Nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu dù thời gian đã đi qua nhiều năm tháng vẫn luôn giữ nguyên sức sống trong lòng người nghe. Đó có thể là một ca khúc vang lên từ những năm tháng chiến tranh gian khó, là một bản nhạc từng đồng hành cùng người lính trên thao trường, hay đơn giản là thanh âm quen thuộc gợi nhớ về một thời đã qua. Ngày 16 tháng 3 năm 1959, lần đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình của Trung tá

nhạc sĩ Doãn Quang Khải vang lên với vai trò nhạc hiệu chương trình phát thanh quân đội nhân dân, mở đầu hành trình của một tờ báo nói trong lực lượng vũ trang nhân dân. Gần 70 năm qua, chương trình đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ và thính giả cả nước. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình hôm nay xin mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng trở về những giai điệu đẹp qua các ca khúc của ba nhà báo nhạc sĩ từng gắn bó với công việc biên tập văn nghệ âm nhạc của Phát thanh Quân đội Nhân dân. Đó là nhạc sĩ Văn An, nhạc sĩ Thanh Phúc và nhạc sĩ Vũ Hùng. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một dấu ấn sáng tạo và cũng là tình yêu dành cho người lính, cho quê hương đất nước được gửi gắm qua năm tháng. Cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe hồi ký Tiếng nói Đài Giải phóng vẫn vang vọng mãi trong tôi của đại tá nhà báo Lê Hào, nguyên biên tập viên của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

Các đồng chí và các bạn đang nghe bài hát Đường lên Tây Bắc qua giọng hát của nghệ sĩ Thúy Lan, Hương Giang. Ca khúc này chính là sáng tác đầu tay của đại tá nhạc sĩ Văn An. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn An, ông sáng tác ca khúc Đường lên Tây Bắc cũng thật tình cờ. Trong một buổi chiều hành quân và nghỉ lại ở một bản miền núi, từ trên triền đồi nhìn xuống, ông bắt gặp một bức tranh sơn thủy hữu tình, hình ảnh nhân dân tăng gia sản xuất bên các chiến sĩ và dân quân. Vậy là những nốt nhạc tha thiết cứ thế cất lên. Và đây cũng chính là tác phẩm có dấu ấn đặc biệt, đánh dấu mối lương duyên của ông với âm nhạc. Ngay từ khi ra đời, bài hát đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán thính giả, được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Nhạc sĩ Văn An đã tâm sự: "Tôi là người luôn có xu hướng đi tìm vẻ đẹp trong cuộc kháng chiến, dẫu nhiều khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh. Vì thế các bài hát cách mạng thành công của tôi hầu như đều mang màu sắc trữ tình."

Tường tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi trở thành thành viên của đoàn văn công quân khu Việt Bắc. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu bước vào sáng tác của ông với nhiều ca khúc đi vào lòng người, phản ánh cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta. Ca khúc đầu tay Đường lên Tây Bắc mà chúng ta vừa nghe được ông viết vào năm 1949 trên nẻo đường tham gia chiến dịch Tây Bắc. Khi đó, nhạc sĩ Văn An mới tròn 20 tuổi. Nối tiếp thành công này là những ca khúc được nhiều người yêu thích như Mùa Gặt, Đầu Đảng Cần Chúng Ta Có Mặt, Cánh Diều Miền Bắc, Thái Văn A Đứng Đó, Đôi Dép Bác Hồ, Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, hay Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui và Ta Ra Trận

có nhiều năm gắn bó với vai trò biên tập viên văn nghệ ở phòng phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1959 đến năm 1991. Ông cũng được xem là người có công trong việc xây dựng phong trào ca hát trong quân đội những năm tháng tiếng hát át tiếng bom. Và bài hát Ta ra trận hôm nay mà các đồng chí và các bạn đang nghe được đại tá nhạc sĩ Văn An sáng tác vào khoảng những năm 1972-1973. Đó là lúc các đoàn chiến sĩ náo nức tiếp tục lên đường ra mặt trận. Bài hát thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó khăn gian khổ của các chiến sĩ, đồng thời nói lên tình cảm của tuổi trẻ, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, của những con người lãng mạn cách mạng, phơi phới lên đường như chảy hội. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Huy Túc.

Là một nhạc sĩ luôn gắn bó với anh bộ đội Cụ Hồ, nhạc sĩ Văn An có nhiều sáng tác về hầu hết các quân binh chủng trong quân đội. Nổi tiếng nhất là bài Ta ra trận hôm nay, viết về bộ binh, và bài Nhịp cầu nối những bờ vui, viết về bộ đội công binh. Bài hát Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sĩ viết dựa trên bài thơ của tác giả Phan Văn Từ. Năm 1974, bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc và được nghệ sĩ Quý Dương và Tốp Nữ trình bày trên sóng phát thanh. Lời thơ của tác giả Phan Văn Từ được nhạc sĩ Văn An chắp cánh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng, có sức lay động, thức tỉnh hàng triệu người, trở thành bài ca truyền thống của bộ đội công binh, của quân đội anh hùng, thành bài ca đi cùng năm tháng.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, Đại tá nhạc sĩ Văn An đã vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001 với cụm tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Quân đội ta, Quân đội anh hùng, Thái Văn A đứng đó, Đôi dép Bác Hồ và Nhịp cầu nối những bờ vui. Một biên tập viên nhạc sĩ nữa của Phát thanh Quân đội Nhân dân cũng có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng thính giả, đó là nhạc sĩ Thanh Phúc. Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Ông đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị và sau đó là biên tập viên của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thanh Phúc vẫn được nhiều người yêu mến cho đến ngày hôm nay là ca khúc Người Mèo Ơn Đảng. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Thủy.

Bài hát Người Mèo Ơn Đảng mà các đồng chí và các bạn vừa nghe là một trong 5 bài hát của Trung tá nhạc sĩ Thanh Phúc được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. 4 ca khúc còn lại là các bài Nhớ Giọng Hát Bác Hồ, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Hà Giang Quê Tôi và bài hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng. 4 bài hát này được nhạc sĩ Thanh Phúc sáng tác trong thời kỳ ông đang công tác tại Phòng Phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1968 đến năm 1990. Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, giữa những ngày sôi sục tổng tấn công Mậu Thân 1968, những bản hành khúc rực lửa đã làm nóng bỏng bao con tim tuổi trẻ thúc giục lên đường. Một trong những hành khúc đó là bài hát Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi của nhạc sĩ Thanh Phúc dựa trên lời thơ của Hải Hồ. Bản hành khúc vừa hùng tráng vừa lay động lòng người. Theo giai điệu đó, biết bao người lính đã lên đường ra mặt trận với tinh thần dày dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Nội Đăng Khoa và

Các đồng chí và các bạn thân mến, với những ai đã từng đến Rẻo Cao Hà Giang, đến những miền núi rừng Tây Bắc, chắc hẳn sẽ biết đến những ca khúc đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Thanh Phúc. Đó là các sáng tác như Người Mèo Ơn Đảng và đặc biệt nhất với nhân dân cả nước là ca khúc Hà Giang Quê Tôi, được coi như chiếc cầu nối tinh thần mà nhạc sĩ Thanh Phúc xây dựng để góp phần kết nối trái tim người dân cả nước với Hà Giang, mảnh đất biên cương, anh hùng nơi địa đầu của Tổ quốc Việt Nam.

nhạc sĩ Thanh Phúc tâm sự. Quê tôi ở làng Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội. Nhưng cuộc đời tôi gắn bó với Hà Giang nhiều và sâu nặng nghĩa tình. Tôi đến Hà Giang từ năm 13 tuổi. Bố tôi hy sinh và đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Giang. Rồi ông nội tôi, mẹ tôi, em trai tôi cũng đã yên nghỉ ở Hà Giang. Tôi đã đặt chân đến tất cả các huyện và rất nhiều xã của Hà Giang, sáng tác nhiều bài hát về vùng đất thân yêu này. Và cũng từ lâu rồi, không chỉ lãnh đạo mà cả bà con các dân tộc trong tỉnh cũng đã coi tôi như người con của Hà Giang. Tôi đã viết Hà Giang quê tôi bằng cả tấm lòng mình. Bài hát Hà Giang quê tôi được nhạc sĩ Thanh Phúc sáng tác vào năm 1972 trong một lần nhạc sĩ ra thăm mộ cha trong nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Hà Giang. Nhạc sĩ kể, nghe tiếng còi tầm từ một nhà máy nào đó trong thị xã vang lên, lòng ông chợt dấy lên một niềm vui. Ông phấn khởi vì miền quê thứ hai của mình đang thay da đổi thịt, tiến lên cuộc sống công nghiệp mới. Và những câu hát cứ từ đó theo nhau tuôn chảy. Ngay sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

Chúng ta tiếp tục đến với một bài hát rất quen thuộc và được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát Kỷ niệm mối tình đầu, sáng tác của đại tá nhạc sĩ Vũ Hùng. Nhạc sĩ Vũ Hùng sinh năm 1954, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông có thời gian công tác tại Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1987 đến năm 2011. Chia sẻ về ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu, nhạc sĩ Vũ Hùng cho biết: Một buổi chiều ở Buôn Ma Thuột, ông đi ra quả đồi, chứng kiến từng cơn gió thổi mạnh làm liêu xiêu những hàng cây hai bên đường. Ông chợt suy nghĩ, hình như đang có bạn mình thấp thoáng đâu đó sau những bóng cây này. Và tự nhiên, nó cứ cuồn cuộn hiện về hình ảnh ngày xưa, lái xe dọc đường Trường Sơn, thi thoảng bắt gặp những cô gái thanh niên xung phong đi nhờ xe, hoặc là những cô gái dẫn đường, búi tóc thành hai quả đào hai bên. Và ông bỗng xúc động, viết ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu. Ông cũng tiết lộ, mối tình viết như trong lời bài hát này cũng là ông tưởng tượng ra, chứ

chứ không có thật. Trong suy nghĩ của ông, bộ đội ngày xưa thường giang dở vì tình yêu. Những cô gái thanh niên xung phong ấy cũng có những mối tình giang dở, tất cả hy sinh vì Tổ quốc, sẵn sàng gác lại tình yêu, bỏ lại gia đình, quê hương để lên đường tham gia chiến đấu, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Tình yêu của bộ đội ngày ấy là tình yêu dành cho Tổ quốc, chứ không phải là tình yêu dành cho cá nhân. Ông viết bài hát kỷ niệm mối tình đầu cũng là để tri ân những con người cao cả đó. Bài hát ra đời đã được nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện rất thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo những người yêu nhạc. Vào khoảng những năm 1991-1995, bài hát kỷ niệm mối tình đầu của nhạc sĩ Vũ Hùng được Đài Tiếng Nói Việt Nam tặng giải thưởng là bài hát được yêu cầu phát lại nhiều lần nhất.

Bài hát cuối cùng của chương trình hôm nay mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Vinh Quang Phát thanh Quân đội Nhân dân, một sáng tác của Thượng tá nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, biên tập viên âm nhạc của Ban biên tập Phát thanh Quân đội Nhân dân. Bài hát được nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu phổ nhạc trên lời thơ của đồng chí Đại tá Phạm Xưởng, một cộng tác viên và thính giả gắn bó thân thiết với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân trong nhiều năm qua.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Tuấn, mời các đồng chí và các bạn nghe bút ký Tiếng nói Đài Giải Phóng vẫn vang vọng mãi trong tôi của nhà báo Đại tá Lê Hào. Ông có thời gian công tác tại Ban biên tập phát thanh quân đội nhân dân từ năm 1967 đến năm 1988.
1: Đời làm báo, nhất là báo nói trong chiến tranh, lắm lúc gian truân căng thẳng, nhưng nhiều lúc sướng vui, mê say tột độ khi thấy hiệu quả của công việc qua mỗi lần được phát sóng. Đó là những ngày chúng tôi làm việc gắn bó với nhau ở Ban biên tập quân sự Đài Giải Phóng A. Hồi ấy khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và sau này leo thang đánh phá ra miền Bắc, đại bộ phận Đài Giải Phóng A bí mật đặt ngay ở Hà Nội cả khâu biên tập và phát sóng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư. Ban biên tập quân sự của Đài Giải Phóng ngay trong thành cổ có đường dây nói riêng. Với bộ biên tập đài do đồng chí Nguyễn Thành làm giám đốc, chúng tôi nhận mọi chỉ thị của Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn. Mọi tin tức quân sự đều qua Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị phát đi. Công việc của chúng tôi lúc nào cũng khẩn trương, nhiều khi suốt đêm vì phải đưa tin bình luận, làm phóng sự, tường thuật, phát trước Đài Tiếng Nói Việt Nam và các báo chí trung ương. Tôi còn nhớ cuối năm 1967, tôi được điều về Ban biên tập quân sự Đài B làm phó ban, anh Tất Đắc làm trưởng ban. Chúng tôi cùng nhau làm việc rất hăng hái. Cả ban lúc đó có chục người, anh em coi nhau như một gia đình, ngày đêm làm việc say mê vì đều thấy trách nhiệm của mình trước mỗi chiến công của bộ đội và đồng bào miền Nam ruột thịt. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Đài Phát thanh Giải phóng phát tin coi là hiệu lệnh cho toàn miền khởi sự. Chúng tôi được phổ biến trước một ngày để chuẩn bị văn kiện và cũng từ đó để bảo đảm bí mật tuyệt đối, nên có lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thật là một niềm vui to lớn đối với chúng tôi, bởi mọi tin tức tiến công và nổi dậy đồng loạt trên khắp các thành phố, tỉnh lỵ ở miền Nam chúng tôi đều nhận được trước. Anh em chúng tôi đã phân công mỗi người phụ trách một chiến trường, đã nghiên cứu kỹ về mọi mặt của từng vùng, nên có tin chiến thắng là có ngay bài viết bình luận vừa sát vừa kịp thời cổ vũ. Khi có tin quân ta đã đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ và tiến công nhiều điểm ở Sài Gòn, chúng tôi lại được trong B cung cấp các tường thuật, các bài ghi nhanh của các phóng viên của đài gửi ra, nên chúng tôi càng phấn khởi. Thêm vào nữa, được làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu,

mọi diễn biến quân sự được giao ban hàng ngày, được các chuyên viên tường trình, nên phần điểm tin chiến sự trong ngày của chúng tôi càng sinh động hấp dẫn. Hồi ấy, có điều đặc biệt, chúng tôi được lệnh trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải cổ vũ thật mạnh cho việc quân ta bao vây và tiến công Khe Xanh. Nơi đó, quân Mỹ đang tập trung dày đặc, phải tạo ra một không khí ta quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau này, chúng tôi mới biết, đó là nghi binh địch, để kéo quân Mỹ về đó cố thủ, tạo điều kiện cho các thành phố, các tỉnh lỵ và các vùng nông thôn tiến công và nổi dậy. Gần 10 năm theo dõi, bám sát từng hơi thở tình hình miền Nam, từ lúc Mỹ leo thang đến mức cao nhất, đến lúc chúng phải xuống thang, rút quân Mỹ về nước, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh. Chúng tôi tuy là một bộ phận quân đội, nhưng thực sự gắn bó với Đài B. Đã là một chi bộ đảng nằm trong đảng bộ Đài, tham gia mọi sinh hoạt, được bộ biên tập và các anh chị em từ khâu biên tập đến các khâu kỹ thuật tín nhiệm và quý mến. Khi cuộc chiến tranh nổ ra quyết liệt ở Nam Lào, Khe Xanh, Quảng Trị và vào đầu xuân năm 1975, tuy lực lượng ít, nhưng ban biên tập chúng tôi đã cử phóng viên thay nhau đi khắp các chiến trường. Anh Hồ Minh Khởi, phóng viên của ban đã hy sinh ở ngay chiến trường Quảng Trị. Tôi còn nhớ những năm 1970, 1971, 1972, quân địch mở nhiều cuộc bình định cấp tốc, tra sát khốc liệt trên khắp miền Nam. Có nhiều vùng mất trắng. Lúc này ở miền Bắc, Mỹ đã leo thang đánh phá dữ dội. Đài A phải đi sơ tán. Tôi được lệnh ở lại Hà Nội cùng một bộ phận điện đài để liên lạc với Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu. Lúc ấy, đài ta đã bám sát chiến sự, cổ vũ kịp thời các trận đánh, các gương chiến đấu, các cuộc nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đặc biệt, sau các trận miền Bắc gọi, miền Nam trả lời của đặc công đánh vào các tàu chiến ở rừng Sác, các kho xăng ở Nhà Bè, các hậu cứ, các căn cứ quân sự và các khách sạn nơi đóng quân của quân Mỹ, ban biên tập chúng tôi đã viết bài rất kịp thời, cổ vũ cả hai miền. Đặc biệt nhất là sự phối hợp tuyệt đẹp giữa hai miền Nam Bắc ruột thịt. Miền Nam bị những cuộc tàn sát đẫm máu ở nông thôn hay những cuộc khủng bố dã man trước những cuộc đấu tranh chính trị ở thành thị, thì miền Bắc đã trả lời ngay bằng những trận bắn rơi máy bay đủ loại, kể cả B-52. Anh em phóng viên chúng tôi bám sát các cuộc không kích của máy bay Mỹ, hễ nơi nào như ở Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Bình, dân quân bắn rơi máy bay Mỹ là chúng tôi có mặt, có ghi nhanh và thu thanh tại chỗ. Khi chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi ở Vĩnh Linh, chúng tôi đã phối hợp với phát thanh quân đội nhân dân, hai anh em như một nhà, đưa tin và bình luận rất khẩn trương. Tôi vẫn còn nhớ mãi khoảng năm 1973, ta tiêu diệt một chi khu quân sự của địch quả là khó. Có khi ta chiếm được, địch lại tiến công giành lại, phải đánh bồi, đánh nhồi vài lần mà vẫn khó giữ được vì chúng tập trung lực lượng lớn cố giành lại. Bởi thế, sau chiến thắng An Lộc, một chi khu quân sự lớn trên đường 13, tôi nhận được chỉ thị của Tổng cục Chính trị phải đưa tin và bình luận ngay. Chị phát thanh viên Đài Giải Phóng phải đọc trực tiếp bài bình luận của tôi viết tay chưa kịp đánh máy. Sau đó, buổi phát thanh Quân đội Nhân dân và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin ngay. Lúc ấy có lệnh phải ngừng đưa tin vì căn cứ An Lộc đã bị tiêu diệt. Nhưng còn một hầm ngầm, chúng đã dội bom lên căn cứ rồi cho quân tiếp viện đến chiếm lại. Bộ Thông tin Ngụy đã họp báo ngay tại trận địa, hòng làm mất niềm tin về tiếng nói của Đài Giải Phóng. Bước vào đầu xuân năm 1975, bản nhạc Dạo Đầu Thử Sức đã vang lên đậm đà ở Phước Long. Chúng tôi ôm nhau, reo hò như quên cả nội quy nghiêm mật của cơ quan. Ta không những giải phóng một chi khu mà còn cả một tỉnh lỵ. Theo như dự đoán của chúng tôi, sẽ có những bão táp dữ dội nổ ra ở miền Nam, nên đã phân công nhau làm việc 24/24 giờ và ăn ngủ làm việc tại chỗ. Quả thật, giờ G mở đầu chiến cuộc Đông Xuân đã nổ ra ở Buôn Ma Thuột và thắng lợi vang dội, làm lung lay tận gốc rễ của một đội quân con đẻ của quân lực Hoa Kỳ. Lúc ấy cả nước đã ra trận, cuộc hành quân với các xe pháo, các binh khí kỹ thuật và các binh đoàn chủ lực lớn nhất trong lịch sử của đất nước rung rung chuyển động từ Bắc vào Nam. Chưa bao giờ chúng tôi làm việc với một nhịp độ tăng tốc như thế. Chúng tôi bảo nhau, phải thi đua với chiến trường, làm mọi sản phẩm ra thật nhanh trên làn sóng, nhưng phải thận trọng, chính xác và có hiệu quả cao nhất. Chúng tôi rất vui mừng khi có những hồi âm cho biết, tại khắp các căn cứ, các vùng còn tạm chiếm, các cánh quân đều nhận được tin nhanh và những bài bình luận nóng hổi của Đài Giải Phóng. Đó là những phần thưởng động viên chúng tôi rất nhiều.

0: Thời cơ đã đến, chúng tôi phổ biến quyết định của Bộ Chính trị giải phóng miền Nam trước dự định. Trong ban phụ trách, anh Tất Đắc ở nhà chủ trì, còn tôi được lệnh đi theo Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn bám sát mặt trận Huế Đà Nẵng, đi trực thăng đến Đồng Hới và theo xe về đến sở chỉ huy. Lúc này, hệ thống phòng thủ quanh Huế của địch đã bị phá vỡ và Huế đã bị bao vây. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đã ra lệnh cho quân đoàn 2 phải nhanh chóng cắt đứt giao thông đường 1, không cho địch rút chạy về Đà Nẵng, đánh chiếm cảng Tân Mỹ, bít chặt cửa biển Thuận An. Đeo chiếc đài Siêng Mao lên người, tôi luôn luôn theo dõi đài giải phóng, vì các thông tin của ta rất nhanh. Cũng như tôi, hầu hết cán bộ chỉ huy tuy bận bịu nhưng rất chú ý nghe đài. Tôi đã tranh thủ viết tin tại mặt trận gửi về cho đài. Huế được giải phóng, quân đoàn 2 được lệnh thần tốc đánh thẳng vào Đà Nẵng. Tôi đi theo quân đoàn, cơn lốc tiến công đã đè bẹp các đơn vị lính ngụy. Các chiến sĩ đã lấy xe tăng pháo của địch đánh lại chúng. Pháo binh tầm xa của ta đã bắn vào quân cảng sân bay, cùng lúc các đơn vị quân khu 5 đã áp sát phía nam thành phố. Hai cánh quân gặp nhau trong cảnh binh lính sĩ quan ngụy hầu hết không chạy thoát, đã lũ lượt ra hàng. Quân đoàn 2 tiếp tục hành tiến thần tốc. Hàng ngàn xe chở bộ binh, xe kéo pháo, xe tăng ầm ầm tiến trên đường 1 trong tiếng hát giải phóng Sài Gòn vang lên không ngớt. Trên suốt đường hành quân, bà con nổi dậy chống rong cờ mở, kéo nhau đi diệt đồn bốt, lùng bắt bọn ác ôn. Các tuyến phòng thủ của địch ở Bình Định, Phú Yên, Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy, rồi đến Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn đã lần lượt bị phá vỡ. Người làm báo nói lại được nghe đài mình trên suốt tuyến hành quân do cán bộ chỉ huy mở và các ô tô quân quản phát loa các thông báo của đài giải phóng, báo tin chiến thắng. Sao mà cảm động và phấn khởi đến thế? Điều thú vị là quân ta tiến công đến đâu thì chỉ hơn, cùng lắm là nửa tiếng, đài đã đưa tin, bình luận, lời hiệu triệu của ban quân quản và cả những phóng sự mà các phóng viên từ khắp các mặt trận gửi về. Thắng lợi lớn quá, nhanh quá, tôi có lúc tưởng như trong mơ. Tôi theo cánh quân của quân đoàn 1 tiến vào Sài Gòn, tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì sự sụp đổ quá nhanh của quân địch. Cảnh quân ngụy tháo chạy hỗn loạn, tranh cướp, bắn giết nhau và lũ lượt ra hàng, thật thảm hại. Đi theo đoàn quân, tôi được chứng kiến tận mắt phòng tuyến McNamara hiện đại, đến các căn cứ quân sự, các tuyến phòng thủ kiên cố tầng tầng lớp lớp, các sở chỉ huy, các trung tâm thông tin, các sân bay, các bến cảng, hầu như còn nguyên vẹn của địch. Chúng hốt hoảng, tan rã đến nỗi không kịp phá một cây cầu, một kho đạn và cũng không kịp đốt cả những kho tài liệu tuyệt mật. Thắng lợi đó thật trọn vẹn. Đài giải phóng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của đất nước giao phó. Chúng tôi được tăng cường cho chương trình phát thanh quân đội nhân dân và chuẩn bị cho truyền hình quân đội nhân dân lên sóng. Đến nay, nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng tiếng nói của đài phát thanh giải phóng vẫn vang mãi trong tôi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với chuyên mục Tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội, phát thường kỳ vào 23:15 chủ nhật cách tuần. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian
2: VOVA
3: chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mùa hè đến cũng là lúc chúng ta chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình. Các bạn đã lựa chọn được cho mình những địa điểm nào thú vị chưa?
5: Hello! Và ngay bây giờ hãy để Vino và Daisy gợi ý cho các bạn những điểm đến giải nhiệt trong mùa hè này nhé.
4: Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng khởi động với những ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á gần đây nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc San Sanana qua phần thể hiện của Anka Yannick.

0: đây gì? Hình như bài hát này là cái trend make up trang điểm Ấn Độ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, thật sự là Vino mê lắm đấy nha. Giai điệu này làm Vino cũng nhún nhảy theo nhạc luôn đây này.
1: Vino nhà mình cũng bắt trend nhanh nha.
0: Chuyện
1: hay là hôm nào mình cùng làm thử trend đấy nhá.
0: Thôi, xin người.
1: Sao, bộ nghi ngờ nhan sắc của Daisy hả?
0: Trời ơi, không phải như thế. Mà là Vino sợ Daisy không có thời gian thôi ấy. Làm một cái clip trang điểm này nhá, cần cả một ekip và phải nhanh nhạy sáng tạo nữa. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn thì chắc chắn thì tôi sẽ giúp.
1: Thôi Daisy đùa chút thôi, mình quá tuổi để bắt trend rồi. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải nhiệt mùa hè nóng bức bằng những điểm đến đặc sắc tại châu Á các bạn nha.
0: Và chúng tớ sẽ đưa ra những gợi ý mà theo Vino cũng như Daisy là nổi tiếng nhất, hot or not luôn.
1: Nếu các bạn khám phá thêm được những địa điểm nào khác nữa thì hãy chia sẻ cùng với Daisy và Vino cũng như các bạn thính giả của Phi Thuyền Nấm VOVA nha.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi, let's go!

0: được thể hiện bởi Kanade Fujimiya. Nghe ca khúc này thì Vino đã biết điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu chưa?
1: Là Nhật Bản đúng không?
0: Chính xác, một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á mà chúng mình muốn chia sẻ ngay với các bạn, đó chính là Kuninawa, Nhật Bản.
1: Và các bạn biết không, tỉnh Okinawa là một trong những điểm đến mùa hè châu Á được yêu thích hiện nay. Tỉnh này có tới 4 mặt đều giáp biển với cấu trúc địa chất gồm một chuỗi các hòn đảo lớn nhỏ. Và vùng đất này mang khí hậu cận nhiệt đới rõ rệt, sở hữu cảnh quan đẹp như tranh luôn, thích hợp cho các hoạt động du lịch vào mùa hè.
0: Đúng vậy, ước tính thì Okinawa có tới 160 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó trung tâm hành chính là Naha nằm trên đảo chính Okinawa. Nơi này có khí hậu khá giống Việt Nam, cùng với vô số trải nghiệm du lịch thú vị đang chờ du khách. Đến Okinawa, bạn có thể dành thời gian lặn biển tại quần đảo Yayama, nơi đây có đến 400 loài san hô tuyệt đẹp.
1: Và khi khám phá tỉnh này, các bạn còn có thể dành thời gian tham quan thủy cung Okinawa Tsurumi Aquarium,

0: khám phá lâu đài Suri, ngắm hoàng hôn buông ở mũi đá Manjamo. Và đặc biệt các bạn nhớ dành thời gian để đi hang động xanh mang một vẻ đẹp huyền bí lộng lẫy. Đây là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Okinawa.
1: Và các bạn biết không, Okinawa được mệnh danh là hòn ngọc xanh của xứ sở mặt trời mọc, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đến với Okinawa, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức các cảnh

0: một đế quốc độc lập và sau đó trở thành một phần của Nhật Bản vào năm 1879. Và cũng vì thế, Okinawa có nét văn hóa, ngôn ngữ sau này sáp nhập với một hệ thống ngôn ngữ tiếng Nhật và nghệ thuật truyền thống riêng mà vẫn giữ gìn được qua nhiều thế hệ.
1: Và một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Okinawa là văn hóa, được ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, và nghệ thuật truyền thống khác như là âm nhạc, văn học, hội hè và lễ hội.
0: Và Okinawa cũng nổi tiếng với ẩm thực địa phương đa dạng và hấp dẫn, đặc biệt là có món hải sản tươi sống và món ăn truyền thống thường được nêm nếm đậm đà và có vị cay.
1: Vino có thể miêu tả cụ thể hơn một chút về những điểm đến nổi tiếng tại đây được không?
0: Đời, được chứ, nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng thư giãn với một chút âm nhạc nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Paper Cut qua phần thể hiện của EXO CBX, còn tiếp ngay sau đó sẽ là Orin 7 với Your Lie in April.

0: Quay trở lại với chuyến du lịch tại Nhật Bản xinh đẹp, và bạn sẽ không thể bỏ qua thủy cung Churami khi du lịch Okinawa với hơn 740 loài sinh vật biển. Các bạn không nghe lầm đâu, 740 loài. Trong đó có những chú cá voi lớn và cá đuối khổng lồ. Đây được coi là một trong những thủy cung lớn nhất và tốt nhất thế giới.
1: Các bạn hãy thả mình vào thế giới dưới đáy biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của san hô và biển Kuroshio tại Churami. Một kỳ quan thiên nhiên dưới nước sẽ hiện lên ngay trước mắt bạn, chỉ bằng không gian rộng mở của thủy cung.
0: Chưa hết, Daisy và các bạn có biết không? Thành Suri là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Okinawa. Nơi đây từng là cung điện của vương quốc Ryukyu, hay còn có tên là Lưu Cầu, từ năm 1429 cho đến năm 1879.
1: Và thành Suri sở hữu nét kiến trúc độc đáo mang tinh hoa văn hóa của địa phương, bao quanh không gian cổ kính là mái ngói gạch đỏ, cổng và tòa nhà đều được phủ lên lớp sơn đỏ sử dụng phương pháp sơn mài. Thành từng bị cháy vào năm 2019, nhưng hiện nay đã khôi phục được một phần và đang trong quá trình tu bổ.
0: Và khám phá sự tấp nập, sôi động của Okinawa tại phố Kokusai-dori. Tại sao không? Với chiều dài 1,6 km, con phố trung tâm của thành phố Naha sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy màu sắc với các cửa hàng, quán ăn, quán bar và vũ trường.
1: Tại đây thì bạn có thể tham quan mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon và khám phá nền văn hóa địa phương. Phố Kokusai-dori là

0: nơi sôi động và nhộn nhịp, không bao giờ ngủ từ sáng sớm cho đến khuya muộn. Một địa điểm lý tưởng dành cho những vị khách yêu thích nhịp sống hiện đại mỗi dịp đi du lịch Okinawa.
1: Và tiếp đến, hang động xanh là một trong những địa điểm lặn nổi tiếng tại làng Onna, Okinawa. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong kỳ du lịch Okinawa đấy. Với sắc xanh kỳ ảo được tạo ra từ ánh sáng tự nhiên, hang động tạo nên một cảnh quan đẹp như mơ, khiến bạn cảm thấy như đang đi vào một thế giới khác.
0: Wow, và các bạn biết không, các bạn còn có thể khám phá hang động bằng cách lặn biển hoặc là bơi lội, tận hưởng chuyến phiêu lưu dưới biển. Trong hang động thì bạn sẽ được ngắm nhìn các loài cá và san hô sống, tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng và tuyệt đẹp.
1: Trời ơi, nghe đến đây đã cảm thấy là muốn đi sang Nhật Bản ngay rồi đúng không? Và các bạn có biết không, công viên biển Busena sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua ở vịnh Nago trong chuyến du lịch này.
0: Đúng vậy.
1: Với tàu kính đáy hoặc tháp quan sát dưới nước, bạn sẽ được ngắm nhìn những sinh vật biển đang tung tăng và tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian biển xanh bao la.
0: Nghe Vino kể đến đây thì Daisy cũng đã rất là háo hức được đến thăm Okinawa rồi. Tiếc rằng là chúng ta sẽ còn phải để dành thời gian để đi thăm các địa điểm khác nữa đúng không? Và trước khi đến với địa điểm tiếp theo, mời các bạn hãy thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Ever do Shinkai thể hiện.

0: Trở lại với chuyến du lịch của Vino và Daisy. Ngay bây giờ, nếu các bạn đang có ý định đi du lịch châu Á mùa hè này, đừng ngần ngại đặt vé máy bay đến Jeju. Đây là một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng của Hàn Quốc, đẹp 4 mùa trong năm luôn. Tuy nhiên thì Jeju đẹp nhất vào mùa hè. Và đặc biệt hơn, du khách đến Jeju du lịch được miễn visa, nên hành trình khám phá đảo này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết các bạn nhé.
1: Vivu Jeju mùa hè này, bạn có thể dành thời gian đi dạo trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp, hóng gió biển mát rượi hoặc là ngắm cảnh. Ở đây có đỉnh Seongsan, tọa độ lý tưởng để có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông mỗi buổi chiều. Đặc biệt là du khách còn được khám phá những phim trường nổi tiếng trên đảo này, là nơi đã quay nhiều bộ phim lãng mạn của xứ sở kim chi.
0: Và đảo Jeju là điểm đến mùa hè ở châu Á rất được yêu thích vì có vô số địa điểm check-in đẹp như là làng Yuswam này, núi Halasan này, hay là công viên Bách Thảo Hali, đỉnh Seongsan, thác Jeongbang và nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác. Và các bạn có biết không, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm ấy thì tiết trời ở Jeju rất mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho các bạn trẻ trải nghiệm và các hoạt động khám phá đảo đấy.
1: Được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình hay là đảo tình yêu, phim trường của rất nhiều bộ phim nổi tiếng làm say lòng khán giả quốc tế, đảo Jeju khiến khách du lịch say đắm bởi nét đẹp bình lặng, hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ của nó.
0: Và nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng với nhiều điểm du lịch thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ. Đảo cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đến đây một lần thì bạn sẽ phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
1: Các bạn biết không, Jeju là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, có chiều dài 41 km, chiều rộng là 73 km, là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất của Hàn Quốc. Thời tiết ôn hòa, mát mẻ quanh năm, thời điểm nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng chỉ tới 33 độ C thôi.
0: Và cảnh quan nơi đây thì khiến không chỉ người dân mà du khách quốc tế cũng không khỏi ngất ngây. Thiên nhiên đẹp với các thác nước tự nhiên hùng vĩ, các bãi biển trắng trải dài, nước biển trong xanh cùng rất nhiều các điểm tham quan tuyệt đẹp.
1: Nói về đảo Jeju thì đợt vừa rồi cũng có một bộ phim truyền hình khá là hay, đó là Welcome to Sandari, một địa điểm tại đảo Jeju, mà nhạc phim của phim đó cũng rất là hay lắm các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Dream qua giọng ca của Taeyeon các bạn nha.

0: Quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp Jeju, và các bạn có biết rằng thời điểm tuyệt vời nhất để đến du lịch đảo là từ tháng 4 đến tháng 6. Thời điểm này cả thời tiết và thiên nhiên đều rực rỡ và tươi mới nhất. Tại Jeju thì có sân bay quốc tế có thể bay thẳng từ Tokyo này, Osaka này, Bắc Kinh, Thượng Hải tới, thì đáp ứng nhu cầu khám phá Jeju của rất là nhiều du khách quốc tế.
1: Chúng mình sẽ gợi ý cho các bạn những cảnh đẹp địa điểm tham quan tại đảo Jeju nhé.
0: Nhất trí thôi, và các bạn có thể tản bộ trên con đường mòn Ole nổi tiếng này, con đường dài quanh co, hai bên là những hàng cây xanh, lá cây thì rủ xuống. Nếu bạn đến nơi này vào thời điểm mùa xuân thì vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì cũng sẽ khiến cho lòng người thanh thản, thì mọi ưu phiền sẽ được rũ bỏ hết đấy.
1: Trời ơi, mà nếu bạn là tín đồ làm đẹp thì nhất định không thể bỏ qua đôi trà Oslok màu xanh trải dài tận chân trời nha.
0: Ủa, sao lại là tín đồ làm đẹp?
1: Vino không biết à? Đồi trà Oslok gần Tea House và Innisfree House đấy. Tại Hàn Quốc thì thương hiệu Oslok trên đảo Jeju rất là nổi tiếng. Những sản phẩm được chế biến từ trà xanh như là trà này, kem này, bánh này, đặc biệt là mỹ phẩm, dược phẩm được người dân Hàn rất là tin dùng. Và Daisy thì cũng rất là yêu thích và thường xuyên sử dụng mỹ phẩm của Hàn đấy. Rất là mê nhá.
0: Cứ nhắc đến làm đẹp là thấy hào hứng thế.
1: Trời, lại bảo là Vino không yêu cái đẹp đi.
0: Thì không chối được rồi. Nhưng mà các bạn ơi, cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc tuyệt vời thôi nhá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng mình thưởng thức ca khúc Way Home qua giọng ca của gương mặt vàng của xứ sở kim chi, Kim Seo-hun các bạn nhé.

0: bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích văn hóa trà của Hàn Quốc thì Bảo tàng Trà Xanh Osulok là địa điểm bạn khó có thể bỏ qua. Đến đây du khách có thể học được cách hái trà như thế nào là chuẩn nhất, cũng như là những công đoạn chế biến ra được món đồ uống được yêu thích bậc nhất của xứ sở kim chi này.
1: Và dĩ nhiên thì đến Osulok bạn hoàn toàn có thể thoải mái chụp ảnh ở những cánh đồng trà xanh mênh mông bát ngát, bầu trời trên cao trong vắt, tất cả vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình biết bao.
0: Đã ngắm rừng, ngắm núi thì phải kể đến biển nữa. Có thể nói Hàn Quốc là một trong các quốc gia có đường bờ biển rất lớn. Ở đây hầu như không bao giờ thiếu những bãi biển đẹp. Nhưng kỳ lạ thay, hầu hết các bãi biển tuyệt vời ở đây đều bao vây lấy đảo Jeju như biển Jungmun, Hwaki, Hamdoek và Sinyang.
1: Và các bạn có biết không, Don Haryongbang là một tượng ông già bằng đá, một biểu tượng của đảo Jeju, cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai có tín ngưỡng. Theo người dân đảo cho hay thì người phụ nữ nào mà muốn sinh con trai thì chỉ cần đến đây và sờ vào mũi của bức tượng đá nhé.
0: Và các bạn biết không, biển Hyoche nằm trong danh sách bảng xếp hạng 10 bãi biển tuyệt đẹp của Hàn Quốc và đứng đầu danh sách các bãi biển đẹp nhất tại đảo Jeju. Hyoche mang một vẻ đẹp gần như là tạo hóa tuyệt vời của tự nhiên, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng, sóng biển không quá dữ dội và cả những dịch vụ tốt xung quanh nữa. Đến đây, đứng trên một mỏm đá nào đó, bạn có thể ngắm nhìn bao quát khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.
1: Và các bạn có biết không, trời xanh bao la như thế kia, biển rộng lấp lánh như vậy, khung cảnh thanh bình của nơi đây vào buổi sáng sớm hay chiều tối đều mang cho người nhìn những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Lúc thì tràn đầy nhựa sống như một cây non mới lớn, khi náo nhiệt ồn ào như tuổi trẻ sao động, khi thì trầm lại lắng đọng như đã trưởng thành, có lúc đầy nắng, gió và cát.
0: Chà, văn vẻ quá cơ, đủ biết là cơ trưởng Vino yêu thích Hàn Quốc cỡ nào nha.
1: Sẵn đây thì fan K-pop chân chính như Vino sẽ chiêu các bạn một bữa tiệc âm nhạc thật hoành tráng luôn. Nào, lên nhạc.

0: thân mến, vừa rồi là giọng ca của người đẹp Lee Hyori với ca khúc 10 Minutes. Quay trở lại với chuyến hành trình khám phá những điểm đến náo nhiệt cho mùa hè này, chúng ta sẽ đến tiếp đâu nhỉ, Daisy?
1: Là một trong những điểm du lịch Hàn Quốc tuyệt vời mà khách du lịch tìm đến Jeju, đặc biệt là vào mùa hè. Không sôi động và sầm uất, bãi biển Wakiwamun mang một vẻ đẹp êm ả và bình lặng, rất phù hợp để nghỉ dưỡng và giải tỏa nóng bức của mùa hè. Bạn sẽ được vùng vẫy thoải mái tại các bể tắm ngoài trời hiện đại gần bờ biển và thư giãn ngắm biển xanh mênh mông trên bãi cát dài.
0: Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên dành thời gian ghé thăm bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda các bạn nhé.
1: Đúng vậy, đây là điểm du lịch đặc biệt nhất của Jeju, thu hút đông đảo khách đến du lịch Hàn Quốc. Bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda là bãi biển độc đáo nhất trên thế giới. Cát ở đây có tới 4 màu đen, trắng, đỏ và xám, khiến bao du khách lần đầu tới Jeju phải bất ngờ và choáng ngợp.
0: Và tiếp tới đó chính là thác nước Jeongban, là một trong 3 thác nước đẹp nhất ở trên đảo Jeju. Và đặc biệt đây cũng là điểm du lịch Hàn Quốc duy nhất mà bạn có cơ hội được nhìn thấy nước tự nhiên đổ trực tiếp xuống biển. Và thác Jeongban có độ cao là 22m, rộng 12m và độ sâu là 20m, tạo nên một dải lụa nước hùng vĩ đổ bọt trắng xóa luôn.
1: Điều thú vị mà khi tới thác Jeongban du khách nên thử đó chính là thưởng thức cảm giác ngồi trên các tảng đá lớn và ăn các món hải sản tươi ngon được người dân trực tiếp đánh bắt.
0: Ơi, nghĩ cũng chill đấy nhở?
1: Quá chill luôn.
0: Và là một điểm du lịch hấp dẫn của đảo Jeju Hàn Quốc thì với khung cảnh thác nước thiên nhiên đổ dài trên các tầng núi đá và thảm thực vật xanh như một bức tranh của tiên cảnh thơ mộng, thác Cheonjiyeon vẫn còn vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Thác có độ cao 22m và quanh năm nước đổ bọt trắng xóa. Bạn có thể đến và chiêm ngưỡng thác thiên nhiên này vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
1: Và các bạn biết không, làng dân tộc Jeju Folk là một ngôi làng truyền thống vẫn còn nguyên những nét cổ truyền của văn hóa Hàn Quốc xưa. Làng nằm dưới chân núi Halasan với những ngôi nhà được xây dựng từ đá nham thạch núi lửa, mái lợp bằng cỏ tranh. Với các du khách du lịch Hàn Quốc khi đến đây sẽ cảm nhận được như đang bước vào

0: những thước phim cổ của Hàn Quốc.
1: Và được hình thành từ dung nham núi lửa và nằm cách phía đông thành phố Jeju khoảng 30 km, hang động Manjagun được đánh giá là một trong những hang động có nét đẹp tự nhiên rực rỡ nhất Hàn Quốc. Hang động này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi nó có hơn 30.000 hiện vật của loài rơi và hơn 38 loại sinh vật đa dạng, trong đó có cả loài nhện hang Jeju.
0: Và đỉnh núi Seongsan Ichunbong là một trong những di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Núi được hình thành từ núi lửa đã ngủ từ 5.000 năm trước, nằm tọa lạc tại vùng bờ biển phía đông của đảo Jeju. Núi Seongsan có hình dạng như một pháo đài cổ đại khổng lồ, sừng sững giữa biển xanh, cùng với kết cấu độc đáo ấn tượng. Đặc biệt khi khám phá Seongsan, bạn cũng sẽ càng bất ngờ hơn với thảm thực vật xanh tươi ở nơi đây.
1: Và các bạn có biết không, núi thì có hình nón đặc biệt, đỉnh cao 99m và rộng khoảng 600m như một lòng chảo khổng lồ giữa biển. Và miệng núi là một khung cảnh hùng vĩ với 99 tảng đá nhọn xung quanh như một thanh lũy khổng lồ bảo vệ pháo đài. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn và người thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm giữa biển. Hình ảnh mặt trời mọc trên núi Seongsan được ví như mặt trời mọc trên miệng núi lửa, và chắc chắn thì bạn sẽ có được những bức ảnh tuyệt vời ấn tượng cho chuyến du lịch Hàn Quốc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc của Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình hôm nay, các bạn đang cùng với Vino và Daisy đi du lịch các địa điểm cần khám phá trong mùa hè này. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ Vino nhỉ?
1: Và chúng ta vẫn đi lên trên đảo.

0: Jeju thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chắc chắn cặp đôi nào cũng rất là thích, đó chính là công viên tình yêu. Và để nói công viên tình yêu là một điểm khám phá đặc biệt mà bất kỳ du khách nào du lịch Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua. Khánh thành và bắt đầu chào đón du khách bốn phương vào năm 2004, công viên tình yêu với diện tích rộng lớn và không khí trong lành, mát mẻ sẽ mang đến cho khách du lịch chuyến đi vô cùng thú vị.
1: Và chia tay với công viên tình yêu, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc. Các bạn có biết không, núi Hallasan mang trong mình tuổi đời hơn 5.000 năm, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc vừa kiêu hùng như một chiến binh trải qua nhiều trận đánh, vừa bình yên, tĩnh lặng như một người lớn tuổi trải qua bao mưa gió cuộc đời. Đến nơi này thì các bạn hãy hòa mình cùng với thiên nhiên, lắng nghe chim hót ríu rít, chiêm ngưỡng thảm thực vật phong phú và chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời của bạn đấy.
0: Và núi Hallasan được gọi là thiên đường của đảo Jeju, là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc vì nó nằm ở độ cao 1.950m trên mực nước biển, vốn là ngọn núi lửa đã tắt cả nghìn năm. Núi Hallasan được bao quanh bởi 360 ngọn núi lửa vệ tinh, tạo nên một khung cảnh rất đặc sắc và huyền ảo. Nơi đây cũng có thảm thực vật rất phong phú với bề mặt như một bức thảm hoa và cỏ rực rỡ.
1: Hallasan cũng là ngọn núi lửa hình khiên không còn hoạt động. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội được ngắm hoa đỗ quyên xinh đẹp này ở trên đỉnh núi vào mùa xuân. Lá vàng rơi lác đác khi thu đến và tuyết phủ trắng xóa báo hiệu đông sắp qua.
0: Và tiếp theo chúng ta sẽ được biết đến di sản văn hóa số 223, được mệnh danh là Jisat Gyeok, điểm du lịch Hàn Quốc không thể bỏ qua khi tới khám phá Jeju. Jungmundapyo là cột đá nham thạch lớn nhất ở Hàn Quốc, cao hơn 20m và được tạo ra do nham thạch phun trào đã nguội nhanh và chạm mặt biển, tạo ra kết cấu vô cùng độc đáo.
1: Ôi, chừng đó gợi ý cũng khiến Daisy muốn xách ba lô lên và đi ngay rồi đấy. Giá mà ngày phép của tôi còn nhiều một chút thì tôi sẽ đi bằng hết mấy chỗ này.
0: Và biết là như vậy nhưng mà thời lượng của chúng ta hôm nay chưa cho phép kể thêm một vài địa điểm ở các nước khác. Nên là Vino và Daisy sẽ phải hẹn các bạn trong một chương trình khác để cập nhật thêm nhiều địa điểm giải nhiệt mùa hè tại châu Á các bạn nhé.
1: Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua số điện thoại 084-516-0913, Nhịp cầu dân ca đã nhận được nhiều tình cảm của quý vị gọi về để chia sẻ tâm tư và yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích, cũng như là hát các làn điệu dân ca để giao lưu với thính giả trong cả nước.
0: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gọi điện cho chúng tôi vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
1: Và trong mỗi chương trình, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể những yêu cầu nghe dân ca của quý vị. Nhưng như quý vị cũng đã biết, đất nước của chúng ta thì có rất nhiều các làn điệu dân ca hay. Bên cạnh đó, nghệ thuật cổ truyền cũng làm say đắm biết bao thính giả cả nước. Trong khi đó, mỗi một chương trình nhiều câu dân ca, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu của thính giả ở một thể loại dân ca và nhạc cổ truyền khác nhau. Ví dụ, một bài hát chèo, một bài ca cải lương, một bài dân ca quan họ, vân vân. Vì vậy, số lượng bài ca mà quý vị yêu cầu nhưng chưa được chương trình đáp ứng vẫn còn đó.
0: Chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu của quý vị dành cho nghệ thuật chèo là rất lớn, nên thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại các bài hát chèo hay và đặc sắc.
1: Vì vậy, với tiêu chí của chương trình là luôn mong muốn đáp ứng được nhiều hơn nữa yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, nên mục kết nối dân ca ngày hôm nay, chúng tôi

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Tre Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao Tuổi và Hội Cựu Chiến Binh xã Phương Khoan ở quê hương tôi. Và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ. Chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tôi tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn
1: Dạ
0: Bác.
1: vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những mùa muôn ơn Bác của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng Bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người, chiêm ngưỡng hình hài Bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống loài. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ Bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi xin theo số điện thoại 0396117426.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến nhịp cầu dân ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những mùa lúa ơn Bác, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ, xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Lê Phong ở Lạng Giang. Tôi mới yêu cầu bài hát Khúc Hát Dưới Trăng Thu theo điệu Du Xuân ạ.
4: Dạ, tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
3: Tôi nghe thấy một lần người ta hát, bây giờ tôi thích cái vấn đề hát thì tôi nghe tôi nó hay hơn.
4: Dạ vâng ạ, bác có muốn gửi tặng ai bài hát này không ạ?
3: À, bài hát này tôi gửi tặng Em Nhận ở Lâm Đồng, bạn Thúy Minh ở Phú Thọ, vợ chồng Thảo Nguyên ở Phú Thọ. Thế thật.
4: Dạ vâng ạ.
3: Số điện thoại của tôi là 0398902385.
4: Cảm ơn bác nhé.
3: Vâng, xin cảm ơn quý đài.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Khúc Hát Dưới Trăng Thu do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Du Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Nhân Dân Văn Trường.
5: Bâng khuâng trăng đến bên thềm, lời du ngọn cỏ.

0: Tôi tên là Bội.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đây là chị Thí phải không?
1: Dạ vâng ạ.
0: À thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy, của văn nhân đấy.
1: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ.
0: Vâng.
1: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
0: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc các ban biên tập phát thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người ưa thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Thì Thúy Thúy Bảo Kiên có đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Và muốn
2: À.
1: gửi tặng ai bài hát này ạ?
2: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
2: Vâng ạ.
3: À, xin cảm ơn bác Vội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
4: Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn xang bao niềm vui.

0: Alo.
1: Alo, đây có phải chương trình Nhịp Cầu Dân Ca không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, cho mình giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho mình yêu cầu được không ạ?
0: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
1: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo được mang tên là Công Ơn Sinh Thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Luyến ở Quế Võ Bắc Ninh, với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các khán giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ ạ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: Tôi là Nguyễn Thu Hương ở quận Hội Mùa Thanh Xuân, luôn yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang 10 với hát chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ Hội Mùa ông anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về các chiến sĩ ở ngoài đảo. Nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát những nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người, và tôi cũng rất thích bài đấy. Rất nhiều người hát trên đài nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rất yêu rồi chèo. Tôi nghe đài thường thuật tổ chức tôi cảm thấy tưởng như là nó đây bên bên cạnh mình đây này. Say mê
1: À,
0: đến
1: dạ vâng ạ. À,
0: như
1: rất là quý hóa cái tình
0: thế.
1: cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: Đấy
1: Xin
0: thế.
1: chúc chị Hương sức khỏe và
0: Thế.
1: mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhé.
0: Rồi, xin chào nhá.
1: Dạ.
2: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc

0: của Truyền Chọn Lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

Vừa rồi là bài cải lương Tự hào khúc hát tháng Tư, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày. Tiếp theo là bài dân ca Nghệ Tĩnh, Tự hào Việt Nam, do soạn giả Lê Phương Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị nghe một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè và mùa thi được thu thanh lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe Vào Hạ sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Hà do hợp ca Làn Nước Xanh trình bày. Phượng Hồng sáng tác nhạc sĩ Vũ Hoàng lời thơ Đỗ Trung Quân do ca sĩ Ngọc Lê trình bày. Kỷ niệm thành phố tuổi thơ sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do Tốc Ca Sở Giáo dục Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Tháng 6 Mùa Thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên do ca sĩ Lê Minh Hòa trình bày. Kỷ niệm đêm hè sáng tác nhạc sĩ Sĩ Đan do ca sĩ Ngọc Liên trình bày. Và Hoa Mùa Hạ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do hai nghệ sĩ Phương Phương và Khắc Huy trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Mùa hè 2028 toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026.

những trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
0: dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriana McKay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niket H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niket H3 hòa tấu với nghệ sĩ Juan Luis Martinier accordion và bản hòa tấu Niket H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Taste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát-ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu niken hát-ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát-ba và Ashab Guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo

0: vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua số điện thoại 084-516-0913, Nhịp cầu dân ca đã nhận được nhiều tình cảm của quý vị gọi về để chia sẻ tâm tư và yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích, cũng như là hát các làn điệu dân ca để giao lưu với thính giả trong cả nước.
0: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gọi điện cho chúng tôi vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
1: Và trong mỗi chương trình, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể những yêu cầu nghe dân ca của quý vị. Nhưng như quý vị cũng đã biết, đất nước của chúng ta thì có rất nhiều các làn điệu dân ca hay. Bên cạnh đó, nghệ thuật cổ truyền cũng làm say đắm biết bao thính giả cả nước. Trong khi đó, mỗi một chương trình nhiều câu dân ca, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu của thính giả ở một thể loại dân ca và nhạc cổ truyền khác nhau. Ví dụ, một bài hát chèo, một bài ca cải lương, một bài dân ca quan họ, vân vân. Vì vậy, số lượng bài ca mà quý vị yêu cầu nhưng chưa được chương trình đáp ứng vẫn còn đó.
0: Chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu của quý vị dành cho nghệ thuật chèo là rất lớn, nên thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại các bài hát chèo hay và đặc sắc.
1: Vì vậy, với tiêu chí của chương trình là luôn mong muốn đáp ứng được nhiều hơn nữa yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, nên mục kết nối dân ca ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành chọn thời lượng để đáp ứng những yêu cầu nghe lại các bài hát chèo của thính giả trên cả nước.
0: Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với mục kết nối dân ca.

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Che Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao

0: tuổi và hội cựu chiến binh xã Phong Quan là quê hương của tôi, và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ, chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tôi tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác.
1: Dạ vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người, chiêm ngưỡng hình hài bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống nòi. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi, xin theo số điện thoại 039 611 7426.
3: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến Nhịp Cầu Dân Ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ, xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Bội.
4: Dạ vâng ạ.
3: Đây là Thúy Thí phải không?
4: Dạ vâng ạ.
3: À thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy, của Văn Nhân đấy.
4: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ?
3: Vâng.
4: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
3: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc các ban biên tập phát thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người yêu thích.
4: Dạ vâng ạ.
3: Dạ vâng.
5: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Thúy Thúy và Kiên có đồng ý không ạ?
4: Dạ vâng ạ. Và muốn gửi tặng ai bài hát này ạ?
5: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
4: Dạ, vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
5: Vâng ạ.
1: À, xin cảm ơn bác Bội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
6: Tôi đi suốt chiều dài đất nước.

0: Alo.
1: Alo, đây có phải chương trình Nhịp Cầu Dân Ca không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, cho mình giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho mình yêu cầu được không ạ?
0: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
1: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo được mang tên là Công Ơn Sinh Thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Luyến ở Quế Võ Bắc Ninh, với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các khán giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ ạ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: Tôi là Nguyễn Thu Hương ở quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, luôn yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang 10 với hát chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ hội ông anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về các chiến sĩ ở ngoài đảo. À, nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát những nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người và tôi cũng rất thích bài đấy. Rất nhiều người hát trên đài nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Tôi rất yêu rồi chẻo. Tôi nghe đài thường thuật tổ chức tôi cảm thấy tưởng như là nó đang bên bên cạnh mình thế này. Say mê
1: À, dạ, vâng ạ. À,
0: đến
1: rất là quý hóa cái tình
0: như
1: cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: thế. Đấy
1: Xin
0: thế.
1: chúc chị Hương sức khỏe và
0: Thế.
1: mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhé.
0: Rồi, xin chào nhá.
1: Dạ.
2: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
1: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
0: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

Vừa rồi là bài cải lương Tự hào khúc hát tháng Tư, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày. Sau đây chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, lời của soạn giả Đào Vinh Quang, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, bài toán cấp bách bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, đê điều mùa mưa bão. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ bước vào cuộc đua AI toàn cầu, cơ hội và thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử, bí quyết nào giúp trẻ có kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, Hội đồng Nhân dân Nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công nghệ phát triển liệu có làm mất những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam sẽ thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời gọi mời, hứa hẹn giả trá. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn, hiệu quả từ thảo dược. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ

cùng VOV chuyên mục Chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, do đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký. Kết luận nhấn mạnh, sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ chiến lược và thúc đẩy phát triển bền vững. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ gắn với các chiến lược phát triển quốc gia. Một trong những định hướng trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phát triển mạnh. Kết luận cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, coi đây là tài sản có giá trị để huy động vốn, đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 3. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 3, tổ chức tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao với 1.600 vận động viên tham gia. Các đội tuyển tham gia hội thao đến từ 3 trường Công an Nhân dân, Công an 14 tỉnh, thành phố, khu vực Duyên Hải, miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội thao Bộ Công an nhấn mạnh, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân là một trong những nhiệm vụ yêu cầu giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Trước và sau lễ khai mạc hội thao, người dân tỉnh Lâm Đồng và du khách được thưởng thức nội dung trình diễn quân nhạc, múa súng, múa cờ, chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định, trình diễn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo, Bộ đã cắt giảm 367 trong tổng số 658 điều kiện kinh doanh, tương đương gần 56%, đồng thời bãi bỏ 111 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện thể chế, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư vừa khởi công xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục

0: doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
1: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng sẽ có thể bàn giao cho những đơn vị tư cấp để hoạt động.
0: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
2: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên.
3: Trong nhiều năm nhắc đến cà phê Việt Nam, mọi người hầu như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên, thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước. Không chỉ là cây trồng chủ lực của địa phương, Arabica Sơn La còn đang từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc cà phê chất lượng cao. Phóng viên Hương Giang thông tin.
4: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, từ diện tích khoảng gần 300 ha vào những năm 1980, đến nay địa phương đã phát triển hơn 33.600 ha cà phê Arabica tại 48 xã, đưa Sơn La trở thành vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam. Hiện địa phương đã xây dựng nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, UTZ, 4C, v.v., phát triển vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao và hơn 1.120 ha cà phê đặc sản. Song song với đó là các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
5: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
4: Đến nay, Arabica Sơn La đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, có 5 sản phẩm OCOP, trong đó một sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Sản phẩm đã xuất khẩu tới nhiều thị trường như Mỹ, Australia và New Zealand. Sự chuyển dịch sang cà phê đặc sản đang tạo ra thay đổi ngay từ cấp độ người sản xuất. Bà Cầm Thị Mòn, Giám đốc Hợp tác xã Aratay Coffee tỉnh Sơn La chia sẻ.
6: Trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
4: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La xác định nông nghiệp là một trong ba lĩnh vực tăng trưởng trụ cột, trong đó cà phê Arabica được kỳ vọng sẽ tiếp tục là ngành hàng chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khẳng định vị thế của Sơn La trên bản đồ cà phê thế giới.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Trong bài phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tiếp tục khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán của Ukraine sẽ gửi một tín hiệu rất tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng vốn đang trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Chính phủ Hungary nằm trong số các quốc gia thành viên thể hiện mong muốn tiến hành một quy trình chặt chẽ hơn với Ukraine, đòi hỏi cần phải có sự nhất trí của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cho rằng việc tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa 27 quốc gia thành viên là việc khá khó khăn và đòi hỏi tiến hành một cách thận trọng, phù hợp. Ấn Độ vừa đưa vào biên chế hải quân đồng thời 3 tàu chiến nội địa, bước ngoặt mới cho ngành đóng tàu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Đây là một trong những đợt bổ sung lực lượng hải quân đáng chú ý nhất của Ấn Độ trong năm nay, đồng thời được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược Ấn Độ tự cường và mục tiêu xây dựng năng lực hàng hải nội địa của chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự phát triển, an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ gắn liền với biển cả. Ông Modi cho biết chính phủ đang triển khai một tầm nhìn mới cho ngành đóng tàu, coi đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Theo Thủ tướng Ấn Độ, trong những năm tới, kinh tế biển và ngành hàng hải có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ. Thủ tướng Modi cũng khẳng định Ấn Độ không chỉ muốn là một thị trường mua sắm quốc phòng, mà đang hướng tới vị thế một trung tâm sản xuất quốc phòng của thế giới. Ông cho biết giá trị xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng từ khoảng 7 tỷ ruby trước năm 2014 lên 400 tỷ ruby, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ hiện nay.

0: cuộc xung đột Trung Đông và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn các chuyến hàng và dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ở các quốc gia sản xuất dầu mỏ quan trọng, bao gồm Iraq, gây chấn động thị trường năng lượng thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 6. Hôm nay thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp cả nước. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm.

0: thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến khó lường, đặc biệt trong thời gian qua. Hiện nay nhiều công trình hồ chứa đê điều lại đang oằn mình vì xuống cấp, đặt ra bài toán cấp bách về đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Nông nghiệp chuyển động thông tin về đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp. Tiếp đó là nội dung đón đầu tiêu chuẩn ESG, chớp thời cơ cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp. Phong trào nông dân Hà Nội đồng hành cùng sản xuất xanh được phản ánh trong nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, El Nino 2026 có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm. Đó là thông tin được Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp trong họp báo thường kỳ mới đây. El Nino không chỉ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, mà vẫn có thể xuất hiện mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và bão mạnh.
3: Thiên tai ngày càng dị thường, khốc liệt, đòi hỏi các địa phương phải chạy đua với thời gian để triển khai các phương án ứng phó. Trong cuộc đua ấy, hệ thống công trình gồm đê điều, hồ đập và hồ chứa thủy lợi chính là lá chắn bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại là hiện nay hàng loạt công trình được coi là lá chắn này tại nhiều địa phương đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trực chờ nguy cơ mất an toàn khi lũ lớn tràn về. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Nam về nội dung này.
5: Ngay sát khu dân cư ở thôn 6, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, hồ thủy lợi Cao Thắng, một công trình đã bị rò rỉ nước qua thân đập từ nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý triệt để. Ông Hoàng Quốc Anh, trưởng thôn 6, xã Sơn Giang, bày tỏ sự lo lắng.
6: Thì về cái đập Cao Thắng á, thì nó bắt đầu xuất hiện có hiện sự thẩm thấu và nước mạch á, thì cách đây khoảng 5-7 năm. Đập năm nay xây dựng là 23 năm luôn. Thì cái thẩm thấu này thì bản thân tôi là anh thôn trưởng thì cũng đã báo cáo cơ quan chức năng, báo cáo ủy ban. Đập thì hai bên, cái thân núi chỉnh bây giờ có lỗ hổng chạy. Nếu như lâu dài thì khả năng cái này không nguy cơ đến cái chuyện đời sống người dân.
5: Hồ Cao Thắng không phải là trường hợp cá biệt. Thống kê từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho thấy toàn tỉnh có 348 hồ chứa thủy lợi, thì có gần 200 hồ đập và công trình đang gặp phải sự cố như thấm nước, sạt trượt mái thượng, hạ lưu hay xuất hiện các vết nứt ngang thân đập. Sự xuống cấp này tập trung phần lớn ở các địa bàn miền núi, địa hình chia cắt mạnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. Dù trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt đầu tư sửa chữa được 22 hồ chứa cùng hàng chục km đê kè bờ sông, song dòng vốn địa phương eo hẹp vẫn chưa thể khỏa lấp hết những lỗ hổng an toàn. Ông Hồ Duy Phiệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ về bài toán khó này.
7: Hệ thống hồ đập đê điều thì đã được xây dựng từ lâu rồi. Đa phần hệ thống hồ đập được xây dựng từ năm 60-70 thì đến bây giờ nó đã xuống cấp rồi. Thứ nhất là đề nghị bộ ngành trung ương quan tâm để có cái chương trình hỗ trợ các cái kinh phí để hỗ trợ cho tỉnh để sửa chữa các cái hệ thống hồ đập đê điều đã bị xuống cấp hư hỏng mất an toàn rồi. Rồi thứ hai nữa là có cái chương trình của Bộ Nông nghiệp về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cái lực lượng quản lý khai thác công trình thủy lợi để đáp ứng các cái quy định theo cái nghị định 67 và hỗ trợ để tỉnh một phần kinh phí để xử lý các cái mục an toàn đập như xây dựng bản đồ ngập lụt rồi là quan trắc các thứ.
5: Số liệu từ Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy trong số hơn 6.700 hồ chứa khắp cả nước, hiện mới chỉ có 28% số hồ là được lập quy trình vận hành bài bản. Phần lớn các hồ chứa vừa và nhỏ do thiếu kinh phí nên các hạng mục tối thiểu như phương án ứng phó khẩn cấp, bảo trì định kỳ hay xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du vẫn còn chưa đầy đủ. Năm 2020,

0: 2024, sức chống chịu của hệ thống hạ tầng thủy lợi đã được đặt trước những thử thách lớn. Trước sức ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Yagi và hoàn lưu gây ra tới gần 800 sự cố đê điều tại 15 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ. Tại tỉnh Phú Thọ, một trong những tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão này, công tác hộ đê, hộ đập trong những năm qua đang được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Để thứ nhất là đảm bảo về cái phục vụ cho cái phòng chống thiên tai cũng như là phục vụ cho cái việc mà sản xuất nông nghiệp, thì đối với tỉnh thì hàng năm thì cũng đã chỉ đạo rất là sát sao về cái vấn đề mà phải thường xuyên là kiểm tra rồi duy tu sửa chữa các hệ thống công trình, bởi vì những hệ thống công trình đều được xây dựng từ 30-40 năm trước rồi, cho nên là cũng hầu hết là cũng đã xuống cấp. Thế và trong cái kế hoạch trong 5 năm tới thì tỉnh cũng đã phê duyệt cái kế hoạch để sửa chữa, nâng cấp những cái công trình mà có cái khả năng chống chịu kém.
0: Việc rà soát lại quy chuẩn của hồ chứa lâu năm, nâng cao năng lực dự báo và số hóa công cụ điều tiết lũ không còn là câu chuyện của tương lai, mà là đòi hỏi sống còn ngay trong mùa mưa bão này. An toàn hồ đập và đê điều cốt lõi nằm ở thế chủ động chỉ khi có sự đầu tư tương xứng, giải pháp chỉ đạo quyết liệt bám sát thực tế của chính quyền địa phương và đặc biệt là một tư duy vận hành hiện đại khoa học, chúng ta mới có thể biến những lá chắn công trình thành thành trì vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có hơn 7.300 đập hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích khoảng 15,2 tỷ mét khối. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao quản lý 4 hồ chứa quan trọng, đặc biệt và một hồ liên tỉnh. Tại các địa phương quản lý hơn 6.700 hồ. Về lòng hồ và vùng hạ du đập, nhiều hồ chứa chỉ giải phóng mặt bằng lòng hồ đến cao trình mực nước dâng bình thường, chưa giải phóng mặt bằng đến cao trình mực nước lũ thiết kế. Nhiều vụ vi phạm như xây nhà, trồng cây, làm giảm không gian chứa và khả năng thoát lũ của một số hồ chứa lớn.
1: Đứng trước những khó khăn này, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, qua công tác ứng phó với mưa bão những năm trước, thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa, đặt ra những vấn đề gì trong công tác quản lý vận hành hồ chứa ở nước ta trong những năm tới đây?
3: Nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong cái quy trình vận hành. Ví dụ như là vấn đề về công tác dự báo. Công tác dự báo thì cần phải nâng cao được cái năng lực dự báo, độ chính xác trong công tác dự báo, từ đó mới có thể đưa ra được những cái kịch bản vận hành trên cơ sở xác định lưu lượng dòng chảy về hồ để xác định các cái kịch bản, các cái phương án xả lũ, nhưng đồng thời dự được một cái phương án vừa xả lũ nhưng đã đảm bảo được an toàn, tránh ngập lụt cho hạ du và vẫn giữ được cái lượng nước đạt cái yêu cầu phục vụ cho sản xuất dân sinh trong mùa khô. Vấn đề thứ hai là cần rà soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm. Đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định lại các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống nó mang tính chất cực đoan hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi. Vấn đề thứ ba liên quan đến quy trình quản lý vận hành, đó là phục vụ khai thác đa mục tiêu các cái nhiệm vụ của hồ chứa, của hệ thống công trình thủy lợi, nhất là đảm bảo cho cái việc mà sản xuất, đảm bảo cho dân sinh cũng như là đảm bảo an toàn cho toàn bộ cái vùng hạ du cũng như là nhiệm vụ của công trình.
2: Hiện nay công tác dự báo phục vụ cho vận hành quản lý các hồ chứa còn đang gặp nhiều khó khăn. Ngành thủy lợi có những định hướng như thế nào cho vấn đề này thưa ông?
3: Đối với công tác dự báo hiện nay thì vấn đề phải nâng cao cái năng lực dự báo, xây dựng các hệ thống quan trắc dự báo chuyên ngành, đặc biệt là vùng thượng lưu các hồ chứa, bên cạnh các hệ thống quan trắc dự báo của hệ thống trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để hỗ trợ cho cái việc xác định mưa hay là vấn đề về phát triển cũng như là các cái vấn đề khác về thủy văn trong lưu vực. Thứ hai là xây dựng các cái công cụ hỗ trợ tính toán ra quyết định trong vận hành các hồ chứa, vừa chủ động trong việc dự báo nguồn nước cũng như là lưu lượng về hồ, nhưng đồng thời xây dựng được các kịch bản

0: cắt lũ, xả lũ cũng như là kịch bản đảm bảo cái an toàn nhập lụt cho hạ du.
1: Với nguồn ngân sách còn hạn chế thì việc lắp đặt thiết bị dự báo cho các hồ đập còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc xã hội hóa trong công tác này, thưa ông.
0: Hiện nay luật tài nguyên nước cũng đã và một số văn bản quy phạm pháp luật cũng đã hướng dẫn và khuyến khích các cái tổ chức cá nhân tham gia đầu tư cho cái việc trong công tác dự báo hoặc là cung cấp các số liệu dự báo hoặc là cung cấp các cái dịch vụ dự báo hỗ trợ vận hành các cái hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện. Và đấy là những cái nguồn lực rất là quan trọng cho cái công tác dự báo được tốt hơn.
1: Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tùng Phong về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí. Để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
8: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ít niệu khang.

0: Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
3: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
4: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động hôm nay mời quý vị và các bạn đến với xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nơi những cánh đồng thiếu nước, những đồi keo hiệu quả thấp trước kia đang dần được thay thế bằng các mô hình sản xuất mới như dứa quin, khoai lang Nhật gắn với hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
4: Dù mới ở giai đoạn đầu, các mô hình này không chỉ mở ra sinh kế mà còn từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm nông nghiệp của người dân miền núi. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, thông tin cụ thể từ quý vị.
5: Giữa cái nắng vùng cao, tại thôn Xà Run, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 2 hecta dưa quin của ông Phan Tấn Đức vẫn xanh tốt. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng là rừng keo của gia đình. Trồng keo từng là sinh kế quen thuộc của người dân miền núi. Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất keo kéo dài khoảng 5 năm, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao, khiến nhiều hộ dân trăn trở tìm hướng đi mới. Sau nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh, huyện Sơn Tây Cũ, tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển đổi sang trồng dứa quin. Ông Phan Tấn Đức, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh cho biết diện tích dứa được xuống giống từ tháng 4 năm nay.
6: Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, cái năng suất của cây dứa quin rất là hiệu quả và nó chịu cái nhiệt độ coi như rất là cao. Thì chúng tôi bắt đầu mới cho thành viên của Hợp tác xã thực hiện. Hợp tác xã đã bác coi như cái hệ thống tưới bằng bát đó, khoảng 3 ngày là tưới một lần.
5: Không chỉ trên các triền đồi, sự chuyển đổi trong sản xuất còn diễn ra ở những cánh đồng thiếu nước, năng suất thấp. Tại cánh đồng Mang Y Bèo và Xà Ruông, dọc suối Ruông, xã Sơn Tây Hạ, gần 5 hecta đất lúa đã được chuyển đổi sang trồng cây khoai lang Nhật. Ông Đinh Văn Sinh, ở thôn Đức Kĩa, xã Sơn Tây Hạ cho biết, gia đình nhiều năm gắn bó với cây lúa, nhưng việc sản xuất thường gặp khó khăn do nguồn nước không ổn định. Vụ hè thu này, ông chuyển hơn 6 sào đất trồng lúa sang trồng khoai lang Nhật. Điểm nổi bật của mô hình này là việc ứng dụng hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời.
7: Cái này thì rất đảm bảo so với tưới bằng keo ống thì năng lượng thì nó thuận lợi hơn. Tại vì cái này mình có thời gian thì mình qua, mình chỉ cần mình bật lên con motor thì nó lên nó tự tưới, hiệu quả hơn.
5: Theo ông Lương Nhật Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Sơn Tây Hạ, việc chuyển đổi cây trồng được địa phương tính toán dựa trên điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thực tế của người dân nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Địa phương không chỉ hỗ trợ giống, hạ tầng mà còn áp dụng phương thức quản lý mới. Các nhóm Zalo riêng được thành lập cho từng cánh đồng, kết nối lãnh đạo xã, cán bộ kỹ thuật và người dân để kịp thời hướng dẫn, giám sát sản xuất. Đặc biệt, đầu ra sản phẩm đã được tính toán ngay từ đầu với sự tham gia của doanh nghiệp bao tiêu. Ông Lương Nhật Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Sơn Tây Hạ cho biết thêm.
8: Thay đổi rất là nhiều vì bà con từ giờ làm lúa nhà năng suất rất là thấp, hiệu quả không cao cho nên là bà con mình giờ thay đổi cái canh tác này phù hợp với cái điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng có phù hợp với cái nguyện vọng của bà con.
3: Quý vị thân mến, khi nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của trồng cây gì, nuôi con gì mà là bài toán thị trường, liên kết và giá trị gia tăng thì đó cũng là lúc vùng đất khó như phóng sự chúng ta vừa nghe có được cơ hội phát triển mới, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, ESG là một bộ chứng chỉ đo lường tính bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp dựa trên 3 trụ cột chính, đó là môi trường, xã hội và quản trị.
3: Các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Hoa Kỳ hay Nhật Bản ngày càng siết chặt yêu cầu về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải. Vì vậy, ESG không còn là một xu hướng mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành luật chơi mới đối với doanh nghiệp. Trong đó có các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào

0: chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, vì sao trong giai đoạn hiện nay các doanh nghiệp cần quan tâm đến chứng chỉ ESG?
2: Hiện nay cái xu hướng triển khai ESG thì đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm là bởi vì là có ba cái áp lực. Thứ nhất đấy là từ cơ quan quản lý nhà nước khi họ ban hành ra các chính sách. Ví dụ như là điển hình như là ở châu Âu thì Liên minh châu Âu đã ban hành một chỉ thị có tên là CSRD, là viết tắt của chỉ thị về công bố thông tin về phát triển bền vững của doanh nghiệp tại châu Âu. Đấy là một quy định bắt buộc là các doanh nghiệp lớn hoặc là doanh nghiệp niêm yết tại châu Âu thì phải công bố thông tin hàng năm về các cái thông tin ESG. Thì tại Việt Nam mình thì chưa có một cái quy định bắt buộc trên cái phạm vi lớn như vậy, mà hiện nay tại Việt Nam thì thông tư 96/2020 thì cũng mới chỉ quy định đấy là với các doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn chứng khoán thì hàng năm sẽ phải công bố các cái thông tin liên quan đến môi trường và xã hội, ví dụ như là phát thải khí nhà kính là bao nhiêu, người lao động thì sử dụng là bao nhiêu người, và có những cái hoạt động như là sử dụng người lao động trẻ em, sử dụng lao động cưỡng bức hay không, vân vân. Thì đấy là những cái yếu tố liên quan đến ESG. Thì đấy là cái áp lực đầu tiên. Đấy, áp lực thứ hai là từ thị trường, từ những cái khách hàng, đối tác hay là người tiêu dùng. Thì hiện nay cái xu hướng mà tiêu dùng những cái sản phẩm bền vững ấy, ví dụ như là sản phẩm xanh có mức phát thải thấp, cũng là một cái xu hướng ở trên thị trường. Thứ ba nữa là cái áp lực từ cái nhà đầu tư, tức là từ các cái định chế tài chính ấy. Những năm gần đây các nhà đầu tư thì họ quan tâm rất lớn tới cái chỉ số về ESG. Họ coi đấy như là một cái chỉ số phi tài chính nhưng mà nó liên quan đến định giá của doanh nghiệp. Tại vì là họ nghĩ rằng là một cái doanh nghiệp mà có kinh doanh bền vững ấy, thì cái mức độ rủi ro liên quan tới cái môi trường, liên quan tới xã hội của doanh nghiệp đấy nó mới thấp. Và lúc này cái định giá của những cái doanh nghiệp mà triển khai ESG và công bố thông tin một cách minh bạch thì nó được định giá cao hơn, theo một cái nghiên cứu của IFC là được định giá cao hơn khoảng 20% so với những cái doanh nghiệp mà không làm ESG.
1: ESG thì được xây dựng trên ba trụ cột, đó là môi trường, xã hội và quản trị. Theo luật sư thì doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn lớn nhất trong tiêu chí nào và đâu là nguyên nhân ạ?
2: Thách thức nhất với doanh nghiệp tại Việt Nam thì có lẽ sẽ là chữ E về môi trường. Tại vì là theo các tiêu chuẩn về ESG quốc tế hiện nay yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải theo dõi về số lượng chất thải này, phát thải khí nhà kính này. Thế thì các doanh nghiệp tại Việt Nam thì gần như là rất nhiều doanh nghiệp thì đã có thống kê bài bản, đã có theo dõi rồi. Thế nhưng mà nhiều doanh nghiệp thì cũng chưa làm tốt trong việc này. Do vậy thách thức nhất thì là về dữ liệu trong cái chữ E. Thế còn là về mặt xã hội hay là về quản trị thì chủ yếu là tuân thủ về mặt quy định pháp luật. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng làm khá là tốt rồi.
1: Theo luật sư thì việc áp dụng ESG sẽ mang lại những cái lợi ích cụ thể gì cho doanh nghiệp, cả về khả năng cạnh tranh trên thị trường, mở rộng xuất khẩu cũng như là tiếp cận các chính sách hỗ trợ nguồn vốn xanh và các ưu đãi của nhà nước.
2: Khi mà một doanh nghiệp họ triển khai ESG một cách bài bản này, phát hành cái báo cáo ESG hàng năm để các bên liên quan có thể vào và xem theo dõi được cái thông tin đó ấy, thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng thêm cái uy tín về thương hiệu. Khi mà uy tín về mặt thương hiệu tăng lên rồi thì rõ ràng là chúng ta sẽ bán được hàng tốt hơn, doanh thu sẽ tăng lên, và đặc biệt là trong cái xu hướng là tiêu dùng bền vững như hiện nay thì cái mặt hàng của chúng ta được sản xuất ra, nếu mà là mặt hàng phát thải thấp chẳng hạn, hoặc là mặt hàng được sản xuất theo hướng bền vững ấy, thì sẽ bán được hàng đó ở những thị trường có cái yêu cầu cao, nhưng đồng thời là cái giá bán nó cũng sẽ cao tương ứng. Một cái lợi ích nữa đấy là liên quan đến cái tài chính xanh. Những cái doanh nghiệp mà làm ESG tốt thì sẽ tiếp cận được những cái nguồn vốn tín dụng với cái ưu đãi, hoặc là sẽ huy động được những nguồn tài chính như là trái phiếu xanh chẳng hạn. Thì đấy cũng là một trong những cái lợi ích về mặt tài chính của doanh nghiệp.
1: Cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi.
3: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội là một trong những thị trường tiêu thụ nông sản đầy tiềm năng, khi không ít người tiêu dùng sẵn lòng chi trả cao hơn cho nông sản, thực phẩm, chất lượng.

0: khách hàng ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn, sản phẩm có ngon không, có an toàn không, có tốt cho sức khỏe không và được tạo ra theo cách có trách nhiệm với môi trường hay không. Nắm bắt xu thế đó, các cấp hội nông dân Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn cung ứng ngày càng nhiều thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
1: Giữa những luống rau xanh mướt ở vùng ven đô xã Phúc Thịnh, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thơ, thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương cặm cụi làm cỏ, chăm sóc từng gốc rau trong nhà lưới. Điều khác biệt trên cánh đồng này là người trồng không còn phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà sử dụng các chế phẩm vi sinh, thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh, cải tạo đất và nuôi dưỡng cây trồng.
2: Từ cái lúc mà liên kết với hợp tác xã hữu cơ Tiên Dương này thì tôi làm cái chế phẩm hữu cơ Tiên Dương phải thực tế là rất là tốt. Bởi vì thứ nhất là tốt cho sức khỏe của mình, không bao giờ ngửi thấy mùi thuốc hóa học nữa. Cái thứ hai tốt cho mình là cái sản phẩm của mình lại được làm ra, chính tay mình làm ra mà để ăn được cái sản phẩm vừa ngon lại giòn lại ngọt của cái độ rau hơn cái hóa học nhiều.
1: Bên cạnh thay đổi tập quán canh tác bằng các chế phẩm sinh học, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất. Từ nhật ký đồng ruộng, quy trình chăm sóc đến thông tin truy xuất nguồn gốc đều được số hóa trên nền tảng CheckVN, giúp mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều có thể kiểm chứng rõ ràng về nguồn gốc và quy trình sản xuất. Theo chị Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, đây là giải pháp quan trọng để xây dựng niềm tin với thị trường và nâng cao giá trị nông sản.
3: Cái ý tưởng của tôi trong việc là kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng thông qua phương pháp thương mại điện tử, nó được sắp xếp thành một quy trình từ cập nhật thông tin, lưu giữ thông tin, số hóa thông tin, bảo mật thông tin, xác thực thông tin trên sản phẩm hàng hóa để đảm bảo cho việc người tiêu dùng khi mua một sản phẩm qua một cái kênh thương mại điện tử thì nó chắc chắn là chính cái sản phẩm đó mà không phải là sản phẩm khác.
1: Hà Nội hiện có hơn 200 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 150 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cùng nhiều vùng sản xuất tập trung. Nhiều hợp tác xã ở Hà Nội còn mở rộng tư duy sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, nâng giá trị nông sản bằng các sản phẩm chế biến thân thiện với môi trường. Điển hình như Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội đã tận dụng nguồn rau củ quả sạch để sản xuất ống hút thực phẩm thay thế ống hút nhựa. Không chỉ có khả năng phân hủy sinh học, sản phẩm còn gây ấn tượng bởi có thể ăn được sau khi sử dụng bằng cách chế biến thành nhiều món ăn như xào, luộc, nhúng lẩu, góp phần giảm thiểu rác thải và gia tăng giá trị cho nông sản. Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Sông Hồng chia sẻ.
4: Người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ ống hút. Hàng ngày chúng ta phải hút cái vi nhựa vào người. Hàng ngày chúng ta thải cái đấy ra môi trường, nó mất hàng trăm năm. Và thế hệ tương lai con em chúng ta lại bị ảnh hưởng. Cho nên là tôi mới muốn làm ra một cái sản phẩm ống hút bằng rau củ, có thể vừa hút vừa ăn được.
1: Kế thừa những kết quả đạt được giai đoạn trước nhằm phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong sản xuất xanh an toàn, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua nông dân thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch, gắn với cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng. Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Giai đoạn 2026-2030, phong trào hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của cán bộ hội viên về sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ông Trương Văn Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: Phong trào nông dân thủ đô đồng hành cùng với nông sản sạch, đây là một cái việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Không những là nâng cao cái nhận thức của cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để chúng ta thực hiện cái việc sản xuất sạch, sản xuất an toàn để tạo ra được những cái sản phẩm nông sản an toàn cho thủ đô.
1: Khi mỗi sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn, minh bạch về nguồn gốc và hướng tới phát triển bền vững, giá trị của nông sản thủ đô sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một nền nông nghiệp xanh hiện đại.
6: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn ra.

0: cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo Internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1080.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
15: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
14: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
15: Ôi, thật đó anh?
14: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
15: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
14: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
16: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra trang trọng tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đoạt 5 giải thưởng, trong đó Ban Thời sự đoạt 2 giải A. Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tại Nhật Bản. Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán giữa lúc Tổng thống Donald Trump đe dọa nối lại tấn công. Đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ Anh quay trở lại khối. Bây giờ là tin chi tiết. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, phản bác luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu ấn những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát hiện cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới, ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh nhận giải thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật, người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Giải báo chí quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm giải A, 26 tác phẩm giải B, 50 tác phẩm giải C. Đài Tiếng nói Việt Nam được các giải, 2 giải A tác phẩm loạt bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự và tác phẩm Chương trình Thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự. Hai giải C gồm tác phẩm loạt ba bài Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung, tác phẩm loạt ba bài Xóa tư duy

0: trạm tạm trên cao tốc trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Ban VOV Giao thông Quốc gia và một giải khuyến khích.
1: Đến với các tin đáng chú ý khác, hơn 1 triệu lượt người lao động tham gia đối thoại trong tháng công nhân năm 2026. Thông tin đáng chú ý trong buổi tổng kết tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bám sát chủ đề và lấy người lao động làm trung tâm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp tổ chức gần 14.200 cuộc đối thoại, thu hút hơn 1 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia, tập trung vào các vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở và đời sống công nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, nâng cao tay nghề, an toàn vệ sinh lao động, an ninh, trật tự xã hội. Công đoàn các cấp cũng phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội cho 1,3 triệu lao động.
1: Bánh mì Việt Nam sẽ có trong chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này.
2: Sản phẩm có tên bánh mì sốt tương ớt ngọt gồm nhân thịt lợn quay, rau củ muối chua và rau mùi, giá bán khoảng 430 yên, tương đương 2,75 đô la Mỹ. Đại diện 7-Eleven cho biết sự kết hợp giữa vị đậm đà của thịt, vị chua thanh của rau và sốt tương ớt ngọt tạo nên hương vị phù hợp mùa hè. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn phản ánh xu hướng ẩm thực quốc tế ngày càng phổ biến tại Nhật, trong bối cảnh món ăn này đang dần được người tiêu dùng sở tại đón nhận rộng rãi.
1: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên thuộc tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị khởi công với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.
2: Tuyến dài khoảng hơn 46 km đi qua nhiều địa bàn thành phố Đồng Nai và xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, đồng bộ các hạng mục như cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và giao thông thông minh. Tổng diện tích đất sử dụng hơn 443 hectare. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Đồng Nai khoảng 4.000 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động theo hình thức đối tác công tư BOT. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
1: Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng vốn là nút thắt kéo dài ở nhiều dự án hạ tầng tại nhiều địa phương, nhưng tại Lạng Sơn, cách làm linh hoạt, sát dân và tôn trọng ý kiến người dân đã giúp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đồng thuận để triển khai dự án trọng điểm đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư ở phường Đông Kinh. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
3: Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư thuộc phường Đông Kinh là dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án đã chủ động di rời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công.
4: Được cái sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền thì gia đình nhà tôi cũng đã chấp hành bàn giao mặt bằng và giải phóng để cho coi như là đẩy nhanh cái tiến độ để con đường sớm được hoàn thành.
5: Chúng tôi cũng chỉ có mỗi một cái mong muốn là khi chúng tôi chuyển đi thì phường, tỉnh cũng có sự quan tâm, đảm bảo được cái quyền lợi cho chúng tôi một cách sớm nhất, cấp tái định cư sớm nhất cho chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.
3: Là tuyến đường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, mật độ dân cư đông, vì vậy khó khăn lớn nhất của dự án là việc thu hồi đất với diện tích trên 24 hectare đất, liên quan đến hơn 540 trường hợp. Phường Đông Kinh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với những trường hợp còn băn khoăn về quyền lợi, đơn giá bồi thường hoặc vị trí tái định cư, lãnh đạo phường cùng các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ từng nội dung cụ thể. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã ban hành quyết định thu hồi đất của 514 hộ dân, tổ chức thực hiện đo đạc kiểm đếm với diện tích hơn 6,9 ha. Theo bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh,
6: quá trình tuyên truyền vận động thì chúng tôi đi sâu đi sát vào hoàn cảnh từng hộ. Đối với nhóm hộ gia đình là đảng viên, là cán bộ công chức hay là cán bộ về hưu thì chúng tôi sẽ vận động tuyên truyền trước để họ là những hộ đi đầu và lan tỏa cho các hộ khác.
3: Đến nay, phường Đông Kinh đã cơ bản chuẩn bị xong quỹ đất, mặt bằng sạch để phục vụ bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tiếp tục triển khai khu tái định cư của dự án để các hộ yên tâm di rời, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Dù khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhưng với sự sâu sát, luôn lắng nghe ý

0: ý kiến của người dân, linh hoạt và sáng tạo trong công tác vận động tuyên truyền. Những nút thắt tồn tại suốt nhiều năm qua trong công tác giải phóng mặt bằng đã được phường Đông Kinh tháo gỡ có hiệu quả.
1: Trước dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài tới ngày 26 tháng 6, với nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ lên tới 39-40 độ C, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, gọi tắt là EVN-NPT, đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Tin của phóng viên Ngư Long.
2: Để ứng phó với đợt nắng nóng này, EVN-NPT tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây và trạm biến áp trọng điểm, đặc biệt là 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng và xây dựng các phương án vận hành trong điều kiện cực đoan. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành và bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng. Trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt kỷ lục hơn 58.000 MW, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi phèn mặn, hiệu quả sản xuất thấp, nhiều diện tích đất từng bị bỏ hoang trong mùa khô, người dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Mô hình không chỉ giúp bà con thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất lúa truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Trước đây, về xã Lương Tâm, đi dọc tuyến sông ngăn dừa, thấy nhiều diện tích đất bên ngoài để bao ngăn mặn, nông dân không xuống giống vụ lúa hè thu mà bỏ hoang. Nhiều nơi cây tạp mọc tùm, đời sống bà con gặp không ít khó khăn. Thế nhưng giờ đây, khi đi qua khu vực này, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay. Những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều, sát bên những ruộng nuôi tôm mênh mông nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Hương ở ấp 6 xã Lương Tâm cho biết.
4: Mình nuôi này là xuống nè, thẻ nè, càng nè, tới mình bắt cái lớn gấp mấy lần cái làm lúa.
3: Ông Lâm Nhân Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Lương Tâm cho biết, từ vài hộ nuôi tôm trên vài công đất ban đầu, đến nay đã có hơn 180 hộ nuôi trên diện tích hơn 250 hectare. Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với sản xuất lúa, phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như nguyện vọng phát triển sản xuất của người dân địa phương.
5: Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm con giống, vật tư, rồi tập huấn kỹ thuật để nhẹ cái kinh phí đầu tư cho nông dân. Từ đó nông dân cũng đã an tâm hơn để mà đầu tư mô hình thì từng bước có kết quả. Thì đến thời điểm này phải nói là dân ở đây là có thể chủ động sản xuất trong cái điều kiện là thay đổi khí hậu bất thường.
3: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Lương Tâm Trịnh Quốc Quý, trong thời gian tới, xã sẽ tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn về nuôi tôm và sản xuất lúa, lồng ghép các chương trình hỗ trợ vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm lúa, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân.
6: Trong cái thời gian tới, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động bà con tham gia chuyển đổi các cái vùng đất sản xuất kém hiệu quả, cũng như là các cái vùng lúa chuyên canh mà hiệu quả không cao để mà thực hiện cái mô hình tôm lúa này.
3: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, các xã Ngọc Tố, Hòa Tú, Nhu Gia, Gia Hòa, Vĩnh Viễn và Lương Tâm là những vùng chuyển dịch trọng điểm áp dụng mô hình tôm lúa của thành phố với diện tích nuôi tôm lúa gần 6.000 hectare. Thành phố sẽ xây dựng 27 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tôm lúa tại các xã trên, xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tôm lúa, triển khai cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, lĩnh vực thủy sản và tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.
1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa phát đi cảnh báo tình trạng ngoại tệ giả lưu hành phức tạp trên thị trường và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh không thực hiện mua bán trao đổi ngoại tệ giữa các cá nhân hoặc tại các điểm thu đổi trái phép để tránh rủi ro nhận phải tiền giả, đồng thời có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép, khuyến cáo người dân về những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại, nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu rủ rỗ, lôi kéo.
2: Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước, sau đó trốn ở lại. Với thủ đoạn lợi dụng việc miễn thị thực hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp, với chi phí từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng một người. Với phương thức lợi dụng mạng

0: không được cơ quan pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với các cơ sở sử dụng lao động. Việc người dân thông qua các đường dây tổ chức đi nước ngoài trái phép, thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng trên hành trình di cư, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ trở thành nạn nhân bị mua bán, bóc lột lao động. Người dân cần dây tổ chức cho người khác xuất cảnh di cư trái phép để phòng tránh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Zidiva và các quan chức Iran đã tiến hành vòng tiếp xúc đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại bị phủ bóng bởi việc Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và những bất đồng liên quan đến tình hình Liban. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock của Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar, một tuần sau khi hai bên ký bản ghi nhớ mở đường cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lấy việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại nhanh chóng bị phủ bóng bởi những căng thẳng mới tại Liban và quyết định của Tehran tái áp đặt việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội ngày 21 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải dừng ngay lập tức sự hậu thuẫn đối với các lực lượng tại Liban, nếu không Mỹ sẽ tung ra các đòn tấn công mạnh hơn cả chiến dịch quân sự đã tiến hành trước đó. Đây được xem là lời cảnh báo cứng rắn nhất của ông Trump kể từ khi hai bên đã được thuận ngừng bắn cách đây một tuần. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Zidane lại có giọng điệu mềm mỏng hơn. Phát biểu trước báo giới bên lề cuộc gặp, ông cho biết tình hình chấm dứt giao tranh tại Liban vẫn đang có những tín hiệu tích cực dù tình hình còn phức tạp. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ giúp đạt được tiến triển không chỉ về hồ sơ hạt nhân của Iran mà còn về việc giảm leo thang căng thẳng tại Liban. Còn Tehran tuyên bố sẽ chưa bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan tới chương trình hạt nhân cho tới khi xung đột tại Liban chấm dứt và Iran nhận được các lợi ích kinh tế đã được cam kết, bao gồm cả nới lỏng trừng phạt và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa. Việc Iran tái áp đặt hạn chế đi qua eo biển Hormuz cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này đã giảm mạnh ngay sau thông báo của Tehran.
1: Bộ Nội vụ Qatar tối qua thông báo một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của nước này, khiến nhiều người bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Nội vụ Qatar cho biết vụ nổ xảy ra là do lỗi kỹ thuật tại một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng thuộc khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan ở phía bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3. Vụ nổ khiến một số người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Liên quan phản ứng của khu vực với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Ngoại trưởng bốn nước Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tối qua đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Washington và Tehran ký bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt giao tranh và triển khai đàm phán. Động thái được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt giữa bốn ngoại trưởng tại Cairo, Ai Cập theo sáng kiến của nước chủ nhà.
1: Nga thông báo phá hủy hàng trăm máy bay không người lái và tập kích hạ tầng quân sự Ukraine. Thông báo cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, địa điểm lưu trữ thiết bị cũng như nơi triển khai tạm thời lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực. Kết quả một cuộc khảo sát mới do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu EU ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU. Kết quả khảo sát được thực hiện 10 năm sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU. Tại 15 quốc gia thành viên EU cho thấy, 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu là một ý tưởng tích cực hoặc có thể chấp nhận được. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã bày tỏ quan điểm cởi mở đối với khả năng Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Cục phòng chống ma túy Thái Lan vừa phát đi cảnh báo đặc biệt là những người thường xuyên lui tới các địa điểm giải trí ban đêm như quán bar, vũ trường về mối nguy hại từ chất gây nghiện tổng hợp 2CB thường được tiếp thị dưới cái tên gọi cocaine hồng, dù không nhất thiết chứa thành phần cocaine. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Phát ngôn viên Cục phòng chống ma túy Thái Lan, bà Aripakdi cho biết, cocaine hồng thực chất là một hỗn hợp phức tạp của các loại ma túy tổng hợp được lưu hành dưới dạng bột, viên nén, viên nang và hiện rất phổ biến trong nhóm khách hàng tại các cơ sở giải trí. Việc tiêu thụ quá liều hoặc phối trộn chất cocaine hồng với các chất khác như ketamin hay nhóm thuốc an thần gây nghiện, những thành phần thường thấy trong nước vui, sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ quá liều, gây ra các triệu chứng như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt, dẫn đến mất ý thức và có thể gây ngừng tim trong trường hợp nghiêm trọng. Theo Bộ Luật Ma túy Thái Lan ban hành năm 2021,

0: Cocaine hồng là chất gây nghiện thuộc nhóm 1. Hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối chất này có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân hoặc tử hình, kèm phạt tiền lên tới 15 triệu bạt, tương đương hơn 450.000 đô la Mỹ. Người tàng trữ hoặc sử dụng trái phép cocaine hồng cũng đối diện mức phạt tù và tiền đáng kể, đồng thời bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện tràn lan của cocaine hồng phản ánh một thực trạng đáng ngại về sự dịch chuyển phương thức của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Dạng sáng nay tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ, đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của World Cup 2026 khi thắng Ả Rập Xê Út với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H. Oja Jarba trở thành ngôi sao sáng nhất với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, trong khi Lamine Yamal tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng khi anh là người mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở ngay phút thứ 10. Chiến thắng đậm này đưa thầy trò huấn luyện viên De La Fuente vươn lên chiếm ngôi đầu bảng H với 4 điểm. Với nỗ giành kết quả thuận lợi trước Uruguay ở lượt cuối, Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H để tránh đối đầu sớm với Argentina, thay vào đó là quyền lựa chọn đối thủ là đội nhì bảng G, nhiều khả năng là Áo hoặc Algeria. Trong khi đó, được đánh giá cao nhất bảng G nhưng đội tuyển Bỉ vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng ở World Cup 2026. Sau trận ra quân hòa Ai Cập 1-1, Lukaku và các đồng đội tiếp tục chia điểm với Iran trong trận hòa không bàn thắng diễn ra rạng sáng nay. Iran và Bỉ tiếp tục bất bại ở World Cup 2026 và sẽ phải hướng đến chiến thắng ở lượt cuối để tự quyết vé đi tiếp của bảng G. Lúc này tại bảng H đang diễn ra trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde. Kết thúc hiệp 1, Uruguay đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Còn vào lúc 8 giờ sáng nay là trận đấu giữa tuyển New Zealand và Ai Cập. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
4: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp cả nước. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Báo chí phải tuyên truyền

0: mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn cho thấy sự hấp dẫn của món ăn Việt đối với người dân Nhật. Lãnh đạo Mỹ và Iran đàm phán tại Thụy Sĩ với sự tham gia của bên trung gian sau khi hai nước ký bản ghi nhớ 14 điều khoản. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, còn Tổng thống Trump đe dọa nối lại tấn công. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
16: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
15: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
16: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục sự thật luận bàn chương trình có phóng sự Quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Phía sau những vì sao.
1: Ở phần cuối chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Trong tuần tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng cảm ơn Nhà nước Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm sâu sắc, truy tặng phần thưởng cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, tới thăm và chúc mừng các cơ quan quản lý thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Cụ thể, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, cung cấp thông tin xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng, qua đó góp phần cùng cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, báo Quân đội Nhân dân và tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần đổi mới đi đầu trong chuyển đổi số của các đơn vị và yêu cầu đội ngũ nhà báo chiến sĩ không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp truyền thông chặt chẽ trong các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Mong muốn các đơn vị tiếp tục là cầu nối, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, có cơ chế chính sách tốt hơn để bảo vệ quyền lợi nhà báo và tôn vinh các phóng viên trẻ. Chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản nhân 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cảm ơn các cơ quan đã phản ánh sinh động hoạt động của chiến sĩ toàn quân, lan tỏa phẩm

0: chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và củng cố niềm tin của nhân dân. Mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối quân sự của Đảng, các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, dân vận, cứu hộ cứu nạn và đối ngoại quốc phòng của toàn quân trong thời gian tới. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tới dự chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp về y tế sau khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực, cũng là lần đầu tiên triển khai mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng thủ dân sự, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án quy trình ứng phó, nâng cao khả năng cơ động, cứu hộ cấp cứu và điều trị quy mô lớn, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ dân sự vững chắc. Trong tuần, tại khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Mo X-16, huyện Mê Mốt, tỉnh Tờ Bông Khơ Mum của Campuchia diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot dưới sự chủ trì của Samdech Pichai Senatiabank, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cố vấn tối cao của Vương quốc Campuchia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự buổi lễ. Lễ kỷ niệm 49 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhắc nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm, phẩm giá con người, vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo, mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia mà các thế hệ nhân dân hai nước hôm nay và mai sau luôn khắc ghi, tiếp nối và phát triển lên tầm cao mới. Dự phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà máy Z-131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và môi trường hòa bình để đất nước phát triển. Việt Nam hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam không nhằm chạy đua vũ trang, không nhằm phô trương sức mạnh, càng không nhằm làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình trong khu vực. Đó là sự đầu tư cần thiết cho năng lực tự vệ chính đáng của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, là bước chuẩn bị từ sớm, từ xa để không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Vì vậy, mọi luận điệu cho rằng Việt Nam hiện đại hóa quân đội để tham gia cạnh tranh chiến lược, chạy đua vũ trang hay gây mất ổn định khu vực đều là sự xuyên tạc có chủ ý nhằm làm sai lệch bản chất chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam. Mục sự thật luận bàn tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Quân đội hiện đại, bảo vệ hòa bình của phóng viên Trường Giang.
3: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt về tư duy chiến lược quân sự, quốc phòng. Theo đó, Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại từ năm 2026. Quyết sách này đã đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quân đội sớm hơn 5 năm so với lộ trình được đặt ra tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Việc rút ngắn thời gian để xây dựng một đội quân hiện đại là một chủ trương lớn được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cân nhắc tính toán cẩn trọng dựa trên những luận cứ khoa học vững chắc về cả thế và lực của đất nước. Chúng ta không xây dựng quân đội vượt quá khả năng chi trả của nền kinh tế, cũng không để quân đội tụt hậu so với đà tăng trưởng của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô sau chặng đường dài đổi mới chính là nguồn lực vật chất bảo đảm cho công cuộc hiện đại hóa quốc phòng. Nhìn nhận về nền tảng nội lực này, Trung tướng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên phó giám đốc Học viện Quốc phòng đã đưa ra những đánh giá khách quan.
4: Rất mừng là cho đến nay, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.

0: đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đại hội 13. Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, tức là GDP, đạt hai con số trở lên, tức là khoảng 10%. Quy mô GDP đạt khoảng 890 tỷ USD. Chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,75. Và phấn đấu là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP đạt hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở vật chất rất quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Có tiềm lực kinh tế vững vàng mới có thể giải quyết được bài toán trang bị vũ khí. Nhìn ra thế giới hôm nay, bức tranh về chiến tranh và xung đột đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của hình thái chiến tranh thế hệ mới, chiến tranh công nghệ cao. Nếu một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc xảy ra trong tương lai, đó chắc chắn sẽ là một cuộc kháng chiến và chúng ta phải đối diện với các kiểu, loại, hình thức tác chiến của chiến tranh công nghệ cao. Đối phương sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí tự động hóa, thông minh, tàng hình, tên lửa siêu thanh mang theo sức mạnh hủy diệt lớn và độ chính xác tuyệt đối. Hơn thế nữa, không gian tác chiến giờ đây đã vượt ra ngoài ba chiều không gian cơ bản là trên bộ, trên biển, trên không. Mặt trận đã mở rộng vươn tới không gian vũ trụ, môi trường tác chiến điện tử và đặc biệt là không gian mạng. Chỉ một cuộc tấn công bằng mã độc có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ của một quốc gia trong vài phần nghìn giây. Đứng trước thực tế hiện hữu ấy, một quân đội dù có tinh thần quả cảm đến đâu cũng không thể chỉ dựa vào súng trường, giáo mác hay gậy tầm vông để đối đầu với máy bay ném bom tàng hình, tàu sân bay hay tổ hợp bầy đàn thiết bị bay không người lái. Vũ khí hiện đại là lời giải để khắc chế vũ khí hiện đại. Sự quả cảm phải được chắp cánh bởi khoa học và công nghệ. Vì thế tập trung nguồn lực hiện đại hóa quân đội là yêu cầu, tất yếu, là quy luật để bảo vệ sinh mệnh của một dân tộc. Cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng, hiện đại hóa không đồng nghĩa với quân sự hóa hay chạy đua vũ trang. Các gói mua sắm quốc phòng của Việt Nam đều mang tính chất phòng thủ, tạo lập mạng lưới phòng không, phòng thủ bờ biển, bảo vệ biển đảo, tức là để tự vệ trên chính mảnh đất, vùng trời, vùng biển quê hương mình. Chúng ta kiên định nguyên tắc không mua sắm các loại vũ khí tiến công chiến lược mang tính hủy diệt hàng loạt. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách quốc phòng 4.0 này là lời tuyên bố để xóa bỏ mọi luận điệu hồ nghi về định hướng phát triển quân đội của chúng ta. Bình luận sâu hơn về mối quan hệ giữa việc chi tiêu ngân sách quốc phòng và tính chất hòa bình trong đường lối quân sự của Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
2: Không có dân tộc nào mà phải trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát do chiến tranh như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hơn ai hết ấy, chúng ta thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Vì thế, ngay trong chủ trương xây dựng quân đội thì chúng ta cũng chủ trương là xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Cái đó là nói tính chất là chúng ta thực hiện chính sách hòa bình. Chúng ta không đi tiến công ai, mà chúng ta chỉ bảo vệ lẽ phải, chúng ta bảo vệ hòa bình, pháp luật quốc tế.
1: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đặt ra những yêu cầu mang tầm chiến lược đối với toàn quân. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ, việc ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột là nhiệm vụ, là phương châm hành động xuyên suốt mang tính cấp thiết hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Quân đội hiện đại là nòng cốt để thực hiện các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi mọi tình huống, giữ vững tư thế trong ấm ngoài êm, nội yên ngoại tĩnh. Sự hiện đại hóa ấy không tách rời với sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Vũ khí, dù có tối tân đến đâu, cũng do con người chế tạo và làm chủ. Vì vậy, xây dựng quân đội hiện đại luôn phải gắn kết máu thịt với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Lấy phương châm, dựa vào dân là gốc, làm nền tảng. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh trọng trách thiêng liêng này.
3: Đảng bộ quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng 4.0 với tính chất hòa bình và tự vệ, thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo

0: vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy cao độ vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
1: Có thể khẳng định một cách mạnh mẽ và tự hào rằng quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi mà để gieo mầm sự an tâm, không nhằm đưa đẩy khu vực vào vòng xoáy chạy đua vũ trang mà để đóng góp thiết thực vào việc duy trì một cấu trúc an ninh khu vực ổn định, minh bạch. Bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ngay từ trong thời bình là nguyện vọng chính đáng, là quyền tự vệ thiêng liêng bất khả xâm phạm của mọi quốc gia có độc lập, chủ quyền trên toàn cầu và Việt Nam không nằm ngoài chân lý ấy. Kế thừa truyền thống, giữ nước từ khi nước chưa nguy, việc chúng ta chuẩn bị lực lượng hiện đại hóa vũ khí ngay từ hôm nay chính là để nắm thế chủ động, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống chiến lược. Đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất để nếu xảy ra biến cố, chúng ta có thể lập tức chuyển trạng thái của quân đội từ thời bình sang thời chiến, chuyển mọi mặt hoạt động của các địa phương vào trạng thái quốc phòng toàn dân. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, khi độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bị đe dọa, Việt Nam đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh huy động sức mạnh của toàn dân tộc để giáng trả và đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
2: Phát thanh quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trên cầu vai người lính có những ngôi sao lấp lánh, và phía sau những ngôi sao ấy là biết bao năm tháng hy sinh thầm lặng của những người vợ quân nhân. Họ không trực tiếp đứng dưới ánh hào quang, nhưng bằng tình yêu, sự sẻ chia và những hy sinh không lời, họ đã trở thành điểm tựa để người lính vững bước trên hành trình cống hiến của mình. Với chị Phạm Thị Tuệ Ngọc, vợ Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, hành trình làm hậu phương cho chồng đã kéo dài gần 4 thập kỷ. Trên hành trình ấy, có những ước mơ rất đỗi bình dị của riêng mình, chị đã nhiều lần gác lại. Để rồi bằng sự thấu hiểu và đồng hành, chị cùng chồng vun đắp một khát vọng lớn hơn, đó là góp phần xây dựng Binh đoàn 15 ngày càng phát triển, tạo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên. Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết đầu tiên trong loạt phóng sự Phía sau những vì sao của Ngọc Linh với nhan đề Những giấc mơ gác lại.
3: Có những giấc mơ càng giản dị càng khó thành hiện thực. Với nhiều người phụ nữ, giấc mơ đó có thể là một căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi có tiếng người chồng đi làm về mỗi chiều, là bữa cơm tối đủ mặt các thành viên, và những ngày lễ Tết cả gia đình quây quần bên nhau. Nhưng với người vợ quân nhân, đôi khi chính những điều bình dị ấy lại phải chờ đợi trong hàng chục năm trời. Trong chiếc hộp gỗ đã ngả màu thời gian của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc, có một phần ký ức như thế. Hàng trăm lá thư cũng là quãng đời tuổi trẻ của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc và anh Hoàng Văn Sĩ được cất giữ nguyên vẹn trong từng nét chữ. Khi ấy, anh Hoàng Văn Sĩ gần như biển biệt giữa những cánh rừng cao su Tây Nguyên. Những trang thư gửi về không chỉ kể chuyện nhớ thương mà còn thấp thoáng hình ảnh của một người lính trẻ đang đau đáu với những trăn trở về sản xuất, về cây cao su, về cách đưa khoa học kỹ thuật vào lao động để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giữa bộn bề khó khăn của những năm tháng đầu xây dựng các vùng kinh tế quốc phòng, anh cùng đồng đội lặng lẽ bám đất, bám rừng, tìm cách gây dựng những vườn cây, những cơ sở sản xuất nơi biên giới xa xôi.
4: Giống như cái là thứ đầu tiên anh biết là vào 23 giờ. Cái ngày hôm đấy là trước đó là anh về 2 ngày. Thì khi anh đi thì anh có viết lại một miếng giấy rất là nhỏ luôn, bằng 3 ngón tay này thôi. Là anh chỉ có viết là trở lại phố núi vào một chiều nắng đổ. Cái nắng hun người giờ này được trả giá là một cơn mưa. Mưa của đất trời, mưa của muôn vàn sinh vật và cũng là mưa trong lòng Sĩ. Tức là anh Sĩ là giống như kiểu là học sinh giỏi văn mà. Cho nên là anh ấy viết nó ấy lắm, các cái lá thư sau này tuy là anh dùng cái câu từ rất là mượt mà nhưng mà

0: nó lại rất là thật, mình đọc mình cảm nhận được cái thật. Thương lắm, đọc lại vẫn thương lắm. Vẫn phải cứ giữ mãi, tại vì ngoài cái nó hay ra nhưng mà cái chân thật ấy, nó rõ ấy.
1: Ngày ấy, chưa có điện thoại thông minh, tin tức về người mình thương phải vượt qua hàng trăm cây số, mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới tới nơi. Người con gái trẻ học cách đợi, người lính trẻ học cách nhớ. Trong từng dòng chữ, chị Ngọc đọc được niềm say mê công việc của người lính trẻ. Anh viết về những vườn cây mới trồng, về những lần khảo sát đất đai, về những trăn trở làm sao để cây cao su phát triển tốt hơn trên vùng đất Ba Gian Tây Nguyên. Anh viết về mong muốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động để đời sống công nhân bớt khó khăn. Có lẽ chính từ những lá thư ấy, chị hiểu rằng người đàn ông mình yêu đang theo đuổi một giấc mơ lớn hơn hạnh phúc của riêng hai người.
0: Anh ấy rất là chịu khó luôn. Kể cả công việc cho đến học tập cho đến mọi thứ cực kỳ chịu khó. Vì thấy anh ấy chịu khó cho nên mình phải chịu khó theo. Cho nên là khó khăn mấy mình cũng dễ vượt qua hết. Nhiệm vụ của mình là ở nhà lo con lo cái để cho anh ấy toàn tâm toàn ý về công việc. Thì về thì cũng có nói với vợ là bố sẽ ít ở nhà hơn này, bố sẽ đi công tác nhiều hơn để treo lại con thuyền. Thì vinh dự càng lớn thì trách nhiệm cũng càng cao, cho nên là vợ phải hỗ trợ cho bố để bố hoàn thành nhiệm vụ. Thì vợ ở nhà cũng chịu khó như vậy, cứ suốt ngày bảo là ông lính gì thì tôi không biết, nhưng tôi là lính phòng không đấy. Suốt ngày ở nhà. Bản thân tôi cũng rất là áp lực ở cái chỗ là khi mà anh lo công việc nhà nước thì hai đứa con hầu như là của mình. Nếu con ngoan thì mình cũng được tiếng, nhưng nếu mà con hư thì mình cũng là người chịu tiếng.
1: Đồng hành với một giấc mơ lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đứng giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn hôm nay, nhìn màu xanh trải dài trên khắp vùng biên giới Tây Nguyên, nơi cây cao su giữ đất giữ rừng, giữ vững thế trận lòng dân, nơi phên dậu Tổ quốc. Người vợ tư lệnh lại nhớ về những năm tháng đói cơm, rách áo năm nào. Mỗi lần nhắc về quãng thời gian ấy, chị Ngọc nhớ đến căn bếp đỏ lửa bằng mùn cưa, nhớ những bữa cơm đạm bạc và những tháng ngày cả gia đình cùng đi qua thiếu thốn bằng sự lạc quan và niềm tin vào tương lai.
0: Ôi thực sự mà nói bây giờ kể ra thì nó rất là khổ luôn, nó đói chứ không phải là nghèo không mà nó đói luôn á. Thì mình ở nhà chăn nuôi heo, gà, vịt, trồng rau. Đấy, để cải thiện ăn hàng ngày. Nói xin lỗi mọi người đừng cười nhá. Mẹ là chỉ một chỉ chén cơm và đĩa rau chấm với mắm. Mắm không có tỏi, có ớt luôn. Còn con thì lâu lâu thì tí được tí thịt nạc, thịt bò băm vào đấy. Còn lại nữa, kể cả anh sĩ cũng vậy thôi. Về ăn với vợ là cùng cơm và rau luộc chấm thôi. Vào mùa mưa này thì rất là thích là ngọn láng và rau ngót. Chỉ hai cái thứ đấy ăn sánh ruột luôn thôi. Còn con nhiều hôm sáng dậy nó đòi ăn xôi, chỉ còn 500 tiền xôi thôi. Cũng vẫn không có. Còn lương của anh sĩ thì một năm chỉ được mấy tháng đấy thì cố gắng khéo ăn thì no mà khéo có thì ấm thôi. Cái gì mình cũng tiết kiệm tối đa, rồi cái gì mình cũng cho vào tính toán hết mọi thứ. Thì anh cũng động viên. Thì tình hình khó là tình hình chung, tình hình của khách quan. Cho nên mọi người đều khó chứ không phải riêng gì nhà mình khó. Cho nên phải cố gắng.
1: Chị vẫn nhớ như in niềm vui của năm 1997. Khi giấc mơ về chiếc nồi cơm điện cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chiếc nồi cơm điện ấy không chỉ nấu chín hạt gạo mà còn thắp lên niềm tin rằng những nhọc nhằn của tuổi trẻ rồi sẽ được đền đáp bằng những mùa quả ngọt phía trước.
0: Chị nói với anh là không ước gì, bởi vì mình cũng có cơ quyền để ước vào thời điểm đấy. Nhưng chị thèm mỗi cái nồi cơm điện. Không có nồi cơm điện thật đấy chứ. Chỉ ước có một nồi cơm điện thôi để đỡ phải vất vả nấu ăn khi chồng đi xa con hai đứa con thơ đấy. Trong nhà là có ba cái lò. Lò bếp củi, mùn cưa. Lò to nhất thì nấu cắm heo. Lò vừa vừa thì nấu cái xong to hơn. Còn bữa nào mà nấu ít lại thì cái xong nhỏ nhỏ thì đóng vào cái lò nhỏ. Đấy, thế là cái năm đấy là anh ấy bảo là thôi thì cứ cố gắng, cứ từ từ. Bố không hứa là vào thời điểm nào là có, nhưng mà tin chắc là sẽ có, thì mẹ cứ yên tâm. Thế bé được mấy tháng đấy, thế là bố xách về cho cái nồi cơm điện. Ôi, mừng hết lớn luôn. Bé 97 đấy chứ, 97 vẫn còn khổ mà.

gác lại những giấc mơ riêng để vun đắp một giấc mơ lớn hơn, đó là lựa chọn của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc suốt gần 40 năm qua. Và để những vì sao trên cầu vai luôn tỏa sáng, phía sau đó còn là hành trình âm thầm giữ lửa của người vợ quân nhân. Nội dung này sẽ được tiếp tục trong bài 2 của loạt phóng sự Phía sau những vì sao với nhan đề Giữ lửa giữa những mùa xa, sẽ được phát sóng vào 21 giờ tối nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu các bài tiếp theo trong loạt phóng sự Phía sau những vì sao, Nhà máy A29 Quân chủng Phòng không Không quân nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Nâng cao đời sống bộ đội từ phong trào doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Bảo đảm an toàn kho tàng trong mùa nắng nóng ở kho K752 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Hiệu quả tổ tư vấn tâm lý sức khỏe quân nhân ở tiểu đoàn 3 sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân, Cây sáng kiến ở kho K822 Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống của khoa Triết học Mác Lênin Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Hiệu quả sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn, Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 Quân đoàn 34 về những biện pháp quản lý tư tưởng bộ đội hiệu quả, Tham mưu trưởng vùng 3 Hải quân về những giải pháp trong đổi mới công tác huấn luyện của đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Công ty TKPRO Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế số, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang về kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 1371. Đáng chú ý trong tuần, chương trình phát sóng lúc 6 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, các chương trình có nội dung sau. Sáng thứ 3, ngày 23 tháng 6 là chuyên đề ứng dụng AI trong bảo mật mã hóa thông tin của ngành cơ yếu quân đội. Nhân tháng cao điểm phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, chương trình sáng thứ 5, ngày 25 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh, tên lửa 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026, sáng thứ 7, ngày 27 tháng 6 là ký sự truyền thanh, pháo binh Việt Nam và hành trình tiến lên hiện đại. Cùng chủ đề này, chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ lúc 21 giờ tối cùng ngày, chúng tôi giới thiệu tới thính giả chủ đề Bản hùng ca chân đồng vai sắt. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn, màu sim tím thao trường. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam tối thứ tư, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với bài Chiến dịch 500 ngày đêm quyết tâm và hành động ở quân khu 9. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề Tuổi trẻ quân đội nói không với tệ nạn xã hội và chuyện kể ở đại đội, bài học về giữ gìn mối đoàn kết quân dân. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 về các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đơn vị. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật có bút ký Những bữa cơm xa nhà và chuyện ngắn Hai người cha. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày giới thiệu câu chuyện ít người biết về những chiếc huy hiệu Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là